0: kính mời quý vị đại biểu ngồi xuống. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân và du khách thập phương, để buổi lễ khai mạc được diễn ra trang nghiêm, thành công tốt đẹp, thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được thông qua nội dung chương trình như sau: 1. Ổn định tổ chức. 2. Trao cờ. 3. Thông qua chương trình buổi lễ. 4. Diễn văn chào mừng khai mạc lễ hội mùng 2 tháng 9 năm 2026. 5. Đánh trống khai hội. 6. Lời hứa của vận động viên và trọng tài. 7. Trao cờ lưu niệm cho các thuyền đua, thuyền bơi tham gia lễ hội. 8. Kết thúc phần lễ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên khai mạc lễ hội. Trân trọng kính mời đồng chí.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa các đồng viên trai bơi, gái đua và toàn thể nhân dân, trong không khí phấn khởi tự hào của những ngày mùa thu lịch sử, toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hôm nay, Ủy ban nhân dân xã Lệ Thủy long trọng tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2016. Lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2019. Đây cũng là lần đầu tiên xã Lệ Thủy chủ trì tổ chức lễ hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến dự và khai mạc hôm nay, thay mặt lãnh đạo xã Lệ Thủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị; đồng chí Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng chí Lê Vĩnh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Lệ Thủy qua các thời kỳ là con em quê hương, đại diện lãnh đạo các xã Sen Ngư, Cam Hồng, Lê Ninh, Kim Ngân, Trường Phú và xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, về khách mời con em quê hương ở các bộ ngành trung ương đang công tác.

và nghỉ hưu. Xin liệt duyệt chào mừng các đồng chí: đồng chí Nguyễn Thái Thiên, nguyên Phó Cục trưởng Cục Báo chí; đồng chí Đào Đức Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài nguyên Môi trường Miền Nam, Bộ Nông nghiệp Môi trường. Tham dự lễ hội, trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Văn Điền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục Trí Nhân Tâm, đại diện Hội đồng Hương Quảng Bình, Hội đồng Hương Lệ Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các nhà tài trợ, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ đang công tác trên mọi miền đất nước, thường xuyên gắn bó với hoạt động lễ hội của quê hương, cùng đông đảo bà con du khách, bà con nhân dân trong và ngoài địa bàn xã. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể nhân dân đã đến dự lễ hội hôm nay. Kính quý vị đại biểu, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang có nguồn gốc từ lâu đời của cư dân sông nước Kiến Giang với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Từ sau mùa thu độc lập năm 1945, lễ hội được tổ chức hàng năm. Đây là dịp để các đò bơi, thuyền đua gặp gỡ tranh tài nhằm kế thừa, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc của quê hương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, thể hiện sức mạnh của cộng đồng người dân Lệ Thủy trong thời kỳ mới. Được lãnh đạo tỉnh phân công chủ trì tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với tinh thần đó, xã Lệ Thủy đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức lễ hội đảm bảo trang trọng, an toàn, chú đáo, tiết kiệm, đúng truyền thống và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân và du khách. Lễ hội năm nay có 21 thuyền bơi và 8 thuyền đua, quy tụ đông đảo các vận động viên đến từ các thôn trên địa bàn của cả xã. Đặc biệt có sự tham gia của thuyền bơi thôn Văn Xá, xã Trường Phú, thuyền bơi thôn Mốc Đình của xã Quam Hồng đã góp phần tăng cường giao lưu, làm phong phú thêm không gian văn hóa trên dòng Kiến Giang. Mỗi chiếc thuyền bơi đua hôm nay không chỉ mang theo sức mạnh đoàn kết, tinh thần giao lưu học hỏi mà còn mang theo niềm tự hào của quê hương, tình cảm của cộng đồng và khát vọng vươn lên. Mỗi nhịp chèo, mỗi nhịp trầm cùng với tiếng hô trai, hô trải hòa trong tiếng mỏ tre náo nức vang vọng suốt chiều dài 24 km của dòng sông Kiến Giang sẽ tạo nên một sự hội thúc bứt phá trên đường đua, chắc chắn sẽ là một mùa lễ hội sôi động và đáng nhớ. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ hội, xã Lệ Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy, sự hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Viễn thông Quảng trị cùng các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Trân trọng cảm ơn báo chí Phát thanh Truyền hình Quảng trị, truyền hình các tỉnh bàn, các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tuyên truyền, quảng bá, truyền hình trực tiếp, góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hóa và sức sống của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đến đông đảo bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ chung tay của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài xã đã đồng hành với lễ hội năm 2026. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, đồng viên và cổ vũ của toàn thể nhân dân trong xã, con em quê hương Lệ Thủy đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc cùng với bà con kiều bào ở nước ngoài, du khách gần xa đã trở về với quê hương trong ngày hội lớn hôm nay. Kính thưa buổi lễ, để lễ hội thành công tốt đẹp, tôi đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, trách nhiệm và an toàn, chấp hành nghiêm điều lệ và sự điều hành của ban tổ chức, các lực lượng chức năng đảm bảo các điều kiện về an toàn đường đua, an ninh trật tự, an toàn giao thông để phục vụ tốt nhất cho nhân dân và khán giả. Đề nghị toàn thể nhân dân và du khách hãy chung tay xây dựng một không gian lễ hội an toàn, thân thiện, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, cùng đóng góp để hình ảnh quê hương Lệ Thủy ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách và bạn bè gần xa. Trong niềm vui, niềm tự hào và sự phấn khởi của ngày hội, thay mặt lãnh đạo xã Lệ Thủy, tôi trân trọng

0: trọng tuyên bố khai mạc lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, toàn thể nhân dân và du khách mình khỏe, hạnh phúc, có những trải nghiệm thật vui tươi, mang lại những cảm xúc dấu ấn khó quên tại lễ hội. Chúc các đội đua, đội bơi thi đấu đoàn kết, trung thực, an toàn và đạt thành tích cao nhất. Chúc lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Sơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phan Thanh Cường, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã lên đền trọng khai hội. Trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phan Thanh Cường. Tiếp theo chương trình, xin mời vận động viên Trần Hải Sơn, đơn vị Xuân Thủy, đại diện cho toàn thể vận động viên tham gia lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang lên tuyên hứa.
2: Tôi, Trần Hải Sơn, trái bơi thôn Xuân Thủy, đại diện cho tất cả trái bơi gái đua tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026, xin hứa chấp hành mọi nội quy quy chế của ban tổ chức, điều lệ giải và mọi phán quyết trong tương lai, thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vì vinh quang của thể thao, vì vào màu sắc áo, vì thành công của lễ hội. Xin hứa, xin hứa, xin hứa.
1: Xin trân trọng cảm ơn vận động viên Trần Hải Sơn. Tiếp theo chương trình, xin mời ông Nguyễn Xuân Hải, tổ trưởng tổ trọng tài điều hành giải đấu lên tuyên thệ.
3: Tôi, Nguyễn Xuân Hải, đại diện lực lượng trọng tài tham gia điều hành lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026, xin hứa nghiêm túc chấp hành điều lệ của ban tổ chức, tham gia điều hành lễ hội một cách vô tư, công bằng, khách quan, vì vinh quang thể thao, vì sự thành công của lễ hội. Xin hứa, xin hứa, xin hứa.
1: Trân trọng cảm ơn trọng tài Nguyễn Xuân Hải. Tiếp theo chương trình là nội dung tặng cờ lưu niệm cho các thuyền đua bơi. Ban tổ chức xin kính mời đại diện các thuyền đua An Xá, Tuy Lộc, Thường Phong, Đại Phong, Xuân Hồi, Lộc Hà, Phú Thọ, Lộc Thường lên sân khấu nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức lễ hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phan Thanh Cường, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đồng chí Lê Văn Sơn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã lên trao cờ lưu niệm cho các đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị. Ban tổ chức xin kính mời đại diện các thuyền bơi Đài Phong, Lộc An, Lộc Hà, Quý Hầu, Thạch Tân, Thường Phong, Xuân Hà, Xuân Giang, Xuân Thường Một, Văn Xá lên sân khấu nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức lễ hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Võ Thị Thuận Ngàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên trao cờ lưu niệm cho các đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị. Ban tổ chức xin kính mời đại diện các thuyền bơi An Xá, Đông Thần, Mộc Đình, Lộc Thường, Phú Thọ, Thường Giang, Tuy Lộc, Xuân Hồi, Xuân Thường Hải, Xuân Thủy, Quần Áo lên sân khấu nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức lễ hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phan Thanh Cường, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân xã, đồng chí Lê Văn Sơn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân xã lên trao cờ lưu niệm cho các đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, chương trình khai mạc lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 đến đây kết thúc. Một lần nữa, ban tổ chức trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân và du khách gần xa đã đến dự và cổ vũ động viên chung vui cùng lễ hội. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Tiếp theo, trân trọng kính mời quý vị đại biểu về phòng trực tuyến của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kỳ Giang. Xin cảm ơn.
4: Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi chương trình khai mạc lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026. Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay có sự góp mặt của 8 thuyền đua nữ, 21 thuyền bơi nam với hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu, đó là thuyền đua nữ cự ly 18 km, thuyền bơi nam hạng B và thuyền bơi nam hạng A cự ly 24 km. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ ở đầu chương trình thì chương trình hôm nay không chỉ được truyền hình trực tiếp trên kênh QTTV và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị mà còn được hòa sóng trực tiếp với các báo và phát thanh truyền hình trên cả nước, đó là các đơn vị Lâm Đồng, Nghệ An, Huế, Đồng Nai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa, An Giang, Gia Lai, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sơn La, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Lai Châu, kênh HTV1 của Đài Phát Thanh

0: truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, báo và phát thanh truyền hình các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Lào Cai thì là livestream trên các nền tảng số. Và với việc lan tỏa như thế này thì cùng với hàng vạn người dân và du khách đang có mặt dọc đôi bờ sông Kiến Giang thì chắc chắn rất nhiều người con xa quê, người lệ thủy xa quê và đông đảo khán giả cả nước cũng đang dõi theo lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Và những hình ảnh quen thuộc này chắc chắn sẽ là mang theo một nỗi nhớ và niềm tự hào rất riêng đối với những người con lệ thủy xa quê ạ.
1: Vào lúc này đây thì chúng tôi nhận thấy là các thuyền đua nữ đang tiến hành các thủ tục qua cổng kiểm tra nhân sự của ban tổ chức. Thưa quý vị, như vậy là lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là sự kiện được tổ chức thường niên vào dịp mùng 2 tháng 9 hàng năm. Và năm nay thì nhân kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Thông qua lễ hội nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, giáo dục đạo đức cách mạng của quê hương, đất nước, phát huy sức mạnh tối đa khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời cũng là một dịp để quảng bá, giới thiệu đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về mảnh đất, con người và những tiềm năng thế mạnh, những di sản văn hóa độc đáo của tỉnh Quảng Trị, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản phi vật thể quốc gia, lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Bên cạnh đó thì hoạt động còn là dịp để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
0: Vâng ạ, theo điều lệ thì các thuyền đua bơi trước khi vào vị trí xuất phát phải đi qua cổng kiểm tra nhân sự của ban tổ chức. Và lúc này đây thì các thuyền đua nữ đang lần lượt thực hiện nội dung này để đảm bảo khách quan, công bằng trước khi vào thi đấu. Và thưa quý vị, lệ thủy những ngày trước thì có mưa nhỏ, mưa vừa. Tuy nhiên vào sáng nay thì là trời đã trong xanh, nắng đẹp và nhiệt độ bây giờ thì khoảng từ 33 đến 35 độ C. Với thời tiết như thế này thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến không chỉ là sự quyết liệt, tinh thần phấn chấn ở đường đua xanh mà còn là những hình ảnh rất là đẹp trên nền xanh của dòng sông Kiến Giang và những sắc màu rực rỡ của các đội thuyền đua bơi ạ. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn để hiểu hơn về sự kiện đầy ý nghĩa này.
2: Có những năm dòng Kiến Giang khô cạn nước.
3: Có những năm trước đây là bị là hạn hán khô đáy. Sau một thời gian đến ngày chuẩn bị là bơi đua thì máy là có một trận mưa là phủ đầy sóng nên được tổ chức bơi lại nên nhân dân xung quanh vùng lệ thủy rất mừng.
2: Nhưng rồi dòng Kiến Giang đã tươi xanh trở lại, tiếp tục là điểm hẹn của những màn bơi đua hấp dẫn gay cấn. Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang vốn có lịch sử từ hàng trăm năm trước. Sau cách mạng tháng 8 thành công, huyện lệ thủy cũ quyết định tổ chức lễ hội vào dịp quốc khánh mừng Tết độc lập.
4: Qua lễ hội đã phản ánh chân thực đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội của cư dân trên vùng đất sông Kiến Giang. Lễ hội đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết vì cộng đồng, tôn vinh tiền nhân, cầu mong cho quốc thái dân an và cầu mong cho đất nước đổi mới phát triển. Và lễ hội nó thể hiện cái ý chí khát vọng vươn lên của người dân lệ thủy trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc quê hương.
2: Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã thực sự trở thành ngày hội không thể thiếu của người dân xứ Lệ. Nét độc đáo của lễ hội chính là những phong tục truyền thống được giữ gìn vẹn nguyên cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó. Lễ hội cũng chính là dịp trở về của nhiều người con xa quê và là điểm đến của du khách gần xa.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã có những câu nêu về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội đua bơi thuyền truyền thống hàng năm. Đây còn là dịp để các tay bơi tay đua của chúng ta có dịp cọ sát, đúc rút kinh nghiệm, đặc biệt là những kinh nghiệm xử lý trên sông nước. Bởi những vận động viên tham gia vào các lễ hội đua bơi hàng năm sẽ là những nhân tố, những hạt nhân tích cực tại chỗ vô cùng tinh nhuệ trong việc tham gia cứu hộ, cứu nạn hàng năm vào mùa mưa lũ.
0: Vâng, thưa quý vị, trên fanpage của truyền hình Quảng Trị lúc này thì chúng tôi đã thấy không khí cũng như là tinh thần cổ động của khán giả gửi đến các đội thuyền đua bơi với những bình luận, những lời chúc tốt đẹp nhất cho các thuyền đua bơi. và chúng tôi cũng chúc cho các vận động viên thi đấu hết sức, nỗ lực hết mình và chúc cho các thuyền đua bơi sẽ đạt được những kết quả tốt nhất trong ngày hôm nay.
1: Chỉ trong khoảng vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ đến ngay với phần thi đấu đầu tiên, đó là nội dung đua của các tay chèo nữ và góp mặt ở lễ hội năm nay. Như vậy chúng ta sẽ đón chào 8 đội đua nữ gồm có Xuân Hồi, An Xá, Tuy Lộc, Đại Phong, Lộc Thượng, Phú Thọ, Lộc Hạ và Thượng Phong. Chúng tôi xin được giới thiệu qua sơ bộ về màu áo của các đội đua nữ để chúng ta có thể có phần nào hình dung trong quá trình diễn tiến của toàn bộ chặng đường đua. Xuân Hồi sẽ mặc trang phục là áo vàng và mũ màu xanh. Trong cái đó thì An Xá sẽ mặc áo cam, Đại Phong sẽ khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, Phú Thọ là màu vàng và mũ trắng, Lộc Hạ sẽ tiếp tục duy trì truyền thống có thể nói là rất lâu năm của mình, đó là màu áo caro đỏ, Thượng Phong sẽ ra quân với sắc phục là màu trắng. Xuân Hồi sẽ là màu vàng, Tuy Lộc là màu cam. Lộc Thượng sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ với những cái mũ màu vàng. Đó là những thông tin về sắc áo chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn.
0: Vâng, sau khi đi qua cổng kiểm tra nhân sự của ban tổ chức thì các thuyền đua nữ sẽ về vị trí xuất phát. Vị trí số 1 sẽ được tính từ phía thôn Thường Giang sang thôn Xuân Giang. Và khi đã vào vị trí thi đấu thì các vận động viên, các thuyền sẽ đưa mũi châm hướng thẳng. Các thuyền bơi sẽ đưa mũi châm hướng thẳng lên trên và vận động viên đua thể được đưa chèo lên khỏi mặt nước. Và chỉ có chèo lái và vận động viên bơi mũi đối với thuyền bơi và chèo lái chèo mũi đối với thuyền đua được quyền cắt đò cho thẳng. Và khi có lệnh xuất phát bằng pháo hiệu thì các thuyền đua bơi mới được rời khỏi dây xuất phát.
1: Thưa quý vị và các bạn, kể từ sau ngày cách mạng tháng 8 1945 thành công, đất nước dần được độc lập thì lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang còn mang thêm một ý nghĩa rất độc đáo, đó là lễ hội đua bơi mừng Tết độc lập và được tổ chức đúng vào ngày quốc khánh của đất nước. Và trong ngày hôm nay thì theo quan sát của chúng tôi vào lúc trời mới tưng tưng sáng, tức là lúc tờ mờ sáng, thì đã có rất đông người dân, đặc biệt là du khách ở khắp mọi nơi đã dồn về mảnh đất Lệ Thủy, đặc biệt là khu vực Mũi Viết, để cùng hòa chung với lễ hội truyền thống của quê hương và chờ đón cuộc tranh tài của các trai bơi gái đua. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì dòng sông này sẽ dậy lên tiếng mỏ dục nhịp, tiếng mái chèo khô nước và sẽ hòa lẫn trong tiếng hò reo cổ vũ ngoắt nốt của khán giả ở hai bên bờ sông. Đây có thể nói là một lễ hội mang đầy màu sắc và những âm thanh độc đáo mà hiếm nơi nào có được.
0: Vâng, trên hình ảnh thì chúng ta có thể thấy các thuyền đua nữ đang vào các vị trí để chờ buông phao. Để có được những vị trí phải gọi là đẹp nhất để chứng kiến được màn buông phao thì những người dân địa phương cũng như du khách phải xuất phát từ rất sớm đấy thưa quý vị. Là phải tầm 5 giờ đến 5 rưỡi sáng là phải có mặt ở các cái vị trí này rồi, và khu vực của chợ Tréo ở đầu Mũi Viết thì mới có thể xem được cận cảnh nhất. Một trong những màn ấn tượng của đua bơi thuyền truyền thống đó là màn buông phao.
5: Con số 2. Số 7.
1: Để quý vị và các bạn chúng ta tìm theo dõi quá trình buông phao xuất phát của các đội đua, chúng tôi xin được thông báo thứ tự bốc xăm của các thuyền đua như sau. Số 1, đây là chúng tôi đang tính từ bờ Chợ Tréo sang bờ Xuân Giang. số 1 là Đại Phong, số 2 là

0: Phú Thọ. Số 3 là Thượng Phong. Số 4 là Xuân Hồi. Số 5 là Lộc Thượng. Số 6 là Tuy Lộc. Số 7 là Lộc Hạ. Và số 8 là thuyền của đơn vị An Xá. Như vậy là phát súng lệnh của thuyền đua nữ, đợt đua đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay đã được vang lên. 8 con thuyền như 8 mũi tên lao ra khỏi cây cung đã được căng sẵn để hướng về phía thượng tiêu. Một hình ảnh có thể nói là rất đẹp. Vào lúc này thì chúng ta nhận thấy là cả 8 thuyền đua đang đi gần như là ngang bằng nhau, vẫn chưa có một sự bứt phá nào được diễn ra một cách rõ rệt cho đến thời điểm này. Nếu theo quan sát của chúng tôi thì thuyền ở vị trí số 6 và thuyền của vị trí số 8, đó là An Xá và Tuy Lộc, đang có vẻ đâu đó nhìn hơn khoảng một nửa thân thuyền. Và phía bên kia của bờ chợ réo thì thuyền số 1 là thuyền của Đại Phong và thuyền số 2 là thuyền của Phú Thọ cũng đã bứt tốc để vươn lên. Rất hấp dẫn và kinh tín thưa các bạn.
1: Vâng, thưa quý vị, đối với thuyền đua nữ từ ly sẽ là 18 km, xuất phát tại khu vực Mũi Viết và sẽ trở thượng tiêu về dưới ngoành cổ cò ở thôn Xuân Thường, xã Lệ Thủy, và di chuyển tiếp trở Hà Tiêu cho âu thuyền An Lạc, thôn An Xá, xã Lệ Thủy, và đích về sẽ là cầu Phong Xuân ở xã Lệ Thủy.
0: Vào lúc này thì các thuyền đua nữ của chúng ta đang chuẩn bị đi qua cầu Kiến Giang để tiếp tục hướng về phía thượng tiêu. Như vậy là đã có khoảng cách rồi thưa quý vị và các bạn. Một thân thuyền là khoảng cách đang được tạo nên giữa các tay đua nữ. Rất hấp dẫn và kỳ tính. Như vậy là tất cả các thuyền đã đi qua cầu Kiến Giang. Như chúng tôi đã nói thì hai thuyền ở vị trí số 6 và số 8, đó là Tuy Lộc và An Xá, vẫn đang tạm thời vươn lên dần đầu đón đua. Đoàn đua lúc này đang có sự tết tốp khá rõ rệt. Đang có 3 thuyền đi ở tốp đầu tiên, đó là số 2, số 6 và số 8. Nếu số 2 là Phú Thọ, số 6 là Tuy Lộc và số 8 là An Xá đang ở nhóm thứ 2, cùng có 3 thuyền đua. Đó là số 1 Đại Phong, số 4 là Xuân Hồi và số 5 là Lộc Thượng. Hai thuyền số 3 và số 7, đó là Thượng Phong và Lộc Hạ, đang tạm thời đi cuối đoàn đua. Quãng đường đua chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chúng ta chờ xem là chuẩn bị tiếp cận thượng tiêu thì thứ tự của các thuyền đua sẽ diễn biến như thế nào.
1: Vâng, thưa quý vị, như vậy là đi ngang qua cầu Kiến Giang về lên thượng tiêu thì các đội thuyền đua đang có các vị trí đội Tuy Lộc, thuyền Tuy Lộc và An Xá đang tạm thời dẫn đầu. Sau đó là đội thuyền đua Phú Thọ và các đội thuyền đua còn lại đang ngang nhau. Chúng ta sẽ cùng theo dõi và cổ vũ cho các thuyền đua.
0: Các tay chèo của chúng ta vẫn đang rất miệt mài và chúng ta nhìn thấy là nhịp chèo đang rất đều đặn. Trong buổi sáng mùa thu lịch sử của dân tộc, những hình ảnh của các tay đua nữ đang tạo ra cho chúng ta những cảm xúc có thể nói là dạt dào. Và đang tạm thời đi đầu, đang tạm thời đi đầu lúc này đang là Tuy Lộc. Đúng là như vậy, các cô gái Tuy Lộc trong

0: trang phục áo cam mũ trắng đang tạm thời dẫn đầu đoàn đua.
1: Vâng, trong các năm từ năm 2010 đến năm 2018 thì thuyền bơi Thiên Lộc luôn là giành được thành tích cao. Cùng với đó thì năm 2022 Khôn Tuy Lộc được xếp nhì toàn đoàn, và năm 2025 thì Tuy Lộc giành giải ba toàn đoàn, trong đó là đoạt giải ba đua nữ và giải ba bơi nam hạng A.
0: Như vậy là theo cập nhật của trọng tài trên đường đua thì vào lúc này thuyền của An Xá đang tạm thời vươn lên để dẫn đầu đoàn đua thưa các bạn. Đi thứ hai đang là Tuy Lộc và thứ ba đang là Phú Thọ, thứ tư là Lộc Hạ, thứ năm là Xuân Hồi. Đó là năm vị trí đang tạm thời dẫn đầu của đoàn đua. Như vậy là tạm thời dẫn đầu đoàn đua vào lúc này vẫn đang là hai sắc áo màu cam. Màu cam của An Xá và màu cam của Tuy Lộc. Đi ngay sau hai sắc áo màu cam đó là thuyền màu vàng. Thuyền màu vàng. Đó là thuyền của Phú Thọ. Đoàn đua đang có sự tích tốp và bứt phá rất rõ rệt.
1: Chúng tôi xin được cập nhật lại trang phục của các đội thuyền đua để quý khán giả chúng ta có thể tiền theo dõi. Thuyền đua An Xá trong trang phục áo màu cam, mũ màu vàng. Tuy Lộc áo màu cam, mũ màu trắng sữa. Đài Phong áo đỏ sao vàng, mũ màu xanh chuối. Thuyền đua Lộc Hà áo caro đỏ trắng và mũ màu vàng. Thuyền đua Phú Thọ áo màu vàng, mũ màu xám. Thuyền đua Thường Phong với trang phục là áo trắng và mũ trắng. Thuyền đua Xuân Hồi với áo màu vàng, mũ màu xanh. Và thuyền đua Lộc Tường áo màu đỏ và mũ màu vàng.
0: Vào lúc này thì chúng tôi nhận thấy là các thuyền đua của chúng ta đang chuẩn bị đi qua hỏi quy hộ. Và sự tết tốt ở trên đoàn đua cũng đang được các vận động viên tạo nên một cách rõ nét hơn. Dẫn đầu vẫn đang là một áo màu cam đỏ. Đó là Tuy Lộc. Đi thứ hai đang là An Xá. Và thứ ba vẫn là sắc áo màu vàng quen thuộc của Phú Thọ. Số 4 ở trên đường đua đó là Xuân Hồi. Ở nhóm phía sau thì Đại Phong và các đơn vị tiếp theo vẫn đang cạnh tranh nhau để vươn lên ở vị trí thứ 5.
1: Vâng thưa quý vị, nhằm cập nhật diễn biến kịp thời và chính xác, từ 4 năm nay thì ban tổ chức đã sử dụng thiết bị định vị để theo dõi vị trí cũng như là thứ hạng của các thuyền đua. Và thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay thì báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị cũng đã có một ekip hùng hậu gồm gần 100 phóng viên, bình luận viên, dẫn chương trình, kỹ thuật viên cùng với hệ thống thiết bị hiện đại từ hai cơ sở Đông Hà và Đồng Hới, với các đội ngũ công tác từ xã Lệ Thủy, Lệ Ninh và người dân mong muốn đem đến cho quý vị và các bạn những hình ảnh đẹp nhất, những thông tin kịp thời nhất ạ.
0: Như vậy là diễn biến ở trên đường đua vào lúc này dẫn đầu đang là một thuyền. Và đó là Tuy Lộc. Ở nhóm thứ hai thì có hai thuyền đang đi gần như là ngang bằng nhau. Phú Thọ và An Xá. Nhóm 3 có một thuyền, đó là Xuân Hồi. Và ở nhóm thứ tư có hai thuyền đang đi song song với nhau.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những nét văn hóa đặc trưng của vùng sông Lục Kiến Giang nói chung về lễ hội đua bơi thuyền truyền thống nói riêng cũng là những cái nét riêng mà quý khán thính giả cũng rất là quan tâm. Và thưa quý vị, cùng tham gia bình luận lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến một vị khách, một người con của sông nước Kiến Giang, và giới thiệu với quý vị ông Lê Đình Tới, nguyên chi hội trưởng chi hội di sản văn hóa Việt Nam huyện Lệ Thủy cũ. Vâng ạ, xin chào ông, và rất vui khi được cùng với ông ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bình luận và tham gia trò chuyện với quý khán thính giả về lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn báo và phát thanh truyền hình tỉnh đã mời tôi tham gia chương trình hôm nay.
0: Đây là thuyền áo vàng của các cô gái đến từ Phú Thọ. Và đi ngay phía trước họ đó là thuyền của An Xá. Bám ngay sau thuyền áo vàng của Phú Thọ là một sắc áo màu đỏ. Cái nắng chói chang của những ngày đầu thu cuối hè đang làm cho tâm hình quan sát của chúng tôi có ảnh hưởng đôi chút. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay đến quý vị và các bạn cái tên đang đi thứ tư trong đoàn đua.
1: Vâng, những hình ảnh rất đẹp, rất khí thế trên dòng Kiến Giang lúc này. Và thưa ông Lê Đình Tới, cảm xúc của ông như thế nào khi chúng ta cùng chứng kiến những cái hình ảnh này ạ?
2: Có thể nói là rất vui, rất xúc động khi tôi cùng ngồi về ekip thực hiện chương trình và theo dõi diễn biến đường đua xuân của con thuyền đua lễ hội đặc sắc này.
1: Vâng, có lẽ cảm xúc của ông cũng như là cảm xúc của chúng tôi cũng như thế, và đặc biệt với những người con xa quê, người con Lệ Thủy xa quê nữa, thì những hình ảnh này thì thật sự rất là thân thương. Và thưa ông Lê Đình Tới, thì ông là một trong những tác giả tham gia thực hiện công trình khoa học với đề tài nghiên cứu các hình thức nghi lễ và giá trị văn hóa của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2015. Và đến hôm nay thì ông ấn tượng như thế nào về sự lan tỏa của lễ hội quê hương ạ?
2: Có thể nói đến hôm nay tôi ấn tượng về sự lan tỏa sâu rộng của lễ hội đến với mọi người, mọi nhà trên quê hương Lệ Thủy và du khách, càng làm sâu sắc thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt của cộng đồng, chan hòa trong tình yêu đất nước, quê hương, tình yêu con sông Kiến Giang, con thuyền lễ hội. Và điều đó nâng lên thành những giá trị văn hóa, tinh thần của cộng đồng trên quê hương Lệ Thủy, Quảng Trị anh hùng đổi mới và phát triển.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Đình Tới. Và có thể thấy trên hình ảnh lúc này, những người phụ nữ duyên dáng thường ngày thì hôm nay họ trở thành những vận động viên cừ khôi, đúng không ạ? Và riêng hành trình thuyền đua 18 km của chị em cũng là điều mà chúng ta vô cùng thán phục hỏi những người phụ nữ kiên cường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với diễn biến trên đường đua xanh.
0: Như vậy là sao đã đổi ngôi ở trên đường đua, thưa các bạn. Từ vị trí thứ 3 thì Phú Thọ đang vươn lên ở vị trí thứ 2. Trong khi đó thì các cô gái An Xá của chúng ta đang tạm thời tụt lại ở vị trí thứ 3. Đi thứ 4 trong đoàn đua vẫn đang là Xuân Hồi. Thứ 5 là Lộc Thượng và thứ 6 là Đại Phong. Dẫn đầu vẫn đang là Tuy Lộc. Như vậy là các cô gái của chúng ta đã trở thượng tiêu. Và thuyền đầu tiên đã trở thượng tiêu thành công. Đó là Tuy Lộc. Nối sau Tuy Lộc đó là Phú Thọ, cũng đang trở thượng tiêu thành công. Đi thứ 3 đang là An Xá. Đã có 3 thuyền trở thuyền tiêu thành công. Thuyền thứ 4, thuyền thứ 4 là Xuân Hồi, cũng đã vào tiêu. Thuyền thứ 5, Lộc Thượng, cũng đang tiến hành trở tiêu thành công. Và đây là thuyền thứ 6, Đại Phong. Có thể nói là khoảng cách rất xa xao đang được các tay chèo nữ của chúng ta tạo nên. Cả 6 thuyền đi đầu đã trở thượng tiêu thành công, thưa các bạn. Và họ đang tiếp tục quay về để đi qua cầu Kiến Giang, đi qua cầu Xuân Phong để về tiếp tục về hạ tiêu. Không khí ở trên đường đua vào lúc này đang có thể nói là rất rộn ràng và sôi nổi. Như vậy là thuyền cuối cùng, thuyền thứ 8, cũng đã trở thượng tiêu thành công. Cả 8 thuyền của chúng ta đều đã hoàn thành cú trở thượng tiêu đầu tiên. Và duy nhất ở trong đợt đua này, sau đây thì họ sẽ đi về qua cầu Kiến Giang, qua cầu Xuân Phong và tiếp tục đi về hạ tiêu. Những nhịp chèo vẫn đang rất đều đặn và mạnh mẽ. dẫn đầu vẫn đang là Tuy Lộc, đi thứ nhì là Phú Thọ, thứ ba là An Xá, thứ tư là Xuân Hồi, thứ năm đang là các cô gái đến từ Lộc Thượng, thứ sáu ở trong đoàn đua vào lúc này đang là Đại Phong, thứ bảy là Lộc Hạ và tạm thời đang đi cuối đoàn đua đó là Thượng Phong. Quãng đường đua của chúng ta vẫn còn rất dài và sau đây thì các vận động viên chúng ta sẽ đi về qua Phúc Tiêu để đi về Hà Tiêu.
1: Có thể nói áp dụng thành công nghệ thuật trở tiêu sẽ tạo nhiều thuận lợi trên đường đua cho các thuyền. Và thưa ông Lê Đình Tới, cà phê trở tiêu được xem là một nghệ thuật trong đua bơi. Về nghệ thuật này bao gồm những cái yếu tố gì và quyết định như thế nào đến chiến thắng của các đội thuyền đua?
2: Như quý vị và các bạn đã thấy, thực tế cho thấy cà phê trở tiêu được xem là một kỹ thuật và cũng có thể nói là một nghệ thuật của tài nghệ các trai bơi, gái đua khi đưa thuyền theo hướng quay ngược chiều kim đồng hồ để trở tiêu. Phải vững tay chầm, tay chèo, đưa con thuyền nhanh chóng lết qua giữa những con thuyền đã và đang ám sát nhau cùng trở tiêu, sao cho thuyền mình không va vào chạm thuyền bàn để thuyền trở tiêu ngoạn mục và an toàn nhất. Cặp ve trở tiêu là một trong những yếu tố quan trọng để con thuyền nhanh chóng tiếp tục đường đua sân về đích.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Và thưa quý vị, tại mùa đua bơi năm 2025, kết quả ở phần tranh tài thuyền đua nữ thì giải nhất thuộc về thuyền Xuân Hồi, giải nhì thuyền An Xá và giải ba thuyền Tuy Lộc. Tuy nhiên, trong phần đầu sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy thứ tư đã được thay đổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật lại diễn biến trên đường đua xanh.
0: Vâng, và lúc này thì đang tạm dẫn đầu đoàn đua vẫn đang là các cô gái Tuy Lộc trong sắc áo màu đỏ. Đi bên cạnh Tuy Lộc và ngay phía sau đó là Phú Thọ. Thứ ba là An Xá. Thứ tư là Xuân Hồi. Đang ở vị trí thứ năm là Lộc Thượng. Thứ sáu là Đại Phong. Thứ bảy vẫn đang là Lộc Hà và đang tạm thời đi cuối đoàn đua. Đây là Thượng Phong. Đặt tay chào nữ của chúng ta đang chuẩn bị để đi về qua cầu Kiến Giang và chúng tôi rất mong muốn được đón xem cũng như là nghe được những tiếng ngoắt nót, những cánh tay hò reo và những động tác khoát nước của bà con ở hai bên bờ sông Kiến Giang để tiếp thêm sức mạnh cho các tay chèo của chúng ta tạo nên những cuộc bứt phá ngoạn mục hơn.
1: Vâng, một nét đặc biệt của đường đua của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đó là đường đua trong một con sông và nằm hai bên đó là khu dân cư của bà người dân. Và mỗi lần tập luyện gần một tháng nay thì bà con nhân dân cũng đã gần hầu như là gác lại tất cả những công việc riêng để ngày ngày chiều chiều cùng ra cổ vũ cho các đội thuyền đua bơi. Và ngày hôm nay thì họ cũng như thế, đã sẵn sàng những đào cù để mà cổ vũ, đó là các thau, chầu cũng như là những cái nắp son, những thứ rất gần gũi thôi nhưng là tạo nên, hòa quyện lên một âm thanh rất đặc trưng của các cổ động viên của đua thuyền Lê Thủy.
0: Vâng, như biên tập viên Cẩm Vy vừa mới cập nhật để quý vị và các bạn chúng ta được biết, chúng tôi nhận thấy là trong buổi sáng ngày hôm nay thì hai bên bờ sông Kiến Giang theo ước tính bằng mắt thường của chúng tôi đang đâu có khoảng gần 20.000 người có mặt để cổ vũ cho các vận động viên. Đây sẽ là nguồn động lực vô cùng lớn để cho các cô gái của chúng ta thi đấu quên hết cả mệt mỏi để cùng nhau vươn lên lập được thành tích cao nhất. Vào lúc này thì các thuyền đua nữ của chúng ta đang chuẩn bị đi qua cầu Kiến Giang. Dẫn đầu vẫn đang là Tuy Lộc, đi thứ nhì là áo vàng Phú Thọ, thứ ba đang là An Xá, thứ tư vẫn là Xuân Hồi, thứ năm đó là Lộc Thượng, thứ sáu và thứ bảy chúng ta nhận thấy là gần như đang đi ngang với nhau.
1: Thuyền đua An Xá đang là một trong ba thuyền đua dẫn đầu. Và năm 2025 thì thuyền đua của An Xá đạt giải nhì, thuyền bơi nam là đạt giải nhì hạng A và xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Và thôn An Xá quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con tại Việt Nam. Với lễ hội đua bơi thuyền truyền thống hàng năm thì Thôn An Xá đã từng đoạt giải nhất toàn đoàn trong nhiều năm liên tục. Đặc biệt là thuyền đua đoạt chức vô địch nhiều năm liên tục giai đoàn từ năm 2016 đến năm 2024.
0: Đang xuất hiện trên màn hình của các bạn đó là đơn vị lập thuyền. Các cô gái áo đỏ, biên vàng và những chiếc mũ màu vàng. Đang đi ở vị trí thứ 5. Thứ 6 ở trong đoàn đua lúc này đang là Đại Phong. Khoảng cách đang được tạo lên. Sau đó khoảng tầm 40-50 mét giữa các thuyền số 1, số 2 và số 3. Chúng tôi xin nhắc lại là đang tạm thời dẫn đầu đoàn đua vào lúc này vẫn đang là Huy Lộc. Đi ngay sau Tiên Lộc đó là áo vàng Phú Thọ. Thứ ba đó là các cô gái đến từ An Xá. Vị trí thứ tư là Xuân Hồi. Và ngay phía sau Xuân Hồi thì cách một nửa con thuyền thôi, đó là các cô gái đến từ Lộc Thượng. Vị trí thứ sáu trong đoàn đua đó là Đại Phong. Thứ bảy là Lộc Hạ. Và thứ tám là Thượng Phong.
1: Chúng ta sẽ cùng trở lại câu chuyện với ông Lê Đình Tới. Thưa ông, thì lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cửu Giang có những giá trị vô cùng đặc sắc, đó là luôn gắn với đời sống văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân cần cù lao động, yêu cuộc sống, yêu đời, là một hoạt động văn hóa sinh động, một hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể gồm các phương diện văn hóa khác nhau của đời sống xã hội. Và một điều đặc biệt nữa thì lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Cửu Giang có chủ thể là cộng đồng dân làng xã, và chính cộng đồng đó là chủ thể sáng tạo hoạt động và hưởng thụ các giá trị văn hóa của lễ hội. Trong đó mỗi người trong cộng đồng dân cư hóa thân vào lễ hội. Vậy thì lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Cửu Giang đã có lịch sử gần 500 năm, và ông có thể tóm tắt ngắn gọn các cái giai đoạn phát triển của lễ hội đặc sắc này ạ?
2: Xin tóm gọn các giai đoạn phát triển của lễ hội đặc sắc này qua nguồn gốc phát triển sau. Trước hết, lễ hội đua thuyền mùa xuân có từ thế kỷ 16, đua thuyền để cầu mưa, cầu mùa, cầu quốc thái dân an, người dân còn gọi đó là hội xuân đua thuyền. Tiếp đến, từ lễ hội đua thuyền mùa xuân đầu thế kỷ 16 chuyển sang lễ hội đua thuyền cầu đảo vào dịp giữa tháng 7 âm lịch đầu thế kỷ 19. Để cầu mưa, thuận gió hòa, lấy nước để uống, lấy ruộng để cày. Và như bà con Lệ Thủy biết, sau cách mạng tháng 8 thành công năm 45, thuyền Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội đua thuyền để chào mừng cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1946. Để biết, thời đó, bí thư huyện ủy là ông Nguyễn Hữu Chuyên, chủ tịch huyện là ông Võ Thuần Nho. Từ đó về sau, từ những năm có chiến tranh, cấp huyện luôn tổ chức lễ hội đua thuyền với thuyền. Trong ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 thiêng liêng, người dân Lệ Thủy quen gọi đó là lễ hội đua thuyền mừng Tết độc lập.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Và thưa quý vị, trên lúc này diễn biến của đường đua xanh đã có... Vâng, trong nhóm đầu tiên vẫn là thuyền đua Tuy Lộc, thứ hai Phú Thọ, thứ ba An Xá, thứ tư là vị trí của thuyền đua Xuân Hồi, thứ năm Lộc Tường, thứ sáu Đại Phong, thứ bảy Thường Phong và thứ tám Lộc Hạ.
0: Vâng, đó là diễn biến khi mà các tay theo đội của chúng ta đi qua gò Quy Hợp. Còn bây giờ thì họ đang chuẩn bị để tiếp cận với cầu Kiến Giang. Những hình ảnh có thể nói là rất đẹp. Dẫn đầu và đang chuẩn bị đi qua cầu Kiến Giang vẫn là các cô gái Tuy Lộc. Xếp thứ hai đang là Phú Thọ. Đi thứ ba đó là An Xá. Thứ tư trong đoàn đua đó là Xuân Hồi. Thứ năm là Lộc Thượng. Thứ sáu là Đại Phong. Và như vậy là ở tốp cuối thì chúng tôi nhận thấy là đã có sự thay đổi về vị thứ. Thuyền của đơn vị Thường Phong đã vươn lên ở vị trí thứ bảy. Và Lộc Hạ đang đi ở vị trí thứ 8 cuối của đoàn đua. Mặc dù vậy thì vẫn còn 2/3 chặng đường đua ở phía trước. Các cô gái chúng ta sẽ nỗ lực nhiều hơn để tiếp tục có sự bứt phá và vươn lên nhằm chiếm lấy vị trí cao hơn ở trong đoàn đua.
1: Vâng, Vâng, năm nay thì Phú Thọ tiếp tục tham gia một thuyền đua và một thuyền bơi hạng A. Và nhắc đến Phú Thọ thì chúng ta không thể không nhắc đến nghề làm chiều cói. Người phụ nữ nơi đây không chỉ là những người bà, người mẹ, người vợ mà họ còn là những người tích cực tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm. Và trong diễn biến sáng hôm nay thì đội thuyền đua của Phú Thọ đang ở vị trí thứ hai.
0: Như vậy là trước mắt quý vị và các bạn đang là thuyền của Quy Lộc. Quy Lộc vẫn đang dẫn đầu đoàn đua, chuẩn bị đi qua Trung Tiêu, đi ngay phía trước mũi Viết và chuẩn bị qua cầu Phong Xuân để tiếp tục về Hà Tiêu.
1: Ở vị trí thứ tư lúc này là đò thuyền đua của Xuân Hồi. Xuân Hồi vùng quê thuần nông nhưng chưa bao giờ vắng mặt tại lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Qua các năm thì Xuân Hồi có các cái thành tích nổi bật như là giải nhất năm 2007, giải nhì thuyền bơi hạng B năm 2018 và giải ba thuyền đua năm 2024. Và năm 2025 thì Xuân Hồi giải nhì toàn đoàn, trong đó đạt giải nhất thuyền đua nữ. Năm nay thì với sự đồng lòng nỗ lực tập luyện và quyết tâm cao của cấp ủy, ban tổ chức và người dân thôn Xuân Hồi thì hy vọng thuyền đua của Xuân Hồi sẽ bứt phá và đạt được thành tích cao trong cuộc tranh tài ngày hôm nay.
0: Như vậy là đã có đến 6 thuyền đi qua cầu Kiến Giang. Dẫn đầu vẫn đang là các cô gái trong sắc áo cam đỏ. Từ máy quay trên cao, chúng tôi nhìn thấy các con thuyền giống như những con rết khổng lồ đang bò ở trên dòng sông Kiến Giang.
1: Vâng, và thưa quý vị, như trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy ở trên cầu cũng như là dọc hai bên bờ sông, rất đông người dân địa phương cũng như là du khách đang cổ vũ hết sức cho các đội thuyền đua. Một không khí phải nói rất rộn ràng, và ngay ở tại hiện trường lúc này thì chúng tôi nghe rất rõ những tiếng gõ, những tiếng kèn cũng như là bà con với một từ rất là địa phương: lên nào các thuyền ơi, lên nào.
0: Như vậy là vào lúc này thì các quân lực chúng ta đang chuẩn bị đi qua cầu Phong Xuân. Chuyển đầu vẫn đang là Quy Lộc. Thứ hai đang đi ngay trước mũi Viết đó là áo vàng Phú Thọ. Thuyền đi thứ ba là An Xá, thứ tư là Xuân Hồi, thứ năm đang là Lộc Thượng. Thứ tiếp theo ở vị trí sáu trong đoàn đua đó là Đại Phong. Thứ bảy đang là Thượng Phong và thứ tám là Lộc Hạ. Tôi đang nhìn thấy hình ảnh của các khán giả ở hai bên bờ sông đang hết mình để vắt nốt và vẩy nước nhằm tạo thêm động lực cũng như là tiếp thêm sức mạnh cho các cô gái của chúng ta trong chặng đường đua còn lại của đợt thi đấu đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay. Một hình ảnh có thể nói là rất quen thuộc và rất đáng yêu của những cổ động viên nhiệt tình của xứ Lệ.
1: Có một điều rất hay là với các cổ động viên thì không chỉ thuyền đua của thôn mình đi qua, của xã mình đi qua, mà cứ mỗi thuyền đua đi qua, mỗi thuyền bơi đi qua thì tất cả đều nhận được sự cổ vũ hết mình của bà con cũng như du khách ở hai bên bờ sông. Và tất nhiên rồi, mũ nón, các thau chầu đều được dùng ra để mặc thoát nước lên cho các cổ động viên, cho các vận động viên để có thể là giảm nhiệt nóng một chút để họ có sức khỏe, họ tiếp tục đua, tiếp tục bơi. Và cùng với đó là những người dân có rất là nhiệt tình bơi theo một đoàn cùng với các đội thuyền đua, thuyền bơi nữa để tạo khí thế cho các vận động viên.
0: Như vậy là khi mà các thuyền đua nữ của chúng ta đi qua hết cầu Phong Xuân thì ban tổ chức sẽ tổ chức xuất phát cho các thuyền bơi nam, và đầu tiên sẽ là các trai bơi hạng B.
1: Trên hình ảnh của quý vị lúc này là thuyền đua Lộc Hạ.
0: Đúng là như vậy, trong sắc phục áo caro đỏ trắng, Lộc Hạ đang tạm thời đi cuối đoàn đua. Vào lúc này thì Lộc Hà cũng đang chuẩn bị để đi qua cầu Phong Xuân, tiếp tục hướng về Hà Tiêu.
3: Đỉnh pin nó được quá.
4: Bên này còn một em băng đâm.
0: Đây là hình ảnh của cô gái Lộc Hà.
1: Rất là nỗ lực.

0: trang cũng như là sắc áo của các trai bơi nam để quý vị và các bạn chúng ta tiền theo dõi. Ở vị trí số 1 đó là Hưởng Phong trong sắc áo màu đỏ mũ trắng. Vị trí thứ 2 là Xuân Hạ trong sắc phục cùng áo đỏ mũ trắng. Vị trí thứ 3 là Thật Tân áo đỏ mũ trắng. Như vậy là sắc đỏ trắng được các đội đua của chúng ta rất là yêu mến và khoác lên mình rất nhiều. Ở vị trí thứ 4 là Đại Phong. Đại Phong sẽ ra quân với áo đỏ sao vàng mũ xanh chuối. Huy Hậu số 5, Lộc Hạ là số 6, thuyền số 7 là Xuân Thượng 1, thuyền số 8 là Văn Xá, thuyền số 9 là Lộc An và thuyền số 10 là Xuân Giang. Như vậy là sẽ có 10 gương mặt góp mặt trong đợt bơi dành cho các vận động viên nam hạng B. Tất cả đang sẵn sàng ở ngay vị trí xuất phát để chuẩn bị cho đợt đua thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay. Đó là các thuyền bơi nam hạng B. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ tiếng pháo lệnh của các trọng tài.
1: Vâng, không khí rất là hồi hộp. Các đội thuyền bơi nam đang sẵn sàng chờ lệnh buông phao và chúng tôi cũng rất hồi hộp để chờ khoảnh khắc này.
0: Các tay bơi đang nhấc mũi chầm lên khỏi mặt nước theo đúng quy định của ban tổ chức trước khi xuất phát. Một hàng ngang đang được giống thật thẳng để đảm bảo là tất cả các thuyền đều có sự công bằng như nhau trước khi bước vào một cuộc chiến mới, cuộc chiến của những tay bơi nam hạng B. Những sắc màu rực rỡ trên quê hương xứ Lệ trong buổi sáng mùa thu lịch sử mùng 2 tháng 9. Những cảm xúc đang được dâng trào. Và như vậy là tiếng pháo lệnh của của chúng tôi từ máy quay trên cao thì đó là thuyền áo trắng số 1 của Hưởng Phong. Hưởng Phong đang nhìn hơn các đội gì còn lại khoảng đâu đó 2/3 thân thuyền mà thôi. Chín thuyền còn lại vẫn đang so tài nhau và rất ngang sức ngang tài. Tôi nhận thấy là vẫn chưa có sự kết tốt nào được các vận động viên tạo nên. Duy nhất thì có Thường Phong, có lẽ là họ đã có một cú xuất phát quá tốt. Đó là theo quan sát của chúng tôi từ máy quay trên cao. Còn ở trên biển hiện tại bây giờ trên đường đua, chúng tôi sẽ cập nhật ngay đến quý vị và phạm vi mà các vận động viên chúng ta sẽ qua cầu Kiến Giang. Như vậy là các thuyền bơi của chúng ta đã qua cầu Kiến Giang và đang có nhìn dâu vẫn đang là áo trắng Hưởng Phong.
1: Vâng, quý vị có nhìn thấy không ạ? Một hình ảnh rất đẹp lúc này. Trên cầu rất đông người dân đang theo dõi cổ vũ. Và ở dưới mặt sông một nền xanh và trên đó rực rỡ các sắc màu. Và có một nét rất đặc trưng rất thú vị mỗi dịp đua bơi thuyền hàng năm, đó là sự lựa chọn màu áo của các đội thuyền đua bơi. Và màu áo tạo nên dấu ấn riêng và đặc điểm để phân biệt cũng như là dấu hiệu để khán giả nhận biết đội thuyền đua bơi của địa phương mình và cổ vũ nhiệt tình hơn. Và với chúng tôi, những người làm truyền hình thì những hình ảnh này chắc chắn sẽ được đăng tải lên rất nhiều các trang báo và đặc biệt những anh chị đang bay flycam cũng như chụp ảnh thì rất chờ những khoảnh khắc

0: sau khi qua khỏi cầu Kiến Giang thì mười thuyền chúng ta lại gần như là đi ngang nhau, sự bứt lên đâu đó một khoảng cách rất ngắn của Thiền Phong đã được sáng lập rất trên. Và thuyền số 2, nếu là số 2 thì đó là Xuân Hạ. Xuân Hạ cũng chỉ hơn đoàn đua đâu đó khoảng 1,5 m đến 2 m mà thôi. Nhưng bây giờ thì lợi thế của đoàn đôi đang thuộc về các đơn vị ở vị trí số 8 và số 9. Nếu số 8 thì đó là Văn Xá và số 9 là Lộc An.
1: Nhưng con thuyền bơi đang gấp cho kè nhau, ngang hàng nhau. Và chắc chắn điểm hay của đường bơi sẽ là nằm ở những điểm này. Đó là các thuyền bơi chúng ta sẽ cho kè và ai sẽ bứt phá lên trước.
0: Các thuyền bơi có mặt ở trong đợt thi chung kết của buổi sáng ngày hôm nay, đó là những thuyền đã xếp thứ 7 đến thứ 11 của bảng 1 và thứ 6 đến thứ 10 của bảng 2 tại cuộc thi vòng loại diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 8 vừa qua. Và họ đang cùng nhau để đánh chấp dưới lòng cao trong đợt bơi của các tay chèo nam hạng B. Mười thuyền gần đi gần như là ngang nhau rồi quý vị, rất khó để vươn lên khi mà tương quan lực lượng là rất tương đồng và sự chuẩn bị của tất cả các đơn vị đều rất kỹ lưỡng. Thuyền bơi nào tách được tốt ở giai đoạn này sẽ là một lợi thế không hề nhỏ khi mà chúng ta chuẩn bị để hướng đến thượng tiêu.
1: Theo kinh nghiệm của người dân địa phương thì trở thượng tiêu là một trong những điểm trở rất là quan trọng, bởi vì khi ở trở điểm thượng tiêu này thì chỉ cần cách nhau nửa tấc đò thôi thì là các thuyền bơi cũng đã có thể xác định được vị trí của mình để bứt phá lên phía trước, và chúng ta sẽ cùng chờ đón khoảnh khắc trở thượng tiêu của các thuyền bơi nam hàng B.
0: Cự ly thi đấu của các tay bơi nam sẽ là 24 km, và như vậy là đang có những cú va rất bình thường ở trên sông nước, bởi vì để điều khiển được một con thuyền đi đúng phẳng hướng theo ý muốn của mình trong đoàn bơi là rất khó khăn. Nhưng các chúng ta đang thi đấu có thể nói là rất cao thượng và cơ lây để mang đến cho khán giả những hình ảnh rất đẹp. Các thuyền chúng ta vẫn đang kiếm nhau, các vận động viên vẫn đang thi đấu với một con tim rất nóng, nhưng luôn luôn phải giữ cho mình một cái đô lệnh để tiếp tục mang đến cho khán giả những hình ảnh của nét di sản văn hóa phi vật thể của quê hương Lệ Thủy.
1: Với diễn biến như thế này thì chắc chắn với nội dung thuyền bơi nam hàng B sẽ đem lại rất nhiều ấn tượng, rất nhiều cảm xúc để cho các cổ động viên cùng hò hét, cùng cổ vũ cho các đội thuyền bơi.
0: Khoảng cách cho đến cuộc soi Tân Mỹ vẫn còn là khá dài.
1: Vâng.
0: Và chúng ta hãy chờ xem từ vị trí này cho đến cuộc soi Tân Mỹ đâu đó khoảng tầm hơn 4 km nữa thì các vận động viên ta sẽ bứt phá và tách bột như thế nào. Chúng tôi vẫn chưa nhận thấy có một sự tách bột rõ rệt nào được diễn ra. Nhìn hơn một chút trong cả đoàn bơi lúc này vẫn đang là thượng phong, áo trắng của thượng phong, nhưng còn cách chỉ là rất ngắn thôi các bạn.
1: Vâng, thượng phong đơn vị giáp trung tâm xã Lệ Thủy là quê hương gắn với danh tướng Hoàng Bùi Canh. Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thượng Phong là đơn vị điển hình tiên tiến của tỉnh, được chủ tịch nước tặng thưởng 3 huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, và tham gia giải đua bơi thuyền truyền thống trên thuyền đua Thượng Phong đã từng 5 lần đoạt giải nhất, 3 lần giải nhì và 3 lần đoạt giải ba. Với thuyền bơi Thượng Phong cũng đã từng đoạt giải nhì và giải ba.
0: Như vậy là theo quan sát của chúng tôi thì Thượng Phong vẫn đang tạm thời dẫn đầu và đi thứ nhì đang là Vĩ Hậu. Mặc dù vậy thì khoảng cách đâu đó chỉ là một vài mét nữa mà thôi. Và khoảng cách này vẫn chưa thực sự là an toàn đối với các tay bơi của chúng ta, bởi vì khoảng cách như thế sẽ được sang lấp bất cứ lúc nào. Tôi xin được giới thiệu về đường bơi của các tay bơi nam với cự ly là 24 km. Các vận động viên ta sẽ xuất phát tại khu vực Mũi Điếc. Thường Tiêu sẽ là cùng soi xả Tân Mỹ trước đây, Hạ Tiêu là ngay trước Âu Thuyền An Lạc xả Lệ Thủy, và đích đến của các trai bơi nam sẽ là cầu Phong Xuân xả Lệ Thủy.
2: Để tham gia lễ hội đua bơi, các tay bơi phải đạt các tiêu chí theo điều lệ lễ hội đua bơi. Trong đó đáng chú ý là các tiêu chí: vận động viên phải từ 18 tuổi trở lên, vận động viên có thể lực khỏe mình và điều này phải theo chế độ sức khỏe, vận động viên là người lệ thủy, và đương nhiên là điều kiện phải theo điều lệ đã nêu ra rất cụ thể. Đối với các thuyền bơi đua của các đơn vị cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ của lễ hội. Trong đó, thuyền bơi dài không quá 17 mét, có biển tên đơn vị, thuyền phải được có trang trí đẹp, chuẩn bị. Trên thuyền bơi không vượt quá 81 vận động viên, trong đó có 26 vận động viên bơi chậm và một thuyền viên. Còn trên thuyền đua không vượt quá 16 vận động viên và không vượt quá 14 tay chèo.
1: Những người dân địa phương thì có nói một cái câu chuyện mà để mà các vận động viên ở có thể được và sức bền như thế thì mọi người có thể là ăn rất là khỏe, nhưng mọi người còn kể rất là vui là có những người ăn phải một lần phải ba lần gào nữa, còn đúng thế không thưa ông?
2: Điều đó hoàn toàn đúng, cho nên ngày xưa người ta có câu là trai lệ thủy một ngày ăn ba bữa là vinh dự.
1: Và nói như thế thì chúng ta ngày hôm nay mới chứng kiến được những màn tranh tài cực kỳ sung sức, cực kỳ mạnh mẽ ở trên dòng sông Tiền Giang như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với đường đua để cập nhật tình hình như thế nào, anh Việt Anh.
0: Như vậy là ở trên đường đua vào lúc này thì đang tạm thời dẫn đầu vẫn là các tay bơi Thượng Phong đang đi ở thứ hai, đó là Quý Hậu, thứ ba là Đại Phong, những khoảng cách cũng rất là nhỏ. Các thuyền bơi còn lại như là Xuân Hạ, Thạch Tân, Lộc Hạ, Xuân Thượng Một, Tam Xá, Lộc An và Xuân Giang vẫn đang ngang tài ngang sức và đi ngang hàng với nhau.
1: Vâng, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới ở bất cứ ở đâu dọc ở đường đua. Người dân địa phương bất kỳ có thứ gì trong tay chúng ta cũng đều có thể cổ vũ được cho các trai bơi gái đua. Không có gì thì chúng ta cứ lấy nón mà khoát, và chắc chắn bây giờ ở dọc các con đường những chiếc xe máy cũng chạy theo để cổ vũ, và người dân thì sẵn sàng lên, lên nào, lên nào.
0: Đoàn bơi của chúng ta vẫn đang có thể nói là đi rất sát nhau, vẫn chưa có một cú rút gọn nào được diễn ra một cách rõ rệt để chúng tôi có thể xem là thuyền bơi nào đang dẫn đầu chỉ mưu thế nhiều nhất. Cả 10 thuyền của chúng ta vẫn đang đi thêm một nhóm chung thôi quý vị và các bạn. Lúc này thì các trai bơi của chúng ta đang đi qua địa danh quần áo để chuẩn bị hướng đến nguồn của họ. Sau đó họ sẽ chở thuyền tiêu tại cồn Choi, Tâm Mỹ.
1: Rồi, các thuyền bơi xuất hiện là bà con sẽ bắt đầu ào ra. Và như quý vị sẽ nhìn thấy, mọi người sẽ cổ vũ hết sức mình. Đúng rồi, khoát nước nào để cổ vũ cho các vận động viên.
0: Như vậy là chúng tôi đã quan sát thấy những mái chèo mang hình caro đỏ trắng. Và nếu caro đỏ trắng ở mái chèo thì đó là Lộc Hà. Lộc Hà đang nỗ lực để bứt tốc vươn lên. Ở bên cạnh đó là Thượng Phong áo trắng cũng đang nỗ lực. 8 thuyền bơi còn lại thì lại đang đi ngang hàng với nhau. Đúng là như thế thưa các bạn, Lộc Hà đang nhìn hơn đâu đó khoảng 2 thân thuyền. Như vậy là Lộc Hà đang vươn lên kết đoàn đua khoảng tầm 50 đến 70 mét. Và đi thứ nhì đang là Thượng Phong. 8 thuyền bơi còn lại thì vẫn đang so kè nhau từng mét nước một.
1: Vâng, năm nay có một nét mới của cổ động viên nữa, đó là chúng ta đầu tư hàng cả pháo hoa. Để mỗi thuyền bơi đua đi qua sẽ bắn pháo hoa để chúc mừng cũng như cổ vũ tinh thần cho các vận động viên.
0: Như vậy là đã có một sự tất tốt ở nhóm đầu. Đi đâu vẫn đang là Lộc Hạ. Thượng Phong đang đi thứ hai. Trong nhóm 8 thuyền bơi còn lại thì chúng tôi vẫn rất khó để cung cấp ngay thông tin đến quý vị và các bạn, bởi họ đang đi ngang nhau và cái tên ở cuối thuyền cũng đang bị che khuất. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để cập nhật đến quý vị và các bạn. Thuyền đang đi ở vị trí thứ ba là Xuân Giang.
1: Vâng, rất đông người dân địa phương đang đứng để cổ vũ chờ đón các đội thuyền bơi xuất hiện. Và trên bờ thì cùng với những người dân đứng dọc hai bên sông thì đó là những đường đua của các cổ động viên chạy theo các thuyền bơi để hò hét, để cổ vũ cho các vận động viên cũng như các thuyền bơi đua.
0: Như vậy là khi qua khỏi địa danh Đồng Nào thì đoàn bơi của chúng ta đã có sự tất tốt một cách rõ rệt, và chúng tôi quan sát thấy là đã có một sự cố đỏ, đã có một đỏ như là đang bị sự cố. Con ô của bóng đá tiếp cận ngay để hỗ trợ các vận động viên. Ở trên đoàn bơi thì chúng tôi nhận thấy là đi đầu vẫn đang là Lộc Hạ với mái chèo biết rất dễ nhận ra, đó là sắc màu caro đỏ trắng.
1: Vâng, rất là ấn tượng với mái chèo caro đỏ trắng, và không chỉ mang theo sức mạnh và tinh thần thi đấu thì mỗi thuyền bơi còn tạo dấu ấn riêng qua màu sắc của những mái chầm. Có đôi tròn sắc xanh, sắc vàng, và có đôi lên nổi bật những gam màu rực rỡ.
0: Và vào lúc này thì ở khu vực xuất phát, chúng ta nhận thấy là ban tổ chức đang chuẩn bị cho các thuyền bơi hạng Nam A. Góp mặt ở nội dung chung kết hạng Nam A sẽ có 11 cái tên. Và chúng tôi xin được giới thiệu theo thứ tự từ phía chợ tréo sang bờ Xuân Giang để quý vị và các bạn chúng ta tiền theo dõi. Vị trí số 1 là Móc Đình, số 2 là Lộc Thượng, số 3 là Xuân Hồi, số 4 là Thượng Giang, số 5 là An Xá, số 6 là Xuân Thượng 2, số 7 là Đông Thần, số 8 Bản Áo, số 9 là Phú Thọ, số 10 Tuy Lộc và số 11 là Xuân Thủy. Màu áo của các đơn vị như sau. Quần áo trong sắc phục sến chuối mù đỏ. Xuân Thủy sẽ là sân nòn chuối mù trắng.
3: Trường Giang áo vàng, An Xá áo cam, Lộc Thường áo đỏ, Xuân Hồi áo trắng mũ trắng, Xuân Thượng Hai áo xanh trắng mũ trắng, Phú Thọ áo vàng mũ vàng, Quý Lộc áo cam mũ trắng, Mốc Đình áo đỏ viên vàng mũ trắng đỏ. Và Đông Thành sẽ xuất hiện với quý vị và các bạn trong sắc phục màu áo xanh chuối mũ trắng. Và lúc này thì 11 thuyền bơi nam hạng A đang có mặt đầy đủ tại khu vực xuất phát và chuẩn bị chờ lệnh buông phao của ban tổ chức. Và vào lúc này thì ở phía hạ tiêu, như vậy là tiếp ứng pháo lệnh của thuyền bơi nam hạng A để được bơi lên. 11 con thuyền trong cuộc đua này đã lao nhanh ra khỏi các sông ngang và tiến về phía thượng tiêu. Lúc này thì chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn thứ tự của các thuyền đua nữ đang tạm thời dẫn đầu đoàn đua nữ ở phía hạ tiêu đang là Quý Lộc. Đi thứ hai trong đoàn đua nữ đó là Phú Thọ, thứ ba là An Xá, thứ tư là Xuân Hồi, thứ năm là Lộc Thượng, thứ sáu là Đại Phong, thứ tám, thứ bảy đang là Thượng Phong và thứ tám là Lộc Hạng. Như vậy là lúc này thì các cái bơi nam hạng B đang trở thuyền tiêu. Những cú quay đầu có thể nói là toàn lực tạo nên cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp ngay tại cồn soi Tân Mỹ. Đã có 8 thuyền trở thuyền tiêu thành công. Thuyền thứ 9 thủy đang tiếp cận và thực hiện cú quay đầu tại thuyền tiêu cồn soi Tân Mỹ. Các trai bơi của chúng ta sẽ quay về lại trung tiêu để đi qua cầu Xuân Phong và về hạ tiêu để tiếp tục chặng đường bơi của mình.
1: Vâng, chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được chứng kiến một hình ảnh rất đặc trưng, rất riêng của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Trên dòng sông nhỏ sẽ có 3 nội dung chúng ta sẽ cùng chứng kiến, đó là thuyền đua nữ, thuyền bơi nam hạng B và thuyền bơi nam hạng A. Chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến đặc sắc này.
3: Vâng, như biên tập viên Cẩm Vy đã nói với quý vị và các bạn, một điều rất thú vị là vào lúc này, ở chính thời điểm này, thì trên dòng Kiến Giang đang diễn ra 3 cuộc thi đấu, có thể nói là rất ngoạn mục, cân tài cân sức, mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc khó tả. Đó là các thuyền đua nữ, thuyền bơi nam hạng B và thuyền bơi nam hạng A. Lúc này thì chúng tôi đang nhận được những tín hiệu từ các trọng tài, các thuyền nữ của chúng ta đang chuẩn bị tiếp cận và trở hạ tiêu. Như vậy là vị trí trở hạ tiêu của các thuyền đua nữ sẽ là trước âu thuyền An Lạc và Lê Thủy. Cả 8 thuyền đua nữ đang chuẩn bị tiếp cận hạ tiêu và thứ tự ở trong đoàn đua được chúng tôi cập nhật như sau. Dẫn đầu vẫn đang là Quý Lộc, đi thứ nhì là Phú Thọ, thứ ba là An Xá, thứ tư là Xuân Hồi, thứ năm là Lộc Thượng, thứ sáu là Đại Phong, thứ bảy là Thượng Phong, và vẫn đang cố gắng nỗ lực để bám đuổi đoàn đua đó là Lộc Hạ. Ở trên bờ thì chúng ta nhìn thấy là rất đông khán giả đang đi xe máy và kể cả là chạy bộ để đuổi theo và cổ vũ cho các tay đua của chúng ta, những cô gái đang chuẩn bị tiếp cận hạ tiêu.
1: Không khí đang rất rộn ràng và đầy phấn chấn, không chỉ ở đường đua xanh mà còn ở trên bờ.

0: thần cổ vũ hết mình của bà con nhân dân. Và chắc chắn đây là những hình ảnh sẽ tạo nên sự ấn tượng cho du khách khi nghỉ lễ và tham gia các hoạt động ở địa phương.
1: Của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, xã Lệ Thủy năm 2026. Và quý vị đang được dõi theo ba nội dung thi đấu, đó là nội dung đua của các tay chèo nữ, nội dung bơi của các tay bơi nam hạng B, họ vừa trở thượng tiêu Tân Mỹ, và nội dung bơi của các tay bơi nam hạng A, họ cũng vừa mới buông phao qua khỏi đâu đó cồn Soi, xin lỗi là cồn Phú Hồng, và chuẩn bị để tiếp cận với thượng tiêu Tân Mỹ. Như vậy là sau khi các thuyền bơi nam hạng B trở thượng tiêu thì thứ tự của các tay bơi nam chúng ta sẽ như sau: thứ nhất đang là Lộc Hạ, thứ nhì là Thừa Phong, thứ ba là Sơn Giang, thứ tư là Thập Tân, thứ năm là Xuân Hạ, thứ sáu đang là Lộc An, đi thứ bảy ở trong vòng đua đó là Bài Phong, thứ tám là Sơn Giang Một, thứ chín là Văn Xá.
0: Trên hình ảnh của chúng ta lúc này là các thuyền đua nữ.
1: Và bây giờ thì các tay chèo nữ của chúng ta đang chuẩn bị tiếp cận hạ tiêu.
0: Những nhịp chèo rất là nhịp nhàng và thật là đẹp. Thuyền đua Tuy Lộc vẫn đang dẫn đầu. Và chúng ta cũng vừa chứng kiến sự nỗ lực hết mình của các thuyền đua, và cùng với đó là sự cổ vũ của những người dân địa phương. Phải nói rất đông người dân địa phương.
1: Như vậy là cú trở thượng tiêu đang được thực hiện bởi các, xin lỗi, hạ tiêu, bởi các tay chèo nữ của đơn vị Tuy Lộc. Tuy Lộc đã trở hạ tiêu thành công và đang tiếp tục để quay về đích. Thuyền đang trở hạ tiêu tiếp theo đó là Phú Thọ. Rất đẹp. Cùng với sắc áo màu vàng là những giọt nước lung linh trong nắng sớm của ngày 2 tháng 9 mùa thu lịch sử. Thuyền thứ ba đang trở hạ tiêu đó là Áp Xá. Đi ở vị trí thứ tư và đang chuẩn bị tiếp cận để trợ hạ tiêu, đó là Xuân Hồi. Như vậy là Xuân Hồi cũng đã trợ hạ tiêu thành công. Một thuyền đua có rất nhiều sắc áo màu vàng, cùng với đó là áo đỏ. Xuân Hồi đã trợ hạ tiêu thành công. Thuyền ở vị trí thứ năm đang tiếp cận và quay đầu, đó là Lộc Phượng. Áo đỏ, viên cổ vàng, mũ vàng, các cô gái Lộc Phượng cũng đã quay đầu thành công và đang tiếp tục tiến về phía về đích ngay cầu Hoàng Sơn. Các thuyền thứ sáu, thứ bảy, thứ tám vẫn đang tiếp tục hướng về hạ tiêu để thực hiện cú quay đầu cuối cùng trong đợt đua đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay.
0: Rồi, như quý vị nhìn thấy trên màn ảnh, một trong những kinh nghiệm với người dân địa phương khi mà đi xem cổ vũ lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, đó là các vị trí mà ai cũng muốn được có chỗ đứng đẹp nhất để theo dõi. Thứ nhất là vị trí vô phao, thứ hai là vị trí trở thượng tiêu, và đặc biệt là vị trí trở hạ tiêu. Ở một khúc sông nhỏ và các thuyền sẽ lần lượt thực hiện động tác trở hạ tiêu, và rất là nhiều năm thì có những phần trở hạ tiêu khi mà các thuyền đua bơi kèm rất là sát nhau và tạo nên phần kịch tính khi thực hiện màn trở hạ tiêu này.
1: để thành công. Như vậy là trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn thì các hai đội Nam Hạng A và Nam Hạng B đang gặp nhau, một điều rất thú vị. Trong khi các trai bơi Nam Hạng B đang quay về trung tiêu thì các trai bơi Nam Hạng A sẽ tiến lên phía ngược tiêu để chuẩn bị thực hiện cú quay đầu tại cồn xoay Tân Mỹ.
0: Vâng, một hình ảnh rất là đẹp, và chắc chắn với người dân Lệ Thủy, đặc biệt những người con Lệ Thủy xa quê, thì những hình ảnh này sẽ làm họ sao chuyến vô cùng.
1: Của các tay bơi Nam Hạng B và núi so trận đấu vẫn đang là Lộc Hạ đi thứ nhì, bây giờ đã đổi ngôi rồi thưa quý vị. Xuân Giang từ vị trí thứ ba đã vươn lên vị trí thứ hai, trong khi đó thì Thượng Phong đang ở vị trí thứ ba, Thanh Tâm thứ tư, Thiên Hà thứ năm, Lộc An đang ở vị trí thứ sáu, vị thứ bảy trong đoàn bơi đó là Đại Phong, thứ tám là Xuân Đồng Một, thứ chín là Văn Xá, và có một tiền chúng tôi vẫn chưa thể cập nhật được thông tin đến quý vị các bạn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bằng trong giây lát nữa.
0: Có một điều thú vị là sau sáp nhập thôn thì nhiều trai bơi gái đua vốn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt trên đường đua thì năm nay họ lại là đồng đội của nhau và tạo nên sức mạnh mới. Và lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2026 thì có 21 đội thuyền bơi nam và 8 đội thuyền đua nữ. Trong đó thì có 5 đội thuyền bơi đến từ 4 thôn mới là Xuân Hà, Xuân Thường, Xuân Thủy và Thạch Tân. Thôn Xuân Hà xã là Lệ Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Xuân Lai và Mai Hà. Và thôn Xuân Thủy thì được thành lập trên cơ sở sáp nhập là thôn Hoàng Giang và Phan Xá. Khí thế mới từ các đội bơi mới chính là minh chứng cho sự đồng lòng gắn kết của nhân dân sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Mọi diễn biến của ba đoàn bơi đua hiện nay đang diễn ra có thể nói là rất khốc liệt. Trong khi các cô gái của chúng ta đã hạ tiêu thành công, các trai bơi Nam Hạng B cũng đã trở thủ tiêu thành công, thì các trai bơi Nam Hạng A đang chuẩn bị tiếp cận và thực hiện cú trở tiêu đầu tiên, đó là cú trở thượng tiêu dành cho các trai bơi Nam Hạng A.
2: Ê, khoe với mọi người, bạn trai tôi
3: nhìn trai chắc hợp món này nè, lỡ mà nói không thì mời mọi người nha.
4: Trấy kiểu đó thì tôi chịu, còn trấy với Huda thì vô.
5: Huda chân thành gắn kết.
1: Và quý vị và các bạn đang theo dõi trong màn nhỏ, đây là các trai bơi Nam Hạng A đang qua nguyện của cò để chuẩn bị tiếp cận với cồn soi Tân Mỹ cho cú trở thượng tiêu. Và dẫn đầu trong đoàn bơi Nam Hạng A lúc này đang là Xuân Thủy, đi thứ hai là Xuân Thượng hai. Trong khi 9 thuyền bơi còn lại vẫn đang đi gần như là cùng một tấm chung với nhau, khó để có thể bứt phá vượt lên nhằm chiếm thế thượng phong ở trong những giai đoạn như thế này. Nhưng theo chúng tôi thì khi tiếp cận và đặc biệt là thực hiện cú trở thượng tiêu chắc chắn sẽ có một sự tiếp tốc, bởi kỹ thuật trở tiêu sẽ là một trong những kỹ thuật vô cùng khó của môn đua bơi thuyền. Vì vậy thuyền nào có kỹ năng cũng như là kỹ xảo trở tiêu nhuần nhuyễn và thông thục nhất thì sẽ chiếm được rất nhiều lợi thế trong việc bứt lên để thoát khỏi còn bơi. Trận đấu vẫn đang là Xuân Thủy.
0: Thôn Xuân Thủy được sắp nhập từ hai thôn Phan Xá và Hoàng Giang, là hai làng cổ được hình thành và phát triển hơn 500 năm. Hiện thôn có 536 hộ và có 1976 khẩu. Đặc biệt, thôn Phan Xá và Hoàng Giang là hai thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Và đến với lễ hội đua bơi thuyền truyền thống năm nay, đội thuyền bơi thôn Xuân Thủy mang theo niềm tự hào quê hương, tinh thần đoàn kết và khí thế của một thôn mới, và họ đang chứng minh điều đó ngay lúc này.
1: Đúng như vậy, sáp nhập để mạnh mẽ hơn, sáp nhập để đa dạng và phong phú hơn, sáp nhập để vươn lên. Và minh chứng vào lúc này đó là Xuân Thủy trong sắc áo màu xanh chuối phủ trắng, họ đang vươn lên và tạm đâu gì tạm thời dẫn đầu đoàn bơi của các trai bơi nam hạng A. Đi ở nhóm thứ hai đang có 5 thuyền bơi, nhóm 3 là 3 thuyền bơi còn lại.
0: Thì mọi người đã cổ vũ rất là nhiều cho đơn vị Mốc Đình, và trong khi rất nhiều đơn vị tạm nghỉ để giữ sức chờ ngày hôm nay mùng 2 tháng 9 để thực hiện vào vòng chung kết, thì ngày hôm qua đội thuyền bơi của Mốc Đình vẫn đang nỗ lực tập luyện trên dòng Tiền Giang. Đang có một tình huống rất bất ngờ trên dòng sông Tiền Giang lúc này.
1: Như vậy là chúng tôi quan sát và nhìn thấy lại có một sự cố nữa đã diễn ra với một thuyền bơi nam hạng A, rất đáng tiếc thưa quý vị và các bạn. Và chúng tôi luôn mong muốn là các trai bơi của chúng ta sẽ nỗ lực cố gắng để khắc phục sự cố và tiếp tục đường bơi của mình, bởi cùng với các đồng đội vượt qua được chính bản thân mình để hoàn thành cả cự ly thi đấu, đó là một chiến thắng rồi thưa các bạn. Và chúng tôi xin được cập nhật các thứ hạng ở top đầu của nhóm bơi nam hạng B, gồm có đang dẫn đầu đang là Lộc Hạ, đi thứ nhì là Xuân Giang, thứ ba đang là Thuận Tân, thứ tư là Xuân Hạ. Đó là những vị trí dẫn đầu của đoàn bơi nam hạng B. Còn vào lúc này thì các trai bơi nam hạng A và dẫn đầu là Xuân Thủy đang tiếp cận và thực hiện cú trở tuyệt tiêu. Xuân Thủy đã quay đầu thành công rồi các bạn.
0: Những nét mặt rất phấn khởi của các chàng trai Xuân Thủy. Họ đã trở tuyệt tiêu thành công và đang tạm thời dẫn đầu và tách rất rõ với các thuyền bơi khác.
1: Thuyền thứ hai của các trai bơi nam hạng A cũng đã trở thuyền tiêu thành công. Và lúc này thì Sông Công ở nhóm 2, nhóm 3 cũng đã tiếp cận và thực hiện quay đầu. Các thuyền của chúng ta đang cố gắng để nỗ lực quay đầu.
0: Phải nói phải có kỹ thuật và kỹ năng thật sự khéo léo để có thể giữ vững thuyền bơi của mình trở tiêu thành công ở trong những tình huống kèm sát nhau như thế này.
1: Sẽ rất là khó khăn cho các trai bơi của chúng ta khi mà luôn luôn có sự đeo bám và kèm rất sát của thuyền đối phương. Nhưng với một tinh thần thể thao đoàn kết trung thực và cao thượng, nhằm mang đến cho quý khán giả gần xa những hình ảnh đẹp về lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2016, thì chúng ta thấy là các trai bơi của chúng ta vừa rồi đã trở tuyển tiêu rất thuần thục và đúng luật theo đúng điều lệ của ban tổ chức lễ hội đã đề ra.

0: Sau gần một tháng luyện tập, nhà nhà người người tất cả đều chỉ nói chuyện đua bơi, đều theo cổ vũ đua bơi, thì ngày hôm nay các đội thuyền đua thuyền bơi đã có những màn thể hiện cực kỳ xuất sắc và đầy gay cấn, và thực sự đã để lại trong lòng chúng tôi những cảm xúc rất riêng. Và những khán giả đang còn cổ vũ ở hiện trường thì phải nói thực sự phấn chấn.
1: Vào lúc này thì các trái bơi hạng nam B đang đi qua trung tiêu, tạm thời dẫn đầu vẫn đang là Lộc Hạ, đi thứ nhì là Lộc An, thứ ba là Xuân Hạ, thứ tư là Thật Tân, thứ năm là Xuân Giang, thứ sáu là Thượng Phong, thứ bảy là Văn Xá, và đi thứ tám là Đại Phong. Các trai bơi nam hạng B của chúng ta đang chuẩn bị đi qua cầu Phong Xuân để tiếp tục xuôi về phía hạ tiêu.
0: Vâng, đang tạm dẫn đầu vẫn là Lộc Hà, thứ hai là Lộc An, thứ ba là thuyền bơi Xuân Hạ, thứ tư là Thạch Tân, thứ năm Xuân Giang, thứ sáu Thường Phong, thứ bảy Văn Xá, và thứ tám là thuyền bơi Đài Phong.
1: Những diễn biến có thể nói là rất kịch tính và hấp dẫn của giải đấu năm nay, trong khi các tay đua nữ đang chuẩn bị để về đích thì các trai bơi nam đang chuẩn bị qua cầu Phong Xuân để hướng về hạ tiêu. Trong khi đó thì các trai bơi nam hạng A đã vượt qua cồn Soi Tân Mỹ để chuẩn bị về trung tiêu. Những diễn biến cực kỳ hấp dẫn và rất hay.
0: Vâng, thuyền bơi Lộc Hà đang tạm dẫn đầu ở nội dung thuyền bơi nam hạng B. Và Lộc Hà là vùng đất nông nghiệp Trù Phú. Từ năm 1991 đến năm 1998 thì Lộc Hà liên tục vô địch cả thuyền đua, thuyền bơi và toàn đoàn. Năm 2015 thuyền bơi nhất hạng B, và năm 2019 thì lọt vào hạng A. Năm 2025 thuyền đua nữ về đích ở vị trí thứ 7 và thuyền bơi nam đoạt giải 3 hạng nam B. Và năm nay thì Lộc Hà tham gia một thuyền đua và một thuyền bơi. Và chúng ta sẽ chúc Lộc Hà giành thành tích cao trong lễ hội năm nay và giữ vững được vị trí như thế này trong hết chặng đường đua của mình.
2: Thưa quý vị, không khí rộn ràng náo nức của ngày Tết Độc Lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng khiến cho những người con xa quê hương rưng rưng xúc động tự hào khi được hòa mình vào lễ hội. Và bên cạnh tôi lúc này đây là ông Đào Đức Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng với bà xã của mình, đó là Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa, giảng viên Đại học Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, anh có thể chia sẻ cho khán giả biết là một người con lệ thủy xa quê hương thì hàng năm anh có thường xuyên về để cùng hòa mình vào lễ hội của quê hương mình không ạ?
3: Vâng ạ. Kính thưa bà con lệ thủy, tôi là người con quần áo lệ thủy, và hàng năm cứ mỗi dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì dù là rất là bận rộn với công việc nhưng là chúng tôi vẫn luôn sắp xếp cố gắng để về với quê hương nhân dịp ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 lịch sử này.
2: Vâng, vậy thì cảm nhận của anh mỗi lần trở về quê hương cũng như là cảm nhận khi mà được hòa mình vào lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang như thế nào ạ?
3: Mỗi lần trở về quê hương vào những dịp như thế này thì thực sự chúng tôi có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là chúng tôi được về gặp gỡ gia đình, được gặp gỡ bạn bè, được gặp gỡ những người thân, và đặc biệt là chúng tôi được hòa mình trong cái không khí lễ hội bơi đua truyền thống của quê hương trên sông Kiến Giang. Và hôm nay đứng đây thì là tôi cảm thấy mình rất là vui hồi xúc động và có một cái cảm xúc rất là khó tả, tức là vừa là tự hào, vừa hào hức, mà vừa là có một cảm xúc được quay về cái thời thơ ấu của mình. Dù đi đâu, về đâu chăng nữa thì mình vẫn luôn luôn nhớ rằng mình là người con lệ thủy và rất tự hào với lệ thủy và rất nhiều giá trị truyền thống đáng tự hào.
2: Vâng, thế còn đối với chị thì như thế nào ạ? Theo chị thì lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang có gì độc đáo mà luôn níu kéo người con quê hương lệ thủy dù xa quê hương cũng phải trở về trong dịp này ạ?
4: Kính thưa bà con nhân dân lệ thủy, tôi là một người con của làng Quy Hồng, xa quê đã hơn 26 năm rồi, và cứ mỗi dịp mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi luôn gắng trở về với quê hương mình để tận hưởng cái không khí của ngày Tết độc lập của quê hương. Và với tôi, một người con xa quê, thì cái nét độc đáo đặc sắc của cái lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đó chính là tình quê và sự gắn kết của người dân lệ thủy. Có thể nói không thể có được một cái mảnh đất nào mà có cái sự gắn kết cộng đồng người như người dân quê tôi. Bà con có thể nhìn thấy hôm nay ở dưới bờ sông thì là trai bơi gái đua tranh tài hết mình, và trên bờ sông thì bà con chúng tôi cũng cổ vũ hết mình, dùng hết tất cả những cái dụng cụ có thể, và chúng tôi có chiếc nón lá vừa là để vẩy các đò bơi đò đua, vừa dùng để tát nước tiếp thêm sức mạnh cho các cổ động viên. Vì vậy lệ thủy luôn luôn níu kéo với những người con xa quê chúng tôi, đi xa thì nhớ và trở về thì thấy thương vô cùng.
5: Vâng, chị có chia sẻ là chị là một người con của quê hương Quy Hầu đúng không ạ? Còn anh là Uẩn Áo đúng không ạ? Vậy thì trong ngày hôm nay hai anh chị thống nhất sẽ cổ vũ cho đội nào đây ạ?
3: Thực ra thì là Uẩn Áo thì luôn trong trái tim của tôi, nhưng hôm nay tôi sẽ ủng hộ cho đội bơi Quy Hầu hết mình.
4: Với tôi thì chúng ta vẫn lớn lên ở Quy Hầu, nhưng mà lại về với quê hương Uẩn Áo sống đã gần 20 năm nay, thì tôi luôn luôn cổ vũ cho cả hai đò bơi cùng với tất cả các đò bơi đò đua ngày hôm nay trên sông Kiến Giang. Tất cả cùng cố lên, cố lên.
5: Vâng, rất là tuyệt vời, và chúc cho anh chị sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt khi mà được hòa mình vào lễ hội của quê hương năm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng trở lại với những diễn biến rất hấp dẫn trên đường đua xanh.
6: Như vậy là theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ các trọng tài đường đua, thì vừa rồi các trai bơi nam của Uẩn Áo đã gặp một sự cố ngoài mong muốn, và thuyền của Uẩn Áo ở nội dung nam hạng A đã bị chìm, và cả trai bơi cũng đang nỗ lực để khắc phục sự cố nhằm tiếp tục chặng đường bơi của mình. Và vào lúc này đang tạm thời dẫn đầu đoàn bơi của nam hạng A vẫn đang là các trai bơi đến từ Xuân Thủy, trong sắc màu áo xanh nhỏm chuối rất dễ nhận ra. Còn đây là hình ảnh mà chúng tôi gửi đến quý vị các bạn, đây là đội Lộc Hạ ở nhóm nam hạng B.

0: như vậy là đi bên cạnh Lập Hạ, đó là tiền của Nhật Tân.
1: Vâng, và trên hình ảnh lúc này đang là nội dung của tuyển đua nữ. Chúng ta sẽ cùng chờ một chút để cập nhật diễn biến của thứ tư các tuyển đua nữ ngay lúc này như thế nào.
0: Đi ra xa ở bên màn hình nhỏ của bạn trong trang phục áo vàng, nhiều khả năng đó là Phú Thọ, và bám ngay sau Phú Thọ là An Xá.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Thứ tư
1: đang là Xuân Hồi.
0: Xuân Hồi
1: và tam dẫn đầu vẫn đang là Tuy Lộc.
0: Vâng, và ngôi sao đang đang đi đâu vẫn chưa đổi ngôi, đó là Tuy Lộc. Các tay treo nữ của chúng ta đang chuẩn bị để về đích ngay tại cầu Phong Xuân để kết thúc chặng đua của mình. Trong khi đó thì các tay bơi nam hạng B đã đi qua khỏi khu vực Mũi Viết để xuôi về hạ lưu và chuẩn bị tiếp gần Hà Tiêu. Đây là hình ảnh của các tay trèo nữ đang tạm thời dẫn đầu vẫn là các cô gái đến từ Tuy Lộc, đi thứ nhì ở trong đoàn đua đó là Phú Thọ, thứ ba là An Xá và thứ tư Xuân Hồi, đang ở vị trí thứ năm đó là Lộc Thượng.
1: Trên màn hình lúc này là đội tuyển đua Thường Phong. Vâng, những cổ động viên chắc chắn là của Lộc Hà rồi, nhưng vẫn rất là cổ vũ rất là nhiệt tình cho cả cô gái của Thường Phong.
0: Thường Phong đang đi ở vị trí thứ 6 trong đoàn đua của các tay trèo nữ.
1: Cố lên,
0: những nhịp treo vẫn đang rất nhịp nhàng và mạnh mẽ, mặc dù đây đang là đoạn cuối của chặng đua. Điều này minh chứng cho chúng ta thấy là thể lực cũng như là cách phân phối sức của các vận động viên nữ là rất bài bản. Trong khi đó thì trên màn nhỏ các bạn lúc này là các tay bơi nam.
1: Một hình ảnh gần như hòa là một giữa vận động viên và cũng như các cổ động viên. Cố lên, lên nào.
0: Hình ảnh quen thuộc đó là từ địa phương Mắt Nốt. Như vậy là thuyền nữ và thuyền nam đang gặp nhau ở trên đường đua. Trong khi các thuyền nữ đang chuẩn bị về đích thì các trai bơi nam, trai bơi nam đang về phía Hạ Tiêu.
1: Vâng, đội thuyền đua nữ đang chuẩn bị trở về cán đích ở cầu Phong Xuân và đang tạm thời dẫn đầu vẫn là thuyền đua Tuy Lộc, thứ hai là Phú Thọ, thứ ba An Xá, thứ tư Xuân Hồi, thứ năm Lộc Thường, thứ sáu Thường Phong, thứ bảy Lộc Hà, thứ 8 Đài Phong. Và liệu sẽ có một sự thay đổi nào trên đoạn đường nước rút này hay không? Vâng, thưa quý vị, dòng sông Kiến Giang tự hào là mạch nguồn nuôi dưỡng nhiều danh nhân kiệt xuất, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Sinh thời mỗi lần về thăm quê, Đại tướng luôn dành tình cảm yêu thương trân trọng đối với người dân quê và căn dặn người dân gìn giữ nét đẹp của quê hương, trong đó có lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Và kể từ khi thực hiện truyền hình trực tiếp đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đến nay đã hơn 10 năm, và Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình cũ và nay là Báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị luôn chọn một điểm cầu trong số 15 điểm cầu truyền hình, đó là tại bến nước trước nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và lúc này thì biên tập viên Thái Diều đang có mặt tại địa điểm này và chia sẻ với quý vị những cảm nhận của bạn cũng như là du khách về lễ hội đua bơi thuyền truyền thống năm nay. Vâng, xin mời biên tập viên Thái Diều ạ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi hòa mình vào không khí vô cùng náo nhiệt của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt tại bến sông ngay trước khu lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và không khí tại đây cũng vô cùng náo nhiệt khi mà rất đông người dân và du khách đã đứng dệt kín hai bên bờ sông Kiến Giang để cổ vũ cho cả đội thuyền đua, thuyền bơi. Và đây là lần đầu tiên mà Thải Diệu được trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng như thế này trên quê hương Lệ Thủy. Cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào thưa quý vị. Và cùng chung với niềm cảm xúc tự hào ấy thì trong buổi sáng mùa thu của ngày Tết Độc Lập, rất đông du khách đã lựa chọn đến thăm các địa chỉ đỏ trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Và lúc này đây thì họ cũng đang có mặt cùng với chúng tôi trên bến sông này, nơi mà đã gắn liền với tuổi thơ của vị đại tướng Lừng Dinh. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các du khách đang có mặt tại đây. Vâng, em chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình ạ?
3: Xin chào Quảng Trị. Tôi tên là Thủy, tôi đến từ Hà Nội. Nhân dịp lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 thì gia đình có một chuyến du lịch về Quảng Trị. Và rất là bất ngờ là gia đình chúng tôi đã đến viếng và thắp hương tại nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rất là xúc động khi thấy nơi mà một căn nhà đơn sơ như vậy đã sinh ra một vị tướng tài nổi tiếng trên thế giới. Và cũng thật là bất ngờ khi đến đây chúng tôi được chứng kiến lễ hội đua thuyền trên dòng sông Kiến Giang. Một lễ hội rất là tưng bừng, thấy không khí náo nức tại đây. Mọi người dân hân hoan chào đón trong ngày lễ độc lập. Và chúng tôi cảm thấy hòa mình cùng với không khí như vậy và cảm thấy thêm yêu mảnh đất Quảng Trị và yêu con người tại đây nhiều. Xin cảm ơn.
2: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của chị. Xin chào em. Vậy thì là một người trẻ khi đến với quê hương Lệ Thủy, đến với Quảng Trị trong cái ngày Tết Độc Lập này thì cảm xúc của em như thế nào?
4: Em là Ngọc Anh, em đến từ Hà Nội. Thì hôm nay là lần đầu tiên mà gia đình em có cơ hội được đến để du lịch tại Quảng Trị. Thì rất là bất ngờ và trùng hợp khi mà được hòa mình với cái không khí lễ hội. Và em thấy là mọi người ở đây tổ chức ngày lễ độc lập rất là tưng bừng, náo nhiệt và rất là to ấy ạ. Mọi người có thể thấy là không khí đang vô cùng náo nhiệt.
2: Vâng, vậy thì vì sao gia đình mình lại lựa chọn đến với Quảng Trị trong cái dịp lễ Quốc khánh này?
4: Gia đình em thì muốn là đi du lịch này, tham quan các cái cảnh đẹp cũng như là tìm hiểu thêm về các về nơi ở của đại tướng. Và là một thế hệ trẻ thì em cảm thấy rất là biết ơn với công lao mà đại tướng đã dành cho đất nước ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của em và xin chúc cho gia đình mình sẽ có những kỷ niệm thật đẹp tại Lệ Thủy, tại Quảng Trị. Và lúc này đây thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng sôi động trên đường đua.
0: Những nhát dao vẫn đang rất mạnh mẽ và nhịp nhàng. Nếu như quan sát của chúng tôi không bị lẫn thì nhiều khả năng dẫn đầu vẫn đang là Tuy Lộc trong đoàn đua nữ. Đi thứ hai là, nếu đúng là Phú Thọ. Chỉ còn khoảng hơn 100 mét nữa thôi, các cô gái của thuyền đua đầu tiên sẽ chạm với đích và chúng tôi sẽ cập nhật ngay cả tên đã xuất sắc để lên ngôi đầu tiên ở mùa giải năm nay cho nội dung của thuyền đua nữ.
1: Và chắc chắn ngay lúc này ở trên cầu Vong Xuân thì sẽ có rất nhiều người dân ở địa phương ở đây để cùng hò reo cổ vũ trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong chặng đường đua nữ. Khoảnh khắc mong chờ nhất đó là thuyền đua nào sẽ cán đích đầu tiên.
0: Vâng, và theo quan sát từ máy quay trên cao của chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy là đích đến cầu Phong Xuân đang chỉ còn cách mũi thuyền của các cô gái nữ đầu tiên đâu đó khoảng hơn 100 mét mà thôi. Chúng ta sẽ được tiếp tục nghe những tiếng reo hò và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đua bờ Kiến Giang để chúc mừng cho đội đua đầu tiên đã cán đích thành công.
1: Có lẽ vị trí đầu tiên này sẽ không thay đổi nữa anh Viết Anh ạ. Gần như là một mình thuyền đua.
0: Rất là khó để có thể đảo ngược tình thế trong trường hợp như thế này. bởi vì thuyền đua đầu tiên đang dẫn đầu và bỏ khá xa thuyền thứ nhì. Trong khi đó thì khoảng cách đến vạch đích chỉ còn là gang tấc mà thôi. Ở mùa giải năm 2025 thì các cô gái Tuy Lộc đã xếp ở vị trí thứ 3. Nhưng ở năm nay thì họ đã đổi được màu huy chương của mình. Đó là họ đang dẫn đầu đoàn đua và đang chuẩn bị để cán đích.
1: Vâng, phải nói rất tự tin để tiến về phía trước, chạm vào giải đích đầy mong chờ. Vâng, tiếng pháo hoa đã nổ, người dân ở khu vực trung tâm mũi vía đã hò reo cực kỳ rộn ràng rồi thưa quý vị, và chúng ta cũng sẽ như thế. Giây phút tuyệt vời nhất chúng ta sẽ được chứng kiến ngay bây giờ.
0: Vâng, xin chúc mừng thuyền của đơn vị Tuy Lộc đã cán đích đầu tiên, và họ đang vỡ hoa cảm xúc trong tiếng hò reo của đất đông khán giả ở ngay trên cầu Vương Xuân và hai bên bờ sông Kiến Giang đi thứ nhì và đang chuẩn bị về đích. Đó là thuyền đua của thôn Phú Thọ.
1: Còn chúng ta như vậy, áo Tuy Lộc
0: đã xuất hiện rồi. Thứ ba là Ác Xá, đông sắc phục áo đỏ, lái trắng.
1: Kinh tế quá.
0: Khung cảnh có thể nói là quá tuyệt vời. Trong ngày Tết độc lập của dân tộc, bà con nhân dân được hưởng một món ăn tinh thần có thể nói là quá bổ ích. Xin chúc mừng thuyền đua Phú Thọ đã về đích ở vị trí thứ nhì. Đội về thứ ba đó là Ám Xá. Và chúng tôi nhận thấy là các trái bơi Nam Hạng A cũng vừa đi qua cầu Xuân Phong để xuôi về Hà Tiêu. Chính xác hơn đó là cầu Phong Xuân. Vào lúc này thì Nam B chắc chắn cũng đang chuẩn bị tiếp cận Hà Tiêu để thực hiện quay đầu. Và vào lúc này thì

0: phiêu ở bảng B và quần áo ở hàng A sau sự cố, Chim Đỏ đã nhanh chóng khắc phục và trở lại đường đua và hoàn thành phần thi, hiện đang trên đường về Hà Tiêu thưa quý vị. Một sự cố không thể làm nguôi được tinh thần thi đấu, một chút tiếc nuối nhẹ, nhưng chúng ta sẽ chúc hai đội bình tĩnh, vững tay chèo, đoàn kết và an toàn, tiếp tục phát huy tinh thần thể thao, mang đến những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ lên dòng Kiến Giang ngày hôm nay.
1: Rất đặc trưng đó là sắc áo caro đỏ, đó là Lập Hạ.
0: Những đoàn cổ vũ cũng đang rất băng băng khí thế đi theo các thuyền bơi để cổ vũ cho các vận động viên cả hai bên bờ sông như chúng ta đang thấy trên màn hình. Năm nào cũng thế, khí thế này luôn khiến cho chúng tôi vô cùng thích thú, và chắc chắn ở người dân địa phương thì họ đã luôn quen thuộc với những tinh thần này và sẵn sàng các phương tiện và xác định những con đường nào đi thuận lợi nhất để có thể bám theo được các thuyền bơi của thôn mình để cổ vũ sát sao nhất.
1: Như vậy là lúc này thì chúng tôi nhận thấy là các máy bơi nam hạng B đang tiếp tục xuôi về hạ lưu để chuẩn bị tiếp cận Hạ Tiêu. Đang tạm thời dẫn đầu đoàn bơi lúc này vẫn đang là thuyền của Lộc Hạ, đi thứ nhì đó là Thật Tân, thứ ba là Xuân Hạ, thứ tư là Văn Xá, thứ năm là Lộc An, thứ sáu là Thượng Phong, thứ bảy Đại Phong, thứ tám là Xuân Giang và thứ chín là Xuân Thượng Một. Như vậy là thuyền của Quy Hậu ở nhóm nam hạng B và thuyền của Áo ở nam hạng A sau khi gặp sự cố thì vẫn đang nỗ lực cố gắng để tiếp tục với đoàn bơi của chúng ta.
0: Vâng, như chúng ta đang theo dõi đều như dưới sông, đó là sự hết mình, nỗ lực đầy quyết tâm của các vận động viên. Thì trên bờ chúng ta cũng thấy được tinh thần cổ vũ quyết liệt cũng như là đầy phấn chấn của các cổ động viên, và người dân địa phương còn dùng một từ gọi là nếu như dưới sông thì chúng ta bơi ở dưới nước thì ở trên cạn gọi là bơi cạn. Và thưa ông Lê Đình Tới, ông có thể giải thích rõ hơn về thuật ngữ này ạ?
2: Vâng, có thể chia sẻ thêm vắn tắt về từ bơi cạn ở lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang lệ thủy như sau. Bơi cạn ở đây có nhiều tầng lớp, nhưng chung lại bơi cạn là những câu chuyện, những thuyền cực ngắn, những câu nói cực ngắn, thuyền gây vui cười vui vẻ không phương hại đến ai. Đó là trước, trong và nhất là sau khi đua thuyền lễ hội kết thúc. Có thể nói ở đâu có từ 3 đến 4 người trở lên thì hình thành những câu chuyện bơi cạn râm ran. Bơi cạn là họ nói về chiếc thuyền, về thờ đóng thuyền, về trái bơi, về gái đua, về thôn này, về xã kia. Ví dụ họ nói thuyền thôn A mất phanh nên lão nhân không thuyền nào đuổi kịp. Đó là khi thuyền đua lên Thượng Tiêu rồi xuôi Hà Tiêu thì từng đoàn xe máy nối đuôi nhau, thường là người ngồi sau cầm cờ hoặc cầm bằng sóng hoặc cầm những thứ gì có thể đánh ra được âm thanh in ỏi, chạy theo thuyền dưới sóng. Cái thuyền ấy chắc ít nơi nào có được. Chúng là bơi cạn cũng rất phong phú vì tình quê, vì lễ hội và cũng vì chiếc thuyền lễ hội thân yêu.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị của ông Lê Đình Tới. Và như quý vị thấy, thời tiết chưa còn nắng nóng đến bao nhiêu, thì lúc này đây nắng gắt như thế nào thì không khí ở hai bên đường đua trên bờ cũng không hề giảm nhiệt, mà cùng với các vận động viên ở dưới đường đua xanh đang có bức tốc hơn nữa để kịp thời cổ vũ cho các vận động viên.
1: Tôi đi ngang qua trước màn nhỏ của các bạn bọn thuyền máy của chúng tôi, đó là thuyền của đơn vị Móc Đình xã Cam Hồng. Đây là thuyền bơi lần đầu tiên tham

0: lễ hội đua voi rừng truyền thống trên sông Kiến Giang. Và ngay lần đầu tiên tham dự thì Mốc Đình đã xuất sắc để giành quyền thi đấu ở nội dung hạng A.
1: Vâng, sau gần 4 tập kỷ vắng bóng thì thuyền bơi thôn Mốc Đình, xã Cam Hồng kiêu hãnh trở lại đường đua. Và kế thừa vị thế và tinh thần đường võ bất diệt của người dân xứ Lề thì hướng tới ngày hội lớn, các trai bơi Mốc Đình đã kiên trì tập luyện. Sự xuất hiện của thuyền bơi Mốc Đình năm nay không chỉ là sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh nội lực, sự đoàn kết bền bỉ và ý chí quyết chiến, quyết thắng của những người con trên dòng sông quê hương. Và chúng ta hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho tinh thần quả cảm của đội bơi thôn Mốc Đình. Vâng, và lúc này chúng ta sẽ cùng trở lại diễn biến của thuyền bơi nam hạng A.
0: Như vậy là những diễn biến ở đoàn bơi của nam hạng A sẽ như sau. Đang tạm thời dẫn đầu là thuyền bơi của đơn vị Xuân Thủy. Hai thuyền Phú Thọ và Xuân Hội đang kiểm sát nhau ở vị trí thứ 2 và 3. Trong cái đó thì cặp thuyền ở vị trí thứ 5 đó là Xuân Thượng 2 và Thượng Giang cũng đang so kè nhau. Đi ở vị trí thứ 6 là Đông Thành, thứ 7 là An Xá và thứ 8 đang là thuyền của Tư Lộc. Vào lúc này thì các thuyền bơi nam hạng B đang đi qua địa phận Lộc Hạ và chuẩn bị để trở hạ tiêu. Và đang dẫn đầu ở trong nhóm thuyền bơi nam hạng B, đi đầu là Lộc Hạ, đi thứ nhì là Thập Tân, thứ ba là Xuân Hạ, thứ tư là Văn Xá, thứ năm là Lộc An, thứ sáu là Thượng Phong, thứ bảy là Đại Phong, thứ tám Xuân Giang và thứ chín là Xuân Thượng Một.
1: Vâng, có thể nói là cả một chặng sông dài hơn 13 km đều nằm trong phạm vi của lễ hội, và với đường đua bơi một vòng là 24 km thì nên dọc bờ Kiến Giang thì đâu chúng ta cũng thấy già trẻ gái trai cũng đổ xô ra bờ sông để xem hồ đua thuyền và vẫy nón, vẫy mũ, vẫy cờ, vẫy tung nước để động viên trai bơi gái đua rất là sôi nổi, mà như quý vị đang nhìn thấy ở trên màn ảnh lúc này.
0: Và lúc này thì như vậy là cả 8 thuyền đua nữ của chúng ta đã về đích an toàn và thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục dõi theo những diễn biến rất sôi nổi, hấp dẫn và gây cấn của các thuyền bơi nam, đặc biệt là các tay bơi nam hạng AB đang chuẩn bị để tiếp cận và trở hạ tiêu.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
4: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Cô trải nệm dưới sàn nhà làm gì vậy? Cô định ngủ dưới sàn hả?
1: Không, tôi trải cho anh ngủ đó.
0: Có chỗ nằm êm ái, sao tôi phải nằm chỗ cứng chứ? Tôi không có nằm đâu.
1: Không được.
0: Tôi đã nói với cô rồi mà, tôi không có làm gì cô đâu.
1: Mà tôi không có tin tưởng anh. Anh đọc đi, nhanh lên.
0: Quy định cần làm khi chúng ta ở chung phòng. Thứ nhất, không được tới gần tôi quá mức. Thứ hai, cấm cố tình cởi đồ trước mặt để tôi nhìn thấy. Hơi quá rồi đó nha.
1: Khỏi cần lằn nhằn cái gì hết. Anh đừng quên là tiền anh cho tôi vẫn còn, tôi không có sợ anh đâu. Nếu anh mà lằn nhằn không làm theo quy định, tôi sẽ trả lại hết sạch tiền cho anh và hủy hết hợp đồng luôn.
0: Cũng được, cũng được. Tôi chấp nhận làm theo hai quy định của cô được chưa?
1: No, no. Không chỉ có hai điều thôi đâu, sẽ còn có thêm nhiều điều khác nữa. Nhưng bây giờ tôi chưa có nghĩ ra. Nếu lúc nào tôi nghĩ ra rồi thì tôi sẽ nói với anh ngay.

0: Nè,
1: đáng đời lắm, ai kêu anh ngủ chỗ tôi?
0: Thì tôi thấy cô đi tắm cho nên chỉ lên nằm chơi thôi, ai biết là sẽ ngủ thật chứ. Cô kêu tôi xuống tử tế không được hay sao? Đâu cần thiết phải làm vậy.
1: Thì ai cho anh nằm ở đó? Hay là anh muốn tôi hủy hợp đồng hả?
0: Không muốn.

0: Vậy cô còn định đi đâu nữa?
1: Khuya như vậy mà tôi còn đi đâu nữa? Tôi đi ngủ thôi.
0: Nhưng mà cô mặc đồ như vậy á, có thể ngủ thoải mái sao? Cô sợ tôi ăn thịt cô hay sao? Nó mới mặc kính bưng, mang luôn cả vớ nữa, để khó cởi ra có đúng không?
1: An toàn là trên hết, anh không biết hay sao?
0: Không cần nghĩ cũng biết đó. Nếu như mà cô không chịu ngừng suy diễn mà vẫn còn muốn tiếp tục ăn mặc kín mít kiểu như vậy đó hả? Vậy thì cứ mời cô thoải mái mà ngủ đi. Đúng là thần kinh. Nè, đi ngủ thì tắt điện đi chứ.
1: Không tắt, để vậy đi.
0: Nhưng mà nó sẽ rất phí điện, còn làm cho trái đất nóng lên nữa.

0: nè. Ba anh khó tính như vậy, anh nghĩ ông ấy chịu cho tôi đến thực tập thật sao?
1: Cô không cần phải lo đâu, để tôi xử lý cho. Ngủ.
0: Không lo làm sao được chứ. Ba anh luôn tìm cách chơi xỏ tôi. Nếu ngày mai tôi bị chơi xỏ tiếp thì phải làm sao đây?
1: Trời ơi, hôm nay cô đã thoát được, ngày mai cô lại tìm cách chơi xỏ ba tôi thôi.

0: Nè, nhưng mẹ anh cũng dễ thương lắm. Anh thấy bà ấy có thương tôi không?
1: À, trời ơi, được rồi. Ừ, mẹ tôi là người tốt bụng, và bà ấy cũng rất thương con. Cô không cần phải lo đâu ha. Dù sao á, bà ấy cũng sẽ thương cô. Cô không cần sợ không có đồng minh rồi.
0: Nè anh,
1: đủ rồi mà, mau đi ngủ đi.

0: Chào buổi sáng nha cô pha sai. Cô dậy sớm quá vậy.
1: Dậy hít thở không khí trong lành ở Bangkok. Anh Ben định ra ngoài tập thể dục hả? Tôi cũng đang định đi nè, đi cùng được không?
0: À, chắc không được rồi. Tôi thích đi tập ở phòng gym hơn.
1: Ok.
0: Mời cô. Mà cô định chạy bộ ở đâu vậy?
1: À, cũng gần đây thôi.
0: Không sợ bị giật đồ sao?
1: À, không đâu, tôi mới là người giật đồ.

0: Nè Hoa nà, pha sai này giả tâm thiệt chứ. Vừa tới chưa được mấy ngày đã tán tỉnh khắp mọi nơi luôn rồi. Em nhớ cẩn thận cậu Ben đó nha Hoa.
1: Đôi giày của cô đẹp thiệt đó.
2: Dạ, vậy hả?
1: Anh trai Quýt mua cho cô sao?
2: Trước đó ở đây có.
0: Anh còn chưa đi nữa sao Ben? Hay là đợi em xuống tiễn vậy?

0: em xin phép đi trước nha.
1: Được. Vậy thôi, để anh tranh thủ đi tập nhanh, rồi còn về ăn sáng với em nữa nha. Anh cảm ơn em. Anh đi đây.
0: Công nhận cũng lạ thiệt, em vừa mới bước ra thôi là Fasai bỏ ra ngoài chạy bộ ngay. Nhìn cũng đáng nghi ghê, có đúng không anh?

0: Ông xã, anh cười với Hoa còn ngọt hơn cười với em nữa.
1: Không đâu, dù anh có yêu Hoa Hồng này bao nhiêu đi chăng nữa cũng không yêu bằng em đâu mà.
0: Anh đó nha, ngọt từ lúc trẻ tới lúc già luôn. Ủa sao vậy con? Con tính chạy bộ hay sao mà dậy sớm dữ vậy nè?
2: Dạ mẹ.
0: Còn con sao rồi Pha Sai? Con cũng định chạy bộ hả? Trai Quyết đâu con?
3: Anh Trai Quyết vẫn còn chưa ngủ dậy à?
0: À, con đi đi, chạy bộ đi.
2: Tôi cũng đang định chạy bộ nè, con đi chung không?
3: Dạ được.
1: Nhưng
0: ông xã,
1: cấm cô không được đi ngang qua Hoa Hồng của tôi. Vì mùi trên cơ thể của cô sẽ làm cho Hoa Hồng của tôi bị hồi thú theo đó.
3: Nếu như Hoa Hồng có hồi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hồi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi.
0: Nếu như Hoa Hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở. Nếu có hôi thì chắc là ở gần chủ đó. Để tôi dịch cho.
1: Để Pha Sai. Nó không đi qua mà. Đứng lại.
3: Thơm phừng phức luôn.
0: Thơm phừng phức luôn.
1: Cô dám làm trái lại tôi lần thứ hai rồi đó. Rồi, cô sẽ biết tay tôi Pha Sai.
0: Hãy chờ đó.
2: Ba tôi hơi khó chịu đó. Thông cảm chịu đựng ngốc mấy một thời gian nha.
3: Em sẽ cố gắng mà. Nhưng nếu chịu không nổi, em sẽ trả đũa đó. Hy vọng là anh sẽ hiểu cho em.
2: Nhưng dù sao, cô cũng nhớ nhẹ tay nha. Ba tôi già rồi.
3: Em sẽ không ăn hiếp người già đến chết đâu.
2: Mà cô làm công việc gì vậy? Hay là cô vẫn còn đi học?
3: Đã làm việc rồi. Em làm ruộng và nuôi tầm. Làng Bương Nam Nam của em còn có bán giải lụa nữa đó.
2: Cô nuôi tầm giống gì vậy hả?
3: Giống hỗn hợp bình dân thôi. Ban đầu còn tính nuôi giống khác, nhưng về đây ở với anh Trai Quyết trước nên em vẫn chưa bắt đầu.
2: Hiện tại công ty của ba tôi có dự án nghiên cứu giống tầm đó. Thử nghiệm nuôi cũng cả ngàn loại rồi. Nếu như cô quan tâm muốn tới xem thử thì cô nói với tôi, tôi sẽ đưa cô đi xem.
3: Anh tốt bụng ghê. Cảm ơn anh nha.
2: Vậy chúng ta chạy tiếp không?
3: Đi thôi.
1: Sao hả? Sấm chớp. Lúc nãy gặp cô ở Dường Hồng vẫn chưa kịp hỏi. Nghe đây, tối ngày hôm qua cô ngủ có ngon không? Không cần hỏi cũng biết là cô ngủ rất ngon rồi. Vì cô làm gì được ngủ ở nơi sang trọng như vậy?
3: Dạ, con ngủ cũng rất ngon thưa ba. Dù cho có ở nơi nghèo hèn hay là sang trọng thì cũng vậy. Vì con có được tình yêu của anh Trai Quyết.

0: con được chiều chuộng nâng niu hết mức luôn. Cho nên con ngủ ngon mơ đẹp lắm bà.
1: Ngơ ra như gà rồi kìa. Không sao, tôi dịch cho.
0: Con ngủ rất ngon thưa bà. Cho dù có hơi nghèo hèn hay sang trọng thì cũng vậy. Vì con có được tình yêu của anh trai quý, con được chiều chuộng nâng niu hết mực, nên con ngủ ngon mơ đẹp lắm bà.
2: Mơ đẹp có gì chứ hả em? Đêm qua cũng phải hơn 1 giờ đêm chúng ta mới đi ngủ mà. Còn mặn nồng với nhau nữa, em quên rồi sao?
3: Đủ rồi. Chuyện hú hí của hai vợ chồng đừng có nói. Trai Quyết, người làm con dâu của nhà này phải là người đủ hết công dung ngôn hạnh. Vì vậy cho nên bà muốn thử tay nghề nấu ăn của vợ con một chút. Kêu con làm đồ ăn cho cả nhà ăn thử được không?
0: Dạ được chứ ba. Cái này tôi biết.
3: Cô im đi.
0: Làm tao quê.
3: Nhà chúng tôi ăn đồ cũng sang lắm. Những món như gỏi đu đủ, cá muối, mắm miết gì đó chúng tôi đều không biết ăn đâu nha. Tôi cho cô 1.000 để mua đồ ăn.
4: Ba ơi, ba chỉ cho cô pha sai có 1.000. Nhà mình có bao nhiêu người? Vậy thì làm sao mua được đồ ngon chứ? Ui, cho anh xin lỗi mà.
0: Chỉ 1.000 không có đủ đâu anh à. Nhà mình đông người mà.
3: Hey, con pha sai nó giỏi dữ lắm. 1.000 này có thể mua được mà, đúng không?

Ông xã, hôm nay anh đẹp trai lắm đó. Đừng có căng thẳng chuyện công việc quá nha. Cái gì tụi nhỏ làm được thì cứ để tụi nó làm. Nhà anh nha.

0: con đi làm nha mẹ.
1: Ừ con.
0: Anh đi nha, con chào mẹ.
1: Ừ.

0: 두당긴다.
1: 뭘 먹냐 저게? 어, còn có lông mèo nữa. Cà vạt nữa, lệch hết luôn rồi đó.

0: chào mừng cô đến với gia tộc Setakip Dechakun nha. Tôi cũng rất là vui.
1: Cảm ơn hai chị nha.
2: Trên TV đã đẹp rồi, người thật còn đẹp hơn gấp trăm lần luôn.
0: Cô cũng xinh đẹp lắm mà, nhưng tiếc là không chịu ăn diện lên. Nếu mà ăn diện sẽ đẹp không kém Rin đâu.
1: Dạ.
0: Hôm nào chị Rin không bận đi quay phim, chúng ta đi mua sắm quần áo đẹp, đi làm mặt dưỡng da ở spa nha. Đoàn sẽ đưa cô đi.
1: Em không có nhiều tiền đâu chị.
0: Để đó Rin trả cho cũng được.
1: Ôi, em không nhận tiền của chị được đâu, em ngại lắm.
0: Không cần phải ngại làm gì, chúng ta là dâu chung một nhà, cũng giống như là chị em với nhau. Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ.
3: Nếu như cô cảm thấy khó chịu gì về ba, cô cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi đều gặp qua hết rồi, chúng tôi hiểu cô mà.
1: Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị đẹp quá à. Đẹp muốn xỉu luôn đó.
3: Sao người gì mà ngu thật đó. Mới nói ngọt có chút xíu mà đã mừng tới rớt nước mắt luôn rồi.
0: Bây giờ chắc cô ta tin tưởng chúng ta rồi. Nên nếu tiếp theo đây có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng sẽ tới hỏi chúng ta thôi.
3: Chúng ta sẽ biết điểm yếu của cô ta và khiến cô ta ra khỏi nhà này thật nhanh.
0: Nhưng mà bữa nay chị phải đi quay phim, em qua ở nhà. Nhớ đừng quên xử lý pha sai theo kế hoạch của chúng ta đó nha.
3: Dạ được.

0: Em đi đâu rồi hả? Anh nhớ em dữ lắm.
1: Anh ơi anh, em nghĩ là anh nên cách tức với cô Pha Sai đi cho rồi. Anh coi đó, anh nên tán tỉnh mấy cô gái khác thử. Em thấy chắc chắn nó sẽ giúp cho trái tim anh vui tươi hơn đấy chứ.
0: Pha Sai là một cô gái đẹp nhất ở trong làng này. Tìm đâu cô gái đẹp bằng em Pha Sai, không có nữa đâu.
1: Trời ơi, chắc chắn sẽ có mà anh, không xa xôi gì đâu. Anh thử nhìn về phía bên trái 45 độ đi nè. Anh sẽ thấy cô gái mặc quần sọc áo xám xinh đẹp. Thấy chưa, thấy chưa? Cô ấy đứng bên đó kìa.
0: Cậu nói đúng thiệt nha.
2: Trời ơi trời, hết còn mới chí à Xia. Có chuyện gì mà chặn đường vậy?
0: Xia tới đây theo tiếng gọi của con tim mình đó.
2: Nè, đừng nói là cậu Xia để ý tôi đó nha.
0: Đúng vậy. Hả? Không phải đâu trời ơi, hú hồn à. Anh Xia muốn tặng bó hoa đẹp này cho Giao Rến. Hãy nhận tình yêu của Xia đi Giao Rến ơi.
2: Nè cậu Xia à, Giao Rân nó ngại lắm, không dám nhận qua đâu. Để đó tôi nhận giùm cho ha.
1: Ê, khoan đã anh, nghe em nói đã.
0: Cái gì? Hả?
1: Em thấy anh á, tiếp cận mẹ như vậy là đúng lắm rồi. Muốn được vợ phải được lòng mẹ vợ, anh chưa nghe hả?
2: Một lũ chí cái đi cái đi mày hả mày hả, cái lũ điên khùng. Nè Giao Rân, nhớ lời mẹ nghe chưa, đừng có quan tâm tới lũ điên khùng này, tụi nó không đứa nào bình thường đâu, nhớ lời mẹ dặn đó.
3: Dạ mẹ.
4: Người này tôi chụp được mặt của hắn khá rõ, chắc chắn là tên La Pu, cánh tay phải của Lhasa. Còn người kia tôi chỉ chụp được một chút phía sau lưng của hắn, nhưng có lẽ đó là Lhasa. Nhưng mà hiện giờ có lẽ chúng đã lẩn trốn vào biên giới sang nước bạn bằng con đường mòn ở trong rừng rồi. Chắc chắn là chúng sợ nấp ở nơi đó một thời gian rồi mới lộ diện lại.
0: Nếu như không điều tra được thông tin từ bọn chúng, chúng ta sẽ phải bắt đầu điều tra từ khách hàng ở Bangkok của hắn. Từ thông tin mới nhất, khách hàng của Lhasa chính là... Sili Long Road Banit. Đại quyết, tôi muốn cậu và Trung sĩ Lati tìm cách tiếp cận ông ta gần nhất có thể và cố gắng khai thác thông tin từ ông ta nhiều nhất có thể.
4: Dạ.
0: Vì lúc chúng ta ra lệnh bắt hắn, nếu chúng ta có đầy đủ chứng cứ, bảo đảm tên Xia Li và Lhasa không thoát được đâu.
4: Dạ sếp. Dạ sếp.
5: Chỉ có 1,000 mà phải đãi cả nhà. Ông bà này cũng ác quá rồi đó.
6: Xin lỗi nha, tôi không có ý đâu, vì tôi không có thấy gì hết.
7: Trời ơi Mộc Hân, không có dòm ngó gì hết vậy? Hất vô mặt cô Pha Sai hết rồi kìa. Hay là vậy nha, để tôi rửa mặt giùm cho cô.
6: Đẹp đã tu.
7: Thôi tôi để đây.
5: Cô cố tình chơi xỏ tôi phải không?
7: Trời, không phải đâu cô. Tôi đã nói là rửa mặt giùm cô thôi mà.
6: Chúng tôi không có ý. Cô Pha Sai không có giận đâu đúng không?
5: Không có ý thì không sao hết. Nếu như mà hai cô không biết về làm vườn thì đưa đây để tôi dạy cho.
7: Có lòng quá.
5: Sướng không?
7: Sướng thiệt.
5: Từ từ làm như vậy nè.
7: Dạ.
5: Thì sẽ không cắt phải rễ cây. Ra cây cũng sẽ không chết.
7: Vậy à? Thì ra là
5: nhổ đất ra rồi dùng phân.
7: Ờ, quá. Dạ.
5: Dùng phân.
7: Dùng phân. Dùng phân. Dùng phân nè. Dùng phân.
5: phân cho cây thôi, chứ không phải là cố tình hất vô hai chị. Hai chị không có giận tôi đâu ha.
7: Không giận cô đâu.
3: Không giận đâu cô.
5: Vậy tốt quá, vậy tôi đi chợ trước đây.
7: Cô giỏi lắm đó. Để coi cô ta mua gì. Giỏi lắm, giỏi lắm. Bạn hết trơn cái miệng luôn rồi nè. Tự nhiên kiếm chuyện chi, làm dơ hết cả người luôn rồi nè. Giờ phải tắm nữa. Tất cả là tại cô hết trơn đó. Không biết cô nghĩ gì mà tự nhiên đưa nguyên thùng phân cho cô pha sai làm gì vậy, không biết nữa.
6: Trời ơi, thì tôi thấy cô pha sai nói không có giận. Ai mà biết cô ta lại đem phân ra hát chúng ta.
7: Giận quá. Ủa cô Anh, cô cũng bị dính phân à?
5: Tôi trốn ở chỗ đó, bị con pha sai đem phân ra hát, sao mà không dính được chứ.
6: Cô hỏi đi, cô hỏi đi.
7: Cô Anh ơi, cho hỏi tiền thuê của chúng tôi đâu.
6: Tiền, tôi xin tiền.
7: Thì lấy tiền chứ lấy gì nữa.
5: Nè.
7: Ban đầu nói là cho mỗi người 1,000 mà, sao giờ còn có 100 vậy?
5: Hai chị có thành công không? Có thấy pha sai bị gì đâu. Chỉ có thấy hai chị và tôi tả tơi thôi. Tôi cho hai chị tiền là đã may phước lắm rồi.
6: Gì vậy? Mộc Hân cũng không có biết. Và không ngờ cô ta có thể né giỏi vậy đó.
7: Ra tôi nghĩ lần sau, nếu cô Oanh muốn chơi cô ta thêm lần nữa, phải nghĩ ra kế hoạch cụ thể hơn, hơn như vậy nữa.
6: Kiểu phải thật ác vô, thật ác vô, thật ác vô luôn.
5: Đáng đời lắm. Dám chơi đẻo mình hả? Đương nhiên phải bị trả đũa như vậy rồi. Chỉ có 1,000 mà còn muốn ăn sáng. Được rồi, đi xa như vậy rồi, không thể chịu thua được. Pha sai.
8: Cô có sao không?
5: Anh Biman.
8: Pha sai, có đau ở đâu không?
5: Em không sao hết.
8: Dạ xin lỗi chú. Chú có sao không?
9: Không có sao đâu.
8: Pha sai, anh xin lỗi nha.
5: Không sao đâu.
8: Dạ, một lần nữa con xin lỗi chú.
9: Không có gì đâu mà. Đừng lo.

0: Thời gian này Silly lui tới đây thường xuyên lắm đội trưởng, vì đây là lớp của ông ấy, mới được khai trương. Còn cô gái kia là cô Onicha, con gái của ông ấy.
1: Tôi biết cách để tiếp cận ông ta ra sao rồi.

0: anh Pima lại nhìn em như vậy hả?
1: Anh vẫn còn nhớ. Vì lâu rồi anh không gặp em. Từ khi em học xong, anh không liên lạc được với em.
0: Sau khi em tốt nghiệp xong, em đã về làng Bương Nam Ngam. Làng đó của em nằm ở sau núi, sóng điện thoại cũng không được tốt lắm.
1: Vậy còn ba mẹ của em thế nào rồi?
0: Ba mẹ em đều khỏe hết.
2: Thì như vậy hả?
3: Dạ, có nước mát rồi nè.
1: Cảm ơn con. Nè em à, uống nước đi.
2: Cô cảm ơn con nha.
3: Dạ.
1: Cảm ơn con nhiều nha Giao Rên. Con là người tốt, giàu lòng thương người, có lòng đưa đồ tới tận nhà cho hai cô chú đây. Cảm ơn con nhiều nha. Nè, bà Dông.
2: Hả?
1: Bây giờ tôi vừa mới nghĩ ra, hồi nãy cô có kể với tôi là lúc ở chợ, cái thằng xe ngu đần nó đi theo tán tỉnh Giao Rên luôn đó hả?
2: Đúng rồi đó.
1: Cái thằng này, sao nó lại làm vậy chứ? Chắc nó nghĩ nó đẹp trai lắm đó.
2: Chán dữ lắm luôn.
1: Hay là như vậy đi, để tôi cho thằng Mai á đi cùng để bảo vệ Giao Rên, để khỏi bị thằng xe làm phiền nữa. Có được không em?
2: Được quá luôn.
3: Này khoan đã anh ơi, nhưng mà làm vậy có phiền thằng Mai không?
4: Không. Nè, nếu như bà nội biết con nhận vai người hùng bảo vệ người đẹp, chắc bà sẽ tự hào lắm cho coi.
2: Hoài tưởng kìa.
3: Cảm ơn nha Mai.
1: Vậy bây giờ em tới Bangkok để làm gì vậy?
0: Em đã kết hôn rồi, cho nên em mới theo chồng trở về Bangkok đó anh.
1: Em đã kết hôn rồi sao? Em kết hôn lúc nào vậy? Tại sao anh không nghe tin tức gì hết vậy?
0: Thật ra thì cũng chỉ lặng lẽ đăng ký thôi, cũng không tổ chức gì lớn đâu, tốn tiền lắm. Nhưng mà em cũng đang tìm chỗ để học tiếp rồi. Em muốn học thêm ngành quản trị kinh doanh để sau này còn giúp phát triển sản phẩm tại quê của em nữa.
1: Nếu như em muốn học tiếp thì để anh giới thiệu cho.
0: Thật vậy sao? Em thật may khi gặp lại anh Piman đó. Nếu vậy để em về bàn lại chuyện này với chồng của em, xong rồi em sẽ trả lời lại với anh ngay nha.
1: Em cứ làm vậy đi. Anh luôn sẵn lòng giúp cho em hết mình.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Thì tôi chỉ lo cho cô thôi. Ba chơi xỏ cô như vậy đó. Vậy cô đã suy nghĩ ra sẽ làm món gì chỉ với 1.000 thôi hay chưa?
0: Tôi vẫn chưa biết.
1: Có cần tôi giúp không?
0: Anh nghĩ ra rồi hả?
1: Không ra. Nhưng mà tôi có thể đưa thêm tiền cho cô được. Chỉ có 1.000 thì không có đủ đâu.
0: Không cần. Tôi không muốn lừa ba của anh đâu. 1.000 thì 1.000 chứ. Pha sai này làm được là cái chắc. Anh cứ tin tôi đi. Làm sao mà được đây? Mình biết rồi. Lần này chắc chắn sẽ xong ba. Pha sai này đảm bảo làm ngon nhất nách luôn.
2: Chết chắc. Con nhỏ sấm chớp đó chết chắc. Chỉ có 1.000, kiếm đâu ra đồ ăn cho sang chứ hả?
3: Ông xã à, anh có hơi quá rồi hay không? Anh chơi xỏ pha sai để làm gì chứ?
2: Thì anh không thích cái bản mặt của nó.
3: Nhưng nó là con dâu của nhà mình mà anh. Bộ anh không thương con dâu của mình hay sao hả? Con trai của mình yêu nó đó anh.
2: Vì con của mình nó bị mù thôi. Hả? Nó ký giấy đăng ký chắc cũng vì cao hứng mờ mắt mà thôi. Mắt của anh còn tinh lắm, anh nhìn ra được. Phụ nữ không có xuất thân danh giá như nhỏ sấm chớp không hợp để mà làm con dâu ở trong ngôi nhà giàu có này đâu em à.
3: Nhưng em lại thấy hợp đó anh.
2: Không không.
3: Nè, anh có nghe tiếng xe không? Thằng trai quýt nó chưa bao giờ về sớm vậy đó. Anh thấy chưa? Sao bữa nay về sớm vậy hả con? Sao đây? Con tìm ai? Tìm ai hả con trai?
1: Pha sai đâu mày?
3: Nhắc tới là về kìa. Thấy chưa, tụi nó yêu nhau cỡ nào.
2: Đi mua có chút đồ à, mà đi cả ngày trời à.
0: Dạ đúng rồi ba, con phải cố gắng đi tìm đồ ngon đồ tốt cho ba chứ.
1: Pha sai nói là cô ấy phải ráng đi tìm đồ ngon đồ tốt cho ba đó.
2: Để coi sao.
1: Cần anh giúp không em?
2: Không cần đâu. Chuyện nhỏ xíu này để nó tự mình xử lý đi. Hôm nay ai làm trái lệnh ba sẽ bị đuổi xuống bếp ăn cơm.
3: Thôi mà ông xã. Ba sai, con làm một mình đúng không con?
0: Dạ.
3: Trai quýt động viên ba sai chút đi con.
1: Dạ.
3: Nhìn thôi vẫn chưa đủ. Mình phải gửi tình yêu và sự quan tâm cho người yêu chứ. Như mẹ hay làm với ba con vậy. Làm vậy nè. Anh ngại gì chứ? Vợ chồng với nhau cần gì ngại. Làm vậy đó con. Làm đi.
1: Chút thôi mà em. Ba mẹ đang nhìn mình kìa.
3: Đó con.
1: Cố lên nha em.
3: Tốt lắm, tốt lắm. Như vậy mới được gọi là vợ chồng thương yêu nhau thực sự chứ. Đúng không ông xã?
1: Con bị chơi sao cũng phải chiến chứ. Để không phải sợ đau.
0: Là vì ai chứ? Tại sao tôi phải chịu khổ cùng anh không biết nữa.
1: Thôi nào, chịu với tôi như vậy trước đã, để cho ba mẹ không nghi ngờ mình nữa nhé. Một chút thôi mà.
0: Nếu như biết tôi phải ăn hành như vậy thì tôi đã ra giá gấp đôi rồi.

0: Đang nghe lén cái gì vậy?
1: Đang nghe lén cô pha sai làm cơm.
2: Cái con nhỏ pha sai là cô pha sai. Cổ mua rất là nhiều đồ ăn, nhưng mà hỏi làm gì cho ông chủ ăn á thì cổ nhất định không chịu tiết lộ.
1: Đúng
2: đó.
1: Đúng vậy, lại còn đóng cửa im ắng lắm luôn, chỉ có nghe tiếng giao thớt ở trong đó chứ không nghe được gì hết trơn á, nên chúng tôi mới đứng ra ngoài đây nghe lén nè.
2: Dạ đúng vậy.
3: Vậy nghe lén thì làm sao mà biết được cô pha sai định làm gì?
2: Theo như kinh nghiệm làm đầu bếp 10 năm của Ra Tu á, thì nghe cái tiếng chặt cắt như vậy có nghĩa là nhất định là làm gì tôi cũng không biết nữa.
1: Còn tưởng còn biết nữa chứ.
2: Nghe lén lâu như vậy mà còn không biết nữa thì nghe tiếp để làm gì? Khi nào dọn món ra bàn ăn thì sẽ biết ngay thôi mà. Tự nhiên đứng đây tốn thời gian với hai người. Đi con.
3: Dạ.
4: Ra rồi đây. Menu tuyệt vời của ngày hôm nay.
5: Hy vọng là cho người ăn được.
3: Cô ấy làm đồ ăn ngon lắm đó bà. Lúc con ở làng Bưu Nam Ngam, con ăn hàng ngày mà. Hôm nay bà đã cho cơ hội á, thì chắc chắn cô ấy sẽ làm hết mình thôi.
4: Bữa cơm ngày hôm nay đặc biệt tuyệt vời luôn đó ba. Con đã cố gắng làm cho ba đó. Đảm bảo là ba thử rồi sẽ ngạc nhiên lắm luôn.
2: Cơm hôm nay đặc biệt tuyệt vời đó ba. Con đã cố gắng làm cho ba ăn đó. Đảm bảo thử rồi sẽ ngạc nhiên lắm luôn. Làm cho ba thì chắc cũng làm cho mẹ hả con?
4: Dạ. Chúc ăn ngon miệng nha ba.
2: Chúc ba ngon miệng nha ba. Thơm quá.
3: Gì vậy?
6: Đó là rắn mà.
7: Cái đồ của cô vậy sao?
8: Nè, sống chớp à, cô chơi tôi sao? Mua rắn cho tôi ăn.
4: Trời ơi, rắn đâu mà rắn. Ngựa thành phố không phân biệt được đâu là rắn đâu là lương sao?
2: Rắn đâu mà rắn. Người ở thành phố không phân biệt được đâu là lương đâu là rắn.
8: Đủ rồi, đủ rồi, biết rồi.
3: Nè ba, ba bình tĩnh lại đi mà. Nè, ba nhìn đi, đây là món súp lương mà. Đây là món tủ của pha sai đó nha ba.
8: Ba không ăn.
3: Lúc ba cùng với cô ấy ở Bưu Nam Ngam đó, con ăn mỗi ngày luôn, ngon lắm luôn đó. Ba ăn thử đi mà ba.
8: Ba không có ăn.
4: Thử một chút thôi mà ba. Món đặc biệt ở quê con.
8: Thử qua đáng sầu pha sai.
9: Trời ơi, không quá đáng đâu anh ơi. Món này công nhận ngon lắm luôn.
3: Có đúng không anh? Ngon lắm đó.
9: Siêu ngon đó ba. Mọi người thưởng chút đi nha. Ôi, ôi da, ôi da, ôi, ôi, ôi, ôi, ngoan quanh, bỏ anh ra, bỏ anh ra.
8: Được.
3: Nè ba, ba ăn thử đi mà.
4: Ba thử một chút.
3: Chút thôi mà, nè.
8: Không, không, không, không.
3: Thử đi ba.

0: phổ biến tuyên truyền pháp luật cho ban tự quản 7 buôn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Lời khai của đối tượng giết chết nữ sinh 12 tuổi để cướp tài sản. Phóng sự nơi đức tin gặp gỡ lý tưởng. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức lễ bế giảng hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung được mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đợt này có 158 học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc diện quy hoạch đến từ các đơn vị trực thuộc công an các xã phường, đảm bảo các tiêu chí học tập, có nhiều nỗ lực trong công tác. Trải qua khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, học tập nội dung về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn. Với đặc thù học viên lớp học vừa tham gia học tập, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, nhưng các đồng chí học viên luôn nêu cao ý thức học tập, chủ động tự giác trong học tập, trao đổi tiếp thu kiến thức, nghiêm túc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế của Bộ Công an và các quy định về đào tạo của nhà trường. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có nhiều học viên xếp loại giỏi khá. Trong dịp này, một số học viên có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện đã được Trường Đại học An ninh Nhân dân tặng giấy khen.
0: Vừa qua, cụm thi đua số 4 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật nghiệp vụ 19 tháng 8 với chủ đề tự hào truyền thống vững pháp luật giỏi nghiệp vụ tiên phong chuyển đổi số. Trong chương trình, các đại biểu được trao đổi, cập nhật một số chuyên đề pháp luật, nghiệp vụ gắn với thực tiễn công tác, tập trung vào công tác nắm tình hình, tham mưu, thông tin báo cáo, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, chính sách nhà ở xã hội dành cho lực lượng Công an nhân dân và một số vấn đề thực tiễn trong công tác. Tại chương trình cũng đã kết hợp với Mobifone Đắk Lắk tổ chức trao đổi về thanh niên với nghiệp vụ chuyển đổi số AI, tạo diễn đàn để đoàn viên thanh niên trao đổi về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào công tác chuyên môn, qua đó góp phần đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm đã chia sẻ mô hình, sáng kiến, cách làm hay, giới thiệu những giải pháp thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, cải cách hành chính và xây dựng đơn vị. Hoạt động cũng góp phần tăng cường giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị trong cụm. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tuổi trẻ cụm thi đua số 4 có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tại quảng trường Tân An, xã Cờ Đông Bách, từ ngày 15 tháng 8 đến khi kết thúc lễ hội, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Cờ Đông Bách và Mobifone Đắk Lắk tổ chức gian hàng tuyên truyền pháp luật về cư trú, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNEID và trải nghiệm các sản phẩm chuyển đổi số tại lễ hội sầu riêng năm 2026. Tại đây, cán bộ công an hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, đăng nhập và khai thác hiệu quả các tiện ích trên VNEID, thực hiện thu nhận căn cước, cấp tài khoản định danh điện tử cho các trường hợp đủ điều kiện. Đặc biệt, du khách nước ngoài được hướng dẫn thực hiện các thủ tục lưu trú trên môi trường điện tử theo quy định. Mobifone Đắk Lắk cũng giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, góp phần giúp người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và du khách trong chấp hành pháp luật về cư trú, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, tận tình hướng dẫn và phục vụ nhân dân.
0: Công an phường Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật cho ban tự quản 7 buôn trên địa bàn phường.

0: lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng công dân số. Cũng tại hội nghị, công an phường đã triển khai các mô hình đổi qua lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mô hình dân vận khéo, tăng cường kết nối giữa nhân dân và lực lượng công an, tuần tra nhân dân, đồng thời tổ chức ký kết đảm bảo an ninh trật tự đối với 7 buôn trên địa bàn phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho ban tự quản buôn trong việc bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, đồng thời thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc, 20 tuổi, trú tại xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ, 41 tuổi, trú cùng xã, trình báo về việc con gái là cháu H, 12 tuổi, điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà. Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơn Đờ Rang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20 tháng 6, cháu H có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên. Qua xác minh, công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và được mời về trụ sở làm việc, nhưng Ngọc quanh co chối tội. Cùng thời điểm này, công an phát hiện thi thể cháu H dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể chối tội, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cháu H. Tuy nhiên lúc này, Ngọc vẫn khai loanh quanh gian dối khi cho rằng nguyên nhân giết cháu H là do nạn nhân mượn tiền không trả. Bằng các chứng cứ tài liệu nghiệp vụ sắc bén của cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Ngọc đã thừa nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.
2: Thì trong đầu bị can là nói là giờ có cách nào để lấy xe máy, thì bị can có ý định là giết người. Thì bị can có quá giam được mấy người đi từ Buôn Hồ về phía xã Bắc Nờ Rang, nhưng mà người cao tuổi thì bị can là không có ý định là giết người già, thì bị can là lấy ý định là giết học sinh. Lúc bị can thấy một bé học sinh đang đi qua đường thì ngoắt lại cho bị can đi quá giam một đoạn, thì bé nói dạ. Thì bị can vừa ngồi lên xe thì là bị can mình phát hiện nhận ra là có quen biết, thì bị can mình nói là đưa bị can chở, thì là bị can có chở đi lòng vòng, thì bị can là mới chở đi qua tới khu vực rẫy của bị can, là khu vực rẫy của bị can là bị can biết họ đi làm những giờ nào. Thì tới rẫy của bị can thì là bị can có dựng chân trống xe xuống, thì là bị can mới nắm hai tay lại, quất hai cái thật mạnh vào mặt trái của bé học sinh, thì là bé học sinh té về phía trước của bị can và bị can đẩy té xuống dưới đất, má trái là nằm xuống dưới mặt đường và má phải là ở phía trên. Thì bị can dùng tay phải đấm xuống má phải của bé học sinh, thì là lúc đó bị can nghi là bé đã chết. Thì bị can bị bế chạy lên giếng, mở nắp giếng lên, thả bé học sinh xuống, đóng nắp giếng lại, là bị can lấy xe máy điện đi ra tới đường chắn anh ai, thì là bị can có vứt một cái túi đi học của bé học sinh vào bờ bụi.
1: Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H mang cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đồng đi chuộc xe máy cầm cố trước đó, 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh đối tượng Ngọc trước pháp luật.
0: Lâu nay, các thế lực thù địch vẫn cho rằng tôn giáo và chính trị khó có thể song hành. Nhưng thực tế tại Việt Nam, rất nhiều đảng viên có đạo đã và đang khẳng định điều ngược lại. Họ vừa giữ vững đức tin, vừa phụng sự tổ quốc, vừa gắn bó với cộng đồng tôn giáo, vừa gương mẫu trong tổ chức đảng. Đảng viên là người có đạo, nơi gặp gỡ giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng, là sợi dây gắn kết bền chặt giữa đảng với đồng bào các dân tộc tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Một ví dụ ở xã Etun, tỉnh Đắk Lắk.
3: Buôn Sa A, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ của mình, ông Ibuinier ngồi xem lại tấm huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Vinh dự, tự hào, bởi đó là sự ghi nhận cho những ngày tháng mà ông cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vàng của đảng. 70 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng, ông Ibuinier đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong bộ máy chính quyền xã Etu. Cho đến

0: khi về hưu vào năm 2012. Ít ai biết rằng trước khi được kết nạp đảng, ông là một tín hữu đạo Tin Lành, sinh hoạt tại chi hội Tin Lành Etun, người đảng viên kết nối giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng, đang là một điểm sáng của buôn làng cho đến tận hôm nay.
1: Tôi là người đạo, tôi cũng đã biết trước rồi. Con người nó phải thật thà, dù khó khăn đến mấy nữa, nhưng việc đúng chúng ta nên làm, việc sai ta nên tránh. Mình thể hiện cách sống, cách ăn nói, nên dân nó thương và người có đạo nó cũng theo, nó cũng muốn vào đảng. Cho nên là cảm nghĩ thấy chủ trương đường lối của đảng rất là tốt. Một con người đảng viên phải trung thực, phải chân thật.
2: Trong khi hội Tin Lành Etun này, không phải riêng là người dân đồng bào bình thường, nhưng mà cũng có đảng viên nhà họ có cái niềm tin. Trước đây họ nói tại sao lại nhà nước bắt bớ tín đồ đâu có thấy đâu, bây giờ đảng viên cũng theo mà họ làm tốt đúng đường hướng của đảng và nhà nước thì họ phải theo. Cho nên là Ibone cũng là người tốt bụng làm cho xã hội, làm cho ủy ban.
0: Không riêng gì ông Ibunie mà ở xã Etu này có rất nhiều đảng viên là người có đạo. Trong tổng gần 900 đảng viên của xã, có đến 32 đảng viên là người theo đạo Tin Lành và Công giáo, đang sinh hoạt tại 9 điểm tôn giáo được công nhận. Trong số đó không ít trường hợp đang là công chức, viên chức công tác tại xã. Cô gái trẻ Hrienie, người con của đồng bào Ede, thành viên hội phụ nữ Buôn Mờ Lăng, là một tín đồ đạo Công giáo từ năm 2015. Hai năm sau, Hrienie vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng, trở thành một đảng viên trẻ gương mẫu, năng động, nhiệt huyết của buôn làng. Là người con của xứ đạo, biết sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Sau những buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ, Hrienie lại tất bật với công việc của một đảng viên trẻ ở buôn. Đi đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hay những buổi truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Hình ảnh ấy không còn xa lạ với người dân nơi đây. Một người con của buôn làng, vừa sống đạo trọn vẹn, vừa giữ tròn trách nhiệm, gương mẫu của một người đảng viên trẻ trước nhân dân.
3: Em cũng nghĩ rằng là mình là một người tôn giáo, khả năng sẽ vô đảng là rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi mà mình vô, mình cảm thấy là nó không hề như vậy. Mà thậm chí đảng còn tạo điều kiện cho bên tôn giáo mình rất là nhiều thuận lợi và giúp cho công giáo mình xây dựng một môi trường dân chúa nó ổn định hơn.
0: Trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảng viên là người có đạo càng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình. Bằng chính trách nhiệm và niềm tin, họ trở thành lá chắn mềm nhưng đầy hiệu quả. Thực tiễn trong những năm qua, tại xã Etun, rất nhiều đảng viên là người có đạo đã trở thành cầu nối, gắn kết giữa tổ chức đảng, chính quyền với đồng bào các tôn giáo. Họ vừa là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vừa là những tín đồ gương mẫu, vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định tại địa phương. Những nỗ lực cố gắng của họ đã góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Thể hiện rõ nhất là trong nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Etun luôn được giữ vững ổn định. Bà con các thôn buôn trong xã luôn đoàn kết, cùng nhau chăm lo phát triển kinh tế. Không có trường hợp nào nghe theo, làm theo bọn phản động phun rô đi biểu tình, bạo loạn, khủng bố.
4: Bước đầu ấy, thì thấy các cái đảng viên là người theo đạo Công giáo này là chấp hành rất tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước. Và họ phát huy rất tốt với cái vai trò là đảng viên tại các thôn buôn trên địa bàn. Cần phát triển thêm, mở rộng ra những cái đảng viên là người có đạo để cho các cái tổ chức tôn giáo hiểu đúng nghĩa các cái quan điểm chính sách của đảng nhà nước hiện nay.
0: Trong dòng chảy của đời sống xã hội hôm nay, đội ngũ đảng viên là người có đạo ở xã Etun ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, vừa là hạt nhân chính trị trong các phong trào tại địa phương, vừa là điểm tựa tinh thần trong cộng đồng tín ngưỡng. Điều này đã khẳng định sự đúng đắn trong chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của đảng, nhà nước ta, cũng như khẳng định sự tương đồng giữa mục tiêu của tôn giáo là hướng đến cái thiện

0: cái đẹp và lý tưởng của Đảng là xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khi niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng gặp nhau, đã hình thành nên sức mạnh bền bỉ, gắn bó giữa Đảng với đồng bào có đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho từng thôn xóm, buôn làng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương Ea-tun, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quốc Bảo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn biết không, rửa tay là một thói quen vệ sinh cơ bản hàng ngày nhưng có lợi ích vô cùng lớn đó. Hàng ngày, chúng mình chạm vào rất nhiều đồ vật mỗi ngày, chứa vô số vi khuẩn không nhìn thấy bằng mắt thường. Rửa tay bằng xà phòng đúng cách sẽ giúp chúng mình ngăn ngừa bệnh tiêu chảy, tay chân miệng, đau mắt đỏ và các bệnh đường hô hấp đó. Hôm nay, chúng mình cùng học cách rửa tay cho đúng nha!
1: Các bạn ơi, hôm nay lớp mình rất là vinh dự được đón các cô chú và các cô giáo để đến dự giờ lớp mình nhé. Lớp mình cùng cho các cô chú một tràng pháo tay nào. À, và lớp mình còn vinh dự hơn nữa khi chào đón một bạn rất là đặc biệt đến dự giờ, đến học cùng với lớp mình đấy. Đó là bạn gì nào? Các bạn cùng chờ đón xem nha.
2: Xin chào các bạn. Mình là Doraemon, đến từ Vương quốc tương lai. Bị trong giờ học, các bạn có muốn xem mình mang gì đến không? Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa?
1: À, và các bạn ơi, các bạn bạn Doraemon muốn đến học cùng với lớp mình nhưng mà vì bạn Nobita này lại gây chuyện ở thế giới tương lai rồi nên bạn Doraemon phải quay về thế giới tương lai để giải quyết công việc của bạn Doraemon á, nên bạn Doraemon đã gửi tặng lại cho lớp mình một món quà. Đây, các bạn cùng xem đó là gì nhá. Đó là chiếc túi gì? À, thần kỳ của Doraemon đấy. Trong chiếc túi này có rất là nhiều bảo gì nhỉ? Bảo bối. Và các bạn cùng xem đó là món quà gì đây? À, đây chính là chiếc đèn pin thần kỳ đấy. Và bạn Doraemon cần nhắn với cô là chúng ta hãy dùng cái đèn pin này để soi vào tay các bạn. Một điều bí mật và kỳ lạ sẽ xảy ra đấy. Điều bí mật gì sẽ hiện ra khi chúng ta soi vào tay của các bạn bằng chiếc đèn pin thần kỳ này nhá? Có cái gì các bạn nhờ? Trên tay của mình xuất hiện những cái gì đây? Đốm gì? À, đốm đen. Và các bạn biết những đốm đen này là gì không nào? Đúng rồi, vậy thì các bạn biết vì sao mà trên tay của chúng ta có nhiều vi khuẩn như vậy không? Vì trên tay của chúng ta có nhỉ? Chúng ta hay nghịch gì nào? Làm gì nữa? Đúng rồi, rồi làm gì nữa nào? À, còn đi vứt rác giúp mẹ nữa. Nhiều bạn làm việc tốt nhưng mà bởi vì rác dơ nên trên tay mình sẽ bị dính vi khuẩn vào đúng không nào? Vậy thì chúng ta phải làm gì nào? À, phải rửa tay. Vậy vì chúng ta phải rửa tay bởi vì vi khuẩn rất là có hại này. Khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì sẽ làm cho chúng ta bị làm sao? Ốm, bị đau gì? À, chúng ta sẽ không thể đến lớp, không thể gặp các bạn và cô của mình nữa. Các bạn có buồn không nào? Vậy thì chúng ta phải làm gì để sạch vi khuẩn? Rửa tay. Vậy thì bạn nào biết cách rửa tay nào? Cô mời bạn Hoài An ạ.

0: phải rửa tay đúng cách và phải rửa đủ 6 gì? 6 bước rửa tay đúng không nào?
1: Trước khi cần rửa ăn vặt,
0: rồi
1: các bữa ăn. Sau khi
0: chơi
1: cùng động vật nuôi. Sau khi đi vệ sinh.
0: Sau khi chơi ở ngoài sân. Rồi sau khi đi vứt rác.
1: Sau khi lấy thủy lưỡi và hắt hơi.
0: À vậy các bạn ơi, vậy thì chúng ta cần phải làm gì để tay mình không còn vi khuẩn nữa nhỉ? Rửa tay, vậy thì chúng ta sẽ rửa tay như thế nào nào?
2: Rửa tay.
0: Các con mời bạn Hoài An nào.
3: Anh thương cô là rửa tay đúng cách 6 bước.
0: À, vậy 6 bước đó là gì nhỉ con nhỉ?
3: Dạ.
0: Bước 1 là gì?
3: Bước 1 là ướt tay, lái xà phòng, phòng so cho nó có bọt.
0: À, vậy xong bước 2 là gì?
3: Bước 2 là trà lên mu bàn tay và các kẽ tay bên... Phải.
0: Đúng rồi. Rồi bước 3.
3: Bước 3 là cả hai lòng bàn tay vào nhau và kẽ tay.
0: Rồi xong bước 4.
3: Bước 4 xoay ngón tay cái. Tay trái qua bên tay phải.
0: Rồi xong bước 4 mình qua bước mấy?
3: Bước 5 là trộn đầu. Trà lên lòng bàn tay.
0: Đúng rồi. Xoay đầu ngón tay.
3: Xoay đầu ngón tay. Bên trái rồi qua bên phải.
0: Rồi.
3: Bước 6. Rửa bằng vòi nước sạch lại và lọc lại khăn khô lau.
0: À đúng rồi. Cả lớp khen bạn Hoài An rất là giỏi nào. À các bạn ơi, bạn Hoài An vừa nói về 6 bước rửa tay rồi á. Bây giờ các bạn cùng hướng lên màn hình để xem bạn Hoài An đã nói đúng 6 bước rửa tay này chưa nhá.
1: 6 bước rửa tay đúng không? Bước 1. Làm tay ướt, thêm xà phòng, trà hai lòng bàn tay. Bước 2, trà mu bàn tay. Bước 3, miết kẽ ngón tay. Bước 4, trà mặt ngoài. Bước 5, xoay ngón tay. Bước 6, xoay đầu ngón tay rồi rửa sạch với nước. Các con hãy luôn giữ đôi bàn tay sạch sẽ nhé.
0: Các bạn ơi, các bạn đã nắm được 6 bước rửa tay chưa nào? À, bây giờ các bạn cùng thực hiện 6 bước rửa tay cùng với cô xem các bạn đã nhớ chưa nhá. Cả lớp trời ta.

0: Hoàng ơi, hôm nay chúng ta học được đúng cách xả nước rửa tay rồi. Các bạn hãy nhớ rửa sạch, rửa đúng cách 6 bước để cho bàn tay sạch không có vi khuẩn.
1: Các bạn ơi, hôm nay cùng mình rửa tay 6 bước đúng cách nha các bạn. Các bạn hãy về nhà nhớ rửa tay sạch nha, để cho khỏi vi khuẩn vào tay chúng ta nha. Các bạn ơi, hôm nay là được học 6 bước rửa tay nha. Về nhà các bạn nhớ nước rửa tay 6 bước rửa tay nha. Hôm nay các bạn sẽ có virus và vi khuẩn.
2: À các bạn ơi, vừa rồi chúng ta đã được thực hành 6 bước rửa tay rồi đúng không nào? À, bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra lại. Sau khi rửa tay 6 bước đúng cách rồi thì tay trên tay mình còn vi khuẩn không nhé? Bây giờ cô sẽ mời một bạn đi kiểm tra cùng với cô nào.
3: Rồi, chúng ta hãy dùng đèn pin soi lại xem. Các con thấy tay của mình như thế nào nhỉ?
2: Rồi, các bạn nhìn xem, trên tay của mình còn đốm đen không?
3: À, không còn đúng đen nữa mà rất là sạch sẽ. Bởi vì trên tay của mình đã hết gì rồi? Đó. Đó, như vậy. Như vậy chứng tỏ rằng các bạn đã thực hành 6 bước rửa tay rất là giỏi rồi. Vì thế mà vi khuẩn đã được diệt sạch sẽ rồi đúng không nào?
1: Dạ.
4: Các bạn thân mến, chúng mình đã được cô giáo hướng dẫn cách rửa tay đúng cách rồi. Bây giờ để ghi nhớ kỹ hơn, chúng mình hãy cùng xem lại một đoạn video ngắn cách rửa tay đúng cách giúp loại bỏ vi khuẩn, virus bám trên da, giúp bảo vệ sức khỏe của chúng mình và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhé.
5: Nu na nu nấm, đánh trống phất cờ, mở hội thi đua, chân ai sạch sẽ, mắt đỏ hồng hào, không bẩn tí nào, được vào đánh trống. Yeah!
6: Trẻ không được co chân lên đánh trống.
7: Tại sao không? Chữ trống vào chân tấu tớ phải được co lên chứ.
5: Chân ai sạch sẽ, mắt đỏ hồng hào, không bẩn tí nào thì mới được.
7: Chân cậu bẩn thế không được co lên.
6: Các cậu chuyện gian, tớ không chơi nữa.
5: Eo, tay Trạch đang bẩn thế sao đã bốc đồ ăn.
7: Trạch rửa tay đi, không cậu sẽ ăn phải run sán đấy.
6: Tớ có thấy con run nào đâu.
7: Tớ không biết rửa tay, không cần rửa tay.
6: Nào, mẹ đã dạy Trạch bao nhiêu lần rồi. Lúc nào mình cũng phải giữ chân tay sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng thật sạch trước mỗi khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngày nào hai mẹ con mình cũng ôn bài mà sao hôm nay Trạch lại không làm theo.
7: Con... tại con quên đấy chứ.
5: Thế thì mình cùng ôn lại. Khi rửa chân, mình phải co hai bàn chân vào nhau, cọ sát hai bên, cọ bàn chân nọ lên bàn chân kia liên tục, nhất là các đầu ngón chân này.
6: Con rửa tay, bạn nào nhớ cách rửa tay 6 bước nào?
8: Con ạ, con.
6: Bạn Chuôn trả lời thử xem nào.
8: Dạ,
6: đầu tiên mình phải làm ướt tay bằng nước sạch. Xong rồi mình cho xà phòng này, mình quấn ngón tay, mình cọ các đầu ngón tay vào nhau nữa ạ. Xong rồi mình xoáy giữa lòng bàn tay và tráng lại với nước sạch.
8: Xong rồi, tay sạch rồi ạ.
6: Hoan hô, bạn Trường nói cực kỳ chính xác nha. Thế là chỉ có mỗi Trạch là không chịu rửa chân tay gì cả. Chân tay sạch sẽ mới giúp chúng ta không bị nhiễm vi khuẩn xấu hay bị giùn sán xâm nhập gây bệnh chứ.
8: Không, con bây giờ con không thế nữa đâu. Con nhớ cách rửa tay chân rồi, con không muốn bị giùn sán.
9: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Vì sao học bơi là một kỹ năng cần thiết đối với các bạn nhỏ? Đáp án: học bơi là kỹ năng cần thiết vì mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Học bơi không chỉ mang lại niềm vui vận động, cải thiện sức khỏe tim mạch và phát triển hệ cơ bắp toàn diện, mà học bơi còn rèn luyện tính kiên trì, xây dựng sự tự tin, giúp vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, trang bị khả năng phòng tránh tai nạn đuối nước và giúp chúng mình rời xa màn hình điện thoại, máy tính để tham gia hoạt động thể chất và kết bạn, giao lưu, học cách chia sẻ, đoàn kết. 2. Sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần làm gì? Đáp án: sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Đưa nạn nhân vào một nơi an toàn và thoáng nhất có thể, như khoảng đất trống, để tiến hành sơ cứu. Bước 2. Đặt nạn nhân nằm thẳng, hơi nghiêng cổ, kiểm tra xem trong cơ thể, cổ họng có dị vật hay vết thương nào không. Bước 3. Tiến hành hô hấp nhân tạo, đồng thời ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt cho nạn nhân. Cùng lúc đó, nhờ người hỗ trợ gọi ngay cấp cứu và thông báo tình trạng nạn nhân. Bước 4. Khi nạn nhân có tiếng dị tích cực hoặc xe cấp cứu đến nơi, ngưng sơ cứu và bàn giao cho bác sĩ. 3. Trong lễ tổng kết hoạt động hè năm 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm những gì? Đáp án: tại buổi lễ tổng kết chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ và trong suốt chuỗi hoạt động hè, các bạn nhỏ đã được thưởng thức và trực tiếp biểu diễn các tiết mục văn nghệ tươi vui, sôi động, học cách và giải đố khoa học, tham gia lắp ráp robot, khám phá thiên văn, trải nghiệm STEM, làm đồ thủ công, nặng tò he, vẽ tranh và làm bảo tường. Ngoài ra còn được nhận các món quà nho nhỏ từ ban tổ chức và mang về những sản phẩm do chính tay mình tự làm ra. Câu hỏi kỳ này: 1. Nếu không rửa tay mà để vi khuẩn chui vào bụng thì chúng mình sẽ bị làm sao? 2. Theo bạn, những lúc nào chúng mình cần phải rửa tay ngay sạch sẽ hơn? 3. Hãy kể tên 6 bước trong vũ điệu rửa tay giúp bàn tay sạch bong kim kít nào. Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản có giá trị cao của Đắk Lắk với diện tích trên 41.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Ngành hàng sầu riêng đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và tính ổn định của vùng nguyên liệu. Và thực tế này đặt ra yêu cầu Đắk Lắk không chỉ phát triển sầu riêng theo hướng tăng diện tích, tăng sản lượng, mà cần xây dựng một hệ sinh thái ngành hàng, trong đó người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu và các đơn vị hỗ trợ cùng liên kết, cùng chia sẻ trách nhiệm. Vậy làm thế nào để tổ chức lại sản xuất, liên kết giữa người trồng và doanh nghiệp cần thay đổi ra sao? Doanh nghiệp đầu vào có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng và đâu là những giải pháp để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường? Tất cả những nội dung này thì sẽ được trao đổi và làm rõ trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Đang, giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và con nông dân.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Xin tôi chào bà con nông dân.
0: Và xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm.
3: Xin kính chào bà con nông dân ạ.
0: Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Đinh Văn Đang, với quy mô sầu riêng ngày càng lớn thì việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đồng nhất về quy trình là yêu cầu rất quan trọng. Và từ thực tế hoạt động khuyến nông tại địa phương thì theo ông đâu là những vấn đề người trồng sầu riêng cần thay đổi trước tiên để có thể từng bước hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ với diện tích là trên 18.000 km2 là tỉnh lớn thứ hai toàn quốc và với gần 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp có rất nhiều cái tiềm năng dư địa để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với diện tích sầu riêng là một cái tỉnh mà có diện tích lớn thứ hai toàn quốc sau Lâm Đồng. Tuy nhiên là về cái sản lượng lại đứng đầu toàn quốc với hơn 500.000 tấn trên một năm, thì đứng trước cái tiềm năng dư địa của cái ngành hàng tỷ đô này thì Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Ủy ban tỉnh trong cái việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt bây giờ bà con nông dân phải thay đổi từ tư duy sản xuất mạnh ai nấy làm sang tư duy về tập thể. Chúng ta cần phải liên kết lại thành cái chuỗi giá trị, tập hợp theo tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất theo vùng nguyên liệu. Có như vậy thì chúng ta mới tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai là chuyển tư duy từ canh tác theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, đặc biệt là hiện nay chúng ta biết cái tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng khắt khe. Chúng ta với cái sản lượng trên 500.000 tấn trên một năm như vậy thì chúng ta không thể tiêu thụ hết trong nội địa của một tỉnh cũng như là của nước, thì chúng ta cần phải xuất khẩu, thì chúng ta cần phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu rất khắt khe. Chính vì đó cho nên là cái việc mà nâng cao nhận thức để áp dụng những cái quy trình canh tác đảm bảo theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu là hết sức quan trọng. Cái thứ ba là chúng ta cần phải tăng cái tính minh bạch, ghi chép nhật ký sản xuất, và đặc biệt là chúng tôi đang tập trung vào cái chiến dịch 30 ngày đêm để mà hỗ trợ bà con nông dân làm cái mã số vùng trồng cũng như là cơ

0: cơ sở đóng gói thì đây là một cái cơ sở hết sức quan trọng để giúp cho cái ngành sầu riêng của Đắk Lắk phát triển bền vững trong gian tới.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Còn đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì sao ạ? Từ thực tế sản xuất hiện nay thì đâu là những thay đổi quan trọng nhất mà người trồng sầu riêng sẽ cần phải thực hiện để có thể chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường thưa bà?
2: Theo tôi thì để chúng ta chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức và đáp ứng được với nhu cầu thị trường thì bà con nông dân cần phải có hai cái sự thay đổi chủ yếu. Cái thay đổi thứ nhất là bà con cần phải chủ động tham gia các cái chuỗi liên kết sản xuất. Cái thay đổi thứ hai mà tôi thấy rất là quan trọng đó là bà con cần phải tuân thủ để bà con sản xuất có trách nhiệm hơn, thì từ đó thì chúng ta sẽ sản xuất có định hướng, tạo thành các cái vùng nguyên liệu tập trung đồng bộ và đạt tiêu chuẩn. Khi đấy chúng ta mới có thể tăng được cái sức cạnh tranh và khẳng định được cái thương hiệu của sầu riêng Việt Nam, không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và ngoài đại diện của lực lượng khuyến nông thì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có một đại diện của doanh nghiệp nữa ạ. Thưa bà Thái Thanh, từ góc độ doanh nghiệp thu mua, xây dựng vùng nguyên liệu thì doanh nghiệp đang kỳ vọng điều gì ạ ở người dân và hợp tác xã để có thể hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng đều về chất lượng thưa bà?
3: Trên cái quan điểm là của một doanh nghiệp đi thu mua như chúng tôi thì có bốn cái nội dung mà bà con chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất đó là thay đổi hành vi canh tác của mỗi người, mỗi hộ nông dân. Thứ hai là bắt buộc phải tích hợp chuyển đổi số trong cái quản lý chăm sóc. Cái thứ ba là phải đã đến lúc phải minh bạch thông tin trong cái khu vườn của chúng ta. Cái thứ tư mà là nó là cái yếu tố không thể thiếu được đó là tuân thủ quy trình canh tác.
1: Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh. Và thưa ông Đinh Văn Đang thì như ông đã vừa chia sẻ thì một vùng nguyên liệu muốn ổn định thì sẽ không chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân mà cần có sự tham gia của hợp tác xã, của doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng khuyến nông. Vậy thì theo ông, lực lượng khuyến nông sẽ cần làm gì để có thể vừa có thể kết nối và hỗ trợ các chủ thể cùng tham gia vào một quy trình sản xuất thống nhất thay vì mỗi nơi là một cách, thưa ông?
0: Vai trò của công tác khuyến nông với nhiệm vụ đó là đi trước tập huấn, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, và với vai trò là trung tâm lực lượng đoàn kết của bốn nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, thì trong thời gian qua cũng như là trong gian tới, công tác khuyến nông tiếp tục hỗ trợ đồng hành với bà con nông dân trong cái việc mà chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân, đặc biệt là chúng tôi xây dựng ra một cái quy trình chuẩn về cái canh tác sầu riêng đảm bảo theo hướng hữu cơ, an toàn, đảm bảo được các tiêu chuẩn về cái xuất khẩu, yêu cầu xuất khẩu của các nước nhập khẩu như Trung Quốc, rồi thị trường Ấn Độ và thị trường châu Âu. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường tham mưu xây dựng những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho bà con nông dân, đặc biệt là ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu để làm sao mà nâng cao được cái năng suất và chất lượng, đảm bảo được cái yếu tố xuất khẩu cũng như là an toàn cho môi trường cũng như là của bà con nông dân.
1: Vâng ạ, ngoài những chia sẻ của ông Đinh Văn Đang như là chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là áp dụng chuyển đổi số thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì công tác khuyến nông sẽ cần đồng hành như thế nào để người dân không chỉ biết kỹ thuật mà đặc biệt là còn phải hình thành được thói quen sản xuất theo quy trình hay là ghi chép và kiểm soát chất lượng thưa bà?
2: Hiện nay chúng tôi còn đồng hành với bà con bằng cách là đến tận vườn để cùng cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân. Đơn cử là vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chúng tôi cũng đã đến tận vườn để hướng dẫn cho bà con nông dân nhập các cái đơn để xin mã vùng trồng cho từng hộ dân. Thì tôi nghĩ rằng là đối với hệ thống khuyến nông của chúng tôi, tuy lực lượng không đông đảo nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cùng với bà con nông dân, đồng hành với bà con nông dân trong tất cả các khâu trong cái chuỗi sản xuất.
1: Thực ra để thay đổi được tư duy của bà con nông dân mà từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung thì phải cần có sự đồng hành rất lớn từ lực lượng khuyến nông, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và thưa bà Thái Thanh, liên kết giữa doanh nghiệp và người dân thì thường dễ hình thành khi giá tốt nhưng lại đứng trước nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động. Vậy thì theo bà cần làm gì để chuyển từ quan hệ mua bán theo mùa vụ sang liên kết lâu dài và cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro thưa bà?
3: Như qua nhiều năm thì tôi cũng có những cái tâm sự với những bà con ở dưới vùng liên kết, những hợp tác xã và tổ hợp tác về cái tính liên kết giữa doanh nghiệp và vùng trồng. Thực sự ra đây là hai yếu tố không thể thiếu được để mình phát triển một cái ngành sầu riêng ngày càng lớn mạnh hơn và có uy tín chất lượng hơn. Thì bắt buộc rằng là cái sự cam kết đồng hành về giá cả, chúng ta phải vừa lòng và chúng ta phải định biên ra cái khoảng giá trị lợi nhuận mà chúng ta đạt được của ở vùng nguyên liệu. Sau đấy để cùng cam kết đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mới có những cái cam kết với các đối tác và các khách hàng nước ngoài.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh ạ. Thưa ông Đinh Văn Đang, thì thực tế tại nhiều vùng trồng cho thấy là còn tình trạng là sản xuất nhỏ lẻ, chưa đồng nhất về quy trình chăm sóc và ghi chép. Vậy thì với vai trò là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nông dân thì Trung tâm Khuyến Nông đang có những cách làm như thế nào để có thể giúp người dân chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường thưa ông?
0: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ cho bà con nông dân theo canh tác theo cái hướng quy trình chuẩn, và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp cùng với các đơn vị liên quan như Chi cục Bảo vệ thực vật để mà xây dựng ra một cái quy trình chăm sóc chuẩn cho cái cây sầu riêng để bà con nông dân cứ áp dụng cái quy trình đó canh tác bền vững hiệu quả. Là chúng tôi xây dựng các mô hình trình diễn để cho bà con thấy cái việc mà canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái việc mà canh tác sầu riêng an toàn bền vững. Tôi tổ chức các lớp hội thảo đầu bờ, trình diễn, cầm tay chỉ việc, đi đến tận nơi, gặp từng người để hỗ trợ bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ quy trình chuẩn trong chăm sóc sầu riêng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất riêng lẻ thì nhiều vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk đang từng bước chuyển sang liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, khi các bên cùng tham gia vào quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ, giá trị của trái sầu riêng cũng được nâng lên. Phóng sự sau đây phản ánh rõ hơn quá trình hình thành những mối liên kết này. Từ những vườn cây sản xuất riêng lẻ, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước hình thành những vùng nguyên liệu tập trung, có tổ chức. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo kinh nghiệm mạnh ai nấy làm không còn phù hợp. Người trồng phải thay đổi tư duy, liên kết với nhau, liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp để cùng xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường.
4: Chăm sóc nó thật tốt và đồng thời đúng với lại những quy định mà của nhà nước cũng như là trực tiếp là hợp tác xã đã ban hành ra, làm sao cho trái sầu riêng nó phải đảm bảo được tất cả các cái chất lượng như là tiêu chuẩn của GACC để nhập khẩu vào các nước, nó đem lại những cái minh bạch nhất và cái tốt nhất của cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng.
3: Không chỉ tổ chức lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển từ thu mua theo mùa vụ sang xây dựng vùng nguyên liệu liên kết. Từ đầu vụ, doanh nghiệp phối hợp với nông dân, hợp tác xã, hướng dẫn quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng, ghi chép nhật ký sản xuất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ở một mắt xích khác, doanh nghiệp cung ứng đầu vào cũng đang tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất. Không chỉ cung cấp sản phẩm, việc hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư đúng kỹ thuật, kiểm soát sâu bệnh, dư lượng và giảm chi phí sản xuất đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng.
5: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình, thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
3: Cùng với sự đồng hành của khuyến nông, doanh nghiệp và hợp tác xã, người nông dân đang từng bước thay đổi cách tiếp cận từ sản xuất theo năng suất sang sản xuất theo chất lượng, từ bán sản phẩm sang xây dựng giá trị. Khi các chủ thể cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, một hệ sinh thái ngành hàng mới có thể hình thành.
6: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác, để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó chúng ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
3: Tuy nhiên, liên kết sản xuất mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm đi xa hơn, một yêu cầu ngày càng quan trọng là phải minh bạch dữ liệu, quản lý tốt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng chính là những vấn đề đang được Đắk Lắk tập trung tháo gỡ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phóng sự thì cho thấy là liên kết sản xuất mới chỉ là một phần để

0: bước vào các thị trường xuất khẩu, vùng trồng còn phải đáp ứng yêu cầu về mã số, dữ liệu và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để tiếp cận thị trường mà còn gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng và tính minh bạch của vùng sản xuất. Vậy thì sau khi được cấp mã số thì theo ông, người dân cần đặc biệt chú ý những nội dung nào để mã số có thể được duy trì bền vững và vùng trồng thực sự đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thưa ông?
1: Mã số vùng trồng hiện nay được cấp rất là đơn giản và có cái sự hỗ trợ rất lớn từ phía cơ quan chức năng chuyên môn như Sở Nông nghiệp cũng như là chính quyền địa phương cấp xã. Thì cái việc cấp mã số vùng trồng được đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cái việc mà giữ được cái mã số vùng trồng đó cũng là một cái bài toán mà chúng tôi rất là trăn trở, suy nghĩ, và chúng tôi cũng mong muốn bà con nông dân cố gắng giữ được cái mã số vùng trồng của gia đình mình cũng như là của hợp tác xã mình, trong đó tập trung vào 5 cái nhiệm vụ giải pháp. Thứ nhất là kiểm soát tuyệt đối cái sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch thực vật mà phía nhập khẩu yêu cầu rất khắt khe như rệp sáp, bọ trĩ, vân vân. Cái thứ hai là quản lý cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, đặc biệt là những cái kim loại mà có chất cấm như vàng ô hay là cadimi. Cái thứ ba là ghi chép và chuẩn hóa nhật ký canh tác, tức là trong cái truy xuất nguồn gốc. Qua cái việc này thì bà con nông dân sẽ minh bạch được cái quá trình canh tác theo hướng hữu cơ trên vườn nhà mình, và khi mà có vấn đề sự cố nào xảy ra thì sẽ được truy xuất đến tận vườn, tận nhà, để chúng ta có thể minh bạch hóa quá trình sản xuất, chứng minh được cái quá trình sản xuất chúng ta là theo hướng hữu cơ. Cái thứ tư là chúng ta quản lý về sản lượng và chống mượn cũng như là gian lận về mã số vùng trồng, đặc biệt là không được đưa những cái sản phẩm sầu riêng từ vùng không có mã số vùng trồng sang vùng có mã số vùng trồng, từ vườn không có mã số vùng trồng sang vườn có mã số vùng trồng. Như vậy vô tình sẽ làm mất cái uy tín của cái mã số vùng trồng, ảnh hưởng chung đến cái ngành sầu riêng của tỉnh. Và cái thứ năm là chúng tôi mong muốn bà con nông dân tăng cường thường xuyên duy trì cái giám sát, kiểm tra định kỳ và hồ sơ của cái mã số vùng trồng đó, để làm sao chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường xuất khẩu của các nước nhập khẩu có yêu cầu cao như Trung Quốc cũng như là Ấn Độ.
0: Vâng ạ, cảm ơn ông Đinh Văn Đang đã chia sẻ 5 nhiệm vụ giải pháp rất là chi tiết để giúp bà con nông dân có thể giữ được mã số vùng trồng. Vậy thưa bà Thúy Vân, từ thực tế đồng hành với nhà vườn thì đâu là những khâu trong quá trình canh tác mà người dân thường dễ làm chưa đúng hoặc là chưa đầy đủ ạ, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường thưa bà?
2: Trong một cái khoảng thời gian dài khi đồng hành cùng với bà con nông dân thì tôi thấy rằng có hai điểm mấu chốt có thể gây ảnh hưởng rất là lớn tới năng suất và chất lượng của sản phẩm. Cái thứ nhất đó là cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng ta đã biết rồi, bà con nông dân khi vườn mà có sâu bệnh hại thì chỉ có đi ra mua và cũng chưa biết là người ta đang bán cái gì cho mình và người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm thế đấy. Đấy cũng là một cái nỗi đau của bà con nông dân, mà bà con là những người không thể tự mình xử lý nó được. Vì vậy nên là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk và các cái đơn vị giải pháp và quản lý sâu bệnh hại sẽ tổ chức thành một cái chuỗi, sẽ cùng đồng hành với bà con nông dân để giúp cho bà con nông dân xử lý được ngay cái khâu này trong thời gian sắp tới.
0: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Vậy thì đối với góc độ của doanh nghiệp thì sao ạ, thưa bà Thái Thanh? Từ góc độ doanh nghiệp, khi thông tin về vùng trồng, hộ sản xuất và quá trình canh tác được số hóa, chuẩn hóa và minh bạch hơn thì điều này sẽ thay đổi như thế nào cách các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức thu mua thưa bà?
3: Với cái góc cạnh của một doanh nghiệp mà thu mua thì thực sự ra là không riêng gì bà con, mà bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng phải minh bạch và số hóa cái quy trình sản xuất của mình. Từng khâu, ví dụ như nhập nguyên liệu vào thì cũng phải theo dõi, xử lý ủ chín hay là sơ chế bóc tách thì tất đều có, nói như chị Thúy Vân thì đều có cái nhật ký và có quy trình được ghi chép lại cụ thể. Và khi có sự cố thì chúng tôi cũng phải truy xuất lại xem sự cố đó xảy ra ở đâu. Thì đối với hộ nông dân thì chắc chắn rồi, cũng phải làm điều đó. Và khi minh bạch và số hóa được và minh bạch tất cả mọi thứ thì thực sự đó là một cái thế mạnh để những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có đủ tự tin để bước ra thị trường thế giới và khẳng định với thị trường thế giới rằng đây là những sản phẩm có nguồn gốc, có chất lượng và xuất xứ từ Việt Nam chúng tôi.

0: Đó là niềm tự hào. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong tất cả mỗi mắt xích trong chuỗi của chúng ta đều được số hóa và minh bạch để chúng ta có thể phát triển thị trường ngày một mạnh hơn nữa.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có một cái từ khóa mà được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó chính là nhật ký canh tác ạ. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, bên cạnh việc cấp mã số vùng trồng thì việc ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và cập nhật dữ liệu đầy đủ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sầu riêng thưa ông?
2: Đây là một cái khâu sống còn để chứng minh cho cái sự minh bạch của trái sầu riêng Đắk Lắk. Việc ghi chép nhật ký canh tác để quản lý rủi ro từ gốc, lỡ có một cái lô hàng nào mà bị có vấn đề từ phía các nước nhập khẩu thì chúng ta có thể truy vết ngay lô hàng đó là ở vườn nào và ở tại mã số nào để chúng ta có thể khoanh vùng để xử lý, chứ không phải là cấm nhập khẩu cả một vùng rộng lớn. Và qua cái việc mà minh bạch số hóa cũng như là ghi nhật ký canh tác thì bà con nông dân cũng quản lý được những cái rủi ro tiềm ẩn và áp dụng được những cái mô hình ba giảm ba tăng, sản xuất từ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bà con có thể khống chế được dịch bệnh, khống chế được sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, nhưng có thể là tăng được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Và thưa quý vị, từ câu chuyện từ các vị khách mời có thể thấy là thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vùng trồng sầu riêng. Không chỉ sản xuất đúng kỹ thuật, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, dữ liệu minh bạch, kiểm soát tốt dư lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Đây cũng là những vấn đề Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ, và trong đó thì có việc triển khai nghị quyết 36 và chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng cơ sở đóng gói. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực này.
3: Với 3 hectare đất với khoảng 500 cây sầu riêng, nhưng nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Châu ở thôn 1 xã Cờ Tua vẫn chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, nên đầu ra và giá cả còn phụ thuộc thị trường. Việc được hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện mã số vùng trồng mở thêm cơ hội để nông sản của gia đình tiếp cận thị trường theo hướng minh bạch, ổn định hơn.
4: Làm người nông dân về nguồn cấp mã vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân phát triển cấp mã vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, cái mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mã vùng trồng.
3: Tại xã E Tôn, gia đình ông Nguyễn Đình Thuấn cùng nhiều hộ trồng sầu riêng cũng đang được chính quyền, lực lượng khuyến nông và doanh nghiệp hỗ trợ cập nhật số hóa dữ liệu. Từ diện tích, vị trí tọa độ đến năng lực sản xuất, nhật ký canh tác, các thông tin được chuẩn hóa, từng bước đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để quản lý vùng trồng chặt chẽ hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Đắk Lắk triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Trước mắt, tỉnh tập trung chuẩn hóa toàn bộ 41.000 hectare sầu riêng, trong đó mở rộng sang cà phê và các cây trồng chủ lực khác. Đến nay, toàn tỉnh có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở rộng diện tích được quản lý bằng mã số. Không chỉ là câu chuyện cấp thêm mã số, chiến dịch còn hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu. Đây được xem là bước đi quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng quản trị ngành hàng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu truy xuất. Nhưng cơ chế chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi từng chủ thể trong chuỗi thực sự thay đổi cách làm. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói. Vậy thì từ góc độ khuyến nông, theo ông cần làm gì để việc số hóa không chỉ dừng ở hoàn thiện hồ sơ mà thực sự trở thành công cụ giúp người dân quản lý tốt hơn vùng trồng và quy trình sản xuất, thưa ông?
2: Ngay sau khi nghị quyết 36 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo ban tỉnh có một cái chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và chúng tôi, lực lượng khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đã đi tận ngõ, gõ tận nhà, gặp từng người dân, đi vào từng vườn để hỗ trợ cho bà con nông dân số hóa cũng như là làm các quy trình hồ sơ thủ tục để cấp mã số vùng trồng. Và qua cái việc này thì bước đầu đã hỗ trợ cho bà con, thứ nhất là số hóa cũng như là có được cái mã số vùng trồng và hỗ trợ cho bà con được cái quy trình theo một cái quy trình canh tác sầu riêng bền vững từ khâu giống, chăm sóc kỹ thuật cho đến cái khâu thu hoạch để làm sao mà đảm bảo được cái yêu cầu chất lượng của các nước nhập khẩu.
1: Vâng ạ, khi dữ liệu vùng trồng thì ngày càng được chuẩn hóa và số hóa, vậy thì thưa bà Thúy Vân, theo bà thì lực lượng khuyến nông sẽ cần thay đổi cách hỗ trợ như thế nào để người nông dân không chỉ có dữ liệu trên hệ thống mà thực sự biết sử dụng dữ liệu đó trong quản lý vườn cây và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, thưa bà?
0: Thì trước tới giờ đối với bà con nông dân á, thì bà con cứ nghĩ rằng là cái dữ liệu này không phải để phục vụ bà con mà để phục vụ cho nhà quản lý cũng như phục vụ cho doanh nghiệp. Nhưng hệ thống khuyến nông của chúng tôi hiện nay đã và đang cùng với bà con nông dân để chứng minh cho bà con nông dân thấy rằng cái việc số hóa này phục vụ chính vẫn là cho bà con nông dân, để cho bà con nông dân chứng minh được rằng đây là vùng của tôi, vùng trồng của tôi, tôi đang làm đúng theo tiêu chuẩn, tôi đang làm đúng theo cái trách nhiệm và minh bạch. Thì khi bà con nhận thức được rằng là cái việc số hóa là phục vụ cho chính bản thân cái mảnh đất của mình và nâng cao cái giá trị cho chính cái khu vườn của mình, thì bà con nông dân sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn. Và khi sử dụng nó thường xuyên hơn thì cái việc mà số hóa sẽ càng dễ dàng hơn và sẽ chuẩn hơn.
1: Chúng ta lại quay trở lại cái bài toán ban đầu là thay đổi tư duy, nhận thức của bà con nông dân, đúng không ạ? Bà con nông dân phải thực sự hiểu rằng những cái dữ liệu đấy là phục vụ cho chính bà con nông dân. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Thưa bà Thái Thanh, một lô hàng không đáp ứng yêu cầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả doanh nghiệp và vùng sản xuất. Vậy thì theo bà, doanh nghiệp và người dân sẽ cần phải phối hợp như thế nào để có thể kiểm soát chất lượng từ vườn đến cơ sở đóng gói, hạn chế rủi ro trước khi xuất khẩu, thưa bà?
0: Thực tế thì cái câu chuyện này thì chúng ta cũng suốt từ đầu buổi giờ chúng ta cũng nói rồi, số hóa, minh bạch, tuân thủ quy trình. Tuy nhiên có một cái câu chuyện nữa là khi bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp thì tôi đã xác định một vấn đề như thế này. Nếu bản thân tôi bán một sản phẩm của bản thân mình trong tỉnh thì phải gắn với cái thương hiệu của cá nhân mình. Khi tôi bán một sản phẩm trên toàn Việt Nam và nội địa thì phải gắn với cái uy tín và danh dự của tỉnh. Khi tôi xuất khẩu một lô hàng sang ra thế giới thì nó phải gắn với cái thương hiệu và uy tín của một quốc gia. Chính vì những cái quan điểm như vậy cho nên chúng tôi chỉn chu trong từng cái khâu sản xuất của mình. Thì tôi hy vọng rằng với những cái quan điểm đấy, với những cái trao giá trị đấy cho nền nông nghiệp của tỉnh nhà, của Việt Nam, thì mỗi mắt xích của chúng ta trong cái chuỗi sản xuất phải tự ý thức và phải tự tuân thủ tất cả những cái quy định của ngành và các cái giữ lấy cái thương hiệu cá nhân, thương hiệu của tập thể và thương hiệu của quốc gia để chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh hơn.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là câu chuyện của cả một chuỗi giá trị. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, mỗi vị khách mời có thể chia sẻ một thông điệp ngắn, nếu chỉ lựa chọn một việc cần làm ngay ạ để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh và giữ được thị trường lâu dài, thì các vị sẽ lựa chọn cái thông điệp gì ạ? Xin mời bà Nguyễn Thị Thúy Vân ạ.
0: Theo tôi là cái thông điệp mà tôi luôn giữ vững đó là chúng ta cần phải tuân thủ và tuân thủ. Khi chúng ta tham gia vào chuỗi, tất cả các chủ thể trong chuỗi cần phải tuân thủ thì chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất theo đúng với tiêu chuẩn của thị trường và chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất có trách nhiệm và minh bạch. Thì có như thế thì chúng ta mới ngày càng khẳng định được cái thương hiệu của chính chúng ta trong thị trường, kể trong nước và cả quốc tế.
1: Vâng ạ, như vậy là bà Nguyễn Thị Thúy Vân lựa chọn từ khóa là tuân thủ, đúng không ạ? Vậy thì còn ông Đinh Văn Đang thì sao ạ?
2: Theo tôi thì có một cái từ khóa quan trọng để mà giúp cho ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững trong thời gian tới, đó là thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ, nông dân vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh.
1: Vâng ạ, thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ. Vậy thì bà Nguyễn Thị Thái Thanh thì sao ạ?
0: Với tôi thì tôi có hai từ khóa chứ không phải là một từ khóa. Dạ. Đó là chia sẻ và đoàn kết để chúng ta phát triển cái hệ sinh thái trong ngành sầu riêng và trong ngành nông nghiệp nói chung, để đưa cái ngành tỷ đô của chúng ta vươn tầm thế giới một cách coi như là bền vững nhất.
1: Vâng ạ, cảm ơn những từ khóa, những thông điệp rất ý nghĩa của ba vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững không phải là câu chuyện riêng của nông dân, doanh nghiệp hay là cơ quan quản lý nhà nước, mà là sự kết nối của cả một chuỗi giá trị, từ tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực người sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đến kiểm soát vật tư, chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Mỗi mắt xích đều có vai trò quyết định đối với sự phát triển của ngành hàng. Và khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất thì doanh nghiệp đồng hành lâu dài, các đơn vị cung ứng đầu vào cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả và hệ thống khuyến nông hỗ trợ sát thực tế, ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Một lần nữa thì cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: PK toàn chết ở nhau nhỉ?
1: Mày thật đấy. Sáng sớm đã gặp cái thằng than thở này rồi. Úi dồi ôi, thế nào hôm nay cũng đen như chó. Này tao bảo mày này.
0: Gì?
1: Sống ở đời á, bây giờ mày phải tích lũy năng lượng tích cực vào. Chứ không á, mày còn... Chứ mà mày cứ như thế này á, còn lâu mày mới thay đổi được. Suốt ngày mày chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Được chưa?
0: Đấy là sáng việc của sớm tôi. Hôm qua thì cái... sáng sớm ra gặp cái mặt bà này thì cũng phấn khởi.
1: Đớm đớm, thích thế nào?
0: Thế nào? Thế nào thì...
2: Chào ba.
3: Ấy chết, đàn ông chi lớn ở bốn phương. Ai để Nga làm mấy cái việc còn con này? Nga để đấy, Tùng sách cho. Chào Nga.
1: Thế mà đã cảm động người cơ à? Ừ, thì cũng đúng thôi. Như thế đến chó, mèo, lợn, gà còn cảm động nữa là mày. Duyên.
0: Người đâu mà đẹp.
1: Thằng này tránh ra.
0: Cô là như thế nào? Trông mình ngon như thế này mà sao không đứa nào nó thích mình nhỉ? Cái thằng vừa lùn vừa hiếp kia. Bao nhiêu gái theo là sao?
4: Hào hoa phong nhã, xoay một vòng xem nào.
0: Xoay bên nào?
4: Trái phải cũng vòng tròn, hướng nào chẳng được.
0: Thế mà cũng hỏi.
4: Mày
0: đi. Đây. Chưa?
4: Ôi, thế này thì hào hoa phong nhã cái lỗi gì? Hỏng cả một thế hệ.
0: Ôi, sư phụ. Thôi, đệ tử lệ sư phụ. Xin sư phụ hãy truyền cho đệ tử một cái bí quyết mà 10 đời của nhà sư phụ để lại ấy. Biến đệ tử chỉ thành một cái người mà kể cả có nhạt nhòa như là nước lã cũng phải mặn mà như là nước biển nhá. Đệ tử lạy sư phụ. Xin sư phụ nhận của đệ tử một lạy. Không thêm lạy nữa vậy.
4: Thôi được. Ngươi hãy đứng lên. Chống mắt nhìn ta đây.
0: Ui, đi đứng làm gì đấy? Mày bị điên rồi, mày đâu đứng.
4: Tiếp tục.
0: Dạ. Nhưng mà sư phụ ơi, cái bài này khó.

0: โอแลน
1: ไอ้อะ
0: โซย

0: Tại sao mày lấy nỗi yêu của tao hả? Thằng khốn nạn kia.
1: Dù em tiêm lợn, tiêm gà thì em vẫn mãi là đàn bà của anh.
0: Này nhá, thằng này nhá, chưa đến rằm tháng 7 đâu mà mày như thằng cô hồn đây nhá. Mày định xin xỏ tao gì đúng không? Này, không có cái mùa xuân đấy đâu. Cút ngay để tao còn phơi quần áo. Đưa bỏ ra.
1: Sư phụ anh đã dặn rồi, là muốn cưa được gái ấy, là mình phải kiên trì này, mình phải trơ mặt em ạ.
0: Này, tao nói cho mày biết nhá. Chính là mày đưa đây. Tao nói cho mày biết nhá. Mày đừng tưởng con nhà người ta xinh xắn trắng trẻo như thế này nhá mà mày định tò te tí tét nhá. Này, đây là ban ngày ban mặt nhá. Còn không có gì để tôi cũng được.
1: Quá, wow, không phải là như thế. Thì đến đây người ta lại ý hộ cho. Ôi dã toàn vào đâu mới cả vào chỗ hiểm. Đã bảo là không phải là biến thái chưa.
2: Tôi
1: Dũng đây.
2: Sao bà lại bảo nó biến thái?
0: Biến thái cái gì? Chính nó còn sàm sỡ tôi đấy.
1: Không phải là sàm sỡ mà là người ta đang luyện tập để người ta đi cưa gái.
3: Đây là thể hiện sự ga lăng. Sàm sỡ đâu mà sàm sỡ.
2: Trông ăn mặc thế này cũng giống biến thái quá cơ.
1: Bà nhá, đừng liên thuyền vừa thế nhá.
0: Biến thái cái gì? Đừng nói chuyện với nó. Bị lây biến thái đi, đi làm cho khác phơi. Đi.
1: Này, Hoa ơi, không phải như thế đâu. Hoa.
4: Mày học hành thế à?
5: Chứ thầy thì giả hết thầy. Đúng là nghiệp chướng.
1: Tại mày ấy. Sư phụ.
6: Tại mày ấy.
5: Tao là sư phụ

0: À, sư phụ thông cảm. Thật ra là đệ tử bị một cái tật là cái cảm xúc mà nó cứ lên quá là cái lý trí nó không điều khiển được. Ông ra lại. Uống nước đi cho nó hạ hỏa.
1: Không uống.
0: Thế bây giờ đệ tử phải biết làm như nào ạ? Học theo cách của sư phụ nhưng mà cũng mấy lần liền đều không thành công.
1: Tao không có thằng đệ tử như mày. Ai huy.
0: Sư phụ hạ hỏa. Sư phụ xem nào, sư phụ uống nước đi. Sư phụ uống nước đi, cái nước này nó rất là tốt. Nên là cho những người mà
1: tao không uống.
0: Thế lấy cái này dí vào mặt cho đỡ đau được.
1: Để đây.
0: Thế bây giờ sư phụ phải bảo đệ tử làm như nào? Đệ tử khổ tâm lắm đấy chứ.
1: Vậy sư phụ có hiểu không? Cầm cái đồ lót để lên như là tay đệ tử nó cũng run lắm ấy chứ. Vì sư phụ bảo là phải kiên trì, phải bắn chơ để ra đệ tử mới như thế. Không phải là đệ tử muốn như thế đâu. Thôi được rồi, chơi game thì rõ là nhanh, mà gặp gái thì nói không lên hồn. Rõ là hám.
0: Ây à, buông đây.
1: Bây giờ này nhá, nhìn đây này. Nhìn này, này thì nhìn này.
2: Cửa thánh.
1: Hóa ra mấy hôm nay anh trốn tôi để ghi tán mấy đứa trong xóm này à? Lại còn có thời gian dạy thằng này tán gái luôn à?
0: Không, sư cụ ơi, sư cụ nhầm rồi.
2: Không phải
0: dạ,
2: thế.
0: Dạ, sư mẫu ạ. Mời sư mẫu cứ.
2: Đây là anh đang dạy.
1: Dạy cái gì? Anh có thời gian dạy nó tán gái à? Thế tại sao cái thời gian đấy anh không tán tôi này? Tôi đã đổi anh đâu mà anh đối xử với tôi như thế hả? Đi vào đây.
2: Kìa,
1: dạy
2: bỏ tay ra.
1: Đâu anh? Giỏi không? Thế bây giờ như thế nào? Qua phòng nhà kiểu gì mà

0: Giả như lúc trước không gặp nhau thì hay hơn.
1: Sasha, anh sắp làm cha rồi đó. Phải trưởng thành lên đi. Thêm vào đó, hiện tại tôi không có mối quan hệ nào khác nữa.
0: Có chuyện gì xảy ra?
1: Sayid đã bị đình chỉ chức vụ chỉ huy và Caron được bổ nhiệm lên thay thế.
2: Vẫn còn sống. Sau nhiều lần cùng đồng đội vượt qua hiểm nguy, Alexander Gear ngày càng trưởng thành và chứng minh được năng lực của mình. Các vụ cứu hộ liên tiếp đặt cả đội trước những tình huống khẩn cấp. Trong khi chuyện tình cảm giữa Gear, người bạn gái Lina và bác sĩ Tanja cũng trở nên phức tạp. Việc Lina mang thai đã tạo ra bước ngoặt lớn, buộc Gear gác lại mọi thứ để ở bên cô xây dựng tổ ấm. Từ đây, anh phải đối mặt với thử thách khó khăn nhất, đó là cân bằng giữa sứ mệnh cứu người và hạnh phúc riêng tư.
3: Anh đi làm nhiệm vụ đi.
1: Con cà phê.
0: Sergei Sadik, cái gì? Tôi chỉ muốn nói về mối quan hệ của tôi với Tanja. Không còn nhiều thời gian. Có một điều mà anh chưa biết, sẽ mất nhiều thời gian để giải thích điều này. Cô ấy có thai và tôi phải cưới. Cái gì? Ý là bạn gái tôi có thai và tôi buộc phải kết hôn. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là hiện tại giữa tôi và Tanja không có gì hết.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Hành động của Nga, đội cứu hộ, phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Hiểu rồi. Xuống đi. Tập trung vào.
4: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
5: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
6: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
5: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Đổi mới

0: duy hoàn thiện thể chế trong phát triển nguồn nhân lực chiến lược là bài viết trên báo Tin tức Việt Nam. Theo bài viết, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Trọng tâm là đánh giá thực chất, chọn đúng người, giao đúng việc, đồng thời mở rộng nguồn cán bộ, trọng dụng nhân tài, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua đó xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, tầm nhìn và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 81 năm quốc khánh, độc lập chỉ thực sự trọn vẹn khi nhân dân ấm no hạnh phúc là tiêu đề bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Vừa qua tại nhà hát Hồ Gươm, trong lễ kỷ niệm 81 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại hành trình từ mùa thu độc lập năm 1945 đến khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển, thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc vào năm 2045. Trong mạch diễn văn ấy, thông điệp nhân dân là chủ thể, là trung tâm, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, gợi ra một cách nhìn sâu sắc về giá trị của độc lập hôm nay. Độc lập không chỉ là quyền tự quyết của quốc gia, mà phải được chuyển hóa thành cuộc sống tốt đẹp hơn của mỗi người dân. 80 năm sau bài viết Tìm người tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng trọng dụng hiền tài vẫn mang giá trị thời sự. Từ yêu cầu, nghe đến, thấy khắp để phát hiện người tài, hôm nay, Việt Nam đặt vấn đề xây dựng chiến lược thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn. Trọng tâm không chỉ là tìm người giỏi, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để tài năng được phát huy, giao việc lớn và cống hiến cho đất nước. Đây là nguồn lực quan trọng để nâng cao sức mạnh và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Nội dung này được đề cập trong bài viết Từ tìm người tài đức đến chiến lược nhân tài trong kỷ nguyên mới trên báo Đại biểu Nhân dân. Trên báo Tin tức có bài Nhà ở xã hội bước vào cuộc đua tăng nguồn cung. Theo Bộ Xây dựng, đến cuối tháng 7 năm 2026, cả nước có 875 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với khoảng 773.000 căn hộ. Năm nay, Chính phủ giao các địa phương hoàn thành hơn 158.700 căn, tăng 1,5 lần so với năm trước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bên cạnh tăng số lượng, cần ưu tiên quỹ đất, hạ tầng và nhà ở cho thuê để người thu nhập thấp thực sự có cơ hội an cư. Thời gian gần đây trên Facebook, Zalo xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm quảng cáo các gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt, chương trình khách hàng VIP giới hạn hay đầu tư lợi nhuận cao. Điểm chung của những lời mời này là đưa ra mức sinh lời hấp dẫn, cao hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất huy động thông thường. Đáng chú ý, một số đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc chuyên viên tư vấn tài chính chào mời khách hàng gửi tiền với lãi suất gần 15% một năm, báo Tiền Phong đưa tin.
1: Từ ngày 1 tháng 9, số định danh cá nhân, căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội là thông tin đáng chú ý trên báo Nhân dân.
0: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội. Việc chuyển đổi được thực hiện tự động, người dân không phải làm thủ tục nếu thông tin đã đầy đủ chính xác. Quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp được bảo đảm, không bị gián đoạn. Người tham gia cần kiểm tra cập nhật thông tin trên VSSID và các giấy tờ liên quan. Trên báo Hà Nội Mới có tin, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát chế độ cho học sinh khó khăn. Tại công điện 62 ngày 31 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với học sinh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nội trú, bán trú, vùng biên giới, miền núi. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát chính sách trên toàn quốc, đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng trước 14 giờ ngày 3 tháng 9. Báo Lao động đưa tin 2.496 người vi phạm nồng độ cồn không có vi phạm khoảng cách an toàn trên cao tốc. Trong ngày 1 tháng 9, ngày thứ tư, nghỉ lễ Quốc khánh, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 8%, số người chết giảm gần 27%. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản gần 16.000 trường hợp, trong đó có gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 3.400 trường hợp vi phạm tốc độ. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, theo Nghị định 301 của Chính phủ, trẻ dưới 6 tuổi có thể được cấp thẻ căn cước ngay trong quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu người đại diện hợp pháp có nhu cầu. Thủ tục được thực hiện trực tuyến, không thu nhận thông tin sinh trắc học của trẻ. Thời gian giải quyết cấp thẻ không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ điện tử. Đây là thông tin được đề cập trên báo Đại biểu Nhân dân. Bài viết chậm cập nhật danh

0: mục thuốc bảo hiểm y tế, người bệnh thêm nặng gánh trên báo Sài Gòn Giải Phóng đề cập. Danh mục thuốc bảo hiểm y tế hiện hành được cập nhật từ năm 2022, trong khi nhiều thuốc mới chưa được bổ sung khiến người bệnh phải tự chi trả chi phí điều trị. Bộ Y tế đang rà soát, dự kiến bổ sung khoảng 80 thuốc trong năm nay. Trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư và bệnh mãn tính. Các chuyên gia cho rằng cần rút ngắn thời gian cập nhật để người bệnh được tiếp cận thuốc mới, đồng thời giảm gánh nặng chi phí và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Trên báo Văn Hóa có bài viết, từ ngày 1 tháng 9, tiền bản quyền thay đổi, người sáng tạo còn phải xin quyền lợi. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Nghị định 287 của Chính phủ quy định khung tiền bản quyền mới trong 6 lĩnh vực, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản. Đáng chú ý, tiền bản quyền được tính đến cả quá trình khai thác, sử dụng tác phẩm. Với tác phẩm do nhà nước đại diện chủ sở hữu, tác giả có thể được hưởng thêm tối đa 10% lợi nhuận từ khai thác. Quy định mới được kỳ vọng tăng tính minh bạch và bảo đảm tốt hơn quyền lợi người sáng tạo.
1: Chuyển sang thông tin quốc tế, trên báo Tiền Phong có tin, hai siêu tàu chở dầu bị tấn công trên eo biển Hormuz.
0: Hai siêu tàu chở dầu được cho là của Ả Rập Xê Út bị các vật thể lạ tấn công liên tiếp khi rời eo biển Hormuz ngày 31 tháng 8. Một tàu mang cờ Ả Rập Xê Út, tàu còn lại mang cờ Liberia. Toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn. Các vụ việc làm gia tăng lo ngại về an ninh trên tuyến hàng hải chiến lược trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang, giá dầu thế giới cũng tăng trong ngày 1 tháng 9. Gần một tuần sau trận lũ Himalaya, 1.000 người thiệt mạng, công tác khắc phục gặp khó. Là thông tin trên báo Xây Dựng. Theo giới chức Nepal, gần một tuần sau trận lũ quét tại khu vực Himalaya, số người thiệt mạng đã vượt 1.000, trong khi hơn 4.400 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ Nepal đang tập trung tìm kiếm hàng trăm công nhân có thể mắc kẹt dưới lớp bùn tại một nhà máy thủy điện. Công tác cứu hộ khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, sạt lở và địa hình hiểm trở. Nepal cũng công bố danh sách 583 người nước ngoài đang mất tích. Theo báo Điện tử Tuổi Trẻ, Trung Quốc cần tăng gần 600% trợ cấp nuôi con để ngăn khủng hoảng dân số. Các học giả Trung Quốc cảnh báo tỷ suất sinh nước này có thể xuống mức thấp nhất thế giới nếu không sớm tăng hỗ trợ các gia đình. Một số chuyên gia đề xuất nâng trợ cấp nuôi con lên khoảng 855 đến 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng, kéo dài đến khi trẻ 6 tuổi, cao hơn gấp 6 lần mức hiện nay. Đề xuất nhằm giảm gánh nặng chi phí nuôi con trong bối cảnh số trẻ sinh tại Trung Quốc đã giảm hơn một nửa trong một thập niên qua. Thông tin tình báo Hàn Quốc nói gì về khả năng gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên? Trên báo Thanh Niên đề cập, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết chưa có xác nhận về đối thoại trực tiếp, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu trao đổi giữa hai bên. Tuy nhiên, căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp diễn, khiến triển vọng nối lại đàm phán còn nhiều thận trọng. Theo các ước tính được dẫn từ cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, hàng chục nghìn vệ tinh và mảnh vỡ đang được theo dõi trên quỹ đạo trái đất, trong khi hàng chục triệu mảnh vỡ nhỏ hơn chưa thể phát hiện đầy đủ. Đáng lo ngại, các vụ va chạm có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, làm gia tăng nhanh lượng rác và đe dọa hoạt động của các vệ tinh. Giới chuyên gia cảnh báo, khi số lượng vệ tinh tiếp tục tăng, quản lý giao thông không gian và kiểm soát rác vũ trụ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Thời báo VTV đưa tin.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Công Thương đưa tin, vùng biên Đắk Lắk sẵn sàng cho năm học mới.
0: Đón năm học 2026-2027, Đắk Lắk đang hoàn tất các điều kiện tại vùng biên giới. 17 đoàn công tác của tỉnh sẽ dự lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục, trong đó có các trường phổ thông nội trú liên cấp mới đưa vào hoạt động tại Buôn Đôn, IRV, EROC, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và nơi ăn ở cho học sinh đã cơ bản hoàn tất. Cùng với đó, các trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, giúp các em tự tin hòa nhập và tiếp thu kiến thức ngay từ những ngày đầu năm học. Báo Tin Tức đưa tin, ngày 1 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh, trú xã EK, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, rạng sáng ngày 30 tháng 8, Vinh dùng dao đe dọa một phụ nữ đi xe máy tại xã EK và tiếp tục chặn cướp hai cô gái ở xã Ekli. Nhưng cả hai vụ đều bất thành. Chưa đầy 13 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Vinh khi đang lẩn trốn tại nhà người thân. Gặp mặt tặng quà cho học sinh trúng tuyển vào trường Văn hóa Công

0: An Nhân dân 2 là thông tin trên báo Công an Nhân dân. Sáng ngày 1 tháng 9, Công an xã Even, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt tặng quà và động viên 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trúng tuyển trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vững tin bước vào môi trường học tập, rèn luyện mới. Công an xã Even mong muốn các em tiếp tục nỗ lực vượt khó, chấp hành tốt kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Ngày 1 tháng 9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Ma Thuột cho biết, sau chiến dịch 45 ngày đêm, dự án Hồ Thủy Lợi E8 đã giải phóng gần 40.700m2 mặt bằng, đạt hơn 96%. Đến nay, 172 hộ và một tổ chức đã bàn giao mặt bằng, còn 7 hộ với 9 thửa đất chưa nhận tiền và chưa bàn giao. Địa phương đang tiếp tục vận động đối thoại, đồng thời hoàn tất các thủ tục thu hồi đất theo quy định. Dự án phấn đấu hoàn thành trong quý 4 năm 2026. Thông tin này đề cập trên báo Xây dựng dưới tựa đề Đắk Lắk giải phóng mặt bằng hồ thủy lợi E8 đạt hơn 96%, còn 7 hộ chưa bàn giao. Đắk Lắk khơi dậy niềm tự hào hướng về ngày hội non sông là bài viết trên báo Thông tấn xã Việt Nam. Hướng về quốc khánh mùng 2 tháng 9, không khí rộn ràng đang lan tỏa từ vùng biên đến các đô thị của tỉnh Đắk Lắk. Tại xã biên giới Ebung, những tuyến đường cờ đỏ sao vàng rực rỡ cùng các hoạt động văn hóa thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng. Tại phường Đông Hòa, công trình đường cờ Tổ quốc tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày lễ lớn. Cùng với đó, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật thể thao được tổ chức trên địa bàn tạo khí thế phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần hướng về ngày hội non sông.
1: Quý vị các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thực hiện kế hoạch số 15 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 truyền hình trực tiếp, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1 phát thanh tường thuật trực tiếp. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT trên sóng phát thanh FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. Kính mời cán bộ đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ lời thề độc lập đến khát vọng phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Biển Tuy Hòa thu hút khách dịp lễ.

0: tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ. Iran sẵn sàng hành động tương xứng với Mỹ. Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm 2026 là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, 81 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, lời thề thiêng liêng của cả dân tộc trước non sông không chỉ được tiếp nối bằng ý chí bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, mà còn bằng khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh. Trong kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần độc lập, tự chủ đang được trao một nội hàm mới. Tự quyết định con đường phát triển, làm chủ nguồn lực, công nghệ và tạo dựng năng lực cạnh tranh của chính mình. Cùng với cả nước, Đắk Lắk đang đứng trước một không gian phát triển mới với đại ngàn Tây Nguyên gắn với biển xanh. Từ lợi thế ấy, một khát vọng mới đang được đặt ra, biến tiềm năng thành thực lực, tạo động lực tăng trưởng mới và vươn lên bằng chính nội lực của mình.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập khép lại bằng một lời thề, toàn thể dân tộc quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, dân tộc ta đã phải đối mặt với những thử thách sống còn để bảo vệ nền độc lập non trẻ. Với ý chí thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, và tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Dân tộc ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tiếp đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu Giang Sơn về một mối. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến vĩ đại ấy là minh chứng hùng hồn cho lời thề độc lập của dân tộc vang lên giữa Ba Đình lịch sử mùa thu năm 1945, đồng thời khẳng định chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Lời thề độc lập vì thế không dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Khi đất nước bước vào hòa bình, giá trị ấy tiếp tục được chuyển hóa thành ý chí kiến thiết, đổi mới và phát triển. Độc lập hôm nay không chỉ là giữ vững non sông, mà còn là làm chủ tương lai, là khả năng tự lựa chọn con đường phát triển, phát huy nội lực và đủ sức hội nhập, cạnh tranh trong một thế giới nhiều biến động. Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đắk Lắk đang có thêm nhiều điều kiện để hiện thực hóa tinh thần ấy. Không gian phát triển mới mở ra sự kết nối giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh, giữa vùng sản xuất với đô thị, công nghiệp, logistics và kinh tế biển. Một không gian lớn hơn cũng đặt ra một tầm nhìn lớn hơn, không chỉ khai thác những gì đang có, mà phải tạo ra những giá trị mới từ chính những lợi thế của mình. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định cấu trúc phát triển với 3 vùng, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực. Từ đại ngàn đến biển xanh, từ những vùng sản xuất nông nghiệp đến đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và những không gian kinh tế mới, Đắk Lắk đang có thêm những điều kiện để chuyển hóa tiềm năng thành thực lực. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lời thề ở Ba Đình là lời thề giữ lấy độc lập tự do của dân tộc. Hôm nay, trong một thời đại mới, tinh thần ấy tiếp tục được viết bằng khát vọng dựng xây và phát triển. Đó là tự chủ trong lựa chọn hướng đi, chủ động tạo lập lợi thế, phát huy nội lực và tranh thủ hiệu quả ngoại lực. Từ giá trị thiêng liêng của độc lập đến khát vọng phát triển hôm nay, Đắk Lắk đang đứng trước một cơ hội lớn để tạo thế và lực mới, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn vào hành trình vươn mình của đất nước.
0: Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 67,1% kế hoạch năm và cao hơn kịch bản tăng trưởng 2 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 767 triệu đô la Mỹ, tăng 13,7%, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị cho sản xuất kinh doanh. Kết quả này tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để gia tăng xuất khẩu.
0: Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn năm 2026 gắn với phát triển du lịch. Đại diện hơn 75 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham dự.
2: Tại hội nghị, lãnh đạo xã Vân Hòa đã ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong 7 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 33 tỷ đồng, bằng 134,2% kế hoạch. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,6%. Hoạt động du lịch thu hút khoảng 58.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, trong đó khoảng 5.000 lượt khách lưu trú, doanh thu từ du lịch và các dịch vụ liên quan ước đạt 13,2 tỷ đồng. Xã Vân Hòa xác định phát triển dịch vụ du lịch là một trong những hướng đột phá giai đoạn 2026-2031. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Vân Hòa cam kết sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới sản phẩm, tăng cường liên kết giữa sản xuất, nông nghiệp, dịch vụ, lưu trú và du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, gắn khai thác tiềm năng với bảo tồn cảnh quan, văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương là nơi để 15 thôn buôn của xã Liên Sơn Lắc giới thiệu bản sắc đặc trưng. Mỗi gian hàng mang đến một câu chuyện về đời sống, văn hóa, tiềm năng và thế mạnh địa phương để kể cho cộng đồng và du khách gần xa.
3: Bằng những vật liệu tự nhiên như tranh, tre, nứa, lá, 15 thôn buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc đã tạo nên không gian đầy bản sắc, đẹp mắt, là nơi mà cuộc sống của người dân như được tái hiện. Ở đó có tiếng cồng chiêng vang lên trộn sàng đón khách, và ở đó những du khách có thể nếm thử hương vị rượu cần và tìm hiểu những đặc sản địa phương. Mỗi không gian là những câu chuyện mà người dân các thôn buôn mong muốn được giới thiệu, được chia sẻ.
4: Thấy mọi người cùng đi diễu hành, trước tiên là buổi sáng đi diễu hành, thấy phụ nữ, đàn ông được khoác lên mình bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Manong Ra Lăm của mình. Khi mà khoác lên mình bộ trang phục đó thì bản thân cảm thấy rất là tự hào.
5: Quân An Gia chúng em thì mong muốn rằng sẽ có dịp lớn, tổ chức lớn hơn và gọi là thường xuyên hơn, để trao dồi với các đội bạn trong thứ nhất là việc khâu rượu cần, sang thứ hai là các gian hàng trong ẩm thực, nói chung là giao lưu ẩm thực và gian hàng trưng bày của các đội bạn để chúng tôi học hỏi.
3: Với không gian cô đọng và gần gũi, những câu chuyện được kể bằng hình ảnh từ những gian hàng đã tạo ấn tượng và một cảm nhận đẹp về đời sống của người dân cùng với phong cảnh hữu tình bên bờ Hồ Lắc.
6: Các gian hàng đợt này đặc biệt là rất là công phu và đặc biệt là làm từ các cái vật liệu như là tre nứa rất là tự nhiên, rất là ở trong Bung Yun này tôi thấy là rất là đẹp, rất là phù hợp.
7: Mình đến tham gia lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắc rất là thích thú với các gian hàng ở đây. Các gian hàng ở đây rất là đẹp, mọi người trang trí rất là phong phú. Và thứ mà mình thích nhất ở đây có nghĩa là cái bộ trang phục truyền thống, và thấy rất là nhiều du khách đã khoác lên mình bộ đồ đó để đi tham quan và chụp ảnh rất là nhiều.
3: Trong khuôn khổ lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên bờ Hồ Lắc năm 2026, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương là nơi để lại nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách, và cũng là nơi mà nhiều hình ảnh địa phương được lan tỏa và quảng bá.
0: Thưa quý vị, tại Đắk Lắk, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những không gian văn hóa truyền thống đang trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn. Ở đó, lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng không chỉ được giới thiệu mà còn được trao truyền bằng những trải nghiệm cụ thể.
1: Với những du khách lần đầu đến Đắk Lắk, hành trình khám phá không chỉ là tìm đến những điểm vui chơi mà còn là cơ hội để hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây.
8: Anh Lương Chí Huy cùng nhóm bạn từ thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn cho mình một hành trình như vậy. Trong những ngày vui chơi ở đây, nhóm bạn dành thời gian tìm hiểu những dấu ấn văn hóa đặc trưng, từ không gian sinh hoạt truyền thống đến những câu chuyện về vùng đất và con người Đắk Lắk.
9: Và sắp tới thì tụi em dự định sẽ đi tour 2 ngày. Được biết ở đây là một xứ sở voi cho nên là bọn em cũng rất là hào hứng và muốn khám phá nhiều hơn.
8: Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, tại các địa phương và điểm đến du lịch của tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức, từ không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, nghề dệt thổ cẩm, đến các chương trình dân ca dân vũ, trình diễn di sản nghệ thuật và giao lưu văn hóa, tạo nên những sắc màu đa dạng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của du khách.
10: Các tiết mục thì những khán giả xem ấy thì cũng đều hưởng ứng nhiệt liệt, rất là hay. Để cho nên là càng truyền lửa thêm cho chúng tôi, từ nay trở đi sẽ cố gắng để mà phát huy cái nền tảng văn hóa đặc sắc của mình.
8: Đặc biệt, việc tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống trong không gian cộng đồng đang trở thành sản phẩm du lịch được nhiều du khách yêu thích. Không chỉ quan sát, du khách còn có thể hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận đời sống văn hóa của đồng bào ED Mơ Nông.
11: Mình thấy là cái điệu múa nó rất là phong phú và đặc biệt là nó cho cái mình cái cảm nhận được là thân thiện cho cái con người mình.
12: Ngoài các cái sự kiện lớn để thu hút khách du lịch về với tỉnh thì chúng tôi cũng tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, đặc biệt là giới thiệu các cái di sản, đưa các di sản đó thành những cái câu chuyện, thành những cái điểm đến để mà du khách đến với Đắk Lắk được trải nghiệm, để mà cảm nhận được cái văn hóa của Đắk Lắk.
8: Từ những hoạt động văn hóa diễn ra trong kỳ nghỉ lễ, Đắk Lắk đang có thêm những cách để tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách. Không chỉ là một điểm đến của thiên nhiên, ẩm thực hay những sản vật đặc trưng, nơi đây còn có câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc của một vùng đất. Khi những câu chuyện ấy được kết nối với các điểm đến và hoạt động du lịch sẽ góp phần làm phong phú hơn sản phẩm du lịch của địa phương, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Đắk Lắk và trở lại trong những hành trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, biển Tuy Hòa trở thành điểm đến được nhiều người dân địa phương và du khách lựa chọn để tắm biển, nghỉ dưỡng. Không quá náo nhiệt, đông đúc, biển Tuy Hòa mang đến một không gian thoáng đãng, trong lành, phù hợp cho những ngày nghỉ bên gia đình và bạn bè.
3: Những ngày nghỉ lễ, khi nhiều điểm du lịch trở nên đông đúc, biển Tuy Hòa vẫn giữ được nét riêng với không gian rộng mở, thoáng đãng và nhịp sống nhẹ nhàng. Từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách đã tìm về bãi biển để đón bình minh, tắm biển, đi dạo và tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Không quá ồn ào, không chen chúc, chính sự thoải mái ấy đang trở thành một trong những lý do khiến biển Tuy Hòa được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ.
13: Đây là lần thứ ba rồi. Lần thứ ba chị đến Tuy Hòa, Phú Yên rồi. Cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ. Thực ra ở đây rất là yên bình, mọi thứ đều rất là giản dị. Mình đến đây là với kỳ nghỉ gia đình thì mình thấy là biển trong sạch êm, nói chung là mình rất thích.
3: Với nhiều gia đình và nhóm bạn, kỳ nghỉ lễ không nhất thiết phải là những chuyến đi dài ngày. Một không gian biển rộng mở, những hoạt động vui chơi đơn giản và khoảng thời gian được quây quần bên nhau cũng đủ để tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn. Đặc biệt, vào thời điểm chớm thu, thời tiết thuận lợi càng tạo điều kiện để du khách tận hưởng các hoạt động ngoài trời, từ tắm biển, dạo biển đến khám phá đời sống và cảnh quan phố biển Tuy Hòa.
14: Kỳ nghỉ lễ này thì em quyết định đến phía đông tỉnh Đắk Lắk để có một nơi thoải mái, yên tĩnh để đi chơi tắm biển với mọi người. Không quá đông đúc, em có thể tận hưởng không khí xung quanh.
3: Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, hệ thống lưu trú gần biển cũng góp phần tạo nên trải nghiệm thuận tiện cho du khách. Những homestay có không gian nhỏ gần gũi với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn của không ít người muốn tìm một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh sau những giờ vui chơi khám phá.
15: Khi mà họ lưu trú tại đây thì họ có một cái không gian khá là yên tĩnh để thư giãn sau những cái thời gian họ đi tham quan, đi khám phá các địa điểm du lịch. Đấy, thì khi buổi tối họ trở về thì họ có một cái không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
3: Sự hấp dẫn của biển Tuy Hòa không chỉ đến từ cảnh quan mà còn ở nhịp sống vừa đủ sôi động để trải nghiệm, vừa đủ bình yên để nghỉ ngơi. Và với những người du khách tìm kiếm một điểm đến trong lành, thân thiện trong kỳ nghỉ lễ, biển Tuy Hòa là một lựa chọn đáng để khám phá. Thưa quý vị, trong những ngày nghỉ lễ, khi nhiều người có thời gian sum họp, nghỉ ngơi bên gia đình, vẫn có những lực lượng âm thầm bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ để giữ gìn cuộc sống bình yên. Tại Đắk Lắk, Quốc khánh năm nay đúng vào thời điểm lễ hội sầu riêng và mùa thu hoạch đang bước vào cao điểm, giữ vững an ninh, trật tự để người dân yên tâm lao động sản xuất và vui lễ an toàn cũng là cách những người làm nhiệm vụ góp phần giữ trọn niềm vui trong ngày Tết độc lập.
8: Những ngày này, các nhà vườn ở xã Etun bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Niềm vui được mùa càng trọn vẹn khi người dân yên tâm về an ninh trật tự. Từ các tuyến đường, khu dân cư đến những khu vực thu mua, đóng gói nông sản, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các vụ việc phát sinh. Buôn mình đang vào vụ thu hoạch sầu riêng, được mùa lại đúng dịp Tết độc lập nên bà con rất vui. Những ngày qua tình hình an ninh trật tự trong buôn ổn định, không xảy ra trộm cắp. Bà con yên tâm làm ăn cũng nhờ công an, tổ an ninh và dân phòng thường xuyên tuần tra, giữ gìn bình yên cho buôn làng. Với người dân, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng công an không chỉ tạo cảm giác an tâm mà còn góp phần phòng ngừa từ sớm những nguy cơ mất an ninh trật tự. Trong mùa thu hoạch, khi lượng người và phương tiện ra vào các khu vực sản xuất thu mua tăng cao, tinh thần chủ động bảo vệ tài sản của mỗi gia đình cũng được đề cao.
16: Lực lượng công an thì rất tốt, gắn kết với dân nhiều. Cụ thể là không đi tuần nhiều, như buổi tối này. Ban ngày không đi tuần tối thì lực lượng công an thì rất nhiệt tình, nhiệt huyết.
8: Đằng sau sự bình yên ấy là những ca trực, những chuyến tuần tra không kể ngày nghỉ. Công an xã Etun đã chủ động xây dựng phương án tăng cường kiểm soát tại những khu vực tập trung đông người, địa bàn sản xuất và các cơ sở thu mua đóng gói sầu riêng, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh trật tự trong suốt dịp lễ hội và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
17: Công an xã cũng phối hợp với các ban ngành của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật hưởng ứng ngày hội Tết độc lập của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời là cũng tăng cường cái kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm trên địa bàn xã nhằm đảm bảo sự bình yên tại buôn làng trên địa bàn xã Etun.
18: Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là các cơ quan mặc dù là ngày nghỉ nhưng mà vẫn phải bố trí một lực lượng để trực để giải quyết công việc đột xuất của cơ quan đảng, nhà nước và của các cái hội đoàn thể để đảm bảo cái giải quyết công việc.
8: Ngày nghỉ với nhiều người là khoảng thời gian sum họp vui chơi, nhưng để những khoảnh khắc ấy diễn ra bình yên, vẫn có những người lặng thầm đứng ở phía sau, từ người dân chủ động bảo vệ tài sản đến lực lượng công an bám địa bàn, trực và tuần tra xuyên lễ, tất cả cùng góp sức để mùa thu hoạch thuận lợi, lễ hội an toàn và Tết độc lập thêm trọn vẹn.
3: Thưa quý vị, vào dịp nghỉ lễ, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia có chiều hướng gia tăng. Do đó, trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột rất nhộn nhịp, trong đó có một số trường hợp sau khi đã uống bia rượu rồi tự lái phương tiện về nhà. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, để hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, trong thời gian nghỉ lễ, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột quyết liệt xử lý tài xế sau khi uống rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
19: Chúng tôi đã bố trí quân số tuần tra khép kín địa bàn trên toàn cái khu vực phụ trách để đảm bảo hạn chế tối đa tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp lễ.
3: Ghi nhận tại chốt kiểm soát nồng độ cồn ma túy trên đường Nguyễn Chí Thanh, đa số các lái xe được kiểm tra đã chấp hành nghiêm quy định, không phát hiện trường hợp vi phạm. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. trong đó tập trung vào hai khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ. Với sự kiểm soát quyết liệt của lực lượng chức năng, ý thức của người tham gia giao thông đã nâng cao. Trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tình trạng vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể.
20: Kiểm tra nồng độ cồn đối với các người điều khiển phương tiện giao thông thì qua quá trình chúng tôi kiểm tra thì đa số người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì còn một số trường hợp vẫn điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì đối với những trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý rất là kiên quyết vì đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
3: Hiện

0: nay nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo có thể làm chủ được các tình huống. Tuy nhiên, chỉ một phút lơ là có thể phải đánh đổi cả an toàn của bản thân và những người khác. Đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, lưu lượng xe trên đường đông hơn ngày thường, người điều khiển các phương tiện càng cần phải tỉnh táo để chủ động xử lý các tình huống, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1 tháng 9 tuyên bố Tehran sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước.
2: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra ở Kyrgyzstan, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh nếu Mỹ thực hiện trở lại các cam kết theo biên bản ghi nhớ, Iran sẽ ngay lập tức có hành động tương xứng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là điểm bất đồng chính giữa Iran và Mỹ. Hai bên đã nối lại các cuộc giao tranh ngày 31 tháng 8 sau hơn một tháng tương đối yên ắng. Tehran tiếp tục đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện trở lại các cam kết trong thỏa thuận, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ có động thái tương tự.
1: Ngày 1 tháng 9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng viễn đông của Nga, quy tụ hơn 5.000 đại biểu đại diện cho 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
3: Ban tổ chức khẳng định việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 chứng minh Nga là một đối tác đáng tin cậy trong bối cảnh hệ thống quan hệ quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, và diễn đàn sẽ trở thành nền tảng để xây dựng hệ thống đối thoại quốc tế dựa trên sự thịnh vượng và phát triển chung vì lợi ích của người dân. Được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2026 với chủ đề Viễn Đông phát triển vì lợi ích của người dân, phản ánh sự chuyển dịch từ việc thảo luận về các chỉ số đầu tư sang một chương trình nghị sự về chất lượng cuộc sống ở Viễn Đông, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, giáo dục, công nghệ, thị trường lao động và việc tạo ra các cơ hội mới cho cư dân trong khu vực.
1: Tại thành phố Asheville, bang North Carolina của Mỹ, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhóm họp để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh những tác động từ cuộc chiến tại Trung Đông phủ bóng đen lên triển vọng toàn cầu.
2: Phát biểu khai mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu và cơ bản nhất là tăng trưởng kinh tế. Điều này phụ thuộc vào nguồn lực dồi dào, các quy tắc minh bạch và sức mạnh của thị trường. Ông Bessent cho biết mục tiêu của việc hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân là nhận diện các rào cản đối với tăng trưởng và xây dựng các biện pháp cải cách để loại bỏ chúng. Trong ngày họp đầu tiên, các quan chức tài chính G20 đã đánh giá tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và thảo luận các phương thức tạo đà tăng trưởng kinh tế. Đại diện từ nhiều nền kinh tế đã nêu lên những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi một hệ thống thương mại quốc tế công bằng hơn.
1: Chính phủ Áo đã triển khai trợ cấp giá dầu diesel cho nông dân nhằm giảm áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao và tình trạng hạn hán kéo dài. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá diesel tăng và gây thêm sức ép lên nền kinh tế.
3: Theo chính sách mới, nông dân được hỗ trợ 0,18 đô la Mỹ cho mỗi lít diesel từ tháng 8 năm 2026 và kéo dài đến hết năm 2027. Với những trang trại sử dụng nhiều máy móc, đây là khoản hỗ trợ đáng kể trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng mạnh. Dù khoản trợ cấp diesel giúp giảm bớt một phần áp lực trước mắt, song chi phí vận hành máy kéo vẫn quá cao, khiến một số nông dân phải tính đến việc chuyển từ trồng lúa mì sang các loại rau màu khác. Tuy nhiên, những cây trồng này lại đòi hỏi nhiều nước hơn, trong khi nhiều khu vực tại Áo đang trải qua tình trạng khô hạn nhất trong 140 năm, gây thiếu hụt nguồn nước. Do đó, các chuyên gia cảnh báo sản lượng thu hoạch năm nay của nông dân Áo có thể giảm tới 30%.
1: Thành phố Daejeon là một trong 6 thành phố đặc biệt của Hàn Quốc, vốn được biết đến với hình ảnh thành phố khoa học. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thành phố xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở sản xuất bia thủ công được định hình theo xu hướng trải nghiệm kết hợp giữa du lịch, không gian thưởng thức và món ăn địa phương.
2: Nhà máy bia Daejeon là một trong những mô hình đang được chú ý. Khi cho phép du khách tìm hiểu quy trình tạo ra sản phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến lên men đến hoàn thiện sản phẩm. Thông qua không gian tham quan, quy trình sản xuất vốn chỉ dành cho người lao động được giới thiệu như một

0: phần trong hành trình khám phá địa phương. Cùng với bãi biển Decheon, những mô hình trải nghiệm như nhà máy bia Decheon đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đưa du khách đến gần hơn với văn hóa, sản xuất và mô hình kinh tế trải nghiệm.
1: Chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua ngày 1 tháng 9, tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển, chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, ngày 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026 đã khai mạc. Và rạng sáng ngày hôm nay, hơn 3.000 vận động viên đã bước vào cuộc tranh tài tại giải chạy này. Là một trong các sự kiện chính của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong 2 ngày 1 và 2 tháng 9 tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, giải chạy tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân với mục tiêu rèn luyện thân thể khỏe để lập nghiệp và giữ nước, cụ thể hóa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, việc tổ chức giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển nhằm quảng bá, giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú, đa dạng và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cùng với sự thân thiện, mến khách của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tại giải, các vận động viên đi qua các tuyến đường trải dọc bờ biển, các địa điểm du lịch văn hóa lịch sử đặc trưng của phường Tuy Hòa và một số xã, phường, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Với việc kết hợp hài hòa giữa đường đô thị và đường thiên nhiên, đường mòn, đường ven hồ và đường nông thôn đã giúp các vận động viên tăng trải nghiệm cho việc tham gia giải đấu lần này. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích thi đấu xuất sắc. Tại vòng bảng ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp một thách thức không nhỏ khi chạm trán với những đối thủ cực mạnh tại châu lục. Đội tuyển nữ Việt Nam đang có những sự chuẩn bị tích cực cho ASEAN 2026 khi có chuyến tập huấn tại Trung Quốc kéo dài từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026. Bên cạnh việc tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có những trận đấu tập tại đây trước khi bước vào ASEAN 2026. Tại vòng bảng ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh gồm Nhật Bản, Đài Bắc, Trung Hoa, Thái Lan. Để vào tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải giành ít nhất là vị trí nhất hoặc nhì bảng. Trong trường hợp đứng thứ 3, đội tuyển nữ Việt Nam phải nằm trong nhóm 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Đây là thách thức không nhỏ khi đội tuyển nữ Nhật Bản là một trong những đội mạnh hàng đầu của châu lục. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng là kình địch của đội tuyển nữ Việt Nam ở những giải đấu cấp khu vực và châu lục. Câu lạc bộ Manchester City đã chính thức chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ câu lạc bộ Chelsea với mức phí 125 triệu bảng, qua đó san bằng kỷ lục chuyển nhượng cao nhất lịch sử Premier League. Tiền vệ người Argentina ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Etihad. Theo thông tin từ ESPN, mức phí này tương đương số tiền Liverpool từng trả Newcastle để chiêu mộ Alexander Isak vào mùa hè năm ngoái. Fernandez cũng đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của Man City. Enzo Fernandez năm nay 25 tuổi là thành viên đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Anh gia nhập Chelsea từ Benfica với giá 107 triệu bảng vào tháng 2 năm 2023. Sau hơn 3 năm rưỡi thi đấu tại Stamford Bridge, tiền vệ này quyết tâm tìm kiếm thử thách mới. Bên cạnh Fernandez, Man City cũng hoàn tất việc chiêu mộ Illiman Ndiaye từ Everton với mức phí cố định 60 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Mỹ mở rộng, những tay vợt hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nam đã thể hiện đẳng cấp trước các đối thủ dưới cờ ở vòng loại này. Chạm trán

Tay vợt vô danh Dark Green Plan hạt giống số 9 Taylor Britt thể hiện đẳng cấp vượt trội ngay từ đầu. Kết quả đại diện tennis của nước Mỹ thắng 6-3, 6-2, 6-4, 6-3 set, qua đó ghi danh vào vòng 2 đơn nam gặp Martin Melusi. Trái ngược với Taylor Britt hạt giống số 5 Flavio Cobolli, trải qua những giây phút ngạt thở trước tay vợt Francisco Comesena, ở hai set đầu Á quân Roland Garros đã gác vợt với điểm số là 3-6 và 2-6. Dù vậy, anh đã bừng tỉnh đúng lúc để lội ngược dòng 6-3, 6-4 và 6-4 ở ba set còn lại, đồng thời kết thúc màn kịch chiến sau 4 giờ 4 phút. Đối thủ tiếp theo của Cobolli là Tristan Truscott. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ thì các tay vợt hạt giống hàng đầu cũng đã dễ dàng vượt qua các đối thủ của mình. Hạt giống số 2 Elena Rybakina chỉ mất 75 phút để khuất phục tay vợt đội chủ nhà Thebrodin 6-3 và 6-2 sau 2 set. Chung niềm vui với Rybakina còn có hạt giống số 5 Mitra Areva chạm trán với tay vợt người Indonesia Janis Sixen. Tiểu Sarova hoàn toàn áp đảo sau 2 set, qua đó thắng cùng với tỷ số 6-2 chỉ sau 69 phút. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Với tinh thần đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh đang tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để làm rõ hơn về nội dung này, trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Cải cách thủ tục hành chính hiện nay không còn đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành nhiệm vụ mang tính chiến lược trong quản trị quốc gia, trung ương và chính phủ xác định rõ định hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và thúc đẩy chuyển đổi số. Tinh thần này đang được tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ cắt giảm thủ tục hành chính, thí điểm cơ chế luồng xanh đến việc tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu.
2: Môi trường đầu tư để tiếp đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái việc mà cần thiết phải tiến hành. Và trong đó thì chúng tôi phải đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính. Đây là một trong những cái việc mà chúng ta phải thực hiện. Hiện nay thì Bộ Chính trị đã ban hành 9 cái nghị quyết chiến lược quan trọng. Thì trong đó là xác định kinh tế tư nhân là nghị quyết 68, là hiện nay chúng tôi đang bám theo cái nghị quyết này để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Và đối với là cái thủ tục hành chính thì chúng tôi rút ngắn tối đa đối với những cái quy trình mà nó không cần thiết và quy định luật pháp cho phép. Chúng tôi hàng tuần thông qua Sở Tài chính tổng hợp các cái dự án. Ở trên cơ sở đó thì có những cái vướng mắc gì, lãnh đạo ủy ban tỉnh cùng với các cái sở ngành để chúng tôi rà soát cái nào mà nó đang còn vướng thì chúng tôi mời nhà đầu tư đến để tháo gỡ khó khăn.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua là triển khai cơ chế một cửa liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và chuyển mạnh từ cắt giảm đơn lẻ sang cải cách theo chuỗi thủ tục, trực tiếp với tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết liệt cắt giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với các thủ tục hành chính trọng yếu, đồng thời kiên quyết bãi bỏ các thủ tục đặc thù không còn phù hợp. Lũy kế từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã bãi bỏ 3 thủ tục hành chính đặc thù. Riêng từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 11 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính. Các phương án tập trung vào rút ngắn thời hạn giải quyết, cắt giảm khâu trung gian, chuẩn hóa quy trình nội bộ, tăng cường xử lý đồng thời và khai thác dữ liệu.

0: tại trung tâm chính công tỉnh. Tức là khi người dân đến hỏi thủ tục cũng như là có nhu cầu thực hiện thủ tục thì chúng tôi vẫn hỗ trợ được. Đấy là tôi thấy là rất là hiệu quả với cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới.
1: Với phương châm doanh nghiệp thành công, Đắk Lắk phát triển, tỉnh Đắk Lắk xác định sự thành công của nhà đầu tư và doanh nghiệp không chỉ là kết quả của một dự án hay một hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, một nền hành chính phục vụ và một chính quyền đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh. Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo luồng xanh, thông thoáng trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tỉnh Đắk Lắk từng bước cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm đến khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn, mở ra dư địa phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.
2: Đối với chúng doanh nghiệp thì cái việc mà cắt giảm chi phí hành chính thì trong đó bao gồm là giảm được cái thời gian làm thủ tục. Đối với doanh nghiệp, một công trình, một cái dự án nào đưa vào hoạt động, đó là một cái khoản tiết kiệm rất là lớn cho doanh nghiệp. Nó gắn liền với cơ hội kinh doanh. Không có những cái chi phí mà không thể tính bằng tiền được. Cái cơ hội kinh doanh này không có tính bằng tiền được. Cho nên là cái vấn đề chúng tôi đánh giá rất cao là việc cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm các thủ tục hành chính trong cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Để xây dựng nền hành chính hiện đại, những năm gần đây, từ cấp tỉnh đến xã phường đều được quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tại xã Eka Tua, với tinh thần đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại. Trên cơ sở đó, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa liên thông, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.
3: Đối với cái thủ tục hành chính và tại bộ phận một cửa của an xã, chúng tôi đã hoàn thiện về các cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và tất cả những cái nhiệm vụ chuyên môn, trang bị kiến thức cho cán bộ công chức cấp xã nhằm phục vụ cho cán bộ bà con nhân dân trên địa bàn được tốt hơn. Cụ thể là chúng tôi đã bố trí về nhân lực, vật lực, con người là hiện tại là một giám đốc, hai phó giám đốc và 8 cán bộ phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn. Về cái công tác cải cách hành chính của xã Eka Tua thì ngoài những cái thủ tục hành chính, chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các bộ công chức thực hiện nghiêm cái quy định của Ủy ban tỉnh, của Bộ Nội vụ về công tác hành chính. Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số cho bà con nhân dân trên địa bàn. Theo đó, đối với công tác chuyển đổi số, chúng tôi đã đầu tư trang thiết bị, cụ thể là trang bị mạng wifi, rồi nâng cấp cái hệ thống nhà cộng đồng trên địa bàn. Đến giờ phút này chúng tôi đã trang bị đầy đủ. Ngoài ra chúng tôi đã thành lập tổ công nghệ số và cộng đồng và hướng dẫn cho các tổ công nghệ số để đến với đi từng nhà của bà con để hướng dẫn về thủ tục hành chính. Đến hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện cái nội dung này nhằm sao để đưa cán bộ và nhân dân, đặc biệt là đối với bà con của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhằm nâng cao cái công tác phục vụ nhân dân và chuyển đổi số của bà con nhân dân trên địa bàn xã Eka Tua.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Eka Tua đạt hơn 5.000 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%. Đây là những con số thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.
4: Trong thời gian một năm qua, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, thì trung tâm cũng đã nỗ lực hiện tốt cái việc tiếp nhận các thủ tục hành chính cho người dân. Thì qua đó cũng đạt được những cái kết quả đáng khích lệ.

0: các cái thủ tục hành chính thì cũng đã giải quyết được đạt trước hạn và đạt 98%. Ủy ban dân xã cũng đã triển khai thành lập các cái tổ chuyển đổi số để hỗ trợ người dân nộp các thủ tục hành chính đến các cái thôn buôn.
1: Công tác cán bộ phục vụ rất là nhiệt tình. Nếu dân không hiểu thì họ hướng dẫn rất là cụ thể và thực hiện đúng theo cái văn bản và pháp luật quy định về vấn đề thủ tục hành chính. Đấy, trong thời gian qua cũng như là hiện nay thì đối với cái hành chính công của xã là có nhiều thay đổi. Thay đổi về vật chất, thay đổi về thái độ phục vụ và thay đổi về cái chuyên môn để cho đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ hành chính của xã của hôm nay.
2: Từ những chủ trương giải pháp ở cấp tỉnh, chuyển đổi số đang từng bước được cụ thể hóa bằng những cách làm sát với thực tiễn tại cơ sở. Nhiều mô hình sáng kiến được triển khai như dashboard, giám sát, điều hành, ứng dụng Đắk Lắk số, hệ thống camera tại 102 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, mỗi xã phường một KOL, bình dân học vụ số và thí điểm cơ chế luồng xanh. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng với 100% thôn buôn được phủ sóng 3G, 4G và cáp quang, hơn 96% dân số được phủ sóng 5G. Toàn tỉnh cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trên 72% dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, hơn 95% tài khoản VNEID mức 2 được kích hoạt và 764 sản phẩm OCOP được số hóa. Cùng với đó, tỉnh triển khai 20 nhiệm vụ trọng điểm trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, viễn thám và GIS, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 14% GDP vào năm 2026.
3: Với cái tinh thần là phục vụ người dân và doanh nghiệp, thì sau một năm sắp nhập thì xã Tam Giang cũng đang tiếp tục là duy trì cái việc mà phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã tiếp tục là đầu tư cái cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để coi như là phục vụ trong cái xử lý cái công việc hàng ngày giao dịch giữa các cái bộ phận chuyên môn với lại người dân. Thì chúng tôi cũng đã đầu tư các cái máy móc, trang thiết bị, đồng thời là nâng cấp cái hệ thống wifi để đủ mạnh để thực hiện cái nhiệm vụ xem cho nó nhanh và phục vụ người dân một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái nhiệm vụ này ở dưới cái thôn buôn, đã đầu tư các cái hệ thống máy vi tính rồi máy in cho 16 trên 16 thôn buôn hiện nay là đều có cái hệ thống máy móc để coi như thôn buôn thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thì về cái đánh giá ở cái cổng dịch vụ công quốc gia thì đối với giờ đến thời điểm hiện nay thì đối với lại xã Tam Giang được đánh giá cái độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đánh giá chúng tôi là đứng ở thứ 34 trên 102 xã.
4: Trung tâm cũng triển khai cái chương trình thì đó là ngày thứ ba không viết và thứ sáu không hẹn. Thì người dân đến với thứ ba thì các hồ sơ mà đầy đủ thủ tục thì người dân cán bộ hướng dẫn sẽ giúp cho bà con thì để làm những cái thủ tục mà bà con không cần viết, cán bộ hướng dẫn. Và ngày thứ sáu không hẹn thì bà con đưa thủ tục hành chính đến làm thì sẽ trả kết quả luôn, không có hẹn bà con trong thủ tục chính. Thời gian cắt giảm thủ tục hành chính thì đảm bảo đúng quy định của Đảng Nhà nước và các bộ ngành yêu cầu. Thì tuy nhiên ngoài những thủ tục đó thì trung tâm cũng hướng dẫn bà con thì tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cho bà con có tinh thần đến với cơ quan nhà nước thì phục vụ tận tình, tâm huyết với bà con nhân dân.
2: Cải cách hành chính không chỉ là câu chuyện về những bộ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh hơn, đằng sau mỗi thủ tục được đơn giản hóa là thời gian chi phí của người dân và doanh nghiệp được tiết giảm. Phía sau mỗi quy trình được rút ngắn là cơ hội để các dự án sớm triển khai, đi vào hoạt động, tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Với những bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng một môi trường phát triển năng động, minh bạch và thuận lợi hơn. Đây sẽ là một trong những động lực quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Chuyên mục Cải cách hành chính đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Chào mừng con trở thành thành viên chính thức của môn phái Vô Vi Bất Thiện Vi Hiệp Nghĩa.
1: Ủa ngoại, ông ngoại nói chuyện với ai vậy?
0: Hỏi anh chi? Tôi chuẩn bị tôi nhận học trò mới nè.
1: Trời, ngoại có học trò mới luôn hả? Ai vậy ngoại?
0: Tuấn.
1: Tuấn? Ông ngoại đừng nói với con là Tuấn bên nhà Bắc Nhu nha.
0: Đúng rồi.
1: Ngoại, sao con mà không dạy mà ngoại đi dạy võ cho ngoại?
0: Con là nữ nhi. Trời đất ơi, tự nhiên đi học võ là sao?
1: Nhưng mà đam mê của con mà.
0: Không có đam mê gì hết á. Sư phụ của ông ngoại đã từng sai lầm rồi khi nhận bà Nhu làm đệ tử trong cái môn phái Vô Vi Bất Thiện Vi Hiệp Nghĩa này. Bây giờ ngoại không bao giờ sai lầm lần thứ hai nữa.
1: Ngoại, hay là ngoại cho con theo con ngoại dạy đi.
0: Coi hả? Ngoại nói con ở nhà, nữ nhi không có tham gia môn phái này.
1: Thì có gì con trợ giảng cho ngoại nữa.
0: Ngoại không cần trợ giảng. Con nghĩ là ngoại yếu đuối lắm mà. Con nhìn nè, ngoại vẫn còn sức lực vô song. Dạ. Đó. 10 phần. Ông ngoại mới sử dụng 1 phần thôi đó. Con thấy chưa?
1: Ngoại, ngoại cho con theo trợ giảng cho ngoại đi.
0: Ngoại nói là không được. Con ở nhà, không có đi đâu hết trơn trời á. Bây giờ ngoại chờ thằng Tuấn tới. Ngoại với thằng Tuấn đi qua bên võ đường.
1: Ngoại mà không cho hả? Con đứng ở đây nè, con đứng tấn con dạ luôn.
0: Cho mày đứng mày làm dạ đi.
2: Ủa ba?
0: Gì?
2: Ủa bộ ba đang dạy thằng Tuấn cái bộ môn tàng hình đó, sao nó đâu mất tiêu con không thấy nó vợ?
0: Mỉa mai ai đó hả?
2: Con hỏi ba. Chứ giờ đó nó học trò duy nhất của ba, đến giờ có thấy nó đâu? Nó đâu rồi?
0: Từ từ nó tới, chắc nó kẹt công chuyện.
2: Kẹt công chuyện gì, đi học gì cũng từ từ. Ờ hé quên, nhà nó xa tuốt, đằng kia bước mới tới mà, phải đi trễ phải rồi. Trời ơi, mà học trò duy nhất của mình mà đi học trễ vậy. Lần đầu tiên học mà để cho một cái ông thầy 80-90 tuổi gần đất xa trời phải đứng chờ 4-5 tiếng đồng hồ vậy mà chưa tới, ba nghĩ sao? Ba già vậy ba chờ một cái thằng trẻ trâu vậy ba?
0: Nè, con không nói không ai nói con câm đâu con. Ba đi guốc trong bụng con mà. Con nói kiểu này để mà ba chán nản thì con tiếp thu cái võ đường, con làm cái ý đồ của con đúng không?
2: Trời ơi, con có ý đồ gì đâu, con muốn giữ sức khỏe cho ba. Chứ ba dạy kiểu này tự nhiên cái một cái ông già ngồi chờ một thằng nít mấy tiếng đồng hồ vậy.
0: Nín đi,

0: Rồi đây nó sẽ tới.
1: Hơi trời ơi, hồi nãy giờ trôi qua là mấy tiếng đồng hồ rồi mà cũng không thấy ai hết. Con đã nói rồi đó, tự nhiên bây giờ ngồi trong ngóng như vậy, thôi bỏ cái vỏ đường đi cho mình khỏe ba.
2: Ngoại, con là người chờ ngoại nãy giờ nè, ngoại dạy con đi.
1: Mày đứng ngay thẳng lại chi đi, tự nhiên đứng chi cho mệt vậy.
2: Con đứng gì để ngoại dạy con?
1: Mình ông ngoại chờ thôi, mày chờ làm chi? Ông ngoại muốn thì ra ngoại chờ đi, tự nhiên ông ngoại làm khổ cho mình vậy thôi. Nhìn lây tới mày nữa.
0: Trời ơi, nó không ủng hộ mình mà nó còn phá đám.
3: Dạ, con chào sư phụ, con ngủ quên mất, con xin lỗi sư phụ, sư phụ bỏ qua cho con nha.
0: Tụi mày chống mắt lên, mày nhìn thấy cái gì chưa?
1: Tuấn cháu Bắc Nhu, đi học võ phải không? Trời ơi, đi học võ mà ăn mặc về sao học? Đi về lấy quần áo đi, chừng nào có quần áo qua đây hả học?
0: Khỏi cần, đến võ đường có đồ cho nó mặc. Đi.
2: Dạ. Ngoại của con sao?
0: Con ở nhà để con kìm hãm cái miệng của mẹ con, bỏ ngay cái ý định mà muốn táp cái vỏ đường của ông ngoại. Đi Tuấn.
2: Ngoại,
3: con đi.
1: Đi đâu?
2: Con đi học võ.
1: Trời ơi hả? Ủa nói vậy sách đi luôn hả hả? Nói vậy mà vẫn đi. À.
4: Hây. Ha.
2: Hay quá ngoại ơi, xuất sắc luôn.
0: Con đó. Ông ngoại kêu con ở nhà mà con ra đây làm chi vậy?
2: Thì con theo ngoại con, ngoại múa mà con chỉ coi thôi, con không có làm gì đâu.
0: Còn có thằng này, hồi nãy giờ tao múa gần chết luôn rồi mày sao không khen tiếng nào trơn, rồi đứng im re hả?
5: Dạ.
0: Trời đất ơi, giờ tao múa lại nữa nha không? Chuẩn bị nè.

0: queda.
1: Wow.
2: Ông ngoại. Con thuộc rồi, con múa con ngoại coi đúng không nha.
1: Ê, đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp.
0: Con múa hồi nào mà đẹp? Con chưa múa mà đẹp là gì? Thôi nè, con ở đây nó dòm riết nó không có học gì đâu, con đi về đi.
2: Thôi, con ngồi đây cho con không có làm gì nữa đâu ngoại, con hứa. Con ngồi đây ạ.
0: Bây giờ cho kỹ nè, con múa lại lần nữa nè. Nhìn nghe chưa?
3: À, sư phụ. Lúc nãy khi sư phụ múa, con thấy động tác thứ 3 với động tác thứ 5 á, có một chút gì đó nó chệch choạc lắm sư phụ.
4: Chệch choạc à?
3: Dạ.
0: Đây không lẽ là truyền nhân báo hiệu là võ đường này, môn phái này sẽ có người nối nghiệp đó. Mày ra đây biểu. Ra đây.
2: Ủa? Bé.
0: Mày làm cái gì ở đây hả Nam?
5: À con vô con ghi cái số điện.
0: Con đâu phải là nhân viên bên công ty điện lực đâu mà ghi đồng hồ điện.
5: Thì biết rồi, con không phải nhân viên nhưng mà mình cứ thử ghi hôm nay bao nhiêu ký mà coi thôi.
0: Ta đi guốc trong bụng mẹ Nam. Mày lắp ló trong cái võ đường này, mày coi là môn sinh ở trong cái võ đường này họ học hành như thế nào nhỉ? Con có cản đảng cái công chuyện của mày đang tính toán với cái võ đường này không? Phải không? Chóng mắt lên coi nè con. Đứng. Bước ra. Đi dài đường quyền. Cho cái người này họ thấy họ tâm phục khẩu phục con. Làm.
3: Dạ sư phụ.
0: Nhìn đi, nhìn đi.

0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
1: Hey! 哎呀，又歪。

0: Perdona, veía. Mình có bị truyền nhiễm nha, bệnh nha.
1: Con không bị bệnh.
0: Ngày nay nó xa trời. Không phải là cái bẫy của bà Nhu. Truyền nhiễm gì kỳ ở trời.
2: Con thấy truyền nhân của ba vậy là con biết cái kết nó làm sao rồi đó. Chúc mừng truyền nhân của ba nha. Con đi à.
3: Mày đi gì đi mày. Bà đám không à.
0: Cái bài quyền gì đâu mà làm gì kỳ vậy hả? Một cái bài quyền chưa có 5 phút mà mày biểu diễn tới 1 tiếng 15 phút. Múa mà coi mà buồn ngủ. Trời đất ơi, ai cũng gấp dài gấp vắng. Bài quyền như con gà nuốt dây thun. Làm ăn vậy coi sao được. Thấy người ta nói sư phụ như thế nào không?
1: Dạ, vậy thì cũng múa lại nha.
0: Thôi, múa lại chắc tới sáng luôn quá. Trời đất ơi.
4: Ông ngoại dạy con đi, con học hay hơn luôn.
0: Hay cái gì, cũng mày làm cho nó chi phối không đó. Khỏi cần múa lại. Bây giờ tôi chỉ cho bài quyền mới. Nhìn nè.
1: Dạ.
0: Tốt. Giỏi. Gì? Trời ơi. Tập nhanh lên giùm coi. Tập cái gì giống như là rùa bò vậy?
4: Mà ngoại ơi, ngoại mệt thì ngoại vô trong để con tập với tướng cho.
0: Mệt hồi nào? Ngoại không có mệt, ngoại vẫn khỏe. Còn con đứng sớm ra đây chi? Về nhà đi.
4: Thôi con không về đâu.
0: Trời ơi, thằng kia tập cho nhanh lên. Tập cái kiểu đó làm sao được?
1: Sư phụ muốn con tập nhanh sao sư phụ? Để con tính cái tốc độ gió với lại cái tốc độ ra đòn của con. Nhưng mà con sợ con đánh nhanh quá nó không có trúng.
4: Tức quá mà. Bây giờ chỉ còn nhà, ra đòn như vậy là được, biết không?
0: Trời đất ơi. À, con làm cái gì vậy? Con thấy thằng Tuấn học trò của ông ngoại nó bị thương rồi sao?
4: Ngoại.
1: Sư phụ, tại con yếu đuối thôi à. Sư phụ đừng đuổi hà sư phụ.
0: Không có nói nhiều.
4: Con chỉ muốn tốt cho ngoại thôi mà.
0: Ngoại không cần. Con đi về đi.
4: Nếu ngoại nói vậy á, con đi về luôn.
0: Ờ.
1: Hà. Hà.
0: Hà Hà cái gì? Tới đây học võ chứ đâu phải gặp con Hà. Cái thằng này. Nè, ông đã bỏ công sức thời gian tập cho con mà con không tiếp thu cái gì hết trơn trọi. Con lo ra không? Bây giờ cứ nghĩ tới con Hà thì làm sao mà tập võ được. Nó đi mất tiêu rồi còn dòm. Ông nội ơi, cái thằng này nó bị trời trồng rồi hả trời. Không có học hành gì nữa hết á. Đi về.
5: Chết lần rồi. Lỡ nó giận nghỉ học luôn rồi sao ta? Ây da, rồi con Nam không biết được nó cười vô mặt mình. Mình có nên giả điên để tiếp tục dạy nó không ta? Như vậy quê lắm.
1: Sư phụ. Sư phụ đừng đuổi con nha. Sư phụ cho con thêm một cơ hội nữa đi. Con hứa lần này con sẽ học hành đàng hoàng hơn.
0: Nè, chính vì con ăn năn, chính vì con thấy hành động của con là sai, cho nên sư phụ chấp nhận cho con một cơ hội, con tiếp tục ở lại võ đường để học.
1: Dạ.
0: Bây giờ tập trung học. Tập đi. Sư phụ đi toilet.
1: Dạ.
0: Cũng hên nó ở lại. Thôi quê chết.
6: Trời ơi, cái đẹp kìa.
7: Trai quá.
6: chở đi. Đừng mà. Ê, không được, hai bà không học được đâu. Tôi học cái hộp nè, anh thấy tôi, anh sẽ rung động.
7: Thôi quá, mày mập quá mà học giỏi vậy sao mà đánh được em.
6: Trời
7: mà.
6: Ơi, bà lùn quá không học được đâu.
7: Trời lùn
6: không. Mày thì thôi à, không học giỏi được đâu. Để chị học cho.
7: Thì nghĩ mấy học chung đi, mà mà hồn ngồi kế thôi.
6: Thôi, không có học chung vậy trơn á, không được, không có giành tay với tôi được nha. Không có giành tay với tôi nha.
2: Đứa làm gì đây vậy? Đứa làm gì đây vậy? Trời ơi, tính đăng ký đọc võ đây á hả? Cái võ đường này sắp bị dẹp rồi, học chi nữa. Nè, một sáng là học viên không? Chuẩn bị đuổi rồi đó. Học hành gì?
6: Học một ngày cũng được nữa. Học một ngày thôi.
2: Học ngày không được. Cái này là chuẩn bị dẹp rồi, học không được. Bây giờ muốn học kỹ à? Qua đây nè, đăng ký này. Có thằng đẹp trai lắm luôn, đang tập võ bển luôn. Đẹp hơn. Thử đi bển đi.
6: Đi, đi, đi. Bye bye trai.
8: Con chào cô.
2: Tập tập đi, cứ tập đi con.
8: À dạ.
2: Thoải mái. Quên bài rồi phải không?
8: Dạ đâu.
2: Tập thoải mái, không có vấn đề gì hết.
8: Dạ.
2: Thôi nghỉ mệt đi. Cái tập sẽ thấy mệt mỏi quá. Thấy con tập mà thấy yếu đuối quá. Trời ơi, mình là thanh niên, mình tập mình phải cứng cỏi lên chứ. Sao vậy? Hồi nãy cô mới gặp đám gái bệnh kìa. Trời ơi, con gái bệnh nào nấy mà tao nó mạnh mẽ lắm. Ừ, nhìn con với nó khác một trời một vực luôn á. Ừ, dạo này thấy con tập của bộ tiến bộ lắm. Tốt. Nhưng mà phải mập mập lên chút xíu, mạnh mẽ lên chút xíu nữa thì nó sẽ hay hơn.
8: Dạ.
2: Ừ. Mà sao ở nhà bà nội con dạy võ sao con không học, con qua đây học chi vậy?
8: À, thì bà nội cũng có dạy, nhưng mà cô biết rồi đó, buộc nhà không có thiên. Với lại á, học võ mà bà nội suốt ngày cứ chửi toàn chuyện gì đâu mà sao con không học được.
2: Chửi dữ lắm hả?
8: Dạ, chửi dữ lắm, suốt ngày chửi hoài luôn.
2: Vậy chứ sư phụ có chửi không?
8: Dạ có.
2: Sư phụ chửi gì vậy?
8: À, sư phụ chửi con là suốt ngày con cứ nhìn Hà, tập lúc nào cũng hà hà hà.
2: Suốt ngày cứ nhìn Hà. Mà con có không?
8: Thì à, ấy là sư phụ chửi con là vì con tập không có nghiêm túc. Con tập không có tập trung. Con tập chậm quá.
2: À vậy hả? Ủa rồi sư phụ đâu rồi?
8: Sư phụ hả? À dạ sư phụ mới đi toilet rồi.
2: Sư phụ đi toilet rồi. Cô sẽ cho con biết một bí mật.
8: Bí mật?

0: Trời ơi, làm gì vậy? Hả?
1: Ủa, ba? Đang nói chuyện với Tuấn chút xíu gì đâu ba?
0: Nói cái gì?
2: Sư phụ nha. Vậy mà sư phụ giấu con bao lâu nay, con biết hết bí mật của sư phụ rồi đó.
0: À, có phải là nó nói về cái chuyện mà tao đuổi 3-4 đứa học viên lớp yoga của nó phải không?
1: Ủa, gì kỳ vậy ba? Là hồi trước giờ là ba hại học viên của con á hả? Vậy ba con hỏi ba sao ba chối hết trơn vậy ba? Ba làm ăn gì kỳ vậy?
0: Mày đừng có hung dữ với tao. Nè, thế ra là không phải là chuyện đó hả?
2: Dạ đúng rồi.
0: Vậy nó nói chuyện gì?
2: Hồi nãy cô Nam kể với con á, trong suốt 3 năm nay á, con là học viên duy nhất của sư phụ, nên là từ bây giờ á, sư phụ sẽ không dám đuổi con đâu, đúng không?
0: Con là học viên duy nhất cũng đúng, nhưng mà ta nói cho con biết, tại ta không chủ động nhận học trò, chứ không phải là ta không có học trò ở cái võ đường này. Đừng nghe lời bịa đặt của nó.
1: Bịa đặt cái gì? Sự thật đó là như vậy mà ba. Nhờ con nói sự thật của con mới biết sự thật của ba đó. Thôi con về nha, ba ở lại ba dạy học trò nha, truyền nhân duy nhất của ba đó. Con về trước à.
0: Trời ơi, đúng là con với cái đồ bất hiếu. Còn con đừng có nghe lời nó. Có thể là tại sẽ đuổi con không con học ở võ đường này.
2: Con không tin.
0: Không tin à? Bây giờ ta chính thức ta đuổi con đó, rời khỏi giữa đường ngay. Đứng lại. Đi đâu á?
2: Ủa, sư phụ đuổi con mà.
0: Ta giả bộ mà.

0: Nè, nước nữa nè con.
1: Ủa, uống nước đi hả sư phụ?
2: Mình tập gió mà, mình ra mồ hôi nhiều rồi mình phải uống nước. Nè, uống nữa đi con.
1: Dạ.
3: Bây giờ mình canh cái lúc mà nó bắt đầu muốn đi vệ sinh là cho nó tập gió, để xem coi nó còn chậm lục nữa hay không.
2: Con thấy sao?
1: Dạ bình thường mà.
2: Vậy hả?
1: Dạ.
2: Dạ hả? Nó uống kiểu này thì tiện đầu mua nước thì nó uống thẳng. Trời ơi, cái bàng quang thằng này sao nó bự dữ trời. Nó uống kiểu này. Sao? Khỏe đâu phải không? Đứng dậy, tập con. Bỏ nó đi, rồi lát mình dọn dẹp vô thùng rác.
4: Dạ.
2: Đứng dậy, đứng dậy. Sao hả? Rồi. Nè, bây giờ vô thế mình tập cái bài quyền ha. Con ôn lỡ bài quyền kia coi. 1, 2, 3, vô.

0: Ủa?
1: Hả?
0: Sư phụ đang làm gì vậy?
1: Sư phụ đang lấy hơi để mà giận nội công. Cái bài này thì từ từ con sẽ học, nhưng mà bây giờ sư phụ muốn cho con một cái cảm giác để mà con cảm thụ nó, từ từ con sẽ thấm vô trong cái huyết quản của con. Tập tiếp. Vô.
0: Sư phụ đừng có tạo ra cái tiếng đó được không?
1: Con sao vậy?
0: Con thấy khó chịu quá.
1: Không có sao đâu, con cứ tập đi. Nó bắt đầu nó thấm rồi đó. Nó thấm rồi đó.
0: Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ ơi.
1: Sao?
0: Đừng cái tạo ra tiếng đó nữa.
1: Con sao vậy?
0: Con muốn đi, con muốn đi vệ sinh.
1: Tập hết 10 bài quyền rồi muốn đi gì đi.
0: Sư phụ.
1: Tập nhanh lên. Nhanh lên.
0: Sư phụ.
1: Thôi đi.
0: Cái gì vậy?
2: Ông qua đây định giành ông ngoại của tôi đúng không?
0: Có nhận gọi gì để sau nói đi. Giờ cho tôi đi toilet xíu đi.
2: Không được, không cho đi. Bây giờ sao? Ông ngoại là của tôi nói rồi.
0: Ừ của nhưng để sau đi, tôi mắc quá trời.
2: Cái gì vậy? Mới học dở có một buổi mà gục ngã đó hả? Tôi không hiểu sao mà ông ngoại tôi nhận ông dạy được á. Kệ ông đi.
0: Tôi đi nha.
2: Bây giờ sao, trả lời đi. Tại sao bên kia họp mà qua đây không quay?
0: Tôi không biết. Cho tôi đi đi.
2: Không. Trả lời. Trả lời được mới đi.
0: Không biết mà sao trả lời.
2: Không biết, tôi cũng không biết luôn.
0: Cho tôi đi đi rồi tôi nói cho.
2: Không được, phải nói là mới được đi.
0: Đi mà, đi mà, đi.
2: Phải nói là mới được thôi. Nó không là không.
0: Tôi chỉ hết chỗ rồi, cho tôi đi nha. Ủa, sao khó cửa rồi? Cho tôi mượn gì khó đi.
2: Không.
0: Trời ơi, năn nỉ luôn á.
2: Không. Trả lời đi.
1: Làm gì vậy? Mở cửa cho ông ngoại đi. Hả? Gì? Mở cửa cho ông ngoại đi vệ sinh.
2: Dạ, con khóa cửa.
1: Tại sao? Mở cửa.
2: Con bỏ quên chìa khóa ở đâu rồi.
1: Trời đất ơi. Phá cửa đây đi.
0: Phá luôn rồi sư phụ.
1: À, đừng có hỏi nhiều, thật ra mắt gần chết mà cứ hỏi hoài. Trời ơi, cái thằng này. Trời, dầu sôi lửa bỏng rồi mà còn gây khó khăn cho ông ngoại. Thiệt là bực mình ạ.

0: mình đã biết cách làm cho thằng nhóc này nó nhanh lẹ bền vững rồi. Thì ra nó cũng là người hiệp nghĩa.
1: Phá cửa! Ây, ây, ây, ây. Trời ơi!
2: Con sẽ nhìn thấy được sự nghĩa hiệp của thằng Tấn.
3: Ngoại đứng làm gì ngoại?
2: Đứng đây đừng có hỏi nhiều. Tấn!
1: Sư phụ kêu con hả?
2: Cứu!
1: Ủa? Cứu gì vậy sư phụ?
2: Cứu! Help me! Cứu!
1: Là sao?
4: Đâu mất tiêu rồi. Thôi cứ tập tiếp đi. Sư phụ đang luyện nội công. Tập đi.
3: Tính làm gì ngoại?
2: Tuấn.
1: Sư phụ kêu con hả?
2: Cứu.
1: Xin lỗi sư phụ, con không kịp cứu sư phụ.
4: Vậy sao con cứu ông Hà?
1: Tại vì đó là Hà.
2: Slow, slow.
4: Ông ngoại đã có cách để cho thằng Tuấn nó học võ một cách nhanh. Và nó thể hiện được cái sự chớp mắt của nó.
3: Cái gì ngoại?
4: Muốn cho nó trở thành một tay võ mà có những cước đánh mà không thể nào đỡ được với tốc độ thì con phải phối hợp với ông ngoại.
3: Dạ, cái gì miễn mà giúp ông ngoại là con làm hết.
4: Được, cho ngoại của ông, con dựa cột đi.
3: Đi ngoại.
4: Cứ dựa, lòn hai tay vô.
3: Ủa, ngoại làm gì ngoại?
4: Đừng có nói gì vô. Rồi, bây giờ nghe ông ngoại hỏi nè, con sợ nhất trong cuộc đời con là cái gì? Nhột, cụ lét phải không? Nữa.
1: Hà, sư phụ làm gì vậy?
4: Ta đang chọt lét nó mà nó sợ nhất là chọt cụ lét.
1: Sư phụ.
4: Thì con thì vô đi cứu đi. Cứu à. Hey. Hey. Cứu à. Hey. Hey.

0: Cắt này được nè, đó. Được nè.
1: Ngoại.
0: Gì?
1: Con không học đâu, học cái gì mà kỳ cục quá à.
0: Ráng hợp tác với ngoại, ông ngoại dạy cho con tất cả các tuyệt chiêu. Mà dạy con hơn nãy một chiêu.
1: Dạ, con đồng ý.
0: Rồi, bắt đầu học.
2: Hả? Tại sao mẹ kêu con về học bài sao mà cứ lãng vãng chỗ học chỗ hoài làm sao vậy hả? Đi.
0: Đứng lại. Cái con kia, mày nói mày không có tràn qua đây sao mày tràn qua hoài mày?
2: Hôm qua con kêu nó về học bài.
0: Học bài cái gì, nó ở đây nó học rồi.
2: Trời ơi, học võ cái gì, nó gần thi rồi mà học võ cái gì nữa. Đi về nhanh lên.
0: Thôi cứ để cho nó ở đây học đi, không có đi về.
2: Nè, con học bài đàng hoàng rồi mẹ dạy cho. Bao nhiêu chiêu của ông ngoại là mẹ biết hết. Đi nhanh lên, bước đó đi liền.
0: Không, thôi mà, tao nói thôi mà. Mày làm gì vậy? Trời ơi. Mày để ở đây, tao nói đó ở lại mà thôi.
3: Con sẽ là người ra đi. Con không muốn vì con á mà Hà với gia đình mình phải xào xáo như vậy. Cảm ơn sư phụ thời gian qua đã dạy dỗ con. Xin lỗi nha.
0: À, Tướng ơi, ông nói con nghe nè. Trời đất ơi, mày để nó đi là không được. Nó đang để ý con Hà đó.
4: Ba nói gì?
0: Mày để nó đi là coi như là mất luôn. Con Hà này, ai để ý nó?
4: Ủa, nó để ý Hà hả? Vậy coi như cái vụ mà tranh chấp võ đường tạm gác lại nha. Bây giờ ba làm sao ba giữ chân lại để dành cho cháu ba đi. Ba cứu nó lại.
0: Tớ, vô đây.
2: Hà, bây giờ con ở lại con học võ đi. Học xong rồi con về con học bài cũng được nha con.
1: Ủa là sao?
2: Thì giờ mẹ cho con học võ, ông ngoại dạy cho con.
0: Thôi bây giờ đừng ở đây nữa.
2: À giờ con về phải không? Con về trước nha. Ở lại học võ với Hà nha con.
0: Hai đứa học võ.
1: Tuấn đâu có chịu học võ đâu mà ngoại nhận.
0: Sao mà không chịu? Hả, học mà.
3: Con thôi, con thấy con không có năng khiếu học võ. Với lại á, trước giờ bà nội con cũng đâu dạy con được. Không có ai dạy con được đâu.
0: Nè, không có đâu, bà nội con dạy không được. Nhưng mà ông sẽ dạy cho con được. Bắt đầu vô thế.
5: Thưa các bậc tiền nhân, sau 3 năm, con tưởng là cái võ đường vô vi bất thiện vi hiệp nghĩa này trong chốn võ thực sẽ không còn nổi danh. Nay con đã tìm được người mà có thể giúp con phục hồi lại danh tiếng. Đây, học trò của võ đường môn phái vô vi bất thiện vi hiệp nghĩa Tướng, chuẩn bị tạch quyền. 1, 2.
6: Rồi.

0: 上麦竟然有派机票可以。
1: 阿哥有。
0: 好。俾你临时
2: 咁如果打。
1: 诶，林应健咁点嘛？
0: cố gắng phát huy đi.
1: Em sẽ cố gắng.
0: Tôi sẽ nói vợ tôi nhận em làm nhân viên chính thức.
1: Dạ.
0: Dạ. Vậy. Sao ghế lên ngồi?
1: Không có. Nhìn góc này anh lệch dài quá.
0: Thôi. Thiệt.
1: Để em giúp anh cho.
0: Hey, hey. Chơi ngoài.

0: 我们回娘家。我想你熬夜可以？
1: 来熬夜来了没？
2: 没有啊。
0: 哎呀，你熬夜啊？我杀到一个人就没了嘛。我对你讲，阿温呢？来呢？nhớ phương châm của phòng tập là gì? Tất cả đều tiết kiệm cho phòng tập.
1: Dạ.
0: Mọi cố gắng nó sẽ trở thành lợi ích mang lại cho cô.
1: Em nhớ mà.
0: Nhớ không? Rồi, tôi đi nha.

0: bắp.
1: Trời đất ơi, làm gì mà ngồi ủ rũ người không có sức sống vậy? Mình thanh niên trai tráng mà. Ý vậy?
2: Em đang nghĩ cách giết người.
1: Bắp! Em là em của chị rồi bắp! Em làm gì vậy? Bậy! Em làm vậy là em bậy! Tại sao ở ngoài em không sống? Mà tại như em tự nhiên em muốn giết người. Em làm tội phạm vậy quá. Không được. Em làm như là em bậy. Chị nha. Chị em là em của chị nhưng mà chị phải đi báo. Báo công an liền. Bắt chị em liền. Tức khắc là chị đi tố cáo em liền.
2: Thôi thôi, báo gì báo. Em đang suy nghĩ cách giết người, cái tình tiết trong chuyện thôi.
1: Trời ơi. Sao không nói rõ hơn nội? Làm gì tình tiết trong chuyện thì nói nó rõ. Mình đang suy, em suy nghĩ về cái câu chuyện này giết người như thế nào đó. Nói vậy đi. Trời đâu có em nói người gì cái chuyện quan mang liền quốc. Tại sao em chị nó kỳ cục quá.
2: Lần này mà cái chuyện của em á, mà nhà xuất bản mà chê nữa chắc bỏ luôn.
1: Bậy bậy. Em đừng có nói câu nào em bỏ luôn. Mình đam mê cái gì mình phải làm tới cùng. Mình lần này làm không được thì lần sau mình làm.
2: Nhưng
1: không,
2: mà...
1: nó nói gọi là thua keo này mình bày keo khác. Không có vấn đề gì hết.
2: Vì không làm được việc này thì mình làm việc khác. Nhưng mà cái việc của em làm mà không xong, em không biết làm được cái gì luôn á.
1: Thì từ từ. Cái gì đâu mà sao mà em mau nóng giỏi quá vậy. Làm không được cái đam mê của mình là mình phải đeo đuổi. À, cái đam mê của em là trong cái mẫu chuyện này là cái gì đó, em nói chị nghe coi, chị có thể là giúp em được cái vấn đề gì trong cái vấn đề này.
2: Ủa, vậy cái tình huống trong chuyện của em đang viết á, vậy hai chị mình diễn được không?
1: Hai chị em mình diễn
2: hả?
1: Diễn một cái câu chuyện hả?
2: Đúng rồi.
1: Được, câu chuyện là sao?
2: Thì bây giờ chị sẽ vào vai nạn nhân, em sẽ vào vai hung thủ.
1: Chị nạn nhân, em hung thủ.
2: Đúng rồi.
1: Được, chị giúp em. Anh ơi, thả em ra đi em ơi. Thả em ra đi anh ơi. Em đang nỉ anh mà anh ơi, thả em ra đi anh ơi. Em đang nỉ anh mà. Thả em ra đi anh.
2: Không thả được. Tiền bạc chị khóa tủ đâu?
1: Dạ chị khóa tủ em không biết, má em giữ rồi. Thả em ra đi em lại anh Mạnh. Thả em ra đi anh, muốn gì cũng được mà. Lại em lại anh Mạnh.
2: Không thả.
1: Thả em ra đi anh ơi. Em lại anh mà, chờ em khóc rồi anh ơi.
2: Thôi, nghỉ diễn đi. Chị diễn cái mặt nha, chị nhìn ghê lắm.
1: Cái gì kỳ cục vậy?
2: Thiệt, cái con bé trong chuyện của em đẹp rồi đó, nó mềm dẻo rồi.
1: Trời ơi, nạn nhân thì có nhiều nạn nhân. Tại sao không nghĩ mà cái người sồn sồn như chị mà nghĩ chi cái cô gái đẹp rồi giờ diễn không được. Em mới vô duyên á. Này chị giúp em mà.
2: Vậy thôi, khỏi giúp nữa, nghỉ.
1: Không, bây giờ nè, mình phải tìm cái cách khác nữa chứ. Nhưng mà mình, chị đã nói rồi, mình cách này không được, mình tìm cách khác. Mình đừng có từ bỏ ước mơ của mình, hiểu không?
2: Ủa, vậy em với chị bây giờ là mình đổi vị trí lại.
1: Quán đổi nhau hả?
2: Ok.
1: Ừ.

0: Chìa khóa đâu?
1: Má đi chợ mang theo rồi.
0: Mang theo?
2: Ai?
0: Đâu? Quánh thì phải đau, đau thì phải khai. Chìa khóa đâu?
1: Má đi chợ mang theo gì quá?
0: Mang theo?
2: Đâu thì cái gì Nam?
0: Đánh thì phải đau, đau thì phải khai. Lần cuối là hỏi chìa khóa đâu?
1: Má đi chợ mang theo.
0: Đâu? Tao hỏi đau thì phải khai chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Đó hả? Lấy chứng nha. Đó hả? Chìa khóa đâu?
2: Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu?
0: Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu? Đâu?
1: Đâu thì cái gì cái gì? Diễn nó còn phải bánh mạnh đây vậy không?
0: Ủa, chị đánh em sạc máu vậy luôn hả ông?
3: Ủa cô Linh?
4: Dạ.
3: Khách, khách đâu hết rồi?
4: Khách về hết rồi.
3: Tại sao vậy?
4: Tại em dọn dẹp mà khách cứ đứng tập sao em dọn được, em đuổi về hết luôn rồi.
3: Ê, trời.
4: Sao vậy?
3: Còn tập thì hề bài rác. Đồ tập của học viên. Tại sao dùng như vậy? Còn cái chỗ gì nữa? Trời ơi là trời.
4: Anh, coi chừng té á.
3: Tôi quế con coi chừng té. Tôi té xả lai còn coi chừng té gì nữa.
4: Tại em tính nhắc anh trước đó.
3: Nhắc cái gì đó. Tôi hỏi cô, tại sao cái sàn là trơn trật vậy? Tại sao nước vậy?
4: Tại em lấy nước rửa chén em lau nhà.
3: What? Cái gì? Tức rồi.

0: nói gì nói đi.
1: Nãy em tính nói mà thôi, anh làm rồi em không nói nữa.
0: Khỏi nói. Bữa này cái gì vậy? Mai mốt nhớ mua bán cho khách nghe chưa? Củ bút ngọt. Bút ngọt. Còn nãy nói lại. Tôi dịu được rồi. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Mọi cái vật sinh ra đều có cái chức năng của nó đúng không?
1: Dạ.
0: Nước rửa chén là dùng cho rửa chén. Nước lau sàn nhà là dùng cho lau sàn nhà. Tại sao cô lẫn lộn như vậy?
1: Tại vì anh nói là mình phải tiết kiệm. Cho nên là thay vì mình mua nước lau sàn nhà thì mình dùng nước rửa chén mình lau cũng được, cũng sạch mà, đâu có sao đâu.
0: Không, không nhất nổi chứ. Tức quá tức. Tiết kiệm cũng phải đúng cách chứ. Cô lau như vậy rồi trơn trật vậy ai vô tập được hả? Tôi coi kìa, đồ đạc dục lung tung lắm. Tại sao thảm tập của khách là dục như vậy?
1: Tại vì em xếp ngoài nó không có chịu vô ngăn nắp, bực quá em dục nó luôn. Kiên tức quá làm hỏi.
0: Trời ơi là trời, xếp không được thì mình phải tìm cách mình xếp lại chứ. Cô Dũng cô tập của học viên tại sao dục tùm lum tùm la vậy? Đi rồi người ta dấp, người ta té, người ta gãy chân rồi sao?
1: Tại vì nó nặng quá.
0: Nói gì cũng chả treo hết. Còn khách nữa, không ai mà mở cái dịp vụ mà đuổi khách như vậy. Làm ơn khách là phải để trên đầu. Trên đầu hiểu không? Nha, chứ không được đối xử khách như vậy. Đâu ra cái lý do mà đi đuổi khách? Tôi nói cho cô biết nè, kể từ đây về sau tôi cấm cô làm cái gì mà tự tiện. Cái gì cũng phải hỏi qua ý tôi. Không hỏi qua ý tôi không được làm.
1: Em biết rồi.
0: Hiểu chưa? Vừa hết đồ ta rồi.

những cánh rừng trải dài bất tận, nơi sự sống âm thầm sinh sôi qua từng tán lá, mạch nước. Khu bảo tồn thiên nhiên ESO không chỉ là lá phổ xanh của khu vực, mà còn là mái nhà chung của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm có giá trị bảo tồn, gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Để có được những giá trị ấy là những bước chân không hề biết mệt mỏi, những nỗ lực thầm lặng, những giọt mồ hôi của các thế hệ nhân viên làm việc tại ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO. Đó là hành trình giữ màu xanh cho tương lai.

0: Những ngày này, ký ức của ông Vũ Đức Long ùa về như những cánh hoa bằng lăng nở rộ giữa những tán rừng Eso. Người đàn ông đã từng đi qua lửa đạn chiến tranh chống Mỹ cứu nước, không giấu được niềm vui khi nghe tin khu bảo tồn thiên nhiên Eso chuẩn bị thăng hạng vườn quốc gia. Ông là một trong những người đầu tiên góp mặt trong giai đoạn gian khổ, vất vả. Giờ là sự tự hào vì khu bảo tồn Eso sắp tạo nên cột mốc lịch sử mới. Những ngày đầu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Eso, những người giữ rừng như ông Long làm nhiệm vụ bằng tinh thần của người lính, trách nhiệm và đam mê của tuổi trẻ. Đó là những thứ vũ khí quý giá để bảo vệ sự đa dạng sinh học dưới tán rừng rộng lớn, dù phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt khó khăn, địa hình phức tạp.
1: Chúng tôi xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên với tinh thần trách nhiệm giữ rừng, giữ đất. Chúng tôi đã giữ được không bị lấn chiếm rừng, không bị khai thác, không bị như vậy là kẻ bên người bên ngoài xâm nhập vào săn bắt động vật rừng trái phép. Trong quá trình làm cách mạng có nhiều ngày vui, có nhiều phấn khởi, nhưng đây là một niềm vui phấn khởi nhất trong đời tôi làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Tôi cầu mong các đồng chí cán bộ nhân viên hiện nay vui khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí cán bộ như vậy là nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa vườn quốc gia Eso trở thành một điểm sáng dẫn đầu trong các vườn quốc gia của cả nước.
0: Trở lại những năm đầu thành lập khu bảo tồn thiên nhiên

0: 2012 mình cũng có làm văn bản xin nâng cấp lên vùng quốc gia theo tiêu chí 62, theo tiêu chí quyết định số 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ấy, thì ở đây là hệ sinh thái rừng là đặc thù vùng, nó rất nó khác những vườn quốc gia khác trong tỉnh Đắk Lắk. Thứ hai là những cái vì đặc hữu quý hiếm thì nó vượt theo quyết định số 2, nhưng mà hồi đó là chúng tôi cũng chưa làm được vấn đề này. Thì đến bây giờ là khu toàn thiên nhiên Chôn nâng cấp lên được vườn quốc gia thì chúng tôi rất là ủng hộ và hưởng ứng và vui mừng vì cũng xứng tầm với cái hệ sinh thái rừng ở đây.
1: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO hiện tại có 56 viên chức và người lao động. Bộ máy vận hành của đơn vị có ban giám đốc và ban phòng, tổ chức hành chính, khoa học và hợp tác quốc tế, kế hoạch tài chính. Các đơn vị trực thuộc gồm hạt kiểm lâm và 9 trạm kiểm lâm địa bàn, một đội kiểm lâm cơ động. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO đã và đang từng bước trưởng thành cả về tổ chức và năng lực. Hệ thống các trạm kiểm lâm được củng cố, lực lượng bảo vệ rừng ngày càng chuyên nghiệp, công tác tuần tra kiểm soát được triển khai thường xuyên liên tục. Những cánh rừng với nhiều giá trị đa dạng sinh học từng đứng trước nguy cơ bị xâm hại nay đã dần được bảo vệ vững chắc. Nhiều loài động vật quý hiếm được phát hiện, ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh trong thời gian gần đây, minh chứng cho sự hồi sinh của hệ sinh thái rừng ESO. Khu bảo tồn thiên nhiên ESO hiện có 12 loài nằm trong danh sách nguy cấp của IUCN năm 2025 và 21 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam năm 2024. Đặc biệt có 5 loài cực kỳ nguy cấp là vọc bạc Trường Sơn, tê tê sa va, kỳ dông sọc, treo treo lưng bạc, bò rừng. Về chim, có 5 loài thuộc danh sách nguy cấp của IUCN năm 2025 là công xanh, hồng hoàng, diều núi, diều cá bé, vẹt ngực đỏ. 8 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam năm 2024, trong đó có 4 loài nguy cấp là công xanh, hồng hoàng, dù gì Nepal, diều cá bé. Lần đầu tiên tại khu bảo tồn thiên nhiên ESO ghi nhận một số loài thú quý hiếm được cho là mất tích ở Việt Nam sau 20 năm và trước đây chỉ được ghi nhận ở Khánh Hòa, Ninh Thuận. Mới đây, lực lượng bảo vệ rừng của ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO đã phát hiện quần thể bò tót Bos Gabrus và bò rừng Bos Javanicus. Theo các chuyên gia, khu bảo tồn thiên nhiên ESO là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng từ Lai Châu vào đến Bình Thuận cũ, nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam. Điều này cũng đặt ra bài toán về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên ESO, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
2: Cái việc nâng cấp ấy là cái việc nó có lẽ là theo lẽ đương nhiên, bởi vì sau thời gian chúng ta quản lý bảo vệ và làm tốt công tác bảo tồn và giữ rừng, không để cháy phá, không để săn bắn bắt bẫy, thì các cái loài về tự nhiên, các loài động vật hoang dã, thực vật đã được tái tạo lại, hay nói cách khác là họ đã sinh sôi phát triển. Thì cái việc nâng cấp lên một cái cấp mới theo các cái tiêu chí được quy định trong luật lâm nghiệp thì cái việc này rất cần thiết và nó đem cái ý nghĩa rất lớn đối với cái hoạt động trong công tác bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, làm cho thế giới thấy rằng là Việt Nam ngày càng có một cái công tác thực thi pháp luật cũng như là thực thi công tác bảo tồn tốt và đem lại cái hiệu quả mà chứng minh rằng là hàng năm qua quá trình thực hiện cái nhiệm vụ đó thì chúng ta đã nâng cấp được một số cái vườn quốc gia.
1: Mới đây, hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên ESO phối hợp cùng Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên tổ chức hoạt động lễ hội mùa xuân ESO 2026 thu hút hàng ngàn người tham gia, gắn kết bản sắc các dân tộc, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên cho người dân tại các xã vùng đệm giáp ranh với ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO thông qua các hình thức diễn văn nghệ, thi các môn thể thao truyền thống, tổ chức trao giải bảo vệ động vật hoang dã cho các em học sinh. Kết quả, người dân từ chỗ phụ thuộc vào rừng đã dần chuyển đổi sinh kế, cùng chung tay bảo vệ rừng. Đây không chỉ là thành quả của lực lượng kiểm lâm, mà còn là sự chung tay đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân.
3: Bảo vệ rừng rất là quan trọng, nên là nếu mọi người chặt phá rừng thì sẽ bị biến đổi khí hậu và thiếu khí oxy, nên là buổi hoạt động hôm nay thì rất là có ý nghĩa đối với người dân.

Ai cũng biết hành trình giữ rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khiến cho nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn. Áp lực phát triển kinh tế của người dân vùng đệm giáp ranh có thể tác động đến tài nguyên rừng. Đó là những khó khăn vất vả mà tập thể ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ESO phải giải quyết. Nhiều năm qua, tập thể đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là sự khích lệ nhưng cũng là áp lực cho chặng đường phía trước.

0: Bảo tồn thiên nhiên ESO đang từng bước chuyển mình hướng đến một mô hình phát triển bền vững với các giá trị sinh thái, khoa học cộng đồng, không chỉ là bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm mà còn phát huy giá trị của rừng gắn với nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, đi cùng với việc cải thiện, phát triển sinh kế cho người dân. Mục tiêu lớn mà khu bảo tồn thiên nhiên ESO hướng đến là hoàn thiện các tiêu chí, nâng cấp thành vườn quốc gia ESO. Khi ấy, ESO sẽ là trung tâm bảo tồn thiên nhiên có bản sắc và tầm vóc, tạo ra những giá trị, ý nghĩa về môi trường cho tỉnh Đắk Lắk và quốc gia. Bảo tồn nguồn sen, động thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm, nhất là các loài thú móng vuốt cỡ lớn, đặc biệt quý hiếm, phân bổ tập trung nhất của Việt Nam hiện nay. Bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên, độc đáo của hệ sinh thái rừng, nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần duy trì, bảo vệ sự cân bằng môi trường sinh thái, phát huy vai trò giữ, điều tiết nguồn nước cho lưu vực đầu nguồn. Phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong rừng đặc dụng, triển khai các hoạt động giáo dục môi trường thiên nhiên, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, vùng đệm và định hướng đến việc bán kính trị carbon rừng. Thực hiện các dự án vùng đệm để nâng cao đời sống cho người dân, gắn với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Sau khi có quyết định, chúng tôi sẽ tổ chức công bố. Thứ hai nữa là cũng sẽ truyền đi các cái thông điệp cho các cái cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như là các nhà tài trợ, các nhà bảo tồn. Và trên cái nền tảng pháp lý là chúng tôi là bây giờ là đã được công nhận là vườn quốc gia, để từ đấy chúng ta quảng bá được các cái hình ảnh liên quan về cái tiềm năng du lịch sinh thái cũng như là tiềm năng về công tác bảo tồn ở vườn quốc gia. Sau khi mà coi như là có quyết định tập trung vào những cái việc đấy trước, sau đấy thì cũng sẽ là trên cơ sở đấy cơ cấu lại về mặt tổ chức, về các cái bộ phận liên quan, chúng ta nâng cao cái năng lực quản trị trong cái công tác quản lý bảo rừng, công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
2: Với cái việc mà sẽ được nâng cấp lên thành vườn quốc gia trong cái năm 26 này, thì chúng tôi kỳ vọng là ban giám đốc cũng như tập thể lãnh đạo, tất cả cán bộ công nhân viên, người lao động của vườn sẽ phát huy những cái kết quả đã đạt được trong suốt thời gian qua, và tranh thủ những cái ưu điểm của việc nâng cấp lên thành vườn quốc gia, sẽ đưa vườn quốc gia lên một cái tầm cao mới. Nó xứng đáng sẽ thành là một trong những cái vườn quốc gia có thương hiệu, có uy tín không những trong nước và quốc tế, trong cái việc là bảo vệ phát triển rừng cũng như là gìn giữ bảo tồn cái đa dạng sinh học, động thực vật, nguồn gen quý hiếm tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
0: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị thiên nhiên, môi trường đặc thù của tỉnh Đắk Lắk, mà còn là niềm tin của lực lượng quản lý bảo vệ rừng vào tương lai. Đó sẽ là những giá trị trường tồn để các thế hệ mai sau được nhìn thấy màu xanh của rừng, giá trị của sự sống và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của những con người ngày đêm giữ màu xanh ESO.

0: dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã xin chào Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.
1: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different.
2: Ho Chi Minh là người Việt Nam, nhưng lại mang tư tưởng quốc tế. Bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng, nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
3: Trước nguyện vọng tha thiết của toàn đảng, toàn nhân và toàn quân, đặc biệt là đồng bào miền Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, sáng ngày 29 tháng 11 năm 1969, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp bàn và quyết định chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người.

0: Những ca từ trong bài hát Bài ca Hồ Chí Minh đã phần nào nói lên tình cảm to lớn mà nhân dân thế giới cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Việc giữ gìn lâu dài thi hài của người cũng chính là niềm tự hào không chỉ của nhân dân Việt Nam và cũng là niềm mong mỏi của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
1: Vừa bước vào lăng Bác thì cái việc đầu tiên của cháu cảm nghĩ được là rất là thiêng liêng, vậy là tự hào và cũng như là rất vui khi được sống trên một mảnh đất hòa bình và khi cũng là một người con của xứ Nghệ cùng quê với lại Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: It's beautiful to see how many all
3: trước khi đến Việt Nam, tôi đã tìm hiểu rất nhiều về đất nước Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chuyến du lịch lần này, tôi đã chọn lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến tham quan đầu tiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, có rất đông người Việt Nam và người nước ngoài xếp hàng để vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của đất nước Việt Nam được mọi người rất yêu mến và kính trọng.
0: Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đây, dân tộc Việt Nam đã bước sang trang sử vẻ vang, chấm dứt xiềng công áp bức của thực dân đô hộ.
4: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị người đã ở, chọn một đời giường đơn chiếu mộc, cũng chọn một đời không một giấc ngủ yên. Từng cành cây ngọn cỏ, từng tiếng chim con cá dường như cũng chan chứa tình cảm yêu thương của người. Bác cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng đến những phút giây cuối cùng. Một cuộc đời đẹp đẽ, trong sáng, vì dân, vì nước, vì đảng thân yêu. Như di nguyện của người, tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người. Vào cuối năm 1967, khi thấy tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều giảm sút, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định cử một tổ 3 người gồm các bác sĩ có chuyên môn giỏi sang Liên Xô học tập về khoa học giữ gìn thi hài. Đó là bác sĩ Nguyễn Gia Quyền, Viện Quân y 108, bác sĩ Lê Ngọc Mẫn, Bệnh viện Bạch Mai và bác sĩ Lê Điều, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Ý thức được tính chất hệ trọng và cơ mật của nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trong thời gian chưa đầy 7 tháng, được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình chu đáo của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Lăng Lenin, các bác sĩ của ta đã được tiếp cận một số chuyên ngành ban đầu về khoa học giữ gìn thi hài. Đây là một bước khởi đầu vô cùng quan trọng, là tiền đề chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt. Đồng thời, Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Công binh lựa chọn một số cán bộ chiến sĩ về Viện Quân y 108 để xây dựng công trình mang mật danh 75A. Ngay sau khi về nước, Tổ Y tế đặc biệt được thành lập với 6 thành viên thuộc biên chế Quân y Viện 108 gồm Thiếu tá Bác sĩ Nguyễn Gia Quyền, Đại úy Bác sĩ Lê Ngọc Mẫn, Thượng úy Bác sĩ Lê Điều, Thiếu úy Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Y sĩ Đỗ Trung Hát, Y tá Phạm Ngọc Ảm. Những ngày đầu tuy gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, song với tình cảm kính yêu bác vô hạn, Tổ Y tế đặc biệt đã chủ động tích cực trong việc chuẩn bị sẵn sàng mọi yêu cầu khi có tình huống xảy ra. Vào cuối tháng 8 năm 1969, nước lũ sông Hồng cuồn cuộn dâng. Cũng là lúc sức khỏe người có những chuyển biến xấu. Nỗi lo cứ bao trùm lên toàn thể quốc dân đồng bào. Ai cũng cầu mong một phép nhiệm màu sẽ đến. Các đồng chí trong Bộ Chính trị cùng tập thể chuyên gia, y bác sĩ bàn bạc tìm phương án để cứu chữa cho người. Mọi hy vọng cứ thế lặng đi trong những giọt nước mắt khi nhịp tim của bác cứ yếu dần, yếu dần. Sáng ngày mùng 2 tháng 9, bầu trời u ám buồn bã như thấu lòng người. Trong ngôi nhà 67, bác nằm trên chiếc giường nhỏ đơn sơ thiếp đi. Các y bác sĩ trực sẵn sàng, im lặng nhưng chồng chất nỗi lo.
5: Đi xong đến lúc đi một thôi một hồi xe vào, vòng vào phía sau cái cổng xanh của Phủ Chủ tịch ấy. Thì vào trong đó các thứ thì thấy mọi người đông lắm, các giáo sư chứ. Rồi thì các lãnh đạo chứ, các thứ nhiều lắm. Ở đấy các thứ vào bấy giờ mới, người ta mới có cái tiếng khóc mới biết là coi như này, bác mất. Ui xúc động lắm.
0: Như thế, người đi phút cuối cùng, nhẹ nhàng thanh tịnh, rất ung dung. Giây phút đau thương ấy đã đi vào ký ức thiêng liêng của lịch sử. Hà Nội và cả nước vỡ òa trong tiếng khóc. Bạn bè khắp năm châu bốn biển, đau nỗi đau không gì có thể bù đắp với nhân dân Việt Nam. Bác đi rồi vầng thái dương vụt tắt, câu ví buồn khoan nhặt thẫn thờ rơi. Chiếc lá vàng theo cơn gió chơi vơi, trời Ba Đình khắp nơi đầy tiếng nấc. Thể theo nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân, cũng như mong nguyện của đồng bào miền Nam hòa bình được gặp bác. Bộ Chính trị đã quyết định, với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch.
6: Один из членов группы, которые бальзамировали тело президента Хо Чи Мина.
7: Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, tổ chuyên gia chúng tôi bay sang Việt Nam. Khi đó, Việt Nam đang trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Nhưng chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tạo mọi điều kiện cho tổ công tác chúng tôi làm việc. Các bạn đã làm rất tốt công tác tổ chức, bảo đảm cho thực hiện công việc. Cùng làm việc với chúng tôi có các cán bộ y tế Việt Nam. Công tác ướp thi hài đã được tiến hành rất thành công.
0: Trước mất mát lớn lao, tổ y tế đã kìm nén sự xúc động để cùng với các nhà khoa học Liên Xô trực tiếp tiến hành công tác y tế đầu tiên phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không còn là nhiệm vụ mà là một sứ mệnh thiêng liêng đối với tổ y tế đặc biệt. Sứ mệnh mà cả dân tộc giao phó lên đôi tay, khối óc và cả trái tim của họ. Tìm về huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, gặp Trung tá Nguyễn Thanh Xuân là một trong hai nhà quay phim của xưởng phim quân đội, nay là Điện ảnh Quân đội Nhân dân, được nhận nhiệm vụ ghi lại những giây phút cuối đời của bác. Bây giờ, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, ông Xuân vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.
8: Trong những ngày bên bác thì bản thân chúng tôi là những người ghi hình, nhưng mà quan sát lại thấy tất cả các bác sĩ đấy trực tiếp làm đấy, nói chung gì cũng khi nào cũng nước mắt cứ chảy khóc, nhưng mà nhiệm vụ vẫn làm những cái hình ảnh đấy rất cảm động. Bản thân những ông thầy cô cùng án gia cùng lau nước mắt rồi mà làm.
0: Với tinh thần trách nhiệm, lao động khoa học nghiêm túc của các chuyên gia Liên Xô và cán bộ nhân viên tổ y tế đặc biệt, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiến hành từng bước theo đúng quy trình công nghệ. Các nét đặc trưng của người được giữ gìn nguyên vẹn. Trong chiếc hòm kính đặc biệt do các chiến sĩ công binh sản xuất, Bác nằm thanh thản như một giấc ngủ trưa.
9: Cái giai đoạn đầu tiên là rất quan trọng, là vì sai sót không thể sửa được. Cho nên là từ cái tay của Bác đặt như thế nào là phải đúng như thế. Một sai sót đầu tiên là ảnh hưởng sau này không thể sửa được.
0: Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi đón Bác trở về với thủ đô yêu dấu, cũng là nơi Bác đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vậy mà chính nơi đây là nơi chúng ta phải nói lời tiễn biệt Bác về bên kia thế giới người hiền.
10: Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng tiêu quý của chúng ta.
0: Miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Vậy là lời hẹn ước vào thăm đồng bào miền Nam của người mãi không thành. Việc giữ gìn lâu dài thi hài của người không còn là nhiệm vụ mà là trách nhiệm thiêng liêng của tổ y tế đặc biệt đối với nhân dân tổ quốc, với niềm mong mỏi của nhân dân miền Nam khi nước nhà thống nhất. Từ cuối năm 1969, cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết định. Đề phòng chiến tranh có thể xảy ra trên phạm vi cả nước, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định tìm một vị trí thật yên tĩnh, bí mật xa Hà Nội, thuận tiện cho việc di chuyển thi hài của người khi chiến tranh lan rộng. Cách thị xã Sơn Tây khoảng 25 km, khu di tích lịch sử Đá Trông, huyện Ba Vì, nằm trên dãy núi Tàn Viên huyền thoại, được lựa chọn xây dựng và bảo quản thi hài của người. Trong 6 năm, với 6 lần di chuyển từ Hà Nội lên Đá Trông, Hòa Bình, Phú Thọ và ngược lại, tổ y tế cùng với đội ngũ phục vụ luôn nhớ như in những lần di chuyển đặc biệt ấy. Vẫn còn đây ký ức không bao giờ quên của những người lính năm xưa. Vẫn còn đây những kỷ vật gắn liền với nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng ấy. Tất cả đều hiện hữu trong những câu chuyện đầy cảm xúc được kể lại.
11: Đó là đánh cho Mỹ quốc, đánh cho Mỹ nhà. Đến năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Cũng là thời điểm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành. Chúng ta đón Bác trở về Nam.
5: Nhưng bây giờ không nghĩ gì nguy nan, không nghĩ gì vất vả đâu, mà chỉ nghĩ là mình rất là vinh dự, tự hào được phục vụ Bác như thế, là mình thấy là sung sướng và mình phải làm hết mình.
0: Lịch sử đã chọn những y bác sĩ của tổ y tế đặc biệt năm xưa thực hiện một sứ mệnh cao quý, nhưng cũng không kém phần vất vả hy sinh. Giờ đây, khi những nhân chứng như bác sĩ Gia Quyền, Bác Châu, Bác Điều, người còn, người mất, song họ đã hoàn thành nhiệm vụ rất đỗi vinh quang, để cho thế hệ sau sẽ viết tiếp cuộc hành trình của cha anh để lại. Hành trình bên cạnh Bác.
12: Những ngày đầu chăm sóc thi hài, tôi thấy là trong tài liệu ghi là những cái quy trình, những cái công việc nó đến từng ngày, từng giờ, từng phút. Mà trong vòng những ngày đầu là hầu như là không có một cái thời gian nào trống cả. Không kể ngày đêm, vừa phục vụ chăm sóc thi hài, vừa bảo đảm lễ viếng bác.
0: Từ tổ y tế đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã chính thức thành lập Đoàn 69, đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay. Thời gian đầu tuy gặp rất nhiều khó khăn, bởi giữ gìn lâu dài thi hài là ngành khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, một sứ mệnh mà nhân dân cả nước đặt trọn niềm tin với họ. Và trên hết, đó là tình yêu trân trọng của tập thể cán bộ Viện 69 dành cho người. Họ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ linh hồn cho cả dân tộc Việt Nam.
13: Viện 69 thực hiện những nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, với những điều kiện mới. Cán bộ của Viện 69 tham gia học tập và thực nghiệm bằng mọi cách theo cái quan điểm độc lập tự chủ.
0: Truyền thống được tiếp nối dựng xây từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ nỗ lực cống hiến và quên đi những lợi ích cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những thành tựu quan trọng đó có sự giúp đỡ trí tình trí nghĩa của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, cũng là những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ y bác sĩ của Viện 69. Nó thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn của Đảng, Chính phủ, của hai dân tộc đối với bác.
14: Đây là một lĩnh vực y tế chuyên sâu, đặc thù, rất cao, bởi nó đòi hỏi tuyệt đối về mọi mặt. Và đây cũng là cái nhiệm vụ lần đầu tiên mà quân đội và ngành quân y đảm trách.
15: Trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang được giữ gìn là rất tốt. Không phát hiện thấy bất kỳ thay đổi nào so với các số liệu trong các biên bản mà các hội đồng khác đã tiến hành. Và sở dĩ đạt được cái kết quả như vậy chính là nhờ sự nỗ lực hết sức to lớn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các chuyên gia Liên Xô trước đây và các chuyên gia Nga hiện nay. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh đến cái đóng góp xuất sắc của các cán bộ khoa học Việt Nam, là những người đã từng bước làm chủ vững chắc và tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn thi hài.
0: Vinh dự được thực hiện nhiệm vụ đặc biệt và vô cùng thiêng liêng là chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các thế hệ cán bộ bác sĩ của Viện 69, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn làm việc bằng cả tấm lòng trung hiếu. Những việc làm âm thầm của họ góp phần không nhỏ để các thế hệ người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế được gặp bác, được ngắm hình ảnh của người trong giấc ngủ yên bình. Hơn 50 năm qua, thời gian đã kéo nặng đôi tay, làm chậm dần bước đi của họ. Nhưng trong tâm trí của bác sĩ Nguyễn Văn Châu vẫn nhớ như in những cảm xúc về những tháng ngày được chăm sóc thi hài cho người. Có những điều họ chôn chặt trong tâm thức, có những kỷ niệm họ lưu lại như một thói quen và muốn nghe lại hàng ngày. Công lao đóng góp của họ trong nhiệm vụ hết sức đặc biệt ấy khó có thể đánh giá hết qua những tấm huân chương hay những bằng khen, mà nó chính là giá trị mà họ để lại cho thế hệ ngày nay, cũng như sự ghi nhận và lòng biết ơn sâu sắc của đội ngũ y bác sĩ, những con người vẫn tiếp tục sứ mệnh mang tên Tổ Y tế đặc biệt. Còn nhớ, vào những năm 1989-1992, khi tình hình Liên Xô có nhiều biến động, đặc biệt là sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, đã ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ bảo quản thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho Viện 69 khi đó. Lường trước được những khó khăn, chúng ta đã chủ động trong nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của người. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ phía chuyên gia Liên Xô. Và minh chứng đó cũng đã và đang được khẳng định cho tới ngày nay.
16: Không còn chuyên gia thì cái việc chăm sóc giữ gìn thi hài Bác cũng có những cái sự bàn giao giữa chuyên gia và ta. Và cái tích cực chủ động của chúng ta, cho nên là chúng ta đã đảm bảo được liên tục được giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, không bị gián đoạn, không bị ảnh hưởng.
13: Qua 55 năm thì cái năng lực làm chủ nhiệm vụ của viện đã có những cái bước phát triển mạnh mẽ. Thứ nhất là quán triệt tốt cái quan điểm độc lập tự chủ của Đảng trong cái nhiệm vụ này. Thứ hai là tiếp tục giữ vững và nâng cao cái năng lực thực hành công nghệ, hy sinh để giữ gìn thi hài Bác. Và thứ ba nữa là kiên trì nghiên cứu khoa học công nghệ theo cái hướng vừa giải quyết các vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa tích lũy dần các cái cơ sở khoa học công nghệ cơ bản của công nghệ bảo quản.
0: Việc làm chủ, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ bảo quản thi hài chính là trọng tâm, là mục tiêu mà cán bộ chiến sĩ đội ngũ y bác sĩ Viện 69 Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Chính những thành tựu ấy là một lời tri ân đối với cha anh, những người đã đặt nền móng cho nền khoa học chưa hề có tiền lệ tại Việt Nam. Và cũng là câu trả lời cho những mong mỏi của nhân dân hơn 50 năm qua.
14: Chúng tôi rất tự hào có một lực lượng là Tổ Y tế đặc biệt Viện 69 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.
0: Hơn nửa thế kỷ giữ gìn thi hài của người, từ những con người của Tổ Y tế đặc biệt năm nào cho tới lớp lớp cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một chặng đường dài không thể kể hết khó khăn, song thành công nhất trong muôn vàn cam go gian khổ ấy là thi hài của Bác vẫn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, được bảo vệ nghiêm ngặt trong mọi điều kiện hoàn cảnh để toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế được gặp người.
17: Lớp lớp cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng luôn xác định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thiêng liêng cao quý, đồng thời là trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, quân đội tin tưởng giao phó. 55 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, nhân viên chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng luôn nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt xây đắp nên truyền thống vẻ vang, trung hiếu, vẹn toàn, đoàn kết, hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đơn vị luôn phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, trọng tâm là trong công tác y tế, kỹ thuật, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài quân đội, làm cho khu vực Lăng Bác, quảng trường Ba Đình thực sự là điểm sáng về chính trị, văn hóa của thủ đô Hà Nội và cả nước, trở thành nơi hội tụ tình cảm, niềm tin và tấm lòng của đồng bào và bầu bạn quốc tế với Bác kính yêu.
0: Ngày tiếp ngày, trên quảng trường Ba Đình, dòng người thành kính vào lăng viếng Bác vô tận. Đây là động lực to lớn để mỗi bác sĩ, cán bộ nỗ lực học hỏi, xác định bản lĩnh và tâm huyết hơn nữa với trách nhiệm thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân.
18: Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 102 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị tuyệt đối kiên định vững vàng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nêu cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, tích cực chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi điều kiện hoàn cảnh.
0: 55 năm Bác đi xa, 55 năm thực hiện di chúc của Người, hơn nửa thế kỷ thi hài Bác được giữ gìn nguyên vẹn, càng khẳng định rằng tình cảm kính yêu vô hạn mà dân tộc Việt Nam dành cho Bác là mãi mãi bất diệt. Tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam là vĩnh cửu đời đời. Vinh dự tự hào là người lính bộ đội Cụ Hồ. Những y bác sĩ của tổ y tế năm xưa đã hoàn thành sứ mệnh của nhân dân giao phó, và thế hệ ngày nay sẽ viết tiếp trang sử mang tên tổ y tế đặc biệt. Quảng trường Ba Đình lịch sử giờ đây trở thành địa chỉ đỏ để cho thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công ơn của Người.

Địa thế của vùng đất Hoa Lư vốn được đánh giá là độc đạo, phù hợp với phòng thủ thời chiến, mà không phù hợp với thế mở mang phát triển của một kinh sư muôn đời. Chính lẽ này mà nhà Đinh sau khi dẹp tan loạn 12 sứ quân lên ngôi và mở ra triều đại phong kiến đầu tiên sau hơn ngàn năm bị đô hộ, chỉ có thể tồn tại đến năm 980, rồi nhường ngôi cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Nhà Tiền Lê kế tục nhà Đinh, bảo vệ tổ quốc toàn vẹn trước giặc Tống xâm lược. Nhưng với việc lựa chọn Hoa Lư tiếp tục là kinh sư, nhà nước Đại Cồ Việt vẫn bị hạn chế, khó mở mang phát triển. Và vì vậy, nhà Tiền Lê sau 29 năm ngắn ngủi tồn tại đã phải chuyển ngôi sang nhà Lý năm 1009. Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên nhà Lý với tài năng và tầm nhìn xa vượt trội, đã có một quyết định lớn thiên đô, ra vùng đất mới, vùng đất địa linh có thế rồng quận hồ mồi để phát triển. Hơn ngàn năm lịch sử đã đi qua, nhưng vùng đất địa linh Thăng Long Hà Nội vẫn không ngừng phát triển vững vàng với tư cách là kinh đô của nước Việt. Dấu ấn văn hóa thủa đầu định đô vẫn hiện hữu hôm nay, như khẳng định sự sáng suốt của Đức Thái Tổ khai sáng triều Lý khi thiên đô về Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay.

Thái Tổ Lý Công Uẩn là một nhà chính trị đại tài, một bậc minh quân hàng đầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Khi ở ngôi cao nhất thiên hạ, Đức Thái Tổ đã kỳ vọng thay đổi, đưa nước Đại Cổ Việt khi đó bước sang giai đoạn phát triển mới. Đức vua đã có hàng loạt quyết sách lớn, và trong đó quyết định rời đô ra thành Đại La được đánh giá là vô cùng quan trọng. Trong Thiên Đồ Chiếu, Đức vua Lý Thái Tổ đã nhận định Kinh Đô mới là vùng đất địa linh, là nơi quan yếu của trời đất, là vùng đất của đế đô muôn đời. Vùng đất ấy hội tụ được thế dòng quận hồ ngồi, nhìn sông dựa núi, lại chính giữa ngôi Nam Bắc Tây Đông. Cái nhìn đậm chất phong thủy, văn hóa dân gian ấy là một phần quan trọng của các triều đại phong kiến khi xưa. Cùng với Kinh Đô Thăng Long, bốn ngôi đền thiêng với quan niệm để trấn giữ sự bình yên kinh thành cũng đã được xây dựng. Bốn ngôi đền thiêng này biến thiên qua ngàn năm, giờ vẫn hiện hữu và lưu giữ những dấu tích văn hóa thời gian lịch sử ngàn năm qua. Ngôi đền Bạch Mã, ngôi đền phía đông kinh thành Thăng Long xưa, được xem là trấn quan trọng hơn cả. Ngôi đền ngày nay còn hiện hữu trên phố Hàng Buồm, là nơi linh thiêng, nhang khói thờ thần Long Đỗ Đại Vương. Vị thần được Đức vua Lý Thái Tổ phong là quốc đô Định Mang Thành Hoàng Đại Vương. Vị thành hoàng của kinh thành Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay. Ngôi đền được mang tên Bạch Mã và tượng Bạch Mã được thờ trong ngôi đền chính là hiện thân thứ hai của thần Long Đỗ. Bạch Mã khi xưa đã có công lớn giúp nhà vua Lý Thái Tổ xây dựng kinh thành Thăng Long thuở đầu.

trấn Vũ Quán, trấn Bắc của kinh thành Thăng Long khi xưa, giờ là một nơi thờ tự linh thiêng của người dân Hà Nội. Trấn Vũ Quán thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, một vị thánh trong đạo giáo. Tương truyền khi xưa, Đức Huyền Thiên Trấn Vũ đã có công giúp vua An Dương Vương diệt Kê Tinh để nhà vua có thể hoàn thành công cuộc xây dựng kinh thành cổ loa. Trấn Vũ Quán hay đền Quán Thánh, cái tên vẫn được người dân hôm nay quen gọi là ngôi đền linh thiêng hàng đầu của kinh thành Thăng Long. Ngôi đền trấn giữ phía bắc kinh thành với mong muốn của người xưa để ngăn cản tà khí phương Bắc tràn xuống kinh đô Thăng Long. Sự hiện diện của ngôi đền thờ của đạo giáo giữa kinh đô Thăng Long Hà Nội hơn ngàn năm là minh chứng cho nét văn hóa thờ bách thần trong tín ngưỡng văn hóa dân gian của người Việt. Sự hiện hữu của dòng sông Tô Lịch, con sông ven thành Thăng Long xưa, cũng chính là dấu tích của hơn ngàn năm trước khi Thăng Long được định danh là kinh đô nước Việt. Giáp với dòng sông ấy, phía tây kinh thành Thăng Long là trấn Tây, ngôi đền Voi Phục, một trong bốn ngôi đền linh thiêng hàng đầu của Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay. Ngôi đền là tối linh từ thờ Đức Linh Lang Đại Vương. Tương truyền, ngài là hoàng tử của Đức vua Lý Thái Tông. Trong cuộc đời mình, ngài đã ba lần cưỡi voi ra trận, đánh giặc Chiêm Thành, đuổi giặc Vĩnh Trinh và đánh bại quân giặc xâm lược nhà Tống trên dòng sông Như Nguyệt. Chính huyền tích này mà ngôi đền trấn giữ phía Tây mang tên đền Voi Phục. Và đặc biệt, trong đền Voi Phục giờ vẫn có một gian thờ riêng thờ ông voi. Trấn Nam Thăng Long xưa là trấn được hình thành muộn hơn cả. Nơi đây thờ Đức Cao Sơn Đại Vương, vị thần được người dân làng Kim Liên rước từ cố đô Hoa Lư về đây thờ tự. Điểm độc đáo của trấn Nam kinh thành Thăng Long xưa đó là một địa điểm văn hóa tâm linh lưỡng dụng. Nơi đây vừa là nơi thờ tự vị thần quạt phương Nam kinh đô Thăng Long, lại có thêm công năng là một ngôi đình làng của người dân Kim Liên. Trấn Nam Thăng Long, đỉnh đền Kim Liên giờ còn lưu giữ những nét kiến trúc văn hóa độc đáo có từ thời Lý, đời Trần, Lê mà không nơi nào có được. Truyền thuyết kể rằng với sự giúp sức của Bạch Mã, một hiện thân của thần Long Đỗ, Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn đã cho xây dựng kinh đô Thăng Long xưa theo những dấu chân của Bạch Mã và trên nền cũ của thành Đại. Những dấu tích thuở đầu định đô giờ vẫn đang hiện hữu giữa cuộc sống hiện đại hôm nay. Đặc biệt, sau những phát hiện khảo cổ, khu di tích Hoàng Thành vào những năm đầu thế kỷ 21 đã phát lộ nhiều di tích, nhiều hiện vật quý độc đáo cho thế hệ hôm nay có cái nhìn sâu rộng hơn, toàn diện và đầy đủ hơn về mọi mặt đời sống xã hội của thời gian đầu thành Đại La được khởi dựng thành kinh đô của nhà nước Đại Cổ Việt. Nhiều phát hiện khảo cổ trong quần thể di tích Hoàng Thành Thăng Long còn cho chúng ta hôm nay có được những hiểu biết, những đánh giá chính xác về vùng đất địa linh Thăng Long Hà Nội theo suốt chiều dài lịch sử, từ khi còn là thành Đại La đến kinh đô Thăng Long và thủ đô Hà Nội hôm nay. Chiều dài lịch sử văn hóa ấy không chỉ là 1.000

0: năm, mà là chặng đường phát triển không ngừng của vùng đất địa linh này suốt 13 thế kỷ.
1: Trong cái phát hiện khảo cổ học, chúng ta đều thấy rằng là các cái dấu tích kiến trúc cung điện, rồi các cái đồ dùng vật dụng trong đời sống hoàng cung và các đồ gốm sứ nước ngoài tìm thấy trong hoàng cung thì đều phản ánh một trình độ rất là cao, đặc biệt về kiến trúc cung điện của nhà Lý, dường như đã làm cho rất nhiều nhà khoa học thế giới ngạc nhiên. Chúng tôi đã tìm thấy là hơn 150 các cụ chỉ kiến trúc ở trong hoàng cung, trong hoàng thành Thăng Long, trong cuộc khai quật từ hiện nay, và đã đều để thấy rõ là các kiến trúc cung điện của nhà Lý đều rất quy chuẩn về phương vị và thước đo. Tất cả kiến trúc đều quay rằng là bắc lệch đông khoảng 4-5 độ, và đều có thể các bước gian bước cột đấy, chiều dài chiều rộng tất cả đều có thể chia cho ba. Đấy là một cái rất là kỳ tài của các cụ. Chúng ta chỉ thấy rằng là việc mà chúng ta sẽ cái trình độ lúc đó bây giờ mà họ đưa ra được phương vị như vậy thì phải nói là rất là tài giỏi.
0: Đặc biệt khi Hà Nội xây dựng tòa nhà Quốc hội mới đã là dịp thuận lợi để khảo cổ học nước nhà phát hiện nhiều điều đặc sắc, mới lạ, góp phần đa dạng và hoàn thiện nhận thức về khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Khu khảo cổ dưới nền nhà Quốc hội được khẳng định là khu tử cấm thành của kinh đô Thăng Long xưa. Việc phát lộ các di vật khảo cổ nơi đây đã giúp những nhà nghiên cứu có cái nhìn rõ nét hơn về kiến trúc văn hóa, cung đình, hoàng tộc khi xưa. Cũng qua các hiện vật khảo cổ tìm thấy được trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long này, khiến hôm nay có được những hiểu biết về đời sống kinh tế, giao thương của kinh đô Thăng Long xưa qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê. Và hơn thế, các hiện vật tìm thấy được đã cho thấy sự cầu kỳ tinh xảo của các công trình kiến trúc cung đình khi xưa đã từng hiện diện nơi đây. Dấu ấn văn hóa, tôn giáo mà các triều đại Lý, Trần, những giai đoạn đầu Thăng Long cũng hiện ra qua những hiện vật khảo cổ được tìm thấy tại di tích Hoàng thành này.
1: Nghệ thuật trang trí kiến trúc cung điện của nhà Lý phải nói là một nghệ thuật rất đặc sắc, phải nói rằng chưa từng thấy ở các nước châu Á. Đấy là một điều mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn. Ví dụ như là trên mái của các cung điện của nhà Lý thì phổ biến là trang trí ngói màu đỏ, và các mà sử dụng các loại ngói ống mà lập diềm mái lại gắn na để trang trí rồng phượng. Rồi là trên các cái bộ vì bó lóc thì rất nhiều cái là ngói úp cũng trang trí rồng phượng. Đặc biệt chúng ta đều nhìn thấy rất phổ biến rồng và phượng, và cho thấy là bộ mái có vẻ đẹp mà cực kỳ là sang quý, và phản ánh được không những là biểu trưng cho quyền lực mà cái biểu tượng đó còn phản ánh cho nhà là cái vương tính vương quyền và thần quyền của nhà Lý.

không chỉ sử sách ghi chép, giá trị toát lên từ các di vật khảo cổ, mà thực tế đời sống xã hội văn hóa hôm nay cũng đã chứng minh giai đoạn nhà Lý Trần, Phật giáo là một tôn giáo phát triển cực thịnh. Nhiều ngôi chùa cổ đang hiện hữu hôm nay của Hà Nội có niên đại từ những thuở đầu định đô ở vùng đất này. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hơn ngàn năm qua, những ngôi chùa cổ này đã là một phần văn hóa làm dày thêm truyền thống ngàn năm văn hiến của vùng đất đế đô muôn đời.

Kim Liên Tự. Ngôi chùa ngàn năm tuổi này được xem là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo. Sử sách xưa lưu lại rằng nơi đây xa xưa là cung Tử Hoa của công chúa Tử Hoa, còn vua Lý Thần Tông, rồi sau này được dựng thành chùa Kim Liên.

Điều này khiến kiến trúc chùa có những nét độc đáo, ảnh hưởng từ nguồn cội, là một trong những cung điện của nhà Lý khi xưa. Những hoa văn, họa tiết, mái chùa, đầu đao cũng vô cùng tinh xảo. Đặc biệt nhất ở Kim Liên Tự chính là kiến trúc tam quan chùa với kiến trúc gỗ độc đáo, toát lên một vẻ thầm kín nhưng kiêu hãnh

Vạn Niên Tự, cũng là một ngôi chùa cổ từ thuở đầu hình thành kinh đô Thăng Long xưa. Chùa nằm ở phía tây kinh thành, sát mép nước Hồ Tây từ năm Thuận Thiên thứ hai năm 1011. Ngôi chùa độc đáo này thuở khởi dựng có tên là Vạn Tuế, rồi sau này được mang tên Vạn Niên Tự như hôm nay. Nổi tiếng là một ngôi cổ tự linh thiêng và có kiến trúc đặc sắc. Theo biến thiên thời gian, ngôi cổ tự này đã nhiều lần được tu sửa nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc khi khởi dựng. Ngôi chùa là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, tôn giáo xưa và nay. Đặc biệt, Vạn Niên Tự là ngôi chùa duy nhất của Hà Nội có được bức tượng Phật bằng ngọc tự nhiên được tạo tác từ Myanmar. Ngôi cổ tự đặc biệt này giờ đây là một điểm nhấn văn hóa tín ngưỡng của người dân thủ đô Hà Nội. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhà Lý lưu lại dấu ấn sâu đậm, không chỉ với quyết sách mang tầm nhìn thiên niên kỷ của Đức Thái Tổ là rời đô ra Thăng Long, mà hơn thế, nhà Lý còn lưu dấu ấn sâu sắc trong tiến trình phát triển dân tộc. Với việc cho dựng văn miếu và cho xây dựng Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của người Việt,

là một dân tộc coi trọng việc học và truyền thống ấy được gìn giữ theo thời gian, cho dù lịch sử, xã hội biến động. Điều này giúp chúng ta hiểu vì sao giờ đây di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn còn giữ được những dáng vẻ thuở đầu khởi lập cách nay ngàn năm. Những giá trị trọng học, trọng tài, tôn sư, trọng đạo qua thăng trầm của ngàn năm lịch sử vẫn đang được gìn giữ và ngày càng phát huy ở nơi di tích văn hóa tiêu biểu hàng đầu, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội này.

0: Những dấu tích Thăng Long thuở đầu Định Đô được phát hiện qua các di tích khảo cổ trong di tích Hoàng Thành Hà Nội là những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo. Đó không chỉ làm dày thêm truyền thống văn hiến ngàn năm của vùng đất Đế Đô này, đó còn là niềm tự hào của người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung trước bạn bè quốc tế. Mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa quý giá đã được đánh giá không nơi nào có được. Những giá trị độc đáo ấy cũng đã vinh dự được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hiểu được những giá trị văn hóa độc đáo của những di vật thủa đầu Định Đô đó, một phòng trưng bày các hiện vật khảo cổ này đã được Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu tổ chức. Với cách tổ chức độc đáo, lấy tiêu chí hiệu quả và dễ hiểu với người tham quan, khu trưng bày đặc biệt này đã được hình thành ngay dưới tầng hầm nhà Quốc hội với hai tầng trưng bày và cũng là hai giai đoạn quan trọng của vùng đất Đế Đô này suốt chiều dài 13 thế kỷ.
1: Ở đây chúng tôi dùng ứng dụng rất nhiều công nghệ như công nghệ mapping, công nghệ hologram, công nghệ

media, rồi là từ trên mặt sàn hay là trên tường, rồi là trên vách kính, thì phải nói rằng là nó gần như nó sẽ kết hợp hòa quyện lại để mà lột tả được

0: rõ hơn, sâu hơn
1: với nhạc sĩ Phạm Hoàng Quang, đặc biệt là tăng được cái niềm tự hào với cái về cái di sản của ông cha ta để lại.
2: Tự hào vì sở hữu cho mình những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản văn hóa thế giới Quảng Thành Thăng Long. Với không chỉ những di tích mặt đất khai quật được, mà đó còn là những minh chứng đặc sắc về quá trình giao lưu văn hóa lâu dài, là nơi tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài. Đặc biệt là Phật giáo, Nho giáo và những mô hình vương thành phương Đông, mô hình kiến trúc quân sự phương Tây, để tạo nên nét độc đáo sáng tạo của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của quốc gia, vùng đồng bằng, châu thổ sông Hồng. Những hiện vật của di tích Hoàng Thành còn là những minh chứng về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng suốt chiều dài lịch sử 13 thế kỷ và vẫn đang được tiếp nối đến hôm nay. Những dấu ấn Thăng Long xưa đang hiện hữu cũng là minh chứng thuyết phục về sức sống và khả năng phục hưng của một quốc gia sau hơn 10 thế kỷ bị nước ngoài đô hộ.
1: Giá trị của cái Hoàng Thành Thăng Long chính là cái bề dày lịch sử mà hiếm nơi nào có được. Đó là một lịch sử kéo dài liên tục dài lâu, một hàng nghìn năm. Đấy, mà trong cái hồ sơ di sản thế giới đều được đánh giá đó là một dòng chảy lịch sử liên tục, tiếp nối lâu dài mà không có di sản nào có được. Bởi vì phần lớn các di sản trên thế giới, các kinh đô thì thường thường mỗi một triều vua lên thì người ta lại rời đô đi chỗ khác. Còn ở Việt Nam thì đến từ nhà Lý cho đến nhà Lê dường như không có sự chuyển đổi đó. Đấy là sự khác biệt. Cái thứ hai nữa là cái dòng chảy lịch sử, tính liên tục của dòng chảy lịch sử đó, nó tạo lên một cái dấu ấn trung tâm quyền lực mà xuyên suốt một bề dày mà cũng hiếm nơi nào có được. Mà chúng ta thấy là suốt từ thời Đại La, đúng không ạ, cho đến bây giờ là trong một dòng chảy lịch sử ấy, Hà Nội, Thăng Long Hà Nội vẫn là trung tâm quyền lực. Cho nên cái điều cái chiếu rời đô của Vũ Liêu Quẩn, giá trị của nó vẫn mang tính thời sự đến hôm nay và vẫn cho thấy rằng đây là vùng đất thiêng, mà vùng đất là muôn đời cho con cháu mai sau.
2: Trải hơn ngàn năm từ quyết định sáng suốt của vị thái tổ đầu triều nhà Lý, kinh đô Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay vẫn đang lưu dấu những giá trị văn hóa từ thuở đầu hình thành đó. Những giá trị văn hóa độc đáo không nơi nào có được ấy đã góp phần vào tiến trình phát triển vùng đất địa linh đế đô này qua thời gian.

những giá trị văn hóa ấy cũng đang đi cùng thời gian, làm dày hơn truyền thống văn hiến ngàn năm nơi đây. Những dấu ấn thuở đầu Định Đô ấy giờ là niềm tự hào của không chỉ người dân Hà Nội, mà còn là niềm tự hào chung của mỗi người dân đất Việt.

là một trong những di sản văn hóa nổi bật mang tính toàn cầu, được bạn bè quốc tế công nhận và ngưỡng mộ. Hơn bao giờ hết, việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa ấy là nhiệm vụ cấp thiết quan trọng của thế hệ hôm nay. Để những giá trị văn hóa độc đáo không nơi nào có được này được tiếp nối, trao truyền tới các thế hệ mai sau.

Thực hiện kế hoạch số 15 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 truyền hình trực tiếp, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1 phát thanh tường thuật trực tiếp. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT, trên sóng phát thanh FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. Kính mời cán bộ đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Người căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều cựu chiến binh sau khi trở về đời thường vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, họ còn tích cực tham gia công tác hội, chăm lo đồng đội và góp sức xây dựng quê hương. Tại khu phố Phú Đông Nam, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, cựu chiến binh Đinh Văn Bình là một điển hình như thế. Từ một người lính từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa trở về với hai bàn tay trắng, ông đã vươn lên làm chủ hai tàu đánh bắt xa bờ, tạo việc làm cho lao động địa phương. Trên cương vị chi hội trưởng cựu chiến binh, ông còn là người gần gũi tận tình với hội viên và bà con khu phố. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu tấm gương cựu chiến binh Đinh Văn Bình phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Gần 40 năm qua, nơi đây đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời ông Đinh Văn Bình, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh khu phố Phú Đông Năm, phường Phú Yên. Biển không chỉ mang lại sinh kế cho gia đình mà còn lưu giữ ký ức về những năm tháng ông từng là người lính hải quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Năm 1986, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông nhập ngũ tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa. 3 năm ở nơi đầu sóng ngọn gió là những năm tháng nhiều gian khó, nhưng cũng chính nơi ấy đã rèn cho ông bản lĩnh, ý chí và tinh thần không lùi bước trước khó khăn.
2: Rất là vui, cũng là rất là tự hào là tại vì là Bác Hồ có nói một câu như thế này, thì việc gì khó có thanh niên, thì mình mới ra quỷ đảo. Thì nó thật ra thì với cái sức thanh niên, với cái sức trẻ của mình, và mình cũng có một cái sự là nhiệt huyết để mình muốn thể hiện, mình cống hiến trong những cái ngày là mình phục vụ trong cái quân đội. Thì theo người đảo thì những cái năm tháng đó là nó cũng rất là gian khổ, rất là khó khăn. Nhưng mà với cái ý chí của cái người thanh niên, với cái ý chí của cái người lính đảo Trường Sa, cho nên là mình sẽ quyết tâm, mình biến cái khổ cực, mình biến cái gian nan thành cái niềm vui của mình. Tại vì là coi như là mình ra ngoài đảo, mình càng khổ bao nhiêu, mình càng vất vả bao nhiêu, là mình sẽ càng yêu cái Tổ quốc mình bao nhiêu.
1: Năm 1989, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Bình trở về quê hương. Hành trang mang theo là phẩm chất của người lính, nhưng trước mắt ông lại là biết bao lo toan của cuộc sống. Gia đình khi ấy không có vốn, cũng chưa có tàu thuyền hay phương tiện sản xuất. Để có thu nhập, ông theo các tàu cá trong vùng đi làm thuê, hay người dân miền biển vẫn gọi là đi bạn. Công việc nặng nhọc, mỗi chuyến biển kéo dài nhiều ngày, nhưng thu nhập không ổn định. Bù lại những tháng năm ấy giúp ông học nghề, tích lũy kinh nghiệm và hiểu rằng muốn thoát khỏi khó khăn, trước hết phải dựa vào chính sức lao động của mình.
2: Chú có một suy nghĩ và cái trăn trở là chú nghĩ là mình ước mơ, mình không có còn phục vụ trong quân đội nữa. Mình ước có một cái ngày nào mình sẽ trở lại Trường Sa. Nhưng mà mình nghĩ là nghĩ vậy chứ mà mình cũng khó. Tại vì hầu lúc là kinh tế của mình khó khăn rồi, đất nước mình là không có cái lượng tàu thuyền mà nó ra ngồi đấy. Cho nên sau này mà khi mà có cái điều kiện đất nước mình đã phát triển rồi, máy móc nó hiện đại rồi, thì chú mới là quyết tâm từ một cái bàn tay trắng. Chú làm nhỏ đi, làm thơ, làm mướn, đủ kiểu hết. Nói chung là chú là người Bắc, là chú không đi ra thôi, chứ miền Trung với miền Nam là chú đã dậm chân đi làm mướn rồi ạ. Cho nên là mình thấy mình mà một cái người lính Trường Sa, một cái người lính đảo mà mình cứ mình làm vậy thì cái đời mình nó chỉ có là quay quẩn, là chỉ có cái đói nghèo quanh năm thôi, chứ cái kinh tế mình không bao giờ phát triển.
1: Từ những đồng tiền dành dụm sau mỗi chuyến biển cùng với nguồn vốn vài ngân hàng, ông Bình từng bước đầu tư phương tiện sản xuất, khởi đầu từ quy mô nhỏ rồi cùng người thân chung sức làm ăn. Công việc của gia đình dần ổn định. Đến nay, ông đã làm chủ 2 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương công suất lớn. Máy móc, ngư cụ và các thiết bị trên tàu thường xuyên được nâng cấp để phục vụ những chuyến biển dài ngày. Bình quân mỗi chuyến biển của gia đình ông kéo dài từ 20 đến 30 ngày, doanh thu đạt từ 150 đến 160 triệu đồng. Tổng thu nhập hộ gia đình bình quân khoảng 900 triệu đồng mỗi năm. 2 tàu cá còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
2: Thị trường sau này thì chú mới quyết tâm là chú làm ghi nhỏ, rồi bắt đầu là coi như là đi vay, đi mượn dây ngân hàng, rồi bắt đầu là lúc đầu thì coi như 2 người một chiếc, rồi sau rồi là thêm một người nữa, rồi là coi như là 3 người làm 2 chiếc. Cho đến thời buổi giờ thì chú là được 2 chiếc tàu ghé.
1: Từng đi lên từ những ngày làm thuê vất vả, ông Bình hiểu giá trị của việc có một công việc ổn định. Vì vậy, trong quá trình làm ăn, ông luôn chú trọng chăm lo đời sống thuyền viên. Trong đó có hội viên cựu chiến binh và con em gia đình chính sách. Nhiều lao động đã gắn bó với tàu của ông trong thời gian dài. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Bình còn dành nhiều thời gian cho công tác hội. Với vai trò chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông Năm, ông duy trì sinh hoạt, nắm bắt tình hình hội viên và cùng tập thể chi hội bằng cách giúp đỡ những trường hợp còn khó khăn. Trong mỗi buổi họp, từ chuyện đời sống hội viên đến công việc của khu phố đều được đưa ra trao đổi. Ông Bình lắng nghe từng ý kiến, đôn đốc hội viên tham gia hoạt động và nhắc nhau giữ gìn phẩm chất người lính trong cuộc sống hôm nay.
3: Chi hội trưởng chi hội Phú Đông Nam là rất là tốt. Thứ nhất, anh có thể là tạo điều kiện và giúp đỡ cho những người nghèo. Và hàng năm là anh cũng làm ăn ghi cổ đồ cũng phát đạt, là anh cũng cấp cho bà con ngư 10 kg gạo hoặc là một thùng mì tôm cho hàng năm. Anh là cái điều đó là anh có. Đó là anh hỗ trợ cái ngày đại đoàn kết. Và công tác của anh làm thì cảm thấy là chi hội, trong chi hội thì anh thường xuyên đôn đốc nhắc nhở anh em để đi họp, để đi làm vận động cho bà con ở trong thôn, trong trường khu phố.
1: Ở khu phố Phú Đông Năm, người dân còn biết đến ông Bình là một người nhiệt tình với công việc chung. Khi bà con gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính, ông sẵn sàng xem giấy tờ, hướng dẫn từng bước hoặc kết nối với bộ phận chuyên môn để được giải quyết. Với nhiều người, nhất là người lớn tuổi, sự hướng dẫn tận tình của ông giúp bà con hiểu rõ hơn những việc cần làm, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Từ những việc gần gũi như vậy, ông từng bước tạo được sự tin tưởng của người dân và góp phần gắn kết tổ chức hội với cộng đồng dân cư.
4: Chú Đinh Văn Bình thì có đóng góp rất nhiều cho địa phương. Chú để tham gia chỗ công tác hội cựu chiến binh, là chi hội trưởng của chi hội cựu chiến binh của khu phố.

0: năm, vừa là tham gia công tác mà như tham gia bám biển, vươn khơi bám biển, hỗ trợ cho các bà con như tham gia trên của kinh tế, đóng góp cho nhiều cái nguồn quỹ cho đỡ giúp đỡ cho bà con khó khăn trong trên địa bàn khu phố. Chú vừa là tham gia bám biển, vừa tuyên truyền cho bà con vừa những cái vừa phòng luật vừa EU chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn khu phố. Nên là chú là vừa công tác địa phương thì chú rất hoạt động, rất năng nổ và nhiệt tình với công tác hội và công tác cái hoạt động của địa phương, hoạt động của khu phố.
1: Công tác chăm lo đời sống hội viên, nhất là những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, luôn được Chi hội cựu chiến binh khu phố Phú Đông Năm quan tâm thực hiện. Trên cương vị chi hội trưởng, ông Đinh Văn Minh thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và cùng tập thể chi hội tìm cách hỗ trợ hội viên khi gặp khó khăn. Qua đó góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy nghĩa tình đồng đội và giúp hội viên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, ông Bình luôn dành ra một quỹ từ gia đình để đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ đồng bào bị bạo lực, tặng quà thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và chăm lo thiếu nhi vào các dịp lễ Tết.
2: Đồng chí Đinh Văn Bình, công việc của đồng chí đó là làm rất tốt đối với hội viên. Kẻ bản thân mình cũng nhiều lúc cũng có thăm hỏi, cũng tận tình giúp đỡ, trong dù vật chất không có nhưng mà cái tiếng nói là đồng chí cũng rất quan tâm. Từ một cái thời kỳ mà cái lớp trước tới bây giờ, nói chung là anh em cũng có nhiều lúc cũng quan tâm đến động viên, hỏi thăm hỏi dở là cuộc sống này nọ đau ốm ra sao, nói chung là anh em cũng rất quan tâm tới chuyện đấy.
1: Từ việc thăm hỏi khi hội viên đau ốm, khó khăn đến chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, ông Bình cùng tập thể chi hội luôn cố gắng để mỗi hội viên đều cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức hội. Những việc làm có thể không lớn nhưng được duy trì thường xuyên và xuất phát từ tình cảm của những người từng cùng khoác áo lính. Đến nay, chi hội khu phố Phú Đông Năm cũng như toàn phường Phú Yên không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Kết quả ấy là sự nỗ lực của cả tập thể, đồng thời cho thấy khi tinh thần tự lực của mỗi hội viên được tiếp sức bằng nghĩa tình đồng đội, khó khăn từng bước được tháo gỡ, cuộc sống dần ổn định hơn.
3: Chính cái phẩm chất và cái ý chí được tôi luyện trong quân đội đã giúp cho đồng chí trưởng thành. Và đến bây giờ từ cái chỗ khó khăn vất vả chỉ đi nằm thuê, nằm đi bạn, mà đến bây giờ đồng chí đã làm chủ hai con tàu đánh bắt xa bờ. Và trong quá trình đánh bắt thì lại thu hút anh em là hội viên hội cựu chiến binh và con của cựu chiến binh cùng tham gia trên tàu của mình. Và với cái thu nhập như hiện nay, mức sống bình quân thì vẫn bảo đảm khoảng 8 đến 10 triệu một tháng, là cái mức cũng rất là tốt để cho anh em hội viên gắn bó. Và thực tế thì bạn thuyền của cựu chiến binh Đinh Văn Minh này thì đã gắn bó với hai cái tàu này bao nhiêu năm nay. Thông thường bạn thì hay nhảy, nhưng mà cái bạn ở trên tàu của anh Bình thì lại gắn bó. Điều đó nó thể hiện là một là cái chăm lo được cái đời sống cho hội viên và cái người đi cùng mình. Và cái thứ hai là rõ ràng là chủ tàu với lại bạn là có một cái mối quan hệ rất là gắn bó.
1: Gần 40 năm gắn bó với biển, ông Bình luôn xem mỗi chuyến ra khơi không chỉ là một chuyến làm ăn. Từng là người lính hải quân làm nhiệm vụ tại Trường Sa, ông hiểu rằng cùng với khai thác hải sản, người dân còn có nhiệm chấp hành pháp luật và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Là chủ hai tàu cá, ông tích cực tham gia xây dựng tổ tàu thuyền an toàn trên biển, vận động các con, thuyền viên và người dân trong vùng đoàn kết hỗ trợ nhau khi gặp sự cố. Qua những cuộc trao đổi trực tiếp trên bộ đàm, ông thường xuyên nhắc nhở bà con khai thác đúng vùng biển Việt Nam, không vi phạm vùng biển nước ngoài và thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
4: Chú là cũng là vừa là ngư dân mà cũng là vừa cựu chiến binh, cho nên là chú là tham gia đánh bắt thì không những là chú là thực hiện cái chủ trương đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước, và cái chỗ yêu là mình là phải là làm sao là mình vừa đánh bắt rồi là mình cũng là kiên trì bám biển bám đảo. Rồi là mình cũng là cái tàu ké của mình, hai tàu ké của mình là hai cái cọc một sóng, là mình sẽ là hoạt động đánh bắt trong cái chủ quyền Việt Nam mình cho phép. Không những là mình đã là thực hiện tốt nhưng mà mình cũng lên bộ đàm, mình cũng tuyên truyền vận động anh em là mình nên đánh

0: là những cái vùng biển Việt Nam mình cho phép, không có được là coi như đánh bắt sang ở bên nước ngoài.
1: Nghề biển luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy sự liên kết và hỗ trợ giữa các tàu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, ông Minh đã trực tiếp điều hành và tham gia hỗ trợ cứu nạn các tàu cá gặp sự cố, đưa thuyền viên trở về đất liền an toàn. Tinh thần không bỏ lại tàu bạn giữa biển khơi cũng chính là tình đồng đội của người lính được ông tiếp tục gìn giữ trong cuộc sống đời thường. Từ một người làm thuê trên tàu cá, ông Minh đã nỗ lực vươn lên làm chủ phương tiện, tạo việc làm cho nhiều lao động. Từ một người lính trở về địa phương, ông được đồng đội tin tưởng giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng. Dù ở vai trò nào, ông cũng lựa chọn bắt đầu từ những việc thiết thực, chăm lo công việc gia đình, quan tâm người lao động, gần gũi hội viên và góp sức phát triển địa phương.
2: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác, cựu chiến binh Đinh Văn Bình luôn phát huy tinh thần tự lực, trách nhiệm trong lao động và nghĩa tình với đồng đội. Gần 40 năm sau ngày rời quân ngũ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn được ông gìn giữ, thể hiện bằng những việc làm thiết thực góp phần xây dựng tổ chức hội và địa phương ngày càng vững mạnh. Và đến đây, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau.

0: Thúy Minh xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay, thứ tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ lời thề độc lập đến khát vọng phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Biển Tuy Hòa thu hút khách dịp lễ. Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ. Iran sẵn sàng hành động tương xứng với Mỹ. Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm 2026 là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, 81 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, lời thề thiêng liêng của cả dân tộc trước non sông không chỉ được tiếp nối bằng ý chí bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, mà còn bằng khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh. Trong kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần độc lập, tự chủ đang được trao một nội hàm mới. Tự quyết định con đường phát triển, làm chủ nguồn lực, công nghệ và tạo dựng năng lực cạnh tranh của chính mình. Cùng với cả nước, Đắk Lắk đang đứng trước một không gian phát triển mới với đại ngàn Tây Nguyên gắn với biển xanh. Từ lợi thế ấy, một khát vọng mới đang được đặt ra, biến tiềm năng thành thực lực, tạo động lực tăng trưởng mới và vươn lên bằng chính nội lực của mình.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập khép lại bằng một lời thề, toàn thể dân tộc quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, dân tộc ta đã phải đối mặt với những thử thách sống còn để bảo vệ nền độc lập non trẻ. Với ý chí thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, và tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Dân tộc ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tiếp đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu Giang Sơn về một mối. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến vĩ đại ấy là minh chứng hùng hồn cho lời thề độc lập của dân tộc vang lên giữa Ba Đình lịch sử mùa thu năm 1945, đồng thời khẳng định chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Lời thề độc lập vì thế không dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Khi đất nước bước vào hòa bình, giá trị ấy tiếp tục được chuyển hóa thành ý chí kiến thiết, đổi mới và phát triển. Độc lập hôm nay không chỉ là giữ vững non sông, mà còn là làm chủ tương lai, là khả năng tự lựa chọn con đường phát triển, phát huy nội lực và đủ sức hội nhập, cạnh tranh trong một thế giới nhiều biến động. Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đắk Lắk đang có thêm nhiều điều kiện để hiện thực hóa tinh thần ấy. Không gian phát triển mới mở ra sự kết nối giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh, giữa vùng sản xuất với đô thị, công nghiệp, logistics và kinh tế biển. Một không gian lớn hơn cũng đặt ra một tầm nhìn lớn hơn, không chỉ khai thác những gì đang có, mà phải tạo ra những giá trị mới từ chính những lợi thế của mình. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định cấu trúc phát triển với 3 vùng, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực. Từ đại ngàn đến biển xanh, từ những vùng sản xuất nông nghiệp đến đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và những không gian kinh tế mới, Đắk Lắk đang có thêm những điều kiện để chuyển hóa tiềm năng thành thực lực. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lời thề ở Ba Đình là lời thề giữ lấy độc lập tự do của dân tộc. Hôm nay, trong một thời đại mới, tinh thần ấy tiếp tục được viết bằng khát vọng dựng xây và phát triển. Đó là tự chủ trong lựa chọn hướng đi, chủ động tạo lập lợi thế, phát huy nội lực và tranh thủ hiệu quả ngoại lực. Từ giá trị thiêng liêng của độc lập đến khát vọng phát triển hôm nay, Đắk Lắk đang đứng trước một cơ hội lớn để tạo thế và lực mới, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn vào hành trình vươn mình của đất nước.
0: Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 67,1% kế hoạch năm và cao hơn kịch bản tăng trưởng 2 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 767 triệu đô la Mỹ, tăng 13,7%, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị cho sản xuất kinh doanh. Kết quả này tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để gia tăng xuất khẩu.
0: Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn năm 2026 gắn với phát triển du lịch. Đại diện hơn 75 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham dự.
2: Tại hội nghị, lãnh đạo xã Vân Hòa đã ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong 7 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 33 tỷ đồng, bằng 134,2% kế hoạch. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,6%. Hoạt động du lịch thu hút khoảng 58.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, trong đó khoảng 5.000 lượt khách lưu trú, doanh thu từ du lịch và các dịch vụ liên quan ước đạt 13,2 tỷ đồng. Xã Vân Hòa xác định phát triển dịch vụ du lịch là một trong những hướng đột phá giai đoạn 2026-2031. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Vân Hòa cam kết sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới sản phẩm, tăng cường liên kết giữa sản xuất, nông nghiệp, dịch vụ lưu trú và du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, gắn khai thác tiềm năng với bảo tồn cảnh quan, văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương là nơi để 15 thôn buôn của xã Liên Sơn Lắc giới thiệu bản sắc đặc trưng. Mỗi gian hàng mang đến một câu chuyện về đời sống, văn hóa, tiềm năng và thế mạnh địa phương để kể cho cộng đồng và du khách gần xa.
3: Bằng những vật liệu tự nhiên như tranh, tre, nứa, lá, 15 thôn buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc đã tạo nên không gian đầy bản sắc, đẹp mắt, là nơi mà cuộc sống của người dân như được tái hiện. Ở đó có tiếng cồng chiêng vang lên trộm sàn đón khách, và ở đó những du khách có thể nếm thử hương vị rượu cần và tìm hiểu những đặc sản địa phương. Mỗi không gian là những câu chuyện mà người dân các thôn buôn mong muốn được giới thiệu, được chia sẻ.
4: Thấy mọi người cùng đi diễu hành, trước tiên là buổi sáng đi diễu hành, thấy phụ nữ, đàn ông được khoác lên mình bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Mân Âu Ra Lâm của mình. Khi mà khoác lên mình bộ trang phục đó thì bản thân cảm thấy rất là tự hào.
5: Quân An Gia chúng em thì mong muốn rằng sẽ có dịp lớn, tổ chức lớn hơn và gọi là thường xuyên hơn, để trao dồi với các đội bạn trong thứ nhất là về khâu rượu cần, sang thứ hai là các gian hàng trong ẩm thực, nói chung là giao lưu ẩm thực và gian hàng trưng bày của các đội bạn để chúng tôi học hỏi.
3: Với không gian cô đọng và gần gũi, những câu chuyện được kể bằng hình ảnh từ những gian hàng đã tạo ấn tượng và một cảm nhận đẹp về đời sống của người dân cùng với phong cảnh hữu tình bên bờ Hồ Lắc.
6: Các gian hàng đợt này đặc biệt là rất là công phu và đặc biệt là làm từ các cái vật liệu như là tre nứa rất là tự nhiên, rất là ở trong Bung Yun này tôi thấy là rất là đẹp, rất là phù hợp.
7: Mình đến tham gia lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắc rất là thích thú với các gian hàng ở đây. Các gian hàng ở đây rất là đẹp, mọi người trang trí rất là phong phú. Và thứ mà mình thích nhất ở đây có nghĩa là cái bộ trang phục truyền thống, và thấy rất là nhiều du khách đã khoác lên mình bộ đồ đó để đi tham quan và chụp ảnh rất là nhiều.
3: Trong khuôn khổ lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên bờ Hồ Lắc năm 2026, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương là nơi để lại nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách, và cũng là nơi mà nhiều hình ảnh địa phương được lan tỏa và quảng bá.
0: Thưa quý vị, tại Đắk Lắk, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những không gian văn hóa truyền thống đang trở thành điểm đến được nhiều người lựa chọn. Ở đó, lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng không chỉ được giới thiệu mà còn được trao truyền bằng những trải nghiệm cụ thể.
1: Với những du khách lần đầu đến Đắk Lắk, hành trình khám phá không chỉ là tìm đến những điểm vui chơi mà còn là cơ hội để hiểu hơn về vùng đất và con người nơi đây. Anh Lương Chí Huy cùng nhóm bạn từ thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn cho mình một hành trình như vậy. Trong những ngày vui chơi ở đây, nhóm bạn dành thời gian tìm hiểu những dấu ấn văn hóa đặc trưng từ không gian sinh hoạt truyền thống đến những câu chuyện về vùng đất và con người Đắk Lắk.
8: Và sắp tới thì tụi em dự định sẽ đi tour 2 ngày. Được biết ở đây là một xứ sở voi cho nên là bọn em cũng rất là hào hứng và muốn khám phá nhiều hơn.
1: Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, tại các địa phương và điểm đến du lịch của tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức, từ không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, nghề dệt thổ cẩm, đến các chương trình dân ca dân vũ, trình diễn di sản nghệ thuật và giao lưu văn hóa, tạo nên những sắc màu đa dạng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của du khách.
9: Các tiết mục thì những khán giả xem ấy thì cũng đều hưởng ứng nhiệt liệt, rất là hay. Để cho nên là càng truyền lửa thêm cho chúng tôi, từ nay trở đi sẽ cố gắng để mà phát huy cái nền tảng văn hóa đặc sắc của mình.
1: Đặc biệt, việc tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống trong không gian cộng đồng đang trở thành sản phẩm du lịch được nhiều du khách yêu thích. Không chỉ quan sát, du khách còn có thể hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận đời sống văn hóa của đồng bào Ede Mơ Nông.
10: Mình thấy là cái điệu múa nó rất là phong phú và đặc biệt là nó cho cái mình cái cảm nhận được là thân thiện cho cái con người mình.
11: Ngoài các cái sự kiện lớn để thu hút khách du lịch về với tỉnh thì chúng tôi cũng tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, đặc biệt là giới thiệu các cái di sản, đưa các cái di sản đó thành những cái câu chuyện, thành những cái điểm đến để mà du khách đến với Đắk Lắk được trải nghiệm, để mà cảm nhận được cái văn hóa của Đắk Lắk.
1: Từ những hoạt động văn hóa diễn ra trong kỳ nghỉ lễ, Đắk Lắk đang có thêm những cách để tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách. Không chỉ là một điểm đến của thiên nhiên, ẩm thực hay những sản vật đặc trưng, nơi đây còn có câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc của một vùng đất. Khi những câu chuyện ấy được kết nối với các điểm đến và hoạt động du lịch, sẽ góp phần làm phong phú hơn sản phẩm du lịch của địa phương, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Đắk Lắk và trở lại trong những hành trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, biển Tuy Hòa trở thành điểm đến được nhiều người dân địa phương và du khách lựa chọn để tắm biển, nghỉ dưỡng. Không quá náo nhiệt, đông đúc, biển Tuy Hòa mang đến một không gian thoáng đãng, trong lành, phù hợp cho những ngày nghỉ bên gia đình và bạn bè. Những ngày nghỉ lễ, khi nhiều điểm du lịch trở nên đông đúc, biển Tuy Hòa vẫn giữ được nét riêng với không gian rộng mở, thoáng đãng và nhịp sống nhẹ nhàng. Từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách đã tìm về bãi biển để đón bình minh, tắm biển, đi dạo và tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Không quá ồn ào, không chen chúc, chính sự thoải mái ấy đang trở thành một trong những lý do khiến biển Tuy Hòa được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ.
12: Đây là lần thứ ba rồi. Lần thứ ba chỉ đến Tuy Hòa, Phú Yên rồi. Cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ. Thực ra ở đây thấy rất là yên bình, mọi thứ đều rất là giản dị. Mình đến đây là với kỳ nghỉ gia đình thì mình thấy là biển trong sạch êm, nói chung là mình rất thích.
0: Với nhiều gia đình và nhóm bạn, kỳ nghỉ lễ không nhất thiết phải là những chuyến đi dài ngày. Một không gian biển rộng mở, những hoạt động vui chơi đơn giản và khoảng thời gian được quây quần bên nhau cũng đủ để tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn. Đặc biệt, vào thời điểm chớm thu, thời tiết thuận lợi càng tạo điều kiện để du khách tận hưởng các hoạt động ngoài trời, từ tắm biển, dạo biển đến khám phá đời sống và cảnh quan phố biển Tuy Hòa.
13: Kỳ nghỉ lễ này thì em quyết định đến phía đông tỉnh Đắk Lắk để có một nơi thoải mái, yên tĩnh để đi chơi tắm biển với mọi người. Không quá đông đúc, em có thể tận hưởng không khí xung quanh.
0: Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, hệ thống lưu trú gần biển cũng góp phần tạo nên trải nghiệm thuận tiện cho du khách. Những homestay có không gian nhỏ gần gũi với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn của không ít người muốn tìm một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh sau những giờ vui chơi khám phá.
14: Khi mà họ lưu trú tại đây thì họ có một cái không gian khá là yên tĩnh để thư giãn sau những cái thời gian họ đi tham quan, đi khám phá các địa điểm du lịch. Đấy, thì khi buổi tối họ trở về thì họ có một cái không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
3: Sự hấp dẫn của biển Tuy Hòa không chỉ đến từ cảnh quan mà còn ở nhịp sống vừa đủ sôi động để trải nghiệm, vừa đủ bình yên để nghỉ ngơi. Và với những người du khách tìm kiếm một điểm đến trong lành, thân thiện trong kỳ nghỉ lễ, biển Tuy Hòa là một lựa chọn đáng để khám phá. Thưa quý vị, trong những ngày nghỉ lễ, khi nhiều người có thời gian sum họp, nghỉ ngơi bên gia đình, vẫn có những lực lượng âm thầm bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ để giữ gìn cuộc sống bình yên. Tại Đắk Lắk, Quốc khánh năm nay đúng vào thời điểm lễ hội sầu riêng và mùa thu hoạch đang bước vào cao điểm, giữ vững an ninh trật tự để người dân yên tâm lao động sản xuất và vui lễ an toàn cũng là cách những người làm nhiệm vụ góp phần giữ trọn niềm vui trong ngày Tết độc lập.
1: Những ngày này, các nhà vườn ở xã E Tun bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Niềm vui được mùa càng trọn vẹn khi người dân yên tâm về an ninh trật tự. Từ các tuyến đường, khu dân cư đến những khu vực thu mua, đóng gói nông sản, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các vụ việc phát sinh. Buôn mình đang vào vụ thu hoạch sầu riêng, được mùa lại đúng dịp Tết độc lập nên bà con rất vui. Những ngày qua tình hình an ninh trật tự trong buôn ổn định, không xảy ra trộm cắp. Bà con yên tâm làm ăn cũng nhờ công an, tổ an ninh và dân phòng thường xuyên tuần tra, giữ gìn bình yên cho buôn làng. Với người dân, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng công an không chỉ tạo cảm giác an tâm mà còn góp phần phòng ngừa từ sớm những nguy cơ mất an ninh trật tự. Trong mùa thu hoạch, khi lượng người và phương tiện ra vào các khu vực sản xuất thu mua tăng cao, tinh thần chủ động bảo vệ tài sản của mỗi gia đình cũng được đề cao.
15: Lực lượng công an thì rất tốt, gắn kết với dân nhiều. Cụ thể là công đi tuần nhiều, như buổi tối là ban ngày cũng đi tuần, tối thì lực lượng công an thì rất nhiệt tình, nhiệt huyết.
1: Đằng sau sự bình yên ấy là những ca trực, những chuyến tuần tra không kể ngày nghỉ. Công an xã E Tun đã chủ động xây dựng phương án tăng cường kiểm soát tại những khu vực tập trung đông người, địa bàn sản xuất và các cơ sở thu mua đóng gói sầu riêng, kịp thời xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh trật tự trong suốt dịp lễ hội và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
16: Công an xã cũng phối hợp với các ban ngành của địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, hưởng ứng ngày hội Tết độc lập của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời là cũng tăng cường cái kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm trên địa bàn xã nhằm đảm bảo sự bình yên tại buôn làng trên địa bàn xã E Tun.
17: Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là các cơ quan mặc dù là ngày nghỉ nhưng mà vẫn phải bố trí một lực lượng để trực để giải quyết công việc đột xuất của cơ quan đảng, nhà nước và của các cái hội đoàn thể để đảm bảo cái giải quyết công việc.
1: Ngày nghỉ với nhiều người là khoảng thời gian sum họp vui chơi, nhưng để những khoảnh khắc ấy diễn ra bình yên, vẫn có những người lặng thầm đứng ở phía sau, từ người dân chủ động bảo vệ tài sản đến lực lượng công an bám địa bàn, trực và tuần tra xuyên lễ, tất cả cùng góp sức để mùa thu hoạch thuận lợi, lễ hội an toàn và Tết độc lập thêm trọn vẹn.
3: Thưa quý vị, vào dịp nghỉ lễ, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia có chiều hướng gia tăng. Do đó, trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột rất nhộn nhịp, trong đó có một số trường hợp sau khi đã uống bia rượu rồi tự lái phương tiện về nhà. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, để hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, trong thời gian nghỉ lễ, Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột quyết liệt xử lý tài xế sau khi uống rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
18: Chúng tôi đã bố trí quân số tuần tra khép kín địa bàn trên toàn cái khu vực phụ trách để đảm bảo hạn chế tối đa tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp lễ.
3: Ghi nhận tại chốt kiểm soát nồng độ cồn ma túy trên đường Nguyễn Chí Thanh, đa số các lái xe được kiểm tra đã chấp hành nghiêm quy định, không phát hiện trường hợp vi phạm. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu, né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Trong đó tập trung vào hai khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ. Với sự kiểm soát quyết liệt của lực lượng chức năng, ý thức của người tham gia giao thông đã nâng cao. Trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tình trạng vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể.
19: Kiểm tra nồng độ cồn đối với các người điều khiển phương tiện giao thông thì qua quá trình chúng tôi kiểm tra thì đa số người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì còn một số trường hợp vẫn điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì đối với những trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý rất là kiên quyết vì đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
3: Hiện nay nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo có thể làm chủ được các tình huống. Tuy nhiên, chỉ một phút lơ là có thể phải đánh đổi cả an toàn của bản thân và những người khác. Đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, lưu lượng xe trên đường đông hơn ngày thường, người điều khiển các phương tiện càng cần phải tỉnh táo để chủ động xử lý các tình huống, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1 tháng 9 tuyên bố Tehran sẽ ngay lập tức có động thái tương xứng nếu Mỹ trở lại thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước.
1: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra ở Kyrgyzstan, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh nếu Mỹ thực hiện trở lại các cam kết theo biên bản ghi nhớ, Iran sẽ ngay lập tức có hành động tương xứng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là điểm bất đồng chính giữa Iran và Mỹ. Hai bên đã nối lại các cuộc giao tranh ngày 31 tháng 8 sau hơn một tháng tương đối yên ắng. Tehran tiếp tục đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện trở lại các cam kết trong thỏa thuận, trong đó có việc mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ có động thái tương tự.
0: Ngày 1 tháng 9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga, quy tụ hơn 5.000 đại biểu đại diện cho 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
2: Ban tổ chức khẳng định việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 chứng minh Nga là một đối tác đáng tin cậy trong bối cảnh hệ thống quan hệ quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, và diễn đàn sẽ trở thành nền tảng để xây dựng hệ thống đối thoại quốc tế dựa trên sự thịnh vượng và phát triển chung vì lợi ích của người dân. Được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2026 với chủ đề Viễn Đông phát triển vì lợi ích của người dân, phản ánh sự chuyển dịch từ việc thảo luận về các chỉ số đầu tư sang một chương trình nghị sự về chất lượng cuộc sống ở Viễn Đông, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, giáo dục, công nghệ, thị trường lao động và việc tạo ra các cơ hội mới cho cư dân trong khu vực.
0: Tại thành phố Asheville, bang North Carolina của Mỹ, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhóm họp để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh những tác động từ cuộc chiến tại Trung Đông phủ bóng đen lên triển vọng toàn cầu.

0: Phát biểu khai mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu và cơ bản nhất là tăng trưởng kinh tế. Điều này phụ thuộc vào nguồn lực dồi dào, các quy tắc minh bạch và sức mạnh của thị trường. Ông Bessent cho biết mục tiêu của việc hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân là nhận diện các rào cản đối với tăng trưởng và xây dựng các biện pháp cải cách để loại bỏ chúng. Trong ngày họp đầu tiên, các quan chức tài chính G20 đã đánh giá tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và thảo luận các phương thức tạo đà tăng trưởng kinh tế. Đại diện từ nhiều nền kinh tế đã nêu lên những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi một hệ thống thương mại quốc tế công bằng hơn.
1: Chính phủ Áo đã triển khai trợ cấp giá dầu diesel cho nông dân nhằm giảm áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao và tình trạng hạn hán kéo dài. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá diesel tăng và gây thêm sức ép lên nền kinh tế.
2: Theo chính sách mới, nông dân được hỗ trợ 0,18 đô la Mỹ cho mỗi lít diesel từ tháng 8 năm 2026 và kéo dài đến hết năm 2027. Với những trang trại sử dụng nhiều máy móc, đây là khoản hỗ trợ đáng kể trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng mạnh. Dù khoản trợ cấp diesel giúp giảm bớt một phần áp lực trước mắt, song chi phí vận hành máy kéo vẫn quá cao, khiến một số nông dân phải tính đến việc chuyển từ trồng lúa mì sang các loại rau màu khác. Tuy nhiên, những cây trồng này lại đòi hỏi nhiều nước hơn, trong khi nhiều khu vực tại Áo đang trải qua tình trạng khô hạn nhất trong 140 năm, gây thiếu hụt nguồn nước. Do đó, các chuyên gia cảnh báo sản lượng thu hoạch năm nay của nông dân Áo có thể giảm tới 30%.
1: Thành phố Daejeon là một trong 6 thành phố đặc biệt của Hàn Quốc, vốn được biết đến với hình ảnh thành phố khoa học. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thành phố xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở sản xuất bia thủ công được định hình theo xu hướng trải nghiệm kết hợp giữa du lịch, không gian thưởng thức và món ăn địa phương.
0: Nhà máy bia Daejeon là một trong những mô hình đang được chú ý. Khi cho phép du khách tìm hiểu quy trình tạo ra sản phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến lên men đến hoàn thiện sản phẩm. Thông qua không gian tham quan, quy trình sản xuất vốn chỉ dành cho người lao động được giới thiệu như một phần trong hành trình khám phá địa phương. Cùng với bãi biển Daejeon, những mô hình trải nghiệm như nhà máy bia Daejeon đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đưa du khách đến gần hơn với văn hóa, sản xuất và mô hình kinh tế trải nghiệm.
1: Chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai

Tại sao em lại xâm nhập vào hệ thống? Là tôi nhờ KK. Khởi động hình thức ngủ đông. Em phải khởi động thật sao? Hay là em muốn quỳ? Đây là mệnh lệnh. Rõ. Khởi động hình thức ngủ đông. KK. Quỷ bỏ lệnh sẵn sàng tấn công. Khi nào cậu rảnh thì sửa lại KK. Nó tiếp xúc Đinh Nhật Cần nhiều quá nên bị hư rồi. Vô lý, KK chỉ nghe lời Chí Hoành. Hay là chương trình bắt chước của con người nhiễm virus? Đinh Nhật Cần chính là virus. Tại sao? Tôi là người trong cuộc. Tại sao lại không cho tôi tham gia? Bởi vì anh đừng nói là vì muốn tốt cho tôi nên không nói cho tôi biết. Có lẽ những lời tôi sắp nói ra hơi quá đáng. Tôi xin lỗi anh trước. Tôi không thích cách này. Tôi không cần anh tốt với tôi kiểu đó. Cô tưởng căn dặn. Tôi không phải là loại người thích trốn sau lưng và cần người khác bảo vệ tôi. Tôi cũng không muốn làm người như vậy. Tôi muốn chịu trách nhiệm với mình. Tôi muốn cùng điều tra. Tôi muốn bắt người đó. Thưa Chí Hoành, anh có quy tắc của anh. Tôi có quy tắc của tôi. Anh có thể tôn trọng suy nghĩ của tôi không? Xin anh. Lúc chấp hành nhiệm vụ, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Có nghĩa là anh đồng ý cho tôi tham gia điều tra. Chỉ cần cô chấp nhận yêu cầu, tôi đồng ý. Tôi sẽ nghe lời anh răm rắp. Cảm ơn KK.

thể có chuyện này, không thể có chuyện này. Không có quần áo của mình đâu. Tôi và anh, cô và tôi, không cần xin lỗi. Chúng ta không xảy ra chuyện gì hết, cho nên không cần nói xin lỗi. Nhưng mà tối qua chúng ta, tôi không nhớ gì hết, chứng tỏ không có chuyện gì xảy ra. Anh nghe cho rõ đây, tối qua chúng ta không xảy ra chuyện gì hết. Tối qua chúng ta không có gặp nhau, không có, không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tôi, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Tại sao chứ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không phải Nam Thần mà là Hoàng Tử Khải? Tại sao chứ? Anh Minh Lỗi, sao có nhiều người của Reset tới công ty chúng ta quá vậy? Có người còn cầm máy rà tìm kho báo nữa. Ai tìm kho báo? Cậu không thấy thông báo dưới sảnh à? Không. Kể từ hôm nay, VFocus ủy thác Reset làm cố vấn an ninh. Cho nên mấy ngày tới họ sẽ tiến hành kiểm tra các thiết bị an ninh. Khoan đã, sao tự nhiên lại làm như vậy? Không lẽ chúng ta là mục tiêu của khủng bố sao? Gì vậy? Né nữa đi. Đánh lén. Anh đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa. Công ty làm như vậy cũng là để bảo vệ mọi người. Cẩn thận một chút thì sẽ bớt nguy hiểm đúng không? Nhưng mà rắc rối quá. Chẳng lẽ sau này chúng ta ra vào văn phòng cũng phải qua cửa bảo an sao? Không tới mức đó đâu. Tử Khải, Tử Khải, chào buổi sáng. Hôm qua cậu không về nhà. Sao anh biết? Cậu mặc bộ đồ hôm qua. Đi qua đêm. Nói, tối qua cậu đi đâu? Chẳng lẽ... Tránh ra. Chẳng lẽ gì? Anh đừng nghĩ bậy. Tối qua tôi tới nhà bạn. Nhà bạn. Đúng. Nam hay nữ? Tôi... Không ngờ Tử Khải nhà mình lớn rồi. Không phải đâu anh Minh Lỗi. Anh Minh Lỗi. Tử Khải. Anh đừng ghẹo tôi nữa. Nói tôi nghe coi ai vậy. Tha cho tôi đi. Đưa đây. Cái này là của cô Đinh Nhược Cần. Xin hỏi cô ngồi ở đâu vậy? Cảm ơn. Chẳng lẽ lại là người hâm mộ bí ẩn? Dạo này có trend thích động vật hoang dã. Càng hung dữ người ta càng thích. Kiểm tra các cửa ra vào có gắn camera giám sát không? Tôi biết rồi, tôi tới liền. Tôi sẽ coi lại các bài báo đã viết. Tôi tới giúp anh Long một tay nha sếp. Ừ, tình hình sao rồi? Mọi thứ đều bình thường. Tốt. Đi thôi, con đo.

nghi. Lại có người tặng hoa cho em. Hình như là người hâm mộ bí ẩn gì đó. Chị đào hoa thiệt nha. Chào anh Khương. Lần thứ tư gặp nhau rồi. Chờ một chút, tôi lấy nước tưới cho nó.

Siêu quần, mau chạy đi. Cô không sao chứ? Không sao chứ sếp? Mọi người chú ý, lập tức rà soát khu vực mình phụ trách coi có đồ vật khả nghi không. Các cậu giải quyết chỗ này. Dạ. Đề nghị mọi người rời khỏi văn phòng, mời mọi người di chuyển, mau di chuyển ra ngoài.

tưởng Đinh Nhật Cần bị phó tổng phạt ở nhà để kiểm điểm. Thì ra nguyên nhân là vì Thư đe dọa. Cô thấy chưa? Lúc trước tôi kêu cô canh chừng cổ, nhưng cô không nghe. Bây giờ thì lòi ra chuyện lớn như vậy rồi đó. Nhưng mà Đinh Nhật Cần, cô đừng nói với tôi là cổ không cố ý. Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Chuyện này là do cổ dùng lời lẽ quá đáng để giết về cậu thanh thiếu niên đó. Cái gì mà trừng phạt nghiêm khắc trời đất không tha, không có chuyện đó thì cũng không có chuyện hôm nay. Hơn nữa, bây giờ là thời đại gì? Thời đại như thế nào? Chỉ cần cậu ra đường tùy tiện nhìn người khác một cái thì cũng có thể bị đánh bầm dập. Đúng vậy, chị Dược cần làm vậy có phần hơi quá đáng. Nhưng tôi không ngờ VivoCop lại nhận bom tự chế. Chuyện này còn kích thích hơn chơi game, kích thích cái đầu cậu. Tôi tặng cậu một trái bom chịu không? Không cần. Dù thế nào thì bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong. Sai rồi. Phải nói là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Nhân vật nguy hiểm nhất và phiền phức nhất của VivoCop đã trở lại.

Xong rồi, cảm ơn. Chí Hoành, anh không thấy đau à? Lần nào cậu cũng hỏi câu này, cậu không thấy mệt à? Anh còn cười hả? Đây là chuyện nhỏ, tôi từng bị thương nặng hơn rồi. Tại cậu chưa thấy thôi. Tôi thấy chuyện này không nên coi là một thói quen thì tốt hơn. Đừng nhìn nữa, mau làm thí nghiệm phân tích của cậu đi. Tôi phân tích xong rồi, tại sao còn phải làm lại nữa? Cẩn thận một chút sẽ không có sai lầm. Đúng rồi. Không phải cảnh sát đã đem thuốc nổ còn dư về đồn để làm chứng cứ hay sao? Tại sao anh lại có nó? Cậu quên cậu của cậu ấy là ai à?

mau lên. Đừng có hối tôi nữa, lúc nãy tôi mới kiểm tra xong rồi. Nước ép đang lên danh sách các ứng cử viên cho chức thủ tướng. Chính trị gia gốc Hoa nổi tiếng Đỗ Thịnh Ngạn có cơ hội đại diện cho phe đối lập trong cuộc chiến giành chức vụ này.

Anh xỉn rồi hả? Anh muốn mượn rượu giải sầu cũng đừng uống kiểu này. Tôi đang rất buồn, đừng làm phiền tôi. Nếu không tại cô thì tôi đã không tỏ tình với chị Tâm Nghi trước mặt mọi người. Kết quả thì sao? Đều tại cô hết. Ai mà biết anh sẽ nổi điên lên. Thất tình thôi mà, làm như chỉ có mình anh thất tình vậy. Anh thôi đi. Anh bị từ chối tính ra là chuyện tốt đó. Chị ta không hợp với anh đâu. Nếu anh là thỏ trắng thì chị ta là sói xám. Thoát khỏi chị ta thì cuộc sống của anh mới tốt đẹp. Chị Tâm Nghi là người tốt. Chị rất dịu dàng, chu đáo, tốt bụng. Chị từ chối tôi là vì thương tôi. Tới nước này mà còn bênh vực chị ta, anh đúng là đồ ngốc. Bị từ chối không phải là lỗi của đối phương. Người tỏ tình phải lường trước là mình bị từ chối. Phải lường trước. Không ngờ anh có thể nói được câu men như vậy.

Trước giờ tôi vẫn rất men. Biết chưa? Ừ. Trái cây trong nhà tôi trồng đều là do tôi giác. Táo lê gì cũng do tôi giác. Tôi biết rồi. Tôi biết táo lê trong nhà anh do anh giác. Anh giỏi lắm, anh rất giỏi. Đúng. Đúng vậy. Chị Tâm Nghi, tôi bị từ chối thì không sao. Chỉ là chị nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc. Tới nước này rồi còn mong chị ta hạnh phúc. Anh đúng là người có 102. Rượu đâu? Rượu của tôi đâu? Rót rượu. Mau lên. Rót rượu. Tôi nể tình anh thất tình đó. Thấy tôi có quan tâm đồng nghiệp không? Có. Chúc anh tìm được một người tốt hơn. Chúc chị Tâm Nghi hạnh phúc. Cạn. Anh đi vừa thôi. Ella. Tôi đã nói hết chuyện cần nói với anh rồi. Chỉ có mình cô nói, còn tôi chưa nói. Vậy anh muốn nói gì chứ? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cái gì? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Anh bị điên à? Chịu trách nhiệm cái gì? Chuyện tối qua là ngoài ý muốn, nhưng tôi biết với con gái, giữ gìn trinh tiết là một chuyện rất quan trọng. Tôi làm đàn ông thì phải can đảm gánh vác. Tôi phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chịu trách nhiệm? Anh muốn làm cái gì? Tôi muốn chăm sóc cô suốt đời. Suốt đời à? Đúng. Mặc dù bây giờ tôi chưa thích cô, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng quên chị Tâm Nghi để thử thích cô. Anh bị điên à? Tôi không bị điên, tôi rất khỏe mạnh. Báo cáo sức khỏe tháng trước tôi rất khỏe mạnh. Cô yên tâm, cô chính là người phụ nữ đầu tiên của tôi và sẽ là người phụ nữ duy nhất của tôi. Anh ta là trai tơ. Tôi nhất định sẽ cố gắng thích cô. Không cần. Hoàng Tử Khải, cho dù anh coi trọng trinh tiết hay anh là trai tơ, anh cũng không cần để ý chuyện này. Anh cứ thoải mái quên chuyện tối qua đi. Tôi không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta có thể gặp ba mẹ cô trước, sau đó tới Bành Hồ gặp bà nội tôi, cuối cùng thì tới Đông Thế gặp mẹ tôi. Đừng nói nữa. Anh nghe rõ đi. Tôi không có cảm giác với anh. Hơn nữa là không có 0,000 cảm giác với anh. Tôi không thích lạc mềm buộc chặt. Phụ nữ thế kỷ 21 nói một là một, hai là hai. Tôi kêu anh quên thì anh quên đi, nghe chưa? Còn nữa, sau này không được nhắc chuyện tối qua ở công ty. Nếu không tôi giết chết anh, nghe chưa? Sao lại như vậy chứ?

tại sao cô lại cản đường của tôi? Là cô tự nhiên đụng tôi trước. Cô cản đường tôi mà lại nói tôi đụng cô trước. Cô đừng có ngang ngược. Cô đi đường không cẩn thận.

đụng trúng tôi. Cô đi đứng không biết chú ý mà còn nói tôi đụng trúng cô. Cô làm sao mà còn lớn tiếng? Chúng tôi thấy hết rồi, là cô đụng trúng cũ. Cô không xin lỗi mà còn đẩy người ta. Cô không thấy mình quá đáng sao? Liên quan gì tới chị? Không liên quan tới tôi. Nhưng mà tôi thấy ngứa mắt nên lên tiếng. Cô mau xin lỗi cổ đi. Xin lỗi? Đó là thứ gì? Tôi không biết. Không sao, cô có thể học nó từ bây giờ. Chị đừng có nóng nảy. Nói chuyện nhẹ nhàng một chút, lỡ như lại nhận thư đe dọa, lần này thì khác. Xin lỗi cổ đi. Chị dám nói chuyện với tôi kiểu đó? Biết tôi là ai không? Tôi không biết cô là ai. Cho dù cô là ai thì cũng phải biết tôn trọng người khác. Xin lỗi. Chị Nhật Cơn, chị dám tạt nước vào tôi. Cái này là gậy ông đập lưng ông, không phải ai cũng dễ ăn hiếp, hiểu chưa? Chị thật quá đáng. Người đàn bà xấu xa, tôi mét với ba tôi thì chị chết chắc. Nè cưng, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mét ba vậy? Chị nhớ đó. Đúng là xui xẻo, vừa ra đường đã gặp em bé to xác. Chị Như Cần, chiêu gậy ông đập lưng ông của chị rất hay, nhưng tôi cảm thấy chị nên sửa lại cái nết. Câm miệng. Máy quay có vô nước không? Không có, tôi đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nó. Vậy thì tốt. Nếu nó hư thì cậu đừng hòng sống. Dạ biết. Cô có sao không? Cảm ơn chị. Không có gì. Đầu óc con nít bây giờ toàn chứa thứ gì đâu. Con bé đó nhìn cũng dễ thương, nhưng không ngờ lại xấu tính như vậy. Tự nhiên cầm vòi nước xịt lên em. Cho dù lần này em đã làm đúng, nhưng em cũng nên dùng một cách khác, hoặc là nói chuyện dễ nghe hơn. Em đừng quên, cũng tại vì em nói chuyện quá khó nghe nên mới khiến cậu thiếu niên kia ghim tới bây giờ. Sao im re rồi? Hello. Chị Nghi, sao? Chị cũng nghĩ là cách em đưa tin về cậu ta là sai à? Trách cứ tội phạm thì không sai. Nhưng mà lúc phóng viên đưa tin thì không nên áp đặt quan điểm cá nhân để phán đoán đúng sai. Cho dù là nêu cao chính nghĩa cũng phải biết lựa chọn. Dù sao chúng ta là phóng viên, chứ không phải là cảnh sát hay là tòa án. Cho nên, nếu lúc trước em không nói như vậy, có lẽ cậu ta đã không tái phạm. Em đừng nghĩ lung tung, đây là hai chuyện khác nhau. Nhưng chị cảm thấy, có lẽ em nên nghe lời khuyên của chị, điều chỉnh cách thức đưa tin của em. Em đừng để chị phải lo lắng nữa. Quá đơn giặt ủi cô Dương. Em biết rồi. Nhưng mà con nít bây giờ không giống với tụi mình lúc nhỏ. Phải, con nít ngày xưa rất hờ khạo và ngây thơ. Cho dù bị chọc ghẹo cỡ nào cũng không khóc. Vừa ngây thơ vừa dễ thương. Chị đang nói chị hả? Chị cũng bị người ta chọc ghẹo. Đương nhiên không phải là chị. Chị đang nói một cậu bé mà chị từng quen. Chị ăn hiếp người ta lúc chị còn đại học đúng không? Thằng bé đó còn sống không? Em tào lao quá. Hình như tụi chị quen nhau chưa lâu thì thằng bé phải dọn nhà. Chị nhớ rồi. Hình như nó tên là Tròn Trịa, Tròn Do hay là Tròn Lăng Lóc gì đó. Tròn Trùng Trục, Lăng Long Lóc. Không phải là Tròn Do, Tròn Lăng Lóc hay là Tròn Trịa béo mập, béo mất mít, béo tròn trịa.

Cao Quốc Long, tối nay không có chuyện gấp thì đừng tìm tôi nghe chưa? Tại sao? Có phải tại vì tối nay Đinh Nhược Cần dọn đi, cho nên đây là buổi tối cuối cùng của hai người? Không có buổi tối cuối cùng, tối nay cổ quay lại là để dọn đồ đi. Tôi là người từng trải, tôi hiểu tâm trạng bây giờ của anh. Chúng ta nói chuyện với nhau đi. Không cần. Tôi có thể tâm sự với anh mà. Tôi không rảnh. Chí Hoành, có phải bây giờ anh cũng giống như tôi, anh muốn tìm một lý do để cổ tiếp tục ở bên anh không? Đủ rồi, tôi không cần chia sẻ tâm trạng với cậu. Anh đừng cậy mạnh, có nhiều chuyện nói ra sẽ thoải mái hơn. Cậu muốn tôi tháo hết robot của cậu ra sao? Anh không được làm vậy, tôi quan tâm anh thôi mà. Tôi kêu cậu đừng lên đây rồi mà. Bây giờ chưa tối, mặt trời chưa lặn. Cậu đi xuống dưới đi, nói chuyện thôi mà. Đi xuống.

Nó có làm cô nhớ tới lúc ở đảo Quang không? Anh kêu tôi vừa tan ca thì về ngay là để tôi muốn trả món nợ mà tôi đã nợ cô. Nợ tôi một buổi hẹn chính thức. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có chính thức quen nhau. Cô cứ coi như đang nhớ lại lúc chúng ta ở đảo Quang đi. Vậy thì tôi không cần rớt xuống biển lần nữa để dạt vào đảo Quang. Biển này thì khó rớt xuống lắm.

ngồi xuống đi. Anh có thể làm món thịt nướng ở Đảo Quang luôn à? Nhưng cái Đảo Quang này đẹp hơn cái Đảo Quang lúc trước. Có cả thảm nữa. Đương nhiên, hơn nữa còn có dao nĩa.

Nói thật, tôi rất tò mò món thịt nướng ngày đầu tiên chúng ta ăn trên đảo Quang là thịt gì. Cô muốn biết à? Anh yên tâm, bây giờ tôi đủ can đảm để nghe sự thật rồi.

Anh cho tôi ăn thịt đó à? Còn ngày thứ hai là cá, có đúng không? Cô đoán đi. Anh đúng là thích nhử người khác. Đây chính là lý do tôi được người khác thích. Anh đúng là mặt dày. Cảm ơn lời khen của cô. Ngon không? Ăn cũng được hả? Cạn ly.

Vào lúc này, tôi có cảm giác đang quay trở lại lúc ở trên quang đảo. Dường như trên đời này chỉ còn lại mình và ảnh. Tụi mình bầu bạn và dựa dẫm vào nhau.

Em sẽ rất nhớ chị. Robot cũng biết cái gì là nhớ hả? Em sẽ phát lại nhật ký camera giám sát 24 giờ. Trong đó chị xuất hiện tới 2.714 phút. Nhiều quá vậy. Em lưu lại hồi nào? Xóa hết đi. Không đủ quyền hạn, mệnh lệnh vô hiệu. Phương Chí Hoành, anh ra lệnh cho KK xóa hình ảnh của tôi đi. Cảm ơn anh. Không có hình ảnh thì em không thể nhớ chị được. Em đang làm gì vậy? Bóng lưng đau khổ. KK. Con người hôn nhau là vì thích nhau. Chị thích KK à? Phải, Đinh Nhật Cần thích KK. Đây là nụ hôn tạm biệt đó KK. Bye bye.

tôi đi về nha. KK còn có nụ hôn tạm biệt. Tôi bảo vệ cô lâu như vậy thì cô cũng phải thể hiện thành ý một chút.

Có nhiệm vụ, tôi tới ngay đây. Cô định đi lấy tin hả? Anh làm nhiệm vụ à? Nhớ cẩn thận.

Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Giai điệu đam mê tuần này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ. Thưa quý vị, mỗi sớm mai thức dậy tại một nơi xa xôi và bình yên như tại camping Quyết Thạch, Triệu Vi có cảm giác như là mình vừa bước ra từ một giấc mơ thật đẹp. Và không gian nơi đây với mặt hồ phẳng lặng đang tan dần lớp sương mỏng khiến cho chúng ta dễ lòng mơ mộng hơn bao giờ hết. Có những giấc mơ đưa ta trở về với quá khứ, nhưng cũng có những giấc mơ mang đến ánh sáng hy vọng cho tương lai. Và ngày hôm nay, Triệu Vi mời quý vị cùng bước trong thế giới của những giai điệu bay bổng để thấy rằng mỗi giấc mơ đều mang trong mình một sức sống riêng. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thả mình vào sự da diết nồng nàn của ca sĩ Hở Selanie qua ca khúc mang tên If, Nếu.

Hai chữ nếu như thường mở ra một thế giới của những ước muốn, và trong âm nhạc đó là nơi ta được tự do vẽ nên những giấc mơ của riêng mình. Có những giấc mơ ngọt ngào đến mức ta muốn giữ mãi cho riêng mình, như một góc nhỏ bình yên ở trong tim. Và tiếp theo chương trình, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng hát tinh tế của ca sĩ Phương Linh qua một nhạc phẩm mang đậm sắc thái mộng mơ. Em sẽ là giấc mơ.

Xin được cảm ơn ca sĩ Phương Linh đã mang tới một giấc mơ thật đẹp. Thưa quý vị, giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng sẽ trọn vẹn hơn khi ta không còn đơn độc, khi ta tìm thấy cho mình một nửa đồng điệu để cùng nắm tay đi qua những thăng trầm, những khúc quanh của cuộc đời. Và trong không gian tinh khôi của buổi sớm mai, khi mọi ồn ào dường như được dừng lại bên ngoài cánh cổng của thiên nhiên, lời hứa có nhau trọn đời bỗng trở nên thiêng liêng, chân thật và có sức nặng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lời yêu mà còn là cam kết của những tâm hồn biết lắng nghe và trân trọng nhau. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc đầy tự sự và xúc cảm qua giọng hát của ca sĩ Nanie với bản mashup Giấc mơ có thật và có nhau trọn đời.

Quý vị thân mến, hạnh phúc thật sự vốn chẳng phải là mục đích đến cuối cùng, mà chính là toàn bộ hành trình mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, với đủ đầy những dư vị, vui buồn, hân hoan và cả những thử thách. Thế nhưng cuộc đời đôi khi lại mang đến những ngã rẽ bất ngờ. Nếu một ngày nào đó những mảnh ghép mà chúng ta từng nâng niu không còn cùng chung một bầu trời, không còn cùng nhìn về một hướng, thì chúng ta hãy chọn cách cầu chúc cho nhau bằng tất cả sự chân thành và những điều tốt đẹp nhất, như một cách để trân trọng chính quá khứ của mình. Và hãy cứ tin rằng mỗi một sự rời đi đều là để nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ xứng đáng hơn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng đón nhận một nguồn năng lượng thật tươi mới, một sự vỗ về dịu dàng cho tâm hồn từ giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Hờ Sê La Nie với ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác.

Thưa quý vị, hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay đang dần khép lại và mỗi một mảnh ghép cảm xúc đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy ý nghĩa, phải không ạ? Và bài học lớn nhất mà thiên nhiên và âm nhạc đã dạy cho chúng ta có lẽ chính là sự trân trọng hiện tại. Hãy cứ sống và yêu như thể đây là khoảnh khắc quý giá nhất. Và để khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe tiếng hát của San Chun qua ca khúc Nếu ngày mai không đến.

Quý vị thân mến, nhạc phẩm vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và những giai điệu về ước mơ, về tình yêu đã vang lên giữa không gian bình yên của camping Quyết Thạch. Hy vọng đã mang lại cho quý vị một chút dư vị ngọt ngào cho ngày mới. Hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn đẹp để thấy cuộc đời này luôn đáng yêu và đáng mơ ước, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Triệu Vi cũng như ekip thực hiện chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: ở Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Không chỉ tôn vinh sản vật đặc trưng, lễ hội đang mở ra một không gian kết nối giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, thị trường và du khách. Từ nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, mở rộng phương thức tiêu thụ đến phát triển du lịch, văn hóa và ẩm thực, giá trị của trái sầu riêng đang được mở rộng theo nhiều hướng, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Với khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến gần 500.000 tấn. Đắk Lắk đang sở hữu một vùng nguyên liệu có quy mô lớn. Nhưng cùng với lợi thế ấy là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của sản phẩm. Bởi thị trường hôm nay không chỉ hỏi có bao nhiêu mà ngày càng quan tâm được sản xuất như thế nào. Đây cũng là lý do câu chuyện nâng cao giá trị sầu riêng đang được bắt đầu ngay từ người nông dân. Từ việc lựa chọn giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý đến ghi chép nhật ký sản xuất, mỗi khâu đều phải hướng đến một mục tiêu chung, tạo ra sản phẩm đạt chuẩn và có thể chứng minh được nguồn gốc.
1: Chính quyền địa phương đã hỗ trợ và đã tạo được cái sân chơi cho doanh nghiệp và nhà nông có thể kết nối với nhau. Và chúng tôi cũng yên tâm khi ký kết được một cái mã vùng trồng đạt chất lượng, đạt sản lượng.
2: Muốn đấu giá thì chúng ta phải có một cái quá trình chuẩn bị. Thứ nhất là chúng ta phải có mã vùng trồng, rồi chúng ta phải sản xuất theo một cái chuỗi, rồi trong khi đó chúng ta là phải có nhật ký canh tác. Tuy rằng nó khó khăn nhưng mà vì thói quen thôi là nó khó, nhưng mà khi chúng ta làm thì rất dễ, và hiện tại này qua công tác chuyển đổi số thì nó càng dễ hơn nữa.
0: Những yêu cầu của quy trình sản xuất và xuất khẩu sầu riêng từng được xem là thủ tục này đang trở thành một phần của giá trị sản phẩm. Khi vùng trồng được quản lý, quá trình sản xuất được ghi nhận và nguồn gốc được minh bạch, trái sầu riêng có thêm cơ hội để bước vào những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao.
3: Tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ khi chúng ta xuất khẩu, chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm. Thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của Văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền. Thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
0: Thực tế cho thấy, chuẩn hóa sản xuất không phải để tạo thêm thủ tục, mục tiêu cuối cùng là để chất lượng được nhận diện, nguồn gốc được chứng minh và giá trị được thị trường ghi nhận. Điều này được thể hiện khá rõ qua một cách làm mới ở xã Crong Bách bằng phiên đấu giá ngay tại vườn sầu riêng. Ở đây, người mua không chỉ nhìn vào một trái sầu riêng, họ quan tâm đến cả quá trình tạo ra trái sầu riêng, bao gồm từ vùng trồng ở đâu, quy trình canh tác thế nào, chất lượng ra sao và có thể truy xuất đến đâu. Tại phiên đấu giá thí điểm ở Crong Bách, hơn 350 tấn sầu riêng Dona trên diện tích 14,6 ha được đưa ra đấu giá, giá khởi điểm 55.000 đồng một ký và được chốt ở mức 68.000 đồng một ký.
4: Thị trường trâu nổi, ví dụ họ mua 50, đồ gió họ xuống thì họ còn có 30, 35, cho nên người dân là rất là lo âu. Còn bây giờ mà nếu mà làm sản phẩm cho nó được thì cho nó đẹp thì đấu giá thì an toàn, có thể là 95% trở lên.
5: Qua những cái phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi được công khai một cách minh bạch. Thì qua những phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi là sẽ được giá như kỳ vọng và hạn chế cái tình trạng là giá cả bấp bênh và thương lái rồi là ép giá như thời gian trước đây.
0: Con số ấy không đơn thuần là một mức giá. Nó cho thấy khi chất lượng, nguồn gốc và thông tin sản phẩm được minh bạch, người nông dân có thêm cơ hội để chủ động tiếp cận thị trường và nâng giá trị sản phẩm. Từ một phiên đấu giá, điều được nhìn thấy không chỉ là giá bán, đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm để đáp ứng thị trường thay vì làm ra rồi mới tìm thị trường.
6: Qua cái việc đấu giá, để mọi người nhìn thấy được suốt cả cái quy trình người nông dân chăm sóc theo một quy chuẩn, và đồng thời người tiêu dùng biết được họ đang sử dụng cái sản phẩm như thế nào, có nguồn gốc ra làm sao và cái tính minh bạch an toàn vệ sinh thực phẩm đến đâu, để từ đó

0: thì người tiêu dùng mới đưa ra cái giá để sử dụng cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái giá trị của người nông dân làm ra.
1: Nhưng một sản phẩm tốt sẽ khó tạo ra giá trị lớn nếu chỉ dừng lại ở một vùng trồng. Muốn nâng giá trị, sầu riêng cần được kết nối rộng hơn với doanh nghiệp, người tiêu dùng, thị trường và cả những ngành kinh tế khác. Từ đây, lễ hội mở ra một không gian kết nối mới. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng mà tạo cơ hội để các chủ thể trong chuỗi tìm đến nhau. Gần 400 gian hàng của hơn 160 đơn vị trong và ngoài nước cùng hiện diện tại khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Điều đáng nói không nằm ở số lượng gian hàng, quan trọng hơn là những cuộc gặp gỡ giữa người sản xuất tìm đầu ra, doanh nghiệp tìm vùng nguyên liệu, đơn vị kỹ thuật tìm cơ hội đồng hành, còn thị trường tìm kiếm những sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.
2: Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn để lan tỏa, kết nối, giao thương, đặc biệt là các cái đối tác đến có thể hợp tác về không những sản xuất mà còn là thương mại, xuất khẩu cái trái sầu riêng của Việt Nam, quảng bá cái hình ảnh trái sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế.
1: Kết nối thị trường không bắt đầu từ lúc trái sầu riêng được đưa ra bán, nó bắt đầu ngay từ vùng trồng, từ vật tư đầu vào, kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất, rồi nối tiếp đến thu mua, sơ chế, đóng gói và xuất khẩu. Một trái sầu riêng có giá trị cao vì phía sau nó là cả một chuỗi giá trị được tổ chức tốt.
3: Hiện tại thì doanh nghiệp và hợp tác xã là đã số hóa vùng trồng từ vùng nguyên liệu, khẳng định luôn chất lượng từ vùng nguyên liệu, định danh mỗi cái vùng nguyên liệu, mỗi hộ dân và mỗi cây sầu riêng và mỗi quả sầu riêng đều có một cái mã định danh để qua tất bất thị trường nào thì nó đều có một cái số định danh là check một phát là mình sẽ ra là tên doanh nghiệp, tên hộ dân đó. Và quả sầu riêng đó là quả số bao nhiêu ở trên vườn.
4: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng.
1: Không gian kết nối chuỗi ngành hàng sầu riêng tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã và đang vượt ra ngoài những gian hàng vùng trồng sầu riêng. Các phiên live stream đưa sầu riêng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đến gần hơn với người tiêu dùng. Công nghệ không thay thế những cuộc gặp trực tiếp như giúp mở rộng những cuộc gặp ấy. Từ một gian hàng đến hàng nghìn người theo dõi, từ một địa phương đến những khách hàng ở xa. Điều này cho thấy thị trường không còn chỉ được tìm kiếm mà đang được tiếp cận bằng nhiều phương thức hơn.
5: Phiên livestream lần này thì không chỉ chúng tôi quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi cùng kể về những câu chuyện về người nông dân của chúng tôi bao nhiêu ngày đêm vất vả để tạo nên được cái mùa vàng như thế này. Chúng tôi muốn tri ân những người nông dân đó và mong sao đó thì người nông dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại chính quyền địa phương, cùng với các nhà để làm sao chúng ta có một cái sự kết nối bền chặt để mỗi cái giá trị nông sản, đặc biệt là sầu riêng mang ra ngoài thị trường là đó là một niềm tự hào của người nông dân của chúng tôi.
1: Các kết nối trực tiếp tại lễ hội được diễn ra ngay trong những khu vườn thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Mùa lễ hội cũng là mùa thu hoạch, những vườn sầu riêng trở thành nơi du khách được trực tiếp nhìn thấy cách một sản phẩm được tạo ra. Từ chăm sóc, thu mua đến thưởng thức, khoảng cách giữa người trồng và người tiêu dùng được rút ngắn.
6: Hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm ngõ sầu riêng, thì cảm giác nó cũng khó tả. Nhưng mà để gõ được một quả sầu riêng và tự tay gõ và nó đảm bảo chất lượng để mình cắt xuống, mình mua về thì đó cũng là một cảm giác rất là tuyệt vời. Sau khi tham dự cái lễ hội sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk cũng muốn quay lại một lần nữa để tiếp tục trải nghiệm vào cái vườn sầu riêng của bà con nông dân ở trên tỉnh Đắk Lắk.
7: Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một vườn sầu riêng ở Đắk Lắk. Tôi rất thích không gian xanh và những trái sầu riêng chữ quà. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này.
1: Với người nông dân, mỗi du khách đến vườn không chỉ là một khách tham quan, đó còn là một cơ hội để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ cách làm và kể câu chuyện về những vùng đất đã tạo nên trái sầu riêng. Khi sầu riêng được kết nối với thị trường, một giá trị khác cũng được mở ra, đó là giá trị của điểm đến. Bởi một vùng trồng chỉ bán được trái cây sẽ tạo ra một giá trị, nhưng một vùng trồng có thể đón khách, kể câu chuyện văn hóa, phục vụ ẩm thực và tạo ra trải nghiệm sẽ có thêm nhiều cách để gia tăng giá trị từ chính sản phẩm ấy. Tại xã Econex, câu chuyện sầu riêng được kể bằng ngôn ngữ của văn hóa. Hai chú voi, bóc khăm,
7: và Khăm Sen tham gia cùng đoàn rước Nữ Hoàng Sầu Riêng Cổ Thụ phục dựng nghi thức cầu no đủ của người Ê Đê không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ hội mà còn đưa du khách đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đây là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây sầu riêng sai quả, được mùa được giá. Qua đó, bà con mong cuộc sống ngày càng no ấm, buôn làng đoàn kết và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ. Khi văn hóa được đặt trong không gian của một sản phẩm nông nghiệp, giá trị của lễ hội cũng được mở rộng. Du khách không chỉ đến để ăn một trái sầu riêng, họ đến để biết vùng đất, gặp con người và hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm.
8: Lễ hội sầu riêng không chỉ là mình đến để thưởng thức sầu riêng mà mình sẽ nghe được cái câu chuyện của người dân. Những người mà trực tiếp sản xuất ra được cái giống cây đặc sản này, họ có nhiều cái câu chuyện để mà kể cho du khách nghe về những cái sự cần cù lao động của người dân Đắk Lắk cũng như là bản thân trong cái việc làm thế nào mà có được một cái sản phẩm rất là đặc trưng của địa phương. Và
7: đó cũng là cách nông nghiệp có thể tạo thêm giá trị cho du lịch. Một vườn sầu riêng đang mùa thu hoạch trở thành điểm trải nghiệm, một sản phẩm đặc trưng trở thành quà tặng, một câu chuyện văn hóa trở thành ký ức của du khách. Và khi các giá trị ấy được kết nối, nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra dịch vụ và trải nghiệm.
9: Khi vừa bước chân xuống sân bay tại Buôn Ma Thuột thì đã cảm thấy cái lễ hội sầu riêng rất là tưng bừng và có một trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm, vừa trải nghiệm lễ hội lại vừa trải nghiệm tại khu vườn ở đây.
7: Ngay cả cách thưởng thức sầu riêng cũng đang được mở rộng. 102 món ăn được giới thiệu tại lễ hội cho thấy loại trái cây vốn quen thuộc với người Việt có thể bước vào những cách chế biến mới. Tôm đút lò sốt sầu riêng, cơm chiên sốt samban sầu riêng, cà ri xanh sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn chỉ là một loại trái cây, nó trở thành nguyên liệu để sáng tạo, để xây dựng sản phẩm ẩm thực và mở thêm không gian cho du lịch.
10: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng. Các bạn,
11: tôi vừa thưởng thức 3 món ăn từ tôm mix với sầu riêng. Thứ nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày.
7: Từ vườn cây đến bàn ăn, giá trị của sầu riêng vì thế không chỉ nằm ở quả tươi, đó là khả năng chế biến, sáng tạo và tạo ra những sản phẩm mới. Nhưng tất cả những kết nối ấy cùng đều hướng đến một đích đến là thị trường. Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp về vùng nguyên liệu, chất lượng, chế biến, logistics và phân phối. Hy vọng là chính phủ Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk sẽ cho nhiều chính sách hơn và hỗ trợ để nông dân Việt Nam trồng được những trái sầu riêng chất lượng cao hơn và chuẩn chỉnh hơn để có thể mang những sản phẩm tốt tới những khách hàng bên Trung Quốc yêu thích. Đây cũng là lúc câu chuyện của ngành hàng được đặt trong một yêu cầu lớn hơn, không chỉ bán được hôm nay mà phải giữ được thị trường cho ngày mai.
12: Chúng tôi cho rằng là cái việc sáng kiến của tỉnh tổ chức một cái lễ hội sầu riêng trong một cái thời gian rất dài để làm sao ấy là thứ nhất là quảng bá thương hiệu, thứ hai là cũng động viên khích lệ cái tinh thần của người sản xuất, đúng không ạ? Cái thứ ba cũng là tìm kiếm thị trường, cái thứ tư là cũng nhìn lại xem là cái quá trình chúng ta đi cần phải cái gì nữa, cái gì là thuận lợi, cái gì là thách thức. Từ đó sau cái lễ hội này, vấn đề là sau cái lễ hội này chúng ta sẽ có cái đánh giá, có cái tổng kết để chúng ta nhìn nhận lại và có một cái chiến lược phát triển làm sao cho sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và cũng như là sầu riêng chung của quốc gia là vừa phát triển nhưng phải luôn luôn phải đặt giá trị bền vững.
7: Quảng bá chỉ là bước đầu, để thương hiệu đi xa, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của cả chuỗi cung ứng. Đó cũng chính là lý do ngành hàng đã được đặt trước yêu cầu chuyển từ tư duy mua bán theo mùa vụ sang tư duy hợp tác dài hạn.
13: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó chúng ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
14: Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng

0: giá không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, bảo quản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối của ta.
1: Lễ hội sẽ khép lại, nhưng những kết nối được hình thành trong khuôn khổ của lễ hội sẽ tiếp tục được nối dài. Giá trị của lễ hội sẽ không dừng lại ở những con số về khách tham quan hay những hoạt động quảng bá. Giá trị lớn hơn là một thị trường rộng hơn, một chuỗi sản xuất chuyên nghiệp hơn, những sản phẩm có giá trị cao hơn và sinh kế tốt hơn cho người dân. Từ vùng đất Đại Ngàn, sầu riêng Đắk Lắk đang tìm cách đi xa bằng chính chất lượng, thương hiệu và những giá trị được tạo ra từ cả hệ sinh thái ngành hàng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là ngày hội của một sản vật mà đang trở thành một động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

0: Thưa quý vị, với nhiều lao động nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có một nghề phù hợp không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn mở ra cơ hội để phát triển kinh tế bền vững. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng đưa đào tạo nghề về tận cơ sở, lựa chọn những ngành nghề sát với nhu cầu của người dân và điều kiện sản xuất từng địa phương. Từ những học ấy, nhiều người đã mạnh dạn áp dụng kiến thức và thực tiễn, từng bước nâng cao hiệu quả lao động và cải thiện thu nhập. Ngôi nhà mới của gia đình chị Hờ Chỉ, xã Tây Sơn, hôm nay không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là dấu mốc của một hành trình vươn lên thoát nghèo. Bước chuyển bắt đầu khi chị được cán bộ cơ sở vận động tham gia lớp đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và tiếp cận các chính sách hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm. Những kiến thức học được đã được vợ chồng chị áp dụng trực tiếp vào sản xuất. Có kiến thức để làm ăn, vợ chồng chị Hờ Chỉ không chỉ thoát nghèo mà còn đặt mục tiêu mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.
1: Mình đi học rồi, mình biết gì mình chăm sóc rồi, nhỏ giọt rồi, mình bón phân, phun thuốc rồi ấy. Bây giờ nó cũng khác. Nó hầu kia có 40 tấn, bây giờ mình lên được 6-7 tấn.
0: Với anh Ma Đức ở xã Suối Trai, kiến thức từ lớp học nghề chăn nuôi cũng đã được áp dụng ngay trên đàn bò của gia đình. Từ những kiến thức có được, gia đình anh từng bước ổn định sinh kế, tăng thu nhập và có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.
2: Trước kia mà cái truyền thống đồ là mình không có biết, là cái điều trị cứ như thấy con bò nặng rồi ôm ra là chết, coi như là mất cái tài sản quý giá của gia đình. Biết cái khóa học đó là những trao dồi những kiến thức, những kỹ năng mà tiếp thu được thì mình thấy là rất là có ý nghĩa.
0: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2024, tỉnh Đắk Lắk cũ đã tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho hơn 34.000 lao động nông thôn. Năm 2025, sau sắp nhập tỉnh, khoảng 5.400 lao động tiếp tục được đào tạo. Riêng lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2016-2026, toàn tỉnh đào tạo nghề cho gần 17.800 lao động, trong đó hơn 9.500 người là đồng bào dân tộc thiểu số, gần 3.600 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Không chỉ tập trung vào trồng trọt chăn nuôi, đào tạo nghề mở rộng sang các ngành phi nông nghiệp, các chương trình ngày càng chú trọng gắn đào tạo với nhu cầu việc làm, giúp người dân nâng cao tay nghề, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 70%, trong đó 27% có bằng cấp chứng chỉ.
3: Tôi đã được tham gia học lớp học nghề make-up phường Tân An tổ chức. Bắt đầu từ đầu năm 2026, tôi đã mở tiệm. Năm qua thì cái nghề này đã mang thu nhập ổn định cho gia đình tôi.
0: Từ đầu năm đến nay, triển khai tiểu dự án 3, dự án 5 của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, các địa phương trong tỉnh cũng đã phối hợp các cơ sở đào tạo nghề, tổ chức mới nhiều lớp đào tạo nghề, giúp người lao động có thêm kỹ năng, tự tạo việc làm và từng bước mở rộng sinh kế, thay vì chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập.
4: Tham gia học lớp nghề hàn, để có tay nghề để mà sau này có thu nhập cho gia đình để có phần cải thiện kinh tế hơn.
5: Chúng tôi chủ động tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, học tập, tham quan học tập mô hình cho bà con, thay đổi được cái tư duy, nhận thức của bà con nông dân trong cái việc mà canh tác nông nghiệp, ứng dụng những cái công nghệ mới, những cái phương pháp sản xuất tiên tiến, hiện đại.
0: Theo kế hoạch đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030, Đắk Lắk sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với phát triển kinh tế nông thôn và giảm nghèo bền vững, ưu tiên lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đồng thời gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Mục tiêu đến năm 2030, mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn, với tỷ lệ có việc làm sau đào tạo trên 85%.
6: Về tham mưu cơ chế chính sách, thì giai đoạn năm 26-30 này, thì chúng tôi cũng tham mưu những cái cơ chế chính sách mang tính chất là đột phá có thể là hỗ trợ cho người nghèo và hộ cận nghèo gấp nhiều lần để làm sao đó nó đủ cái nguồn lực để người ta thoát nghèo được. Đồng thời thì cái công tác về tuyên truyền cho người ta hiểu, người nghèo hiểu và có cái ý thức tự vươn lên thoát nghèo.
7: Công tác đào tạo nghề và dịch vụ việc làm trong thời gian tới cần có sự đổi mới mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, lấy nghề học làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả nghề làm sau đào tạo làm thước đo chất lượng, đổi mới giáo dục nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả dịch vụ việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của nền tảng giai đoạn mới.
0: Một lớp học nghề có thể chỉ kéo dài vài tháng, nhưng những kiến thức được trang bị sẽ theo người lao động qua nhiều mùa vụ, nhiều công việc. Khi người dân biết làm chủ kỹ thuật, tự tin vào năng lực của chính mình, thì đó cũng là lúc những lớp đào tạo nghề vượt ra ngoài ý nghĩa của một chương trình hỗ trợ. Đó là hành trình trao cơ hội, khơi dậy ý chí tự lực và tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững trên vùng đất Đắk Lắk.

Các bạn nhỏ thân mến, mỗi buổi sáng ai là người gọi chúng mình dậy để chuẩn bị đến trường nhỉ? Ai chuẩn bị những bữa cơm thật ngon, chăm sóc chúng mình khi bị ốm và luôn ở bên cạnh mỗi khi chúng mình buồn? Đó chính là ba mẹ, ông bà và những người thân yêu trong gia đình của chúng mình đấy. Gia đình là nơi có những bữa cơm quây quần, có những câu chuyện thật vui, những chuyến đi chơi và cả những cái ôm thật ấm áp. Dù mỗi gia đình có những thành viên khác nhau, nhưng đều có một điều giống nhau. Đó chính là tình yêu thương dành cho nhau. Và hôm nay, chúng mình hãy cùng đến với một ngày thật đặc biệt, nơi có thật nhiều niềm vui, tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình nhé.

0: Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay có gì mà vui quá vậy ta? Ngay từ sáng sớm, các gia đình đã cùng nhau đến đây. Ba mẹ dẫn các bé đi check-in, chụp thật nhiều bức ảnh xinh xắn và lưu lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ. Có những nụ cười thật tươi, có những bàn tay nhỏ xíu nắm tay ba mẹ và cũng có thật nhiều sự háo hức chờ đợi một ngày thật vui phía trước. Bởi hôm nay, chúng mình sẽ không chỉ đến đây để vui chơi mà còn được cùng ba mẹ, ông bà và những người thân yêu tham gia thật nhiều hoạt động thú vị.
1: Để chuẩn bị cho chương trình thì các cô đã ở đây vào buổi chiều trước cái sự kiện để mà chuẩn bị mọi thứ cho tươm tắt, lên một list các trò chơi cho các bạn, đồng thời là các cô cũng sẽ chuẩn bị mọi cái đồ dùng, đồ chơi trước cái trò chơi đó để cho phụ huynh có thể tham gia được cái trò chơi một cách trọn vẹn nhất ạ.
2: Những cái trò chơi mà mình sẽ chuẩn bị trong những cái ngày hội ngày hôm nay là những cái
1: trò chơi để chuẩn bị cho ngày hội hôm nay thì chúng ta sẽ phụ huynh và các bạn sẽ đi qua từng trạm và lấy từng món đồ dùng, sau đó đến trạm cuối cùng chúng ta sẽ có một cái khung tranh và các bạn sẽ hoàn thành cái khung tranh đó để làm một cái kỷ niệm mà đáng nhớ để mang về ạ.
2: Những cái trò chơi đó là mình tự mình nghĩ hay là mình sẽ như thế nào đây?
1: Đó là ý tưởng sáng tạo của từng phụ huynh để cho một phần thì các bé sẽ trải nghiệm được làm mọi thứ đều là handmade hết. Thứ hai thì các bé sẽ dùng sự sáng tạo của mình cũng như là sự gắn kết giữa bé và phụ huynh để tạo ra một bức tranh gia đình thật là đáng nhớ. Tụi em cũng tham khảo treo trên mạng một xíu. Sau đó thì các cô cũng nghĩ ra và các cô cũng tự chuẩn bị đồ dùng hết. Ví dụ như là dây thừng, nơ, bong bóng, vỏ sò, những cái vật liệu thiên nhiên, cát, màu, vỉ, rất là nhiều đồ dùng khác nữa ạ. Không thể nào nói được là bao nhiêu tiếng đồng hồ bởi vì các cô đã chuẩn bị khoảng tầm một tuần những cái công đoạn làm ở trường. Sau đó thì dành một ngày để đi ra ngoài này để chuẩn bị thêm nữa.
2: Nếu mà chuẩn bị gì thì có làm việc gì thì có khó khăn gì nhiều không?
1: Dạ, cũng không có khó khăn gì nhiều bởi vì niềm đam mê đối với các bạn thì từ cái niềm đam mê đó đối với các bạn thì tụi em có thể làm rất là nhiều thứ. Ra ngoài này thì tụi em bơm bong bóng nè, duyệt sân khấu để chuẩn bị những cái tiết mục mang đến cho phụ huynh xem thật là đẹp mắt nè, và có những cái chuẩn bị đồ ăn thức uống để nếu mà phụ huynh có đói thì phụ huynh dùng, và chuẩn bị rất là cùng một cái cung đường thật là đẹp để phụ huynh có thể check in nhiều địa điểm, nhiều chỗ.
0: Để chuẩn bị cho ngày hội này, các cô đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ trò chơi, chuẩn bị từng món đồ và sắp xếp mọi thứ thật tươm tất. Tất cả cũng chỉ mong các bạn nhỏ và ba mẹ sẽ có một ngày thật vui và thật nhiều kỷ niệm bên nhau. Và rồi, ngày hội chính thức bắt đầu. Sau màn check-in thật dễ thương và những tiết mục múa đáng yêu đến từ các bạn nhỏ lớp Dolphin, Mickey, ba mẹ cùng các bé bắt đầu hành trình khám phá những thử thách thú vị. Không chỉ có tiếng cười và những màn phối hợp thật đáng yêu, mỗi trò chơi còn là cơ hội để các thành viên hiểu nhau hơn và cùng tạo nên những kỷ niệm thật vui. Với các bé, mỗi trò chơi là một trải nghiệm mới. Còn với ba mẹ, đây cũng là dịp để tạm gác những bận rộn thường ngày, cùng con chơi, cùng con làm và lưu lại những khoảnh khắc thật vui bên nhau.
3: Gia đình em dậy từ 6 giờ chuẩn bị đồ xong rồi mình di chuyển bằng xe nhà, xe cá nhân ạ. Sáng thì bé tự động dậy, bình thường thì phải kêu dậy, mẹ phải kêu dậy. Nhưng mà sáng nay thì bé tự dậy, tự giác dậy xong rồi tự thay đồ này kia là kêu ba mẹ dậy để mà tham gia hoạt động như này ạ.
4: Mẹ thì dậy từ lúc 6 giờ, còn con thì 6 rưỡi, bắt đầu dậy rồi cho con ăn rồi mới đi ạ. Rất là hào hứng, rất là thích. Đi tới đây là đã đi tìm cô rồi. Ảnh thì cũng chưa có biết là ngày mai sẽ đi chơi, có nghĩa nói rồi là một hồi là quên, cũng chưa để ý. Nhưng mà tới sáng nói là con ơi đi chơi với cô Ninh nè, là hào hứng đi. Cứ nói đi chơi mà có cô Ninh là cô chủ nhiệm của ảnh á, là ảnh sẽ rất là thích. Từ lúc mà con em mới vào là đã gắn bó với cô Ninh rồi, và tới giờ luôn là gần 2 năm. Có nghĩa là ảnh rất là có một cái sự dành một cái tình cảm rất là đặc biệt cho cô chủ nhiệm.
0: Sự háo hức của các bạn nhỏ cũng chính là tín hiệu để ngày hội bắt đầu trở nên sôi động hơn. Từ những cái nắm tay, những bước chân nhỏ xíu theo ba mẹ đến từng khu vực, các gia đình sẽ cùng nhau bước vào hành trình khám phá những trạm trò chơi đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi trạm là một hoạt động khác nhau, với những thử thách nhỏ xíu để các bé cùng ba mẹ thực hiện. Trạm đầu tiên là phải khởi động đã nhé. một hoạt động thật sôi động cho một ngày đầy hứng khởi. Ở đây không chỉ các bạn nhỏ mà cả ba mẹ sẽ cùng xỏ giày, sẵn sàng vận động và chạy hết mình cùng con. Những bước chạy có thể chưa thật đều, có lúc ba mẹ phải chờ con, có lúc các bé lại hào hứng chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là ai về đích trước, mà là cả gia đình đã cùng nhau bắt đầu ngày hội bằng được nhiều tiếng cười và tràn đầy năng lượng. Sau khi cùng nhau vượt qua trạm khởi động và mang về những nguyên vật liệu đầu tiên, hành trình của các gia đình vẫn chưa dừng lại đâu nhé. Bởi những món đồ nhỏ xinh ấy sẽ tiếp tục được mang đến một trạm thật đặc biệt, nơi ba mẹ và các bé sẽ cùng nhau biến những vật liệu quen thuộc thành một sản phẩm của riêng gia đình mình.
5: Trạm sửa nghệ thuật gia đình gồm là trưng bày các sản phẩm của các bạn nhỏ của từ các lớp, từ lớp nhỏ tới lớp lớn, làm từ nguyên vật liệu thiên nhiên như từ lá cây, sò, nghêu và đất sét để tạo ra các sản phẩm để trưng bày. Và đây là trạm đích khi mà tất cả các phụ huynh đã lấy tất cả các vật liệu ở tầng trạm khác nhau đến tới trạm đích, chúng ta sẽ tập hợp những cái vật liệu đó trang trí lên một cái khung ảnh để tạo ra một bức tranh đầy màu sắc. Cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị công tác cũng cỡ tầm 2 tuần. Các cô phải di chuyển từ trường ra ngoài này rồi sắp xếp các bàn ghế rồi cho các cháu học trải nghiệm qua các sản phẩm nên làm ở trưng bày được để cho phụ huynh ngắm các sản phẩm của bé làm.
0: Không có một khuôn mẫu nào bắt buộc các bé phải làm giống nhau. Từ những nguyên vật liệu chúng ta vừa nhận được, mỗi gia đình lại có thể tạo nên một thế giới nhỏ theo trí tưởng tượng của mình. Có những lúc cần đến sự khéo léo của đôi bàn tay, có lúc lại cần một chút nhanh nhẹn, một chút sáng tạo. Có thể là một bãi biển với những chú cá, chú cua, chú rùa ngộ nghĩnh. Cũng có thể là những bức tranh đầy sắc màu được tạo nên từ chính đôi bàn tay của ba mẹ và các bé. Và có lẽ điều thú vị nhất không phải là cuối cùng bức tranh sẽ đẹp đến đâu, mà là trong suốt quá trình ấy, ba mẹ và con đã cùng nặng, cùng dán, cùng nghĩ ý tưởng và cùng tạo nên một kỷ niệm thật đặc biệt cho ngày hội gia đình.
5: Tranh làm biển từ đất sét này chúng ta sẽ chuẩn bị như là bìa cắt tông, đất sét, keo nến hoặc là keo hai mặt. Chúng ta sẽ tạo hình ra những con vật như con cá, con cua, con cua. Xong rồi nặng từ đất sét chúng ta sẽ dán lên trên cái khung cắt tông đó. Mình tạo ra một bên là biển, một bên là cát để tạo ra một bãi biển nhỏ trên bìa cắt tông. Dạ, đây là mình sáng tạo, nên mình không có vẽ, mình chỉ cần dùng giấy màu, mình xé tạo thành biển và con vật từ đặc xét để tạo ra, nên là mình không có cần vẽ.
6: Dạ. Thì những cái công đoạn như thế này, thì cái công đoạn này là lâu nhất là mình tìm những vật liệu hay là đồng lộn?
5: Dạ, nguyên vật liệu thì trường sẽ cung cấp cho các bạn học, và khó nhất là khi các bạn tạo ra những con vật như con tôm, con cá, con cua thì nó hơi lâu. Các bạn phải tỉ mỉ từng chút một tạo ra mắt, mũi, miệng để thành một con vật nên là hơi lâu mà.
6: Cái ý tưởng của em từ đâu để mẹ em tập dục những cái sản phẩm và thiên nhiên được những cái đồ thổ chó để mẹ em lên đi tính
5: ra. Dạ, đây là lễ hội sắc màu để tạo ra một kiểu như về biển nên là các cô lên mỗi lớp lên một ý tưởng như là làm bằng đất sét bằng biển hoặc là làm cung tranh cá sò hoặc là những bức tranh về biển cây cối đó nhỉ.
0: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi để các bé thỏa sức chơi và khám phá mà còn là dịp để ba mẹ bước vào thế giới của con, cùng con thử thách những điều mới, cùng cười khi hoàn thành một thử thách và đôi khi cùng nhau loay hoay với những món đồ handmade. Mỗi gia đình mang đến đây một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều đang cùng tạo nên những kỷ niệm thật vui cho các bạn nhỏ. Và sau những tiếng cười, những trò chơi cũng dần trở thành những bài học nhỏ về sự phối hợp, kiên nhẫn và yêu thương. Bởi đôi khi điều các bé nhớ nhất sau một ngày hội không phải là mình đã thắng trò chơi nào, mà là hôm nay mình đã được chơi thật vui cùng ba mẹ.
3: Em cảm thấy là bé rất là vui bởi vì là nó có nhiều trải nghiệm dành cho gia đình. Thì mình thứ nhất là gia đình sẽ có một cái kỷ niệm, rồi bé nó cũng sẽ có kỷ niệm với bạn, rồi với chị, với em và với ba mẹ nữa. Nó có nhiều hoạt động rất là vui vẻ. Trước đây ấy thì tụi em cũng cho bé học thử rất là nhiều trường, nhưng mà khi mà qua trường này á thì em cảm thấy là bé mỗi khi về nhà thì bé vui vẻ hơn, và bé đi học thì bé nhớ cô rồi nhớ bạn bè, với lại là trường rất là nhiều hoạt động ngoài trời, có nhớ rất là nhiều chương trình tham gia dã ngoại cho các bé. Thì em thấy học trường này thì em thấy là bé sẽ có nhiều trải nghiệm hơn là cứ ở trong trường khoa học không. Mục đích của tụi em ấy khi chọn trường cho con thì em muốn con em nó có trải nghiệm nhiều hơn khi mà tham gia các trường mẫu giáo, và có thể đi đây đi đó với các bạn bè và tham gia nhiều chương trình cùng với gia đình. Vợ chồng em thì có hoạt động kinh doanh thì cũng rất là bận, nhưng mà mấy cái chương trình mà về gia đình này thì tụi em cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia cùng với con và đi cả nhà như vậy, để cho các bạn có cái kỷ niệm vui vẻ bên gia đình và bên bạn bè của các bạn. Các bạn đi học từ thứ hai tới thứ bảy nên là tụi em sẽ chỉ dành được thời gian là một ngày chủ nhật thôi chị, với lại tụi em cũng mua kinh doanh á, nên là tụi em sẽ chỉ có thể dành thời gian là còn về một ngày chủ nhật cho các bạn thôi.
4: Đầu tiên là phải vui, có nghĩa là con đi chơi về vui và có kỷ niệm cho con, rồi và sau đó là sẽ có thêm những cái bài học, những cái cách, ví dụ như đi tới các trạm thì sẽ có những cái hoạt động làm mấy cái mini game và cho con gọi là trải nghiệm. Cùng với đó là sẽ gia đình sẽ gắn kết với nhau hơn thông qua những cái hoạt động trải nghiệm này. Em có tìm hiểu trước, với lại là cũng xem mấy cái hoạt động của trường và những cái mô hình giảng dạy cho các bé, và các bé tới trường chơi và hoạt động ăn uống như thế nào, rồi em mới cho con đi tới. Tại vì bé em khi mà mới vào thì nó còn nhỏ, cho nên em cũng chưa có quan trọng vào việc học tập nhiều. Có nghĩa là em muốn con em đi học nó phải thoải mái, vui vẻ, ăn uống ngon miệng và thích thú là ok.
7: Một ngày hội thật nhiều tiếng cười cũng đã dần khép lại. Từ những bước chạy đầu tiên, những trạm trò chơi đầy màu sắc, cho đến lúc cả gia đình cùng nhau hoàn thành những bức tranh nhỏ xinh, mỗi hoạt động đã mang đến một trải nghiệm thật đặc biệt. Có bạn hôm nay đã chạy thật nhanh, có bạn lần đầu tiên tự tay nặng một chú cá nhỏ, có bạn lại thích nhất khoảnh khắc được ngồi bên ba mẹ cùng làm một món đồ thật xinh. Mỗi bạn một niềm vui, nhưng tất cả đều có chung một điều thật đáng yêu: được vui chơi và ở bên những người mình yêu thương, đúng không nào? Ngày hôm nay, đôi bàn tay nhỏ xíu sẽ còn dính màu, quần áo vẫn còn lấm lem sau những trò chơi, nhưng đổi lại là thật nhiều tiếng cười và những bức ảnh đầy ắp kỷ niệm. Các bạn nhỏ ơi, hãy nhớ nhé, những lúc được chơi cùng ba mẹ, được nắm tay nhau, được cùng nhau là một điều gì đó thật vui, chính là những kỷ niệm mà chúng mình sẽ muốn giữ thật lâu.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki ziki ziki ngài bá tước Zikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki wiki wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Sikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không? Oh, wow, đẹp quá. Oh, wow. Hả? Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này.
2: Wow.
0: Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ây da. Ôi, wow. Wow. Ta đây, lần cuối cùng. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào.

bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Anh. Tên là Julian Jack. Nước Anh. Quốc kỳ nước Anh. Tên là Julian Jack. Aha. Nước Anh. Wow, đồng hồ ở đây sao to thế nhỉ? Là vương quốc khổng lồ chăng? Đây là nước Anh. Đây là tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng của London. Big Ben. Tên gốc của tháp đồng hồ là tháp Elizabeth. Nhưng biệt danh Big Ben nổi tiếng hơn, nên được gọi là Big Ben. Đây là cung điện Westminster. Bây giờ không có ai sống như ngày xưa, là nơi ở của nữ hoàng. Cambodia mà thành nữ hoàng thì phải sống ở đây chứ nhỉ? Di sản văn hóa thế giới của nước Anh được UNESCO công nhận. Cung điện Westminster. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Anh. Tên là Julian Jack. Nước Anh. Quốc kỳ nước Anh. Tên là Julian Jack. Aha. Nước Anh. Sao thế? Có chuyện gì à? Hôm nay là ngày diễn kịch. Sống hay chết, đó mới là vấn đề. Wow, Sikirios diễn kịch giỏi nhỉ. Thế này đã là gì? Nước Anh có nhà văn rất nổi tiếng tên là Shakespeare. Rất nhiều vở kịch được dựng lên từ các tác phẩm của Shakespeare. Trong đó có vở kịch Romeo and Juliet, cực kỳ nổi tiếng bởi vì... Đừng đi, Romeo. Tình yêu của ta, Juliet. Đây là chuyện tình buồn. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Anh. Tên là Julian Jack. Nước Anh. Quốc kỳ nước Anh. Tên là Julian Jack. Aha. Nước Anh. Xin chào, tôi là Newton, nhà khoa học người Anh, phát minh ra trọng lực. Trọng lực là gì? Lực hút của trên trái đất tác dụng lên mọi vật gọi là trọng lực. Thứ ta phát minh ra chính là trọng lực. Chính vì có trọng lực nên quả táo gắn trên cây vẫn rơi xuống đất, và con người vẫn có thể đứng trên trái đất nếu

không có trọng lực thì cứu Sikirios với. Con người cũng sẽ lơ lửng trong không trung. Vĩ nhân của nước Anh, Newton. Đến nước Anh sẽ có Big Ben, cung điện Buckingham, có cả nữ hoàng. Đến nước Anh sẽ có Stonehenge, có cả Newton, được ăn cá và khoai tây chiên. Nước Anh thích thật, nước Anh thích thật, nước Anh. Tham gia nước Anh thích thật.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Con chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đây? Máy sinh ra gió à? Wow. À, công chúa. Vui quá. Vui quá. Wow, bóng căng ra rồi này. Tất cả đều nhờ công chúa cả. Wow. Ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Wow, thành công. Xuất phát. Thẳng tắp, giơ cao lên trời. Thẳng. Thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới. Thẳng. Vươn ra, sang bên này. Thẳng tắp. Vươn ra, sang bên kia. Thẳng tắp, vươn ra.

thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Công chúa Cambodia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirius, xuất phát để bảo vệ công chúa. Cambodia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không? Bàn học tự động Wiki.

0: la pura chen thing hong kring ngak lop ma. Lue si pura chen thing bre thao. Dum tuor chen thing lop ma. Ao mo yo ka nong ru ka tuy ngui. Thao klam nip nip bun sang pla kret lang sao rin duch o. Bè ta jing pura chakal. Mgop mpet pla vap nip bun sang ngak lop ma. Hong tum ka nong pura tum kram niam play. Hôm ta bò kro. Lẹ đam tí bò tụ thun pa vết.
1: Có thể thấy đây là một cái tour du lịch rất là hấp dẫn đối với du.
2: Tôi ngồi để đẹp cai nào trú thì tìm nộp là nà bảo sổ riêng và lưu kèm ạ kì đi. Bất thông năng tôi ngồi là thổ lạ cầm lịch bà kriệt lăng lên ăn plem nè bảo sổ riêng. Mày bố tùm tuột truyền thịnh này mà lưu bảo sạ và làm ta lạc tộc lời ngã mà lưu tôi ngồi khắp cờ tuột truyền thịnh này.
1: Tăng tác và phát triển cái cây sổ riêng.
0: Gồm bếp bọ lạc mà hỏng bọ trường thinh, và vật lát xàm ta bọ ẩm rào. Làm năn nếu buồn sang ngạ lạc mà, ở mọi do con nòng chỉ bỏ cơ hội đuổi ố, bè ta lọ hồn ta đang lọc mà, nạch kết lăng, lên năn clay dạt lia cả kinh lăn, xa dưới nà. Đúng con nòng bọ bèm nèm cọm trình tuột trường thinh, tuổi ngôi cả xìm lăng lại đàn hồn ta bỏ cơ. Bỏ tụ tuôn và vết vắt cơ bọ bừng hoa sang kìm tay tụm tiếng bèm nè. Bậc năn lâm sẽ được bỏ mã để đặt đi ra các bài viết cờ kinh buồn sang.
2: Bố tệ lạ bỏ sầu riêng làm na, cơ xìm tuam nịch mì buồn sang lăng, lẽ năn bừng bỏ sầu riêng tị đàm tam, có buông à cái ti. Bỏ sầu riêng tiện nay bừng chắc, lẽ năn mò lên mì buồn sang là trà Trung Quốc khắp bừng cái ti.
0: Sa klai bo hit da hai ti mong bra chen thing lop ma nan la lue yan te ka nong ka nang ka lue yan bo kro ka sa mkom ching tuor chen thing sit nik bra chen thing lop ma a mo klai ka chap rang lam thon o ka yu nan ha dram de ka yar ka nap chang a de pok lu tuor chen thing kam te yan kret lang na bo kro mak nan tuai ngue ka sem tlang he ngao ka bo so rieng dum ta bo kro ham kan lam cha ra tak lak a te mo mkom ching tuor chen thing tờ bọt lọc mà mùa phong kè thả ra kè, kè chắc xem kinh buồn sang, nâng bông hoa. Lẹ đàn khu nọ hạt tiếp mầm thể duyệt nà, làm thể dàn bọc rõ, ở mọi do con nông đi kè dàn bọt trên thịnh thể dàn ố, dính lắc lèm gồm vết kè chập rừng làm thôn.
3: Du lịch nông nghiệp là một trong những cái chủ trương của Đảng nhà nước.
2: Bà truyền thình lọc ma kinh buồn sang chính xa làm tâm bà truyền thình mọc lại địa giá mạng là trà Việt Nam. Cái dọa năn này lưu hịt ti, cơm địa giá dọc quốc, cơm tê tuổi nguê. À mọi dọa con nông tuổi nguê cuộc là đuổi ô, bên ta vắt tuổi nguê là trà thầy ngào. Bà nít trời màu lưu tuổi nguê mà là trà thầy ngào khắp cơm bà truyền thình này. Làm năn lưu hịt ti tuổi nguê là trà Trung Quốc, lại năn Hồng Kông, bổ lạ. Làm tùm cư nào truyền thiên ta là cha Trung Quốc, cầu bố tôi người tị năn khắp bế tí cơ bạ truyền thiên lò ma, kinh buồn sang mượn là cha trai.
3: Sầu riêng của Đắk Lắk này.
0: Lời xìm đích ra khăn nào bè thao, bạ truyền thiên lò ma, à mọi dọc con ông chị bọc có cầm đích bè đuổi ố, bè đáp lợi hưởng đáp phô nạ kha, nâng chắc, lệ đăng clay yệt lìa cầm ta bọc có năn. Mdị bò tụ tùn mò bò vết, bì mò hãy ả rạm gộp vết tương mừng kinh bà, mta bò kró, mgọm trình tùa truyền thinh, mto rèm nịch trùng tùy, lè nàn trúc gò hôm ta bò kró lè nàn chìm nè. Này mơ trình bò ngại chết gò chà ra tạc lạc, tờ mò dạp bì nôm lạc lè chắc gà, chà ngài tì mòm nịch ngại chắc xui thùn làn, bì hôm đi lè chắc gà nàn tùy mẹ đi gà giả hòn nô cùng căn. Lâm năn, mùi buôn sang trình phôn, cần nông bỏ thùm kram đềm play, dình cần nông bỏ mùa bìm đi bỏ plem nè. Cần nông bỏ con nô con na cặp cả trọng plan rù cầm đi buôn sang. Tờ mòm cầm trình dò hạt ra, bỏ trên thinh lọc mà bà mùa bìm đi bỏ cắt, mùi nâng chắc bỏ cỏ, mùi kram đi nâng yêu hiền an, kìm càng lại tổ chắc và trình cá, lê nằm đi kìa dạ bỏ con nọ kìm buôn sang.
3: Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn.
2: Bà chân thiên lọc mà chỉ hình đạp bà prong mừng đáng lên con nục nà trái. Bà nít tơ khoa con nục nà màu bìm kla lẽ hình đạp đi kia bà chân thiên kỳ buồn sang. Làm hình đạp bà mkram đi buồn sàm rau, lạc thôn tòa bò tòa bò tòa ai cao. Hình đạp bà này màu lẽ kèm cuộc kia kia chắp phong hình đạp bà ổ cốp. Tờ rìa tị buồn mặt thuốc, tôi ngồi một xìm lăng tâm tàm nâng ổ cốp làm chà, sẽ mơ màu băng, nằm e mừng tâm tà bọc rộp phun làm chà Đắk Lắk, sẽ xì cập hê lên ăn sầu riêng.
3: Về nông nghiệp của Việt Nam.
0: Màu kinh lọc mà bỏ ngày 2, kè thả ra kè hình thề hệ chân, chà ra Đắk Lắk mọi giáp kè chắc gần đề kỳ giả bỏ trên thịnh lọc mà. Bẻ đá, bởi tùm kè chắc cỡ năn bà vết bỏ tù tùn, chà ra rè bì mò hẹ hạt rạp bỏ ngạ dỗ cuốc, mdị kè bì cùm mừng đi buồn sang hợp tác xã, cần nâng bỏ plem nè, lẹ năn bỏ trường thình.

bất thọ năn để bỏ tụ tươn và vết cầm để buồn sang. Tờ tuổi nguyên là chuyên lăng nà bỏ cỏ, cả xem tờ hôm nay kết lăng, là đàn mức là dệt lê cả bỏ bà kết lăng. Mất đàn bỏ tụ tươn và vết, ở mọi do cả nòng chỉ bỏ cỏ đột ố. Bỏ lọc mà lắc năn chinh xàm ta bỏ ngạm rau, để bỏ cắt và vết, hôm ta bỏ cỏ trúc để lụ nốt. Đừng mừng tùm dàn bỏ cỏ, đặc lắc cảm đi bỏ trên thanh lọc màm thể chân. Về mừng năn đang lọc mà ở mọi do con nông mỏ bỏ cỏ đuổi ố, dình nốt nào truyền thinh, rùm quốc cảm đi bỏ truyền thinh kể chập răng. Trạm đứng rút lại cả bỏ kể rếp là đâm tìm là con nông cổ thả kể dưới nà, mừng ra kèm rau, là nàn hạt trạm đường sập lụp đứng rút đặc lắc lặn này, rồi lát tập này, là chắc cầm nếu quân sang lại tận bình gặp trên đỉnh lặng lẽ, bọn là tâm tuôn làm hạt trạm đứng rút về đây.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực hiện kế hoạch số 15 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 truyền hình trực tiếp, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1

0: thanh tường thuật trực tiếp. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT trên sóng phát thanh FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. Kính mời cán bộ đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kershin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starrick, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Vì Tết. Cần phải nôn hết nó ra. Hãy uống ly nước này, rồi anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Không, tôi không muốn. Tôi cảm thấy mệt quá. Chắc là do format rồi. Có thể format đã hết hạn sử dụng. Format có thể đã hết hạn sử dụng. Nhưng chúng ta đã ăn cái gì màu đỏ vậy? Màu đỏ sao? Đừng lo lắng Vitek. Đó là máu. Nó làm anh nôn ra máu. Siri, tôi cần phải tới bệnh viện. Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi có thể đưa anh tới bệnh viện ở đâu bây giờ? Có một bệnh viện cách đây vài km. Vậy anh phải cầm cự được tới lúc đó. Siri, đưa tôi đi. Tôi mệt quá. Có thể là ngộ độc do cá. May là mình không ăn. Đúng rồi, nhảy lên. Nhảy lên.
2: Cái gì thế này?
1: Con chó.
2: Sao nó có thể chạy lung tung như vậy?
1: Đó là một thành viên của biệt đội, nên được tự do đi khắp nơi.
2: Hiểu rồi. Thật là lộn xộn quá đi. Tất cả đứng lên nghe tôi nói đây. Con chó không có rọ mõm, mà cũng không có sợi xích nào.
1: Nhưng mà cô ấy...
2: Tôi yêu cầu anh im lặng. Ở đây thì mọi người vô kỷ luật, hồ sơ giấy tờ thì lộn xộn.
1: Chúng tôi ở đây để cứu người. Tôi không có nhiều thời gian để đi sâu vào các tài liệu. Và hãy để bọn họ sắp xếp mọi thứ vào khuôn khổ và lập luôn bản phân công nhân viên một cách chi tiết đi. Nếu để người khác làm không biết bao giờ mới xong.
2: Thưa ta Kiri, anh đang ám chỉ rằng tôi là phụ nữ nên không thể làm được những trò gì, đúng không?
1: Đang ám chỉ điều gì sao? Người nào có tật thì giật mình thôi.
2: Đủ rồi đó. Nhốt con chó lại vào chuồng đi.
1: Đồng chí trung tá,
2: anh đã làm xong việc chưa? Tôi chưa thấy bản báo cáo nhân sự của anh đó. Ôi trời.
1: Xin lỗi.
2: Gì vậy?
1: Chúng ta có một cuộc gọi.
2: Nào, nhanh lên, khẩn trương đi.
1: Đi làm nhiệm vụ thôi. Đúng rồi. Việc đầu tiên là phải nhốt búp bồ lại, chứ không phải là đi làm nhiệm vụ. Có nghe đồng chí trung tá ra lệnh không?
2: Huyết áp 130/80.
1: Tiến hành đi.

0: Cô có kỹ thuật tuyệt vời.
1: Cảm ơn anh. Mạch đập là 95.
0: Cô đã học từ ai vậy?
1: Học từ Lobatin.
0: Thật sao?
1: Ừ. Anh có quen với ông ấy không?
0: Chúng tôi đã từng làm việc với nhau. Anh ấy thực sự là một thiên tài.
1: Đúng, sinh viên nhóm chúng tôi rất yêu mến ông ấy.
0: Thật may mắn là bệnh viện bây giờ có được một chuyên gia như cô. Cô biết không, bệnh viện này rất khó khăn về kinh phí vì không có nhiều bệnh nhân đến đây khám trả tiền.
1: Andre, thật ra tôi đến đây để làm việc không phải vì tiền.

0: Fido, chào anh. Tôi là Gidep đây. Tôi đang có việc muốn nhờ tới anh. Cháu trai tôi lại gây ra chuyện gì sao? Không phải tôi sẽ không im lặng nữa. Tôi sẽ phải nói ra rắc rối đến từ một phía hoàn toàn khác, từ nơi mà anh cũng sẽ không ngờ. À, thì ra là do anh không hòa thuận với cấp trên của mình. Tôi đã nói với anh rồi, bây giờ cần phải kiên nhẫn. Tại sao phải chịu đựng? Như vậy một người phụ nữ sẽ chỉ huy tôi ư? Thứ nhất, đây không phải là một phụ nữ bình thường, mà là một trung tá của bộ tình trạng khẩn cấp. Thứ hai, điều này chỉ diễn ra trong thời gian điều tra. Trung tâm sẽ xem xét, đánh giá các hoạt động vừa rồi của anh, sau đó sẽ quyết định xem ai là người chỉ huy của một biệt đội. Được rồi, tôi cảm thấy rằng tương lai chỉ là một màu đen tối tăm. Thôi nào, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết, đừng đãng trí. Tôi sẽ xem có cách nào làm giảm nhẹ hình phạt cho anh không. Nếu anh thực sự làm đúng trách nhiệm thì sẽ được phục chức thôi. Tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn không. Tôi luôn muốn làm việc một cách tốt nhất, nhưng phải ở vị trí trước kia. Anh sẽ được toàn nguyện. Trong khi chờ đợi, hãy nghe lời đồng chí Simcoe. Cô ấy mới chỉ huy trong 5 phút, nhưng ép tất cả mọi người làm những điều rất quái gở. Họ mệt và chán nản đến nỗi không còn tinh thần làm việc. Cũng phải thông cảm vì dù sao cô ấy cũng là phụ nữ hiếm hoi ở biệt đội, nên cần phải nghiêm khắc lúc đầu để mọi thứ vào khuôn khổ. Rồi từ từ anh sẽ thấy cô ấy cũng không ghê gớm đâu. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại cô ấy cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất về biệt đội. Nói chung tôi chưa biết nhiều về cô ấy. Được rồi, anh nhớ xem xét giùm tôi trường hợp của tôi. Trong khả năng anh có thể làm được. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Vậy nha, chào anh.
1: Khỉ thật.

0: biết có chuyện gì không mà xe cấp cứu không thể đưa anh ta đi được. Hy vọng là không cần đến xe cẩu.
1: Nào tập trung đi, đang làm nhiệm vụ hay đi chơi vậy?
0: Ê rồi các đồng chí, chúng ta cần phải khẩn trương lên. Mọi người đang chờ chúng ta. Họ đã cầu cứu 3 lần rồi. Anh ta có một mảnh đạn trong ngực.
1: Mảnh đạn sao?
0: Đúng rồi.
1: Đã chụp phim cho anh ta chưa?
0: Tôi không biết, hay lại hỏi bác sĩ đi. Đây không phải chuyên môn của tôi.

0: Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô không?
1: Chào cô,
0: tôi muốn làm tóc và làm móng. Thật không may tất cả các thợ đang bận vào lúc này. Vậy có thể đăng ký vào lúc mấy giờ? Rất tiếc là tôi không thể giúp được cho cô. Chúng tôi thường phải đăng ký trước 3 tháng. Vậy thì hãy đăng ký cho tôi lúc nào các thợ rảnh. Cô gái à, chắc không có thợ nào rảnh đâu. Họ còn rất nhiều những khách quen khác. Có lẽ tôi sẽ giới thiệu cho cô một salon khác được chứ. Cảm ơn cô, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm theo cách khác. Tôi có thể nói chuyện với người quản lý được không? Chúng tôi không có quản lý, chúng tôi chỉ có một giám đốc. Vậy văn phòng của anh ấy ở đâu? Alexandra vừa mới lái xe ra ngoài và không biết bao giờ sẽ quay lại.
2: Được, tôi sẽ đợi.

0: Để chuẩn bị sao? Đúng rồi, cảm ơn anh.
1: Đây rồi, nhìn nè, kinh dị. Tại sao họ lại để lại cho anh một quả bom hẹn giờ như vậy?
0: Chính tôi đã từ chối. Bác sĩ cũng nói họ sẽ không can thiệp cho mảnh đạn được.
1: Chắc vì nghĩ rằng nó không nghiêm trọng. Hiện tại anh cảm thấy thế nào rồi? Liệu có thể lên xe để đưa về bệnh viện được không?
0: Không biết lúc di chuyển nó có bị văng ra không nữa. Nhìn nó có vẻ rất bé và mong manh. Tôi sợ là rất rủi ro.
1: Anh có im đi được không?
0: Được.
1: Thượng úy Greg, lấy tấm bạc ra khỏi xe.
0: Rõ.

0: Ủa,
1: xe Minit anh đây rồi. Xin chào đồng chí. Không cần phải kiểu cách vậy đâu. Có chuyện gì? Chờ tí tôi muốn nhờ anh một chuyện. Tôi đang có một vấn đề cá nhân. Là chuyện đó hả? Chuyện gì? Không có gì. Chúng tôi đã luân chuyển đồng chí Red. Cái này đã được sự đồng ý của cấp trên. Anh nghĩ rằng tôi sẽ can thiệp vào chuyện này. Thông cảm cho tôi. Những yêu cầu cá nhân tôi không hứa sẽ xử lý được. Tôi muốn nhờ chuyện này. Anh có nhớ ghi rep không? Làm sao không nhớ được? Mới có quyết định tạm thời giáng chức anh ta. Bên thanh tra vẫn đang tiếp tục điều tra về việc này trong thời gian này. Anh ta phải chấp nhận là một nhân viên bình thường, không phải việc này. Vậy là việc gì? Anh biết không, thay cho anh ta là một phụ nữ được bổ nhiệm làm đội trưởng. Đó là trung tá Simco. Bây giờ nam nữ bình đẳng mà. Tất nhiên là không sao. Anh ta chỉ muốn biết cô ta là ai, từ đâu. Cô ấy được chuyển đến từ St. Petersburg. Sự nghiệp của cô ấy chủ yếu ở đó. Có thể gửi yêu cầu cung cấp thông tin không? Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Đây không phải việc của tôi. Nếu anh muốn tôi đưa ra yêu cầu, xin vui lòng liên hệ chính thức để viết một đơn đề nghị. Lần sau đừng nói mấy chuyện cá nhân này nữa. Nào Semenit, bình tĩnh đi. Hay là anh gọi cho một trong những người bạn của anh ở St. Petersburg trong bộ phận nhân sự để giúp đỡ. Tôi không có nhiều thời gian để làm những việc mang tính chất riêng tư. Có nghĩa là anh không giúp sao? Chắc chắn rồi. Tôi không muốn tranh luận với anh và mong đồng chí hiểu cho tôi.

0: nặng bao nhiêu ký vậy? Cẩn thận, anh sao rồi? Tất cả ổn chứ? Nào cùng nhau làm cú chót. 1, 2, 3, nâng lên. Cảm ơn các bạn. Nâng lên. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ không bao giờ quên.
1: Cảm ơn các anh rất nhiều.
0: Không có gì, chúc anh nhanh khỏe lại. Cảm ơn mọi người. Tôi chưa bao giờ ê ẩm như vậy, tôi cũng vậy. Đỡ phải đi tập thể dục, đi thôi.
1: Cảm ơn các anh rất nhiều, Chúa sẽ ban phước cho các anh. Cảm ơn anh.

Dừng lại. Dừng lại. Anh ấy đang lên cơn vì bị sốc. Tôi sợ mảnh đạn sẽ tiếp tục di chuyển qua các mô đi đến tim. Đoạn đường phía trước còn nhiều ổ gà hơn nữa.

Rồi đó. Bây giờ cô chờ khoảng 30 phút nữa. Petoka lấy cho tôi một ly cà phê. Vâng, không đường nhé.

0: thôi.
1: Cái này là công nghệ cũ rồi. Ý cô là gì? Tiêm hyaluronic. Cô đang định tiêm một loại thuốc có axit hyaluronic đúng không? Đúng vậy. Nó không còn hợp mốt nữa. Nó giống như tiêm Botox. Nhưng nó không hợp mốt ở chỗ nào. Chúng tôi không dùng ở Moscow nữa. Vậy bây giờ ở Moscow cái gì đang thịnh hành vậy? Ví dụ như liệu pháp Kaposi. Đây là một thuật ngữ mới trong thẩm mỹ. Tên cô là gì vậy? Lina? Veronica? Xin chào, chào cô. Bây giờ tôi phải đi rửa mặt nạ, sau đó cô sẽ nói cho tôi biết mọi thứ nhé. Tôi e rằng tôi không thể chờ được nữa. Tôi mới đến đây từ Moscow vào hôm qua. Tôi muốn tìm cho mình một người thợ mới, nhưng có vẻ như là bất khả thi. Đây cũng là vấn đề của tôi. Nhân tiện người phụ nữ vừa rồi là chủ của salon, chúng ta sẽ bàn lại việc này sau nhé.
2: Bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem làm thế nào để mang anh ta đi mà không bị trùng lắc. Làm thế nào để không bị lắc trên con đường đầy ổ gà như vậy.
1: Vì vậy phải tạm dừng lại đã. Mảnh vỡ từ một quả mìn phải không?
2: Đúng vậy, nó phát nổ cách tôi vài mét.
1: Có nghĩa là sắt. Và nếu dùng nam châm thì sao nhỉ?
2: Cô thấy ý kiến này thế nào bác sĩ?
1: Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng tôi không thể chắc chắn. Vậy thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro, không còn cách nào khác.
2: Chúng ta sẽ lấy nam châm ở đâu?
1: Chúng ta sẽ tự làm. Để tạo được một cục nam châm cần những gì nào? Lõi sắt và rất nhiều dây đồng cách điện.
2: Anh có dây đồng không? Có, nó nằm trong kho. Làm sao để tạo ra dòng điện đây? Quấn dây rồi nối vào nguồn điện nào đó. Nếu quấn nhiều quá sẽ rất nguy hiểm. Cầu chì sẽ bị nổ. Đồng ý, chúng ta cần kiếm dây đồng và binh.
1: Hoặc là ắc quy.
2: Đi tìm nào.
1: Hy vọng mọi việc sẽ ổn. Andrei, bộ phận nhân sự đã cấp phù hiệu cho tôi bắt đầu từ hôm nay. Tôi cũng đã ra mắt mọi người và bắt đầu nhận lịch làm việc.
2: Cô làm việc nhanh đó.
1: Ở bộ tình trạng khẩn cấp, mọi người đã quen làm việc nhanh gọn như thế này rồi.
2: Tôi biết rồi.
1: Có điều gì đó không ổn với bệnh nhân sao?
2: Không. Bệnh nhân vẫn rất ổn. Cô đã thông thạo với phương pháp mổ hở và thực hiện khâu vết mổ rất chuyên nghiệp. Nhưng trong tương lai, các ca phẫu thuật trong điều kiện tĩnh như vậy sẽ được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp mổ nội soi, ngay cả ở trong vùng hẻo lánh như chỗ này. Để tôi nói cho cô biết về ưu và nhược điểm của phương pháp mổ nội soi ổ bụng. Và cô cho tôi biết về những khó khăn thường gặp trong công việc của những người cứu hộ. Cô có uống trà đường không?
1: Không ạ.
2: Siri, đi test cố lên. Còn xa nữa không? Đến nơi rồi, bệnh viện đây rồi. Chỉ còn hai bước nữa thôi. Đi test. Bây giờ họ sẽ giúp anh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố lên. Cố lên. Đủ rồi đó. Cần thêm nữa. Càng nhiều dòng nam châm càng mạnh. Anh đã học vật lý ở trường chưa? Rồi mà. Tôi cũng vậy. Tiến hành đi, Petrov. Sửa lại ở chỗ này. Xong rồi. Chuẩn bị kết nối đi.
1: Xem thử nè.
2: Thử nào. Khá yếu. Cần phải có ắc quy.
1: Chúng ta sẽ nối với ắc quy của xe cứu thương. Nó sẽ yếu đi nhưng vẫn chạy được. Chỉ hệ thống đèn là không hoạt động nữa thôi.
2: Không được đâu, tôi không đồng ý. Việc này là của các anh chứ không liên quan tới tôi. Nghe đây, anh được lệnh phải tháo ra, tháo đi. Tôi không làm.
1: Anh Tôn phải làm theo yêu cầu của cứu hộ.
2: Elisaveta, cô chịu trách nhiệm đó nha.
1: Làm đi.
2: Tháo hết ắc quy rồi tháo hết mọi thứ. Để xem nó chạy được không nha.
1: Tiêm bằng ống tiêm khí. Lúc đó hyaluron nghe.

0: lập tức được thẩm thấu nhanh chóng, hiệu ứng diễn ra ngay tức thì và trẻ ra hơn 20 tuổi. Hiểu rồi, tại sao chúng ta vẫn chưa có thứ này? Chúng ta nên đặt hàng về ngay, Veronica. Linovska, cô đã làm cho chúng tôi sáng mắt ra nhiều điều khi đưa nhiều công nghệ hiện đại về vùng quê này đó. Nghe này các cô gái, các bạn có biết người môi giới bất động sản nào không? Tôi cần thuê một căn hộ. Tất nhiên là có. Tôi sẽ cho cô số điện thoại. Cảm ơn cô. Tôi cần phải tìm được chỗ trước khi tôi sinh con. Tôi có một người bạn, cô ấy gặp khó khăn trong việc sinh nở, mặc dù bây giờ cô ấy đã phục hồi rất nhiều. Cô sắp có em bé ư? Được mấy tháng rồi vậy? Cô bây giờ cần được đăng ký ở chỗ Pavlova. Đó là bác sĩ phụ khoa xuất sắc ở đây, giỏi nhất trong thành phố của chúng tôi đó. Cảm ơn các bạn. Thử đi nào. Được rồi đó. Bây giờ nó sẽ hút được mảnh đạn.
1: Tuyệt vời.
0: Anh sẽ giữ nam châm chạm sát ngực nạn nhân suốt chặng đường.
1: Rõ rồi.
0: Bây giờ điều quan trọng nhất là đặt nó một cách chính xác.
1: Anh bị thương ở đâu? Được rồi, bỏ tay ra.
0: Dừng lại, chờ đã. Nếu chúng ta kéo mảnh đạn lên phía trên thì sao? Không sao, phía trên không có động mạch lớn nào. Vậy làm đi.
1: Nếu có gì thì kêu lên nha.
0: Từ từ, lên dần nào.
1: Dừng lại đi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi.
0: Làm đi, vậy mà tôi tưởng anh đau lắm đó.
1: Đúng như thể mảnh xương đã được rút ra khỏi cuống họng, tôi có thể thở rồi.
0: Có vẻ như nó đang hoạt động. Mọi người lên xe đi, còn tôi ở lại đây.

0: Cô gái, cho tôi hỏi, khi nào phòng điều trị có thể tiếp nhận bệnh nhân vậy?
1: Tôi không biết. Lúc nãy y tá đã nói gì với anh?
0: Nói gì hả? Quấy chân dình rồi bỏ đi thôi. Tôi có một người bạn sắp chết ở đây rồi.
1: Anh ta bị sao vậy? Lè lưỡi cho tôi xem. Duỗi tay ra nào. Lúc nãy bác sĩ nói sao vậy?
0: Anh ta nói là bị ngộ độc, cần phải tiến hành rửa ruột gấp.
1: Tôi thấy anh ấy có các dấu hiệu bị ngộ độc. Các anh đang ăn gì và vào lúc nào vậy?
0: Cũng mới đây thôi. Chúng tôi có uống một chút, tầm khoảng vài chén. Chúng tôi không có thời gian để uống nhiều hơn.
1: Có máu trong dịch nôn không?
0: Có, rất nhiều. Tôi nghĩ anh ta bị ngộ độc vì ăn phô mát đã hết hạn.
1: Không, đây không phải là ngộ độc thực phẩm. Anh nhớ lại đi, các anh còn làm gì khác nữa không?
0: Để xem nào. Chúng tôi đánh cá xong rồi chiên nó lên. Nhưng tôi không ăn, chỉ có mỗi tí tết ăn.
1: Loại cá nào vậy?
0: Cá nào hả? Chúng tôi bắt trên sông. Đúng đúng vậy. Nhưng bác sĩ ơi, không thể do cá được. Chúng tôi đã chiên kỹ trước khi ăn.
1: Có một bệnh nhân cần chữa trị gấp. Vâng, tôi biết rồi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đã nhận được thông tin và chuẩn bị rửa ruột ngay bây giờ. Nó giống như ngộ độc thủy ngân hơn. Vậy nên trước khi rửa ruột cần phải xét nghiệm máu và nước tiểu để tìm thủy ngân. Nếu phát hiện được ở nồng độ cao thì hãy tiêm vào bắp Unition. Thông báo cho bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa hộ tôi nhé. Được rồi bác sĩ, tôi sẽ làm ngay. Đưa bệnh nhân đi nào.
0: Vitek, đi thôi.
1: Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh đi xét nghiệm rồi tiến hành rửa sạch ruột. Còn anh ở lại đây.
0: Cảm ơn cô rất nhiều. Thực sự cảm ơn rất nhiều.
1: Vâng, không có gì. Tốt hơn hết, anh nên cho chúng tôi biết các anh đã bắt được cá ở đâu.
0: Chờ đã, anh không có điều gì quán trách sao? Anh bị tàn tật thế này do sự vô trách nhiệm của bộ tình trạng khẩn cấp. Họ phải chịu trách nhiệm với điều này. Đó là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên uống rượu khi lái xe. Chỉ vì nghe theo lời kích bác của đám bạn mới ra thế này. Nếu chúng tôi đưa ra được bằng chứng xác đáng ở tòa, anh có thể nhận được một khoản bồi thường lớn. Tôi không cần gì cả. Được rồi, tôi hiểu rồi, bây giờ giúp tôi nha. Tôi cần lời khai của anh. Chỉ cần kể lại tất cả mọi thứ xảy ra hôm đó một cách chân thật nhất. Khai cái gì? Tôi đã bất tỉnh rồi sau đó tỉnh dậy trong bệnh viện. Tất cả chỉ có vậy. Không có gì để kể hết. Còn hai người ở cùng anh trong xe thì sao? Họ sẽ làm chứng chứ? Tôi không biết. Lâu rồi tôi không giao tiếp với họ. Rất tiếc. Tôi không giúp gì được cho anh. Được rồi. Cảm ơn anh. Không có gì.

0: vậy? Thuốc mê bây giờ mới phát huy tác dụng.
1: Có thể tiêm cho tôi thêm một liều không?
0: Không thể được, nếu quá liều chúng tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu.
1: Chịu khó nha anh bạn.
0: Nói cho chúng tôi biết anh đang cảm thấy thế nào nhé.
1: Rất khó thở, ngực chuẩn bị mảnh đạn nghiền.

0: thể là 500 bị yếu rồi.
1: Và mảnh đạn đã quay ngược trở lại. Cần phải kiểm tra.
0: Tôi có một cái kim trong túi.
1: Cố lên nào. Cầm lấy. Hiểu rồi.
0: 500 mất tác dụng.
1: Chúng ta không thể tiếp tục đi nữa, rất là nguy hiểm. Dừng lại đi.
0: Có chuyện gì? Ác quy hết điện rồi, chúng ta phải lấy cái khác. Cái này mới đó chứ. Tất nhiên rồi, tôi mới mua nó cách đây không lâu.
1: Sao cô lại đi ra ngoài? Đi xem chừng anh ta đi.
0: Xa xa, cố định lấy cái kẹp. Tôi biết rồi. Được rồi.
1: Caron, anh đi với chúng tôi.
0: Tôi hiểu rồi.
1: Petrov, tìm cái khác thay thế.
0: Hiểu rồi, đồng chí trung tá.

0: Căn hộ này rất tốt, mọi thứ đều có sẵn. Lò vi sóng, máy rửa chén, lò nướng, đều là hàng Đức nên rất chất lượng.
1: Chúng tôi có phải trả tiền điện nước không?
0: Không, các khoản phí đó được bao gồm trong giá thuê. Nhân tiện, trong phòng thay đồ có máy sưởi, vì vậy cô cũng không phải lo nếu nước nóng bị mất đột ngột.
1: Tuyệt vời.
0: Bao giờ cô quyết định chuyển đến?
1: Tôi không biết nữa, tôi cần phải hỏi ý kiến của chồng tôi.
0: Tôi cần phải quyết định nhanh lên. Rất nhiều người thích căn hộ này. Bây giờ đi xem phòng ngủ chứ?
1: Được rồi.

0: Tôi nghe. Xin chào Said. Cho đến nay vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin gì về Simco của anh. Đáng tiếc thật. Anh hiểu không? Giờ này bộ phận nhân sự không thích tôi. Họ cho rằng tôi dùng quyền để ưu tiên cháu trai của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu ở vị trí của họ, tôi cũng nghĩ vậy. Người của biệt đội tôi đã bắt đầu tan đàn xẻ nghé rồi. Không sao, bây giờ chúng ta cứ đợi cho mọi việc lắng xuống rồi thử lại thôi. Tiếp tục chờ thôi. Hãy nghe lời khuyên của tôi. Cố gắng cư xử tinh tế với Simco. Đừng chọc tức cô ấy, nếu không cô ấy sẽ mách với chồng mình. Rồi anh sẽ hối hận. Cô ta không có chồng vì không thấy đeo nhẫn. Vậy là anh cũng biết được chút ít về cô ấy rồi. Thôi vậy nha, cố lên sấy. Tạm biệt. Cần phải nhanh lên, nguy cấp lắm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy điều này trong đời. Cảm ơn các bạn nhiều.
1: Rất hân hạnh.
0: Tôi sẽ không bao giờ quên.
1: Đẩy nó đến đây.
0: Tan già.
1: Xin chào, anh ta bị làm sao vậy?
0: Anh ta có một mảng đạn ở gần tim. Chúng tôi đã cố định nó bằng một nam châm. Cần xử lý gấp đúng không?
1: À thì ra là Vasya, cần phải nhanh hơn nữa. Tôi đi ra xe đây. Các, hãy chụp X-quang phổi cho anh ấy và ngay lập tức đến phòng phẫu thuật. Được rồi, thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, sao? Đây là những hình ảnh chụp cũ của anh ấy, có thể giúp ích được cho chúng ta.
0: Viết gì tiếp theo đây? Vụ nổ xe nghiêm trọng vì một thành viên của đội cứu hộ. Xong chưa? Xong rồi. Do đó đội trưởng đã ra lệnh. Không, nó cần phải được diễn đạt theo cách khác. Nó cần phải được diễn đạt một cách rõ ràng, khiến cho một người phải bỏ mạng. Và nạn nhân, và nạn nhân ghi rép này là ai? Tôi thậm chí còn không biết ông ta. Điều đó không quan trọng. Giết như tôi nói. Anh có cần tiền không? Tất nhiên rồi. Được rồi, tôi đã hoàn thành mọi thứ. Xong hết rồi ư? Ngày tháng chữ ký nữa. Ngày tháng chữ ký. Mà tình hình sức khỏe của Sereghino thế nào rồi? Rick phải được giết qua. Đây là một họ. Thôi được rồi, không quan trọng. Tôi sẽ tự sửa nó. Đây là tiền của anh. Cầm lấy. Làm nhân chứng cũng không

0: Chào anh, hôm nay tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn một con cá mà anh ta bắt được từ một con sông ngay phía trên chỗ lấy nước của nhà máy xử lý nước thải. Các xét nghiệm cho thấy nồng độ thủy ngân trong máu và nước tiểu của anh ta cao bất thường. Vì vậy tôi cho rằng cần phải cảnh báo Phòng Tài nguyên Môi trường và các cơ quan chức năng khác.
1: Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay. Thanh gia, có lẽ tôi sẽ gọi cho cô sau. Chúng ta cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc.
0: Không, Sasha, giữa chúng ta không có gì để nói nữa. Tạm biệt anh.
1: Thanh gia. Thanh gia nào? Con gái tôi à? Đúng. Cô ấy vừa gọi điện báo cho tôi một tin quan trọng. Tôi không quan tâm đó là chuyện gì, nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, không được đến gần con gái tôi nữa. Rõ chưa, Trung Quý? Tôi biết rồi. Không được gặp nó, không được gọi điện và thậm chí là nháy mắt. Bây giờ ra khỏi đây nhanh lên.
0: Đồng chí thiếu tá, tôi nói điều này nếu không đúng mong anh bỏ qua cho. Nhưng việc anh đưa chuyện cá nhân, gia đình vào công việc như vừa rồi là không nên chút nào cả.
1: Anh ta sẽ quay lại sớm thôi mà. Đây là phòng trực, bắt buộc phải có người nghe máy 24/24.
0: Nghe nè, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Tôi không thể ngờ một người lâu năm kinh nghiệm như anh lại cư xử một cách nghiệp dư như vậy. Việc đưa chuyện gia đình vào công việc là một điều tối kỵ, nhất là điều đó khiến cho công việc bị ảnh hưởng. Tôi biết trước đây.
1: Được rồi, tôi sai rồi. Maria Zakharovna, chị không có con nên không hiểu được đâu. Rõ rồi.

Anh vừa gây ra chuyện gì vậy? Saeed đã mắng tôi và đuổi tôi ra khỏi phòng. Có lẽ do bài báo kia và trút hết mọi giận dữ lên đầu tôi. Anh đọc nó chưa? Đọc rồi, tất cả mọi người ở trụ sở đều đã đọc. Chuyện gì xảy ra vậy? Còn sao nữa? Con trai của thị trưởng đã phàn nàn với bố của hắn ta, nên ông ấy đã kêu gọi tất cả đồng bọn, bao gồm cả giới báo chí, để lên chiến dịch chống lại Saeed. Anh có biết là ông ta mua tất cả mọi thứ ở đây, chỉ trừ mỗi bộ tình trạng khẩn cấp không? Saeed sẽ xử lý thế nào? Rồi sẽ có cách thôi. Được rồi, tập luyện tiếp đi. Không, không phải từ nạn nhân này. Anh ta không thể làm nhân chứng vì sau vụ tai nạn. Anh ấy đã bất tỉnh, vì vậy không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì tận mắt. Còn người thứ hai, anh ta không thể chỉ kể mà còn viết đơn tố cáo, thậm chí còn sẵn sàng hầu tòa. Làm tốt lắm Peter. Anh ta đã kể thế nào? Lúc đó họ lái xe trong tình trạng say xỉn nên bị rơi xuống một vách núi. Hai người trên đó bị văng ra ngoài, còn lái xe bị kẹt trong đó. Tiếp đi. Bình xăng bị phát nổ khiến cho chiếc xe bị cháy. Vậy sao anh ta phải cắt chân? Còn sao nữa? Phải kéo nạn nhân trước khi chiếc xe bốc cháy. Thời gian tính bằng giây. Thì hãy giết là đầu tiên bọn chúng đốt xe, sau đó chặt chân anh ta để lấy thành tích cứu người. Không còn ý tưởng nào tốt hơn à? Chuẩn xác. Và Gidev phải chịu trách nhiệm cao nhất vì việc này. Hôm đó hắn có tham gia không? Tất nhiên có rồi. Tôi đã kiểm tra thông tin qua các nguồn tin của mình. Tôi có danh sách những người đã tham gia buổi cứu hộ hôm đó. Có thể chính hắn đã đốt chiếc xe. Điều đó thật tuyệt vời. Tiếc là không phải. Một nhân chứng khẳng định rằng mọi người đã gọi tên đó là thực tập sinh. Và chỉ có một học viên thực tập sinh duy nhất trong đội đó, tên là Rick. Người nước ngoài sao? Không, nó chỉ là cái họ thôi. Rick, một cái họ ngu ngốc. Điều đó không quan trọng. Anh ta phải nghe theo lệnh của cấp trên đưa ra. Và trong trường hợp này chính là Gidev. Tuyệt vời. Hắn sắp tới số rồi Peter. Bây giờ như vậy, tiếp tục thu nhận lời khai của nhân chứng, bao gồm tất cả các lời tố cáo, và đưa cho nạn nhân này một số tiền vừa phải, rồi từ từ tìm cách lợi dụng hắn sau. Tôi lại có một ý tưởng khác. Có thể chúng ta sẽ khiến cho chính tên Chris đứng ra tố cáo. Hình như anh ta không thích tên Gidev này. Peter, tôi muốn anh thử hết tất cả các phương án. Làm thế nào để tên Gidev càng nhiều tội càng tốt? Tôi hiểu rồi.

0: Chào em.
1: Em nhớ anh rất nhiều.
0: Anh cũng vậy.
1: Em đã lo lắng cho anh suốt cả ngày.
0: Lo chuyện gì?
1: Anh biết không, em hay tưởng tượng là khi anh đang làm nhiệm vụ thì đột nhiên một chuyện gì đó xảy ra với anh. Lúc đó không biết một mình em sẽ nuôi con như thế nào. Xin lỗi nhưng tính em hay lo như vậy. Anh có đói không?
0: Không, anh đang ở trụ sở rồi.
1: Anh đã làm những công việc gì hôm nay?
0: Anh ngồi trực trong văn phòng cả ngày cho đến khi có người khác thay ca. Còn em?
1: Rất nhiều điều đã xảy ra với em. Đầu tiên anh đã gặp được một nhân vật có máu mặt ở đây. Đó là vợ của những người đứng đầu văn phòng thuế của thành phố. Và em đã lập rất nhiều kế hoạch ở thành phố này. Nhưng vẫn chưa hết đâu. Tin quan trọng nhất là ngày mai chúng ta có thể dọn nhà sang chỗ mới.
0: Ngày mai sao?
1: Đúng, em đã tìm được một căn hộ ưng ý và em cũng đã ký hợp đồng thuê nó rồi.
0: Không thể tin được.
1: Ừ,

0: Thêm vài túi nữa là đủ. Roma đủ rồi. Tôi hết mang nổi rồi. Chúng ta đã chất hơn 100 kg lên đuôi tàu rồi. Bình thường thôi, tàu này chở được nhiều hơn vậy. Roma có lẽ đủ rồi. Nghe này, thuyền này chở nặng thì càng đỡ bị sóng đánh. Anh bớt tham đi được không? Sao không thể đi một cách bình thường cơ chứ? Tôi cũng bình thường, nhưng giá vận chuyển đang tăng lên rồi. Thật sao Saki? Sao lại đột ngột vậy? Giá nhiên liệu đang tăng cao nên công ty tôi phải nâng giá thôi.
1: Chào anh.
0: Chào em.
1: Trước đây em đã nói về nhà hàng này rồi. Hôm nay chúng ta có thể đến tận nơi để xem và đồng thời quyết định luôn chi phí tổng thể. À, anh nghĩ hội trường trong đây quy mô 50 người có đủ hay không?
0: 50 người.
1: Em cũng nghĩ là hơi ít. Chúng ta cần quy mô tầm 100 người.
0: Lina, anh nghĩ chúng ta chỉ cần đăng ký được rồi. Không cần phải phô trương đâu.
1: Sasa, anh có nói nghiêm túc không vậy? Đám cưới này không chỉ dành cho chúng ta mà còn cả cha mẹ và bạn bè nữa. Cuối cùng mới đến đồng nghiệp. Anh ngại mời Yuri phải không?
0: Đúng vậy. Và cả búp bồ nữa, nó hiện không được tự do.
1: Mất đi một nhân vật thú vị. Thôi đi nào.
0: Anh không biết xử lý thế nào.
1: Anh đang lo lắng sao? Chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi nào.
0: Anh sợ đi làm muộn mất.
1: Vẫn còn sớm mà.
0: Sẽ tốt hơn nếu có ba cô gái ngồi ở đuôi tàu thay vì những chiếc túi này. Vì mà cô gái, đi mà, anh quên chúng ta đang làm gì hả? Đi làm việc, nhưng nếu có cái gì giải trí thì sẽ đỡ căng thẳng hơn. Tất nhiên, tôi biết anh quá mà. Sẽ ghi buộc chặt vào. Chuẩn bị xong chưa? Saki, hãy lái thuyền gần bờ để chúng tôi có thể chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Còn tốc độ thì sao? Tầm khoảng 35-36 cây thôi. Sẽ ổn mà. Nếu có gì bất ổn, tôi sẽ báo ngay. Chào buổi sáng tốt lành. Thật tuyệt làm sao khi được thưởng thức cà phê sáng bên cạnh một người đẹp. Sao lại tình cờ như vậy?
1: Em có công việc ở gần đây. Sao hôm nay anh đến sớm như vậy? Không giống anh như thường ngày.
0: Anh có một cuộc họp với ba vào sáng nay.
1: Cho em gửi lời chào đến Alexandrovich. Anh ngồi xuống một lát chứ.
0: Tất nhiên rồi. Veruca, mang cho tôi một ly cà phê nha.
1: Được, tất nhiên rồi Boris.
0: Có tin gì kể cho anh nghe với.
1: Em thì có tin gì đó chứ.
0: Một người năng động như em thì thiếu gì tin. Mấy cô bạn của em thế nào?
1: Đều rất ổn. Bọn em vừa mới kết nạp thêm một người.
0: Thật sao?
1: Đúng. Đó là một cô gái rất xinh đẹp đến từ Moscow. Nhưng đầu óc có vẻ không bình thường. Em đã gặp cô ấy ngày hôm qua tại thẩm mỹ viện.
0: Em cũng biết đó, đối với anh thì cái đầu không phải là bộ phận hấp dẫn nhất của phụ nữ. Quan trọng nhất là ngoại hình quyến rũ. Em tạo cơ hội cho anh làm quen với cô ấy đi.
1: Quên chuyện đó đi. Cô ấy đang mang bầu và chuẩn bị kết hôn. À, mà cô ấy đến đây vì chồng mình. Anh ta đang làm việc trong bộ tình trạng khẩn cấp.
0: Em có biết họ của anh ta không?
1: Nghe nè, anh ta có một cái họ rất là buồn cười. Nghe nó giống như là tên một đất nước thì đúng hơn. Turkey hay gì đó, em không nhớ rõ nữa.
0: Rick,
1: đúng rồi.
0: Cảm ơn cô. Anh đã nghe kể về người này. Veronica, bạn của em muốn kết hôn ở đây sao?
1: Em không biết nữa, cô ấy mới đến, chắc là vẫn chưa quyết định.
0: Giúp anh làm một việc. Hãy gợi ý cho cô ấy tổ chức ở hệ thống nhà hàng của chúng ta.
1: Chắc chắn em sẽ giới thiệu khi có cơ hội.
0: Không, đừng chờ nữa, gọi cho cô ấy ngay đi. Và nói cô ấy biết về chủ nhà hàng tuyệt vời nhất thành phố này. Rồi chúng ta sẽ cho cô ấy xem tất cả mọi thứ. Nếu chậm chân, các đối thủ sẽ dụ cô ấy.
1: Được rồi. Nè chàng trai, họ phải được viết vào cột họ. Còn đối với quốc tịch thì có một cột khác.
0: Rick là họ của tôi.
1: Trên hộ chiếu sao?
0: Trên giấy khai sinh.
1: Nói sao bây giờ nhỉ? Sao không chờ về Moscow rồi đăng ký cho có hộ khẩu đẹp hơn? Chúng tôi đang ở chỗ làm việc của chồng tôi. À quên, chồng tương lai. Tôi đang mang thai nên không đợi được nữa. Không cần nhanh như vậy đâu. Tôi thấy nhiều người sinh con ra rồi mới đăng ký kết hôn. Về luật thì không cấm điều này. Chúng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đăng ký, chứ không thể chờ thêm được nữa.
0: Xin lỗi.
1: Sao?
0: Bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Tôi cần phải đến chỗ làm ngay bây giờ.
1: Anh quyết định đăng ký ngay bây giờ chứ?
0: Tôi đồng ý.
1: Alexander Viktorovich, anh hãy ký vào chỗ này. Chỗ này nữa, bình tĩnh đi.
0: Được rồi.
1: Bây giờ anh chính thức là chú rể, anh có thể đi được rồi.
0: Cảm ơn bà.
1: Hãy suy nghĩ địa điểm tổ chức lễ cưới là vừa rồi đó.

0: Приятного
1: Chúc ngon miệng.
2: Спасибо.
3: Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp.
1: Búp bồ đã có gì cho bữa sáng chưa?
3: Rồi. Nó có một chế độ ăn đặc biệt chứa tất cả thành phần cần thiết cho chú chó nghiệp vụ. Xin chân thành cảm ơn đồng chí đã lo lắng cho nó, thưa đồng chí trung tá.
1: Có nghĩa là no đủ. Thế tại sao nó lại đi ăn vậy?
3: Đây không phải là do búp bồ.
1: Anh không thấy dấu răng của nó đây sao?
3: Không, thủ phạm không thể là búp bồ được. Nó vẫn bị nhốt ở trong lồng kể từ khi chị ra lệnh. Có lẽ là do bọn cáo hoặc bọn gấu trúc. Nhưng gấu trúc không thể xuất hiện ở khu vực này. Có thể là chuột chuỗi. Cũng có thể. Hay là hải ly. Chuẩn xác rồi, do bọn hải ly đó. Hải ly. Sarit. Sao anh lại ngồi như vậy? Cho quý bà này một ít cháo đi.
1: Anh xưng hô có vẻ thân mật hơn rồi đó.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những

0: điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Thực hiện kế hoạch số 15 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 truyền hình trực tiếp, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1 phát thanh tường thuật trực tiếp. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT, trên sóng phát thanh FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. Kính mời cán bộ đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Xin trân trọng cảm ơn. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết dâng hương tại di tích lịch sử nhà thờ Bác Hồ.
1: Tuyên ngôn độc lập, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại.
0: Nét đẹp thờ ảnh Bác Hồ của người Việt.
1: Buôn làng vui Tết độc lập.
0: Cờ Tổ quốc theo ngư dân vươn khơi.
1: Nổi bật ở phần tin trong nước, 48 hàng ngang nơi ra đời bản tuyên ngôn độc lập. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 9, tại thao trường Suối Cối, xã Phú Mỡ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang huấn luyện thực binh bắn đạn thật, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
0: Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2: Theo Ban Chỉ đạo Thực binh bắn đạn thật tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 1 tháng 9, công tác chuẩn bị thao trường cơ bản hoàn tất. Các lực lượng đã tổ chức huấn luyện, bắn kiểm tra kỹ thuật, luyện tập tổng hợp và hợp luyện đội hình bắn chiến đấu. Các bộ phận cơ bản nắm được hành động, nhiệm vụ của từng giai đoạn và đã tổ chức tập tổng hợp 3 lần. Tại thao trường, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia huấn luyện trong điều kiện cường độ cao, thời gian chuẩn bị khẩn trương, nhất là trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, nhiệm vụ quân sự quốc phòng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao chất lượng, tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Mặc dù là diễn tập, nhưng đây cũng là cái dịp để mà chúng ta kiểm tra lại cái chất lượng của lực lượng chúng ta, và cũng coi như là một cái đợt để mà chúng ta thực hành những cái nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng cho những cái điều kiện mà chúng ta có thể đối diện trong tương lai. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị, giữ vững hình ảnh, phẩm chất và kỷ luật của lực lượng vũ trang.
2: Bí thư Tỉnh ủy Lê Nguyễn Minh Chiết đề nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo Thực binh bắn đạn thật tỉnh cùng các cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm tốt đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, kịp thời động viên những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp chăm lo hậu phương quân đội để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dịp này, lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ và mong muốn các lực lượng tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sáng nay, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dâng hương tại di tích lịch sử nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa.
0: Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9 là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy giá trị của độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương. Trọng tâm là đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, từng địa bàn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do.
0: 81 năm đã trôi qua, tuyên ngôn độc lập vẫn vẹn nguyên giá trị. Đây không chỉ là văn kiện lịch sử tuyên bố sự ra đời của nhà nước Việt Nam độc lập, mà còn kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, tự do, quyền con người và quyền làm chủ của nhân dân.
2: Mở đầu tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chân lý, tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
4: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Để làm nên khoảnh khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 là bước ngoặt có ý nghĩa quyết định chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Ngay từ cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng đã xác định mục tiêu giải phóng dân tộc, từng bước xây dựng lực lượng chính trị, tổ chức quần chúng và hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi. Sau 81 năm giành độc lập, đất nước đã đi qua chặng đường đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tiếp tục chung sức, đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp,

0: đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Trong nhiều gia đình Việt, ảnh Bác Hồ được đặt ở nơi trang trọng, trở thành một nét đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Điều này không chỉ thể hiện lòng kính yêu đối với Bác, mà còn như một lời nhắc nhở các thế hệ về truyền thống, về công hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay.
3: Với vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Cương và Võ Thị Hồng Phượng, hình ảnh Bác Hồ đã hiện diện trong ngôi nhà suốt 40 năm qua. 4 thập kỷ, qua bao đổi thay của cuộc sống, bàn thờ Bác vẫn được gia đình gìn giữ cẩn thận. Mỗi dịp lễ, Tết hay những ngày đặc biệt, ông bà lại sửa soạn hương hoa, lau dọn bàn thờ, thành kính tưởng nhớ người. Một nén hương, một bình hoa, một bức ảnh được gìn giữ qua năm tháng. Nhưng phía sau đó là tình cảm, niềm tin và sự tri ân được trao truyền trong gia đình.
4: Bàn thờ thế nào phải nghiêm túc, Bác Hồ. Đỡ thơ hở trẻ. Đứng lên đó là mình mới giải thích mình còn sống, giải thích con cháu đâu đó, nó thừa cớ sự nghiệp của mạng.
5: Nhớ đến Bác, mình thờ Bác mục đích là đỡ lúc nào Bác còn một bên mình. Đỡ là mình lúc mình nhớ Bác thì có cái tâm anh đấy.
3: Cũng như gia đình ông Cường, trong ngôi nhà của bà Trương Thị Minh Thư, hình ảnh Bác Hồ được đặt ở nơi trang trọng nhất. Năm nay 80 tuổi với 61 năm tuổi đảng, cuộc đời bà gắn với những chặng đường của cách mạng và quê hương, đất nước. Với bà, thờ ảnh Bác Hồ không đơn thuần là một nghi lễ, đó còn là cách để gìn giữ một giá trị tinh thần và giáo dục con cháu về lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.
6: Người ông bà của mình là hướng cho con cháu của mình là yêu Bác Hồ, kính yêu Bác Hồ, yêu đất nước, yêu đồng bào. Để cho nó có cái lý tưởng của nó, sau này nó phấn đấu.
3: Trong những ngày mùa thu lịch sử, khi mỗi con phố, mỗi mái nhà rực rỡ cờ hoa, ký ức về ngày độc lập lại được nhắc nhớ với niềm xúc động và tự hào. Giữa nhịp sống hôm nay, những nén hương thành kính trước chân dung Bác vẫn âm thầm lan tỏa trong nhiều gia đình. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng cùng chung một tấm lòng hướng về người. Và khi hình ảnh Bác Hồ hiện diện trong từng nếp nhà, khi những câu chuyện về người được kể cho con cháu, thì truyền thống ấy sẽ được trao truyền bền bỉ đến mai sau.
1: Thưa quý vị, những ngày này, không khí Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang lan tỏa trên khắp các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Hòa trong niềm vui chung của cả dân tộc, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi, vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Những ngày này, khắp các tuyến đường, từ khu trung tâm đến các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sắc đỏ của cờ Tổ quốc rực rỡ khắp nơi. Những tuyến đường cờ không chỉ tạo nên diện mạo tươi vui, phấn khởi trong ngày lễ lớn, mà còn khơi dậy niềm tự hào, nhắc nhớ mỗi người về những chặng đường đấu tranh hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay.
7: Thế hệ trẻ chúng tôi thực hiện bằng những cái việc làm nhỏ nhất, những việc làm cụ thể nhất. Đó cũng là một cái việc nhỏ để góp phần vào cái công việc thực hiện cái công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước chúng ta hiện nay đang thực hiện.
8: Cái khí thế của bà con đối với lại cái tinh thần của ngày 19 tháng 8 cũng như Quốc khánh 2/9 thì cũng rất là hồ hởi phấn khởi. Và xã cũng đã tổ chức thành công cái giải bóng chuyền nam nữ để thực hiện chào mừng cái ngày Quốc khánh 2/9.
0: Tại khu vực trung tâm của tỉnh, không gian được trang hoàng rực rỡ, không khí mừng Quốc khánh càng trở nên rộn ràng hơn. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung về quảng trường 10 tháng 3 cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Những khoảnh khắc vui tươi của các gia đình, bạn trẻ được lưu giữ như một dấu ấn đẹp trong ngày Tết độc lập. Hòa trong không khí mừng Quốc khánh, nhiều người còn dành thời gian đến các địa điểm lịch sử để dâng hương, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
9: Đoàn phường cũng tăng cường các công tác tuyên truyền giáo dục, cũng như là tăng cường các hoạt động tri ân dành cho các thế hệ đi trước, như là các cụ thanh niên xung phong, cựu chiến binh. Thì trong dịp này, những cái hoạt động hành trình về nguồn đã được các cấp bộ đoàn từ phường đến trường học, đến các đoàn cơ sở đã được thực hiện.
0: Từ sắc cờ đỏ thắm trên những con đường đến không khí sum vầy trong mỗi gia đình, Tết Độc Lập mang đến một niềm vui đặc biệt, niềm vui của mỗi người khi được sống trong hòa bình, ấm no và đang từng ngày chứng kiến quê hương đổi mới. Trong niềm vui chung của cả nước, tình yêu quê hương, đất nước tiếp tục được lan tỏa, trở thành động lực để mỗi người chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở các buôn làng của tỉnh Đắk Lắk, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã trở thành ngày lễ đặc biệt, được gọi bằng cái tên gần gũi thân thương, Tết Độc Lập.
2: Trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc Lập, người dân khắp các buôn làng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
3: Đón Tết Độc Lập, buôn Hậu Ghi Ê, phường E Cao như khoác lên mình một chiếc áo mới. Trên khắp các tuyến đường, những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Tại nhà dài truyền thống, bên bếp lửa ấm, bà con cùng nhau chia sẻ niềm tự hào, niềm tin sắc son vào một Việt Nam hòa bình, phát triển, đồng thời thể hiện quyết tâm đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế.
10: Đến ngày lễ 2 tháng 9 là bà con thường đầu tiên là dọn dẹp vệ sinh, nhà cửa, rồi chuẩn bị mọi việc. Rồi treo cờ này, chúc mừng với nhau được làm ăn coi như là phát triển.
3: Buôn Hờ Quy Ê có 454 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào ED. Nhờ chủ động chuyển đổi sang các cây trồng hiệu quả cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, đời sống bà con ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng trên người trên năm. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, việc dọn dẹp đường làng, treo cờ Tổ quốc hay các hoạt động nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành nét đẹp chung, thể hiện lòng tri ân và tình yêu quê hương đất nước của đồng bào.
11: Dọn đường làng ngõ xóm, hai là vận động bà con treo cờ Tổ quốc, qua đó thể hiện tinh thần gọi là đoàn kết trong buôn làng, cũng như là chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
3: Tết Độc Lập ở buôn Mùi, xã Krông Búc là dịp để người dân nhìn lại chặng đường đã qua và cảm nhận rõ hơn sự đổi thay của quê hương. Nhờ các chủ trương chính sách phù hợp của Đảng và nhà nước, đời sống bà con ngày càng nâng cao. Trong hành trình ấy, những người có uy tín như già làng Ibenie chính là cây cổ thụ vững chãi, vừa trao truyền bản sắc, vừa vận động buôn làng giữ gìn an ninh, phát triển kinh tế, qua đó niềm tin vào Đảng, nhà nước và tình yêu Tổ quốc của đồng bào ngày càng được nhân lên.
12: Buôn làng của chúng ta là cũng hiểu biết, cũng lắng nghe về cái là đường lối chính sách của Đảng, nhà nước của chúng ta và là pháp luật. Còn là về cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cái địa bàn thôn buôn của chúng ta cũng là ổn định.
3: Tết Độc Lập ở các buôn làng Đắk Lắk rực rỡ sắc cờ hoa cùng niềm tin và khát vọng vươn lên. Từ điểm tựa lịch sử trên vùng đất anh hùng, tinh thần đoàn kết cùng khí thế thi đua lao động sản xuất đang tiếp thêm sức sống mới cho mỗi buôn làng. Đó chính là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Thưa quý khán giả, trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ở những cảng cá ven biển tỉnh Đắk Lắk, nhiều ngư dân vẫn tất bật chuẩn bị cho một hành trình mới.
2: Những con tàu mang theo nhiên liệu, ngư lưới cụ và nhu yếu phẩm lại nối nhau rời bến. Trên mỗi con tàu, lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển khơi cùng ngư dân mang theo niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm vươn khơi bám biển.
0: Tại cảng cá Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, không khí ngày Quốc khánh nhộn nhịp hơn ngày thường, xen lẫn tiếng máy tàu là những tiếng hò nhau kéo lưới tiếp nhiên liệu của ngư dân chuẩn bị cho chuyến biển khởi hành trong ngày 2 tháng 9. Với ngư dân, ngày Quốc khánh không chỉ là ngày hội của non sông mà còn là dịp để mỗi người thêm tự hào về quê hương đất nước. Và trước giờ nhổ neo, bên cạnh những vật dụng thiết yếu cho chuyến biển dài ngày, có một thứ luôn được ngư dân chuẩn bị trang trọng: lá cờ Tổ quốc.
13: Cái lá cờ cũng như cái trái tim của con người Việt Nam vậy, cũng như dòng máu vậy. Nếu con đi là không mình mà không có cái, bất cứ những cái điều mà tụi tôi đi xe đi gần là cũng có một cái lá cờ đó, là biết là đây là coi như dân chủ của Việt Nam, người Việt Nam là mình tự hào.
0: Trên mỗi chuyến biển, lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc với ngư dân. Đó còn là dấu hiệu để nhận biết kết

0: kết nối và hỗ trợ nhau giữa biển khơi. Trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam trực tiếp xuống cảng cá, trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình hành nghề trên biển. Những lá cờ cũ phai màu sau những chuyến biển được thay bằng những lá cờ mới, sắc đỏ tung bay trên những con tàu cũng trở thành hình ảnh đẹp trong ngày Tết Độc Lập.
1: Tổ chức tuyên truyền vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Động viên bà con vươn khơi bám biển trong cái dịp lễ dài ngày để bà con luôn yên tâm để bám biển và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển để góp phần xây dựng nghề cá bền vững.
0: Cùng với động viên ngư dân vươn khơi, công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá tại các cảng cũng được tăng cường. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm mỗi chuyến biển diễn ra an toàn, đúng quy định, đồng thời nâng cao ý thức của ngư dân trong khai thác thủy sản có trách nhiệm.
2: Yêu cầu đối với các ngư dân thì thực hiện việc ghi chép và nộp nhật ký và thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định. Qua đó thì góp phần là chung tay với cả nước để tháo gỡ thẻ vàng cảnh báo của ESA.
0: Những con tàu nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi, phía sau mỗi chuyến biển là sinh kế của mỗi gia đình. Phía trước là ngư trường, là niềm tin và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự đồng hành của chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân sẽ tiếp thêm động lực để nghề cá phát triển theo hướng minh bạch, bền vững, để mỗi chuyến tàu ra khơi luôn mang theo niềm tự hào về biển đảo quê hương.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển đã diễn ra sôi động, thu hút gần 3.000 vận động viên tham gia. Giải chạy cũng là một trong 18 hoạt động nổi bật của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
4: Tham dự lễ khai mạc giải chạy có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Yizhang Grenier Canơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
5: Từ sáng sớm, không khí tại quảng trường Nghinh Phong đã náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên đã có mặt sẵn sàng chinh phục những cung đường ven biển trong một ngày đặc biệt, ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Từ những bước chạy đầu tiên, tinh thần thể thao, sự quyết tâm và niềm vui được lan tỏa trên từng cung đường. Với nhiều người, đây không đơn thuần là cuộc tranh tài về tốc độ hay thành tích, mà còn là cơ hội thử thách bản thân, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên trong buổi sớm mai.
6: Đường chạy ở Tuy Hòa hôm nay á, buổi sáng thì hơi có mưa, nhưng mà bắt đầu chạy thì đã dừng mưa. Cái nữa thì đường chạy của Tuy Hòa quá đẹp, cực kỳ đẹp và thoáng, và nó rất là an toàn. Đó là một cảm nhận rất là đặc biệt.
5: Mỗi vận động viên đến đây không chỉ để chạy, họ còn có thêm một trải nghiệm về vùng đất, con người và nhịp sống địa phương. Đặc biệt với không gian tổ chức gắn với biển, giải chạy đã tạo thêm một sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh thiên nhiên, bản sắc văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk đến du khách. Từ những khoảnh khắc trên đường chạy, mỗi người dân, mỗi vận động viên cũng trở thành một đại sứ lan tỏa hình ảnh về một Đắk Lắk giàu sức sống đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.
7: Việc mà tham gia giải thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi, đại diện cho người con của Đắk Lắk được đăng ký tham gia, và trên bên cạnh đó thì cũng đã quảng bá được cái hình ảnh du lịch của Đắk Lắk đến với mọi miền của Tổ quốc.
8: Còn được trải nghiệm để mình có được những gì mà đặc biệt nữa thì đây là một điều tuyệt vời. Và mong muốn là Tuy Hòa sẽ phát triển nhiều hơn nữa để những cái giải chạy như thế để thu hút được nhiều người đến với Tuy Hòa nhiều hơn.
5: Những bước chân đầy năng lượng của gần 3.000 vận động viên đã góp thêm một gam màu tươi mới cho không khí ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Không chỉ là một sân chơi thể thao, giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển còn gửi đi thông điệp về một Đắk Lắk năng động, thân thiện và giàu tiềm năng, sẵn sàng cho đón du khách bằng những trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ. Khép lại giải chạy, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và các nhóm lứa tuổi.
3: Chiều nay ngày 2 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP.
9: Tham gia chương trình, các học viên được hướng dẫn về xu hướng bán hàng trên nền tảng số, cách xây dựng nội dung và kịch bản livestream,

0: kỹ năng trình bày, tương tác, xử lý tình huống, đồng thời thực hành livestream và xây dựng nội dung bán hàng trực tiếp. Chương trình nhằm giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số, từng bước thay đổi phương thức quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các nền tảng số và thương mại điện tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đông đúc của phố Hàng Ngang Hà Nội hôm nay, có một địa chỉ đã trở thành điểm tựa của ký ức dân tộc, đó là di tích lịch sử cấp quốc gia 48 Hàng Ngang.
0: 81 năm trước, tại chính căn nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập, văn kiện lịch sử được người đọc trước quốc dân đồng bào tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945.
2: Những ngày đầu cách mạng tháng 8, ngôi nhà của gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ được chọn làm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trung ương. Nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng chính quyền mới và tổ chức lễ độc lập cũng được bàn bạc quyết định tại đây. Không gian đặc biệt nhất của di tích là căn phòng nhỏ trên tầng 2, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt những dòng chữ đầu tiên cho một văn kiện làm thay đổi vận mệnh dân tộc.
3: Đây chính là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về ở và làm việc. Và chính tại căn phòng này, người đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Tại đây chúng ta thấy là còn lưu giữ chiếc bàn tròn cùng chiếc ghế bành, nơi người đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Và khi mà người được giao nhiệm vụ viết bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy ngẫm rất là kỹ, và cộng với tài năng và cộng với những cái kinh nghiệm 30 năm bôn ba của người, người hơn thế nữa, người lại còn nghiên cứu bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào năm 1776 và tuyên ngôn nhân quyền cách mạng của Pháp vào năm 1791, để từ đó người chắt lọc ra những cái nội dung cốt lõi đưa vào trong bản tuyên ngôn độc lập, một văn bản chính luận hiện đại với hệ thống lý lẽ và hệ thống dẫn chứng hùng hồn không thể chối cãi được.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1970, gia đình ông bà Trịnh Văn Bô đã hiến tặng ngôi nhà 48 Hàng Ngang để làm nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến năm 1979, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, nhưng câu chuyện về những ngày mùa thu năm 1945 vẫn được kể lại qua từng hiện vật, từng không gian của di tích.
4: Bản thân em cũng như là các bạn cảm giác nó có một cái gì đó, nó có chút hoài niệm. Và nhìn những cái bức tranh kháng chiến và những cái di vật của bác, thì mình cảm giác đâu đó như bác vẫn đang còn ở bên cạnh chúng ta. Và những cái dịp như thế này mà khi mà con cháu Việt Nam có thể đến đây để tham quan, cũng như là tìm lại những cái dấu tích ngày xưa mà bác đã từng ở đây.
5: Tại 48 Hàng Ngang, tôi thấy bác viết trong một cái ngôi nhà thật giản dị và được viết trong một không gian thật là nhỏ bé như thế này. Và bản tuyên ngôn đã được đọc trước toàn thể nhân dân Việt Nam ngày Quốc khánh 29 năm 1945, thật sự lịch sử, là ý nghĩa và lịch sử.
2: Mỗi người đến đây có thể mang theo một cách cảm nhận khác nhau, nhưng điểm chung là từ những câu chuyện được kể và những hiện vật còn lưu giữ, một trang sử tưởng như đã rất xa lạ lại trở nên gần gũi hơn với thế hệ hôm nay.
6: Những năm qua, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, di tích 48 Hàng Ngang đã được đầu tư, tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang để di tích ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, tập trung vào công tác truyền thông và phát huy giá trị di tích. Thì hiện nay di tích đã và được sự quan tâm và của rất nhiều các đoàn khách ở trong nước và quốc tế tới tham quan, dâng hương, sinh hoạt truyền thống và tìm hiểu lịch sử tại di tích 48 Hàng Ngang. Hàng ngày thì di tích mở cửa đón khách tham quan đến để tham quan, dâng hương, sinh hoạt truyền thống, và đặc biệt là đã có rất nhiều các bạn trẻ là sinh viên, học sinh đã đến đây để tham quan và tìm hiểu lịch sử tại di tích.
2: Thời gian đã đi qua hơn 8 thập kỷ, phố Hàng Ngang đã thay đổi từng ngày. Những người từng chứng kiến mùa thu năm 1945 cũng dần trở thành ký ức. Nhưng căn phòng này vẫn được giữ lại để mọi thế hệ có thể tìm về một thời khắc đã làm thay đổi vận mệnh đất nước.
0: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Thời tiết tỉnh Đắk Lắk trong đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh nhiều mây, ngày nắng yếu, có lúc có mưa rào. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5 đến cấp 6 giật cấp 7, biển động. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: Quý vị, hôm nay kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam, trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh, mỗi người Việt Nam lại càng thêm tự hào và trân trọng giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc.
1: Có những thời khắc đã trở thành ký ức thiêng liêng của dân tộc. Mùa thu năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
0: Vâng, và 80 năm sau, cũng tại nơi đây, trong sáng ngày Quốc Khánh, hàng nghìn người đã trang nghiêm hướng về quốc kỳ. Khi quốc ca vang lên, niềm tự hào về một đất nước Việt Nam độc lập, hòa bình và vững bước đi lên lại dâng trào trong mỗi người.

0: Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của nhân dân.
1: Vâng, và ngày 2 tháng 9 còn là một ngày trùng hợp lịch sử khi đúng 24 năm sau, ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Sự ra đi của người là một tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước.
2: Giữa dòng người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ và bạn bè quốc tế thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đó là niềm tự hào, xúc động, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh của người là một phần không thể tách rời của lịch sử dân tộc và của mỗi chặng đường đất nước đi qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, không chỉ là tưởng nhớ tri ân công lao trời biển của người, mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn, nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân. Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập, tự do, dân là gốc, đoàn kết, tự lực, tự cường, cần kiệm, liêm chính, đảng trong sạch, nhà nước phục vụ nhân dân, phát triển vì con người và vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thành kính dâng hương tưởng nhớ người. Nơi đây, 57 năm trước, vào 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Di sản lớn lao của người tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ. Đó là một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trước hết là một nhân cách lớn, giản dị, thanh cao, suốt đời tận tụy với non sông, đất nước, hết lòng vì nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là những lời nói hay, những khẩu hiệu đẹp hay những phong trào mang tính hình thức. Điều quan trọng hơn là mỗi người thực hiện những việc làm cụ thể mỗi ngày, tận tâm với công việc, nghiêm túc với trách nhiệm được giao, giữ gìn sự liêm chính, dám đổi mới, dám hành động và hết lòng phục sự nhân dân. Cũng trong dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 57 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi người từng sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. 57 năm người đi xa, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đồng hành cùng dân tộc. Trong bước chuyển lớn của đất nước ngày hôm nay, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
1: Hôm nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sáng nay, tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ dâng hương tưởng nhớ 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật theo phong tục truyền thống, tưởng nhớ tri ân công lao trời biển của người. Đây cũng là dịp để toàn thể đồng chí, đồng bào cùng tưởng nhớ những lời người đã dạy, những việc người đã làm, ôn lại tấm gương đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của người.
0: Đã 81 mùa thu đi qua, kể từ ngày nước Việt Nam giành độc lập, quảng trường Ba Đình ngày hôm nay đã khác rất nhiều so với mùa thu năm 1945. Nhưng có một điều vẫn nguyên vẹn, đó là mỗi dịp quốc khánh, đông đảo người dân lại tìm về đây để nhớ về ngày độc lập và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Và đặc biệt là ngày 2 tháng 9 năm nay cũng là ngày 21 tháng 7 âm lịch. trùng cả ngày dương lịch và âm lịch với ngày Bác đã đi xa 57 năm trước. Trong ngày Quốc khánh, các thế hệ cùng hướng về Người với ký ức và lòng biết ơn.

0: 90 tuổi, bà Kỳ dù đi lại rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng bảo con cháu đưa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đúng sáng ngày mùng 2 tháng 9.
1: Ngày kỷ niệm của bác thì chúng tôi cố đi lấy một lần, chả sang năm có chả đi được nữa. Cố gắng là vì là nhớ ơn của bác.
0: Từ 7 giờ sáng, đoàn người xếp hàng dài chờ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để được viếng bác trong vài phút, có những người đã phải đi cả ngàn cây số. Nhưng trên gương mặt họ chỉ có sự háo hức.
2: Đối với em vừa là niềm vui, vừa là sự xúc động và vừa là sự biết ơn. Trong đó em thấm thía nhất đó là giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và dành sự biết ơn trân trọng đối với các thế hệ cha anh đã đi trước.
0: Trong dòng người vào lăng viếng bác, với những đứa trẻ này, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một câu chuyện của hơn 8 thập kỷ trước. Các em không biết chiến tranh, không trải qua những năm tháng đất nước chưa độc lập. Nhưng lịch sử có thể đến với một đứa trẻ từ những điều rất gần gũi, giản dị ngày hôm nay.
3: Hôm nay con cùng ba mẹ đi Hà Nội lần đầu tiên và được đi thăm lăng bác, con cảm thấy rất vui và con sẽ nhớ chuyến đi này.
4: Chuyện đi này chỉ có khoảng 5 phút ngắm nhìn bác thôi, nhưng mà rõ ràng là các cháu nó học được rất là nhiều. Thì đó cũng chính là cái điều mà có lẽ lớn nhất thu hoạch được từ cái chuyện đi này.
0: Có người viếng lăng bác với một ký ức đã cách hôm nay hàng chục năm. Ký ức về chiến tranh, về những năm tháng khó khăn thoáng trở lại. Lịch sử được tiếp nối, sự biết ơn được nuôi dưỡng, có lẽ là mong ước không chỉ của riêng những cựu chiến binh hôm nay.
5: Bác luôn ở trong trái tim của những người lính, mặc dù ở chiến trường ác liệt, nhưng tụi tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và chỉ mượn được mong ra gặp bác. Sau đó tụi tôi vào chiến trường cũng chỉ ước mong có ngày đất nước được độc lập.
6: Vào lăng viếng bác thì đây là một trong những địa điểm mà rất nhiều người sẽ lựa chọn ở lại chụp ảnh để lưu giữ ký ức, lưu giữ những kỷ niệm. Với nhiều người dù không đi qua chiến tranh, thế nhưng có mặt ở đây vào giờ phút này, tất cả đều thấy tự hào và thấu hiểu sâu sắc về giá trị của độc lập, tự do và hạnh phúc.
7: Thưa quý vị, 57 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng hình ảnh vị lãnh tụ suốt đời vì nước, vì dân vẫn sống mãi trong trái tim của các thế hệ người Việt Nam. Từ ký ức của những người từng được gặp bác, đến tình cảm của lớp người sinh ra trong hòa bình, tất cả cùng làm nên một mạch nguồn sâu nặng, bền bỉ và được trao truyền qua thời gian.
8: Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.
9: Những lời căn dặn ấy là sự kết tinh của một cuộc đời trọn vẹn vì nước, vì dân. Tháng 8 năm 1945, từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, bác Hồ sống và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An ở Phú Thượng. Đó là một ông cụ mắt sáng, có phong thái gần gũi, giản dị. Hơn 80 năm qua, ba thế hệ trong gia đình vẫn gìn giữ những kỷ vật và ký ức đặc biệt ấy.
10: 2 tháng 9 năm 45, gia đình đi ra dự meeting tại quảng trường Ba Đình. Và khi về đến nhà lại được biết mình là người gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua mà không hề hay biết. Đó là cái niềm vui và hạnh phúc, và mọi người trong gia đình đều ôm nhau và phấn khởi, nhưng òa ra cái nước mắt trong cái niềm phấn khởi và hạnh phúc tuyệt vời.
9: Đúng 24 năm sau, ngày bác đi xa, đồng bào Hà Nội cùng nhân dân cả nước nghẹn ngào tiễn biệt người. Đời tuôn

0: Mạng đang khó khăn thì bác đi rồi sẽ ra sao? Và giữa lúc khó khăn ấy thì B52 anh ở đơn vị. Và chúng tôi phải đến một vị trí mới, và trên đường đi thì có một cái cáng. Cáng anh chính trị viên tiểu đoàn Bắc Ống, anh đau đớn lắm, nhưng mà anh nói rất nhiều. Dặn các đồng chí, bác mất rồi, nhưng còn đảng, còn quân đội, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Giữ lấy niềm tin các đồng chí, sau đó anh tắt thở.
1: Nỗi đau ấy đã hóa thành ý chí thôi thúc những người Việt Nam yêu nước thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Chính vì lẽ đó, hình ảnh người tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Với họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang, đó là hành trình 7 năm nghiên cứu và sáng tác bức sơn mài cỡ lớn. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
2: Hình ảnh của bác luôn là sự mẫu mực, và để từ đó tôi có thể sáng tác được rất là nhiều tác phẩm, không chỉ là về hình ảnh của người, mà đó là cả một hành trình cách mạng.
1: Từ những người từng được gặp bác đến các thế hệ sinh ra trong hòa bình, hình ảnh người luôn được gìn giữ và trao truyền. Ở mỗi thế hệ, bác hiện diện theo một cách riêng, nhưng tình cảm dành cho người vẫn luôn sâu nặng trong mỗi trái tim Việt Nam.
3: Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời có nói, Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu như là đã thân thuộc từ lâu.
1: Toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đó là tâm nguyện người gửi lại toàn đảng, toàn dân trước lúc đi xa, cũng là niềm tin sâu sắc vào sức mạnh đoàn kết và tương lai tươi sáng của dân tộc. Người đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Hôm nay, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường, thôi thúc các thế hệ người Việt Nam đoàn kết chung sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
4: Thưa quý vị, trong ngày Quốc Khánh, từ quê bác ở Nghệ An hay đến những vùng đất cách mạng như là Tân Trào, Huế cho đến đất mũi Cà Mau, nhiều hoạt động văn hóa lịch sử đã diễn ra sôi nổi.
5: Ở mỗi vùng đất, mỗi hoạt động thì mang một màu sắc riêng, thế nhưng cùng gặp nhau ở niềm tự hào dân tộc, sự gắn kết cộng đồng và trách nhiệm với quê hương đất nước.
6: Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động của đông đảo người dân xã Kim Liên và đồng bào cả nước đang có mặt tại khu di tích.
7: Nhân ngày giỗ lần thứ 57 của bác thì chúng tôi cũng muốn toàn thể cùng gia đình về đây để cho các con hiểu được về giá trị lịch sử và cũng như những cái công lao to lớn của bác dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
8: Bác Hồ là một người rất giản dị, vì nước vì dân, không quên mình vì nước vì dân, không bao giờ có lợi ích cho bản thân mình.
9: Hạnh phúc nhất là đến thắp hương cho bác.
6: Tết độc lập còn là dịp để mọi người tìm về lịch sử. Vùng đất Tân Trào của tỉnh Tuyên Quang từng được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa cách mạng. Năm nay đón nhiều du khách đến tham quan và là nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ. Tại các xã vùng cao như Bắc Mê, đồng bào các dân tộc nơi đây lại tưng bừng nhộn nhịp tề tựu để vui Tết độc lập.
10: Hôm nay được xuống để tham gia ở xã Bắc Mê để mừng lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, gặp các dân tộc khác nữa. Ở đây chung vui, rất là phấn khởi.
6: Tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được duy trì tổ chức hàng năm nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, từ lâu đã trở thành sự kiện đặc biệt với mỗi người dân và du khách. Năm nay, tưng bừng và náo nhiệt nhất là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc Thái, Giao, Mông, Sinh, Mun.
11: Tôi đã khám phá rất nhiều, nhất là phong tục tập quán, thứ hai là những cái gian hàng truyền thống mà hàng ngày chỉ được xem trực tiếp và xem qua TV thôi.
6: Ngoài các hoạt động đặc trưng để du khách trải nghiệm trong đại nội, thì năm nay thành phố Huế đã đưa thuyền điện vào hành trình kết nối đại nội Huế với sông Hương, giúp người dân tiếp cận các trình lịch sử, đồng thời góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.
12: Huế đã miễn phí vé vào cửa. Em cảm thấy đây là một trải nghiệm rất là độc đáo và đặc sắc.
6: Ở điểm cuối của giải đất hình chữ S, lá cờ Tổ quốc lớn nhất Việt Nam với diện tích 2.025 m² đã tung bay trên cột cờ Hà Nội, mũi Cà Mau. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước của lá cờ mà còn ở hành trình lá cờ đã đi qua. từ làng Sen

0: quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thủ đô Hà Nội, rồi xuôi về phương Nam. Và hành trình ấy đã dừng lại ở đất mũi trong ngày quốc khánh.
1: Cái này là quá đặc biệt, tại đất mũi có một lần nào, nhưng mà bây giờ mình được tổ chức gì là quá vui.
2: Mình có một cảm giác rất là xúc động. Đây là có lẽ đó là kỷ niệm lớn nhất trong đời mình, sẽ không có lần thứ hai.
0: Phía trước là biển rộng, phía sau là một dải non sông. Mỗi khoảnh khắc trong ngày Tết độc lập đã tạo cảm hứng, nhắc nhớ mỗi người về sự gắn kết, niềm tự hào và trách nhiệm.
3: Tiếp nối những khoảnh khắc đặc biệt đón mừng quốc khánh, tối nay Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những màn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng niềm tin, khát vọng và quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ. Thành phố Hà Nội bố trí 5 điểm bắn pháo hoa kết hợp cả tầm thấp và tầm cao, trong đó 2 điểm tại khu vực bờ hồ là nhiều nhất, mỗi điểm 800 quả. Thời gian kéo dài 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, 3 điểm bắn tầm cao và 4 điểm bắn tầm thấp. Và một thông tin tích cực, thời tiết tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trời tạnh giáo ít mây, thuận lợi cho mọi người chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới, chính trị ổn định vững chắc, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế.
4: Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đều khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.
3: Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và lãnh đạo Campuchia tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.
4: Các đồng chí lãnh đạo Cuba gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, khẳng định Việt Nam là tấm gương sáng về ý chí đấu tranh, tinh thần kiên cường và sáng tạo, là nguồn cảm hứng đối với dân tộc trên thế giới, đặc biệt là nhân dân Cuba.
3: Các nhà lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại và nhấn mạnh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế xã hội và không ngừng củng cố uy tín của mình trên trường quốc tế.
4: Tại điện mừng, thì lãnh đạo Triều Tiên đã gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Tin tưởng với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên và Việt Nam sẽ tiếp tục được phát triển sâu rộng.
3: Các lãnh đạo chủ chốt Mông Cổ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được, khẳng định sẽ Việt Nam hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao của hai nước.
4: Và trong điện mừng, Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ca ngợi nền độc lập của Việt Nam, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
3: Nhà vua Nhật Bản, Tổng thống Cộng hòa Pháp, Nhà vua Anh cũng đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: Thưa quý vị, kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội mở đầu từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, và tiếp đó thắng lợi của Cách mạng tháng 8 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
1: 81 năm sau mùa thu độc lập, Quốc khánh năm nay diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mở đầu từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tiếp nối kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, hướng tới một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Và từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bao vây, cô lập, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình cao, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng lên, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
1: Tuy nhiên thì những thành tựu đạt được tự bản

0: bảo đảm cho thành công trong tương lai, những động lực từng tạo ra tăng trưởng cao đang dần thu hẹp dư địa. Những phương thức quản lý từng phù hợp không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển. Do đó mà đất nước đang đứng trước một bước chuyển có ý nghĩa chiến lược, đổi mới mô hình phát triển với tầm nhìn 100 năm. Và trong chương trình thời sự của ngày Quốc khánh, chúng tôi mời quý vị cùng nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua và nhận diện rõ hơn tầm nhìn, những lựa chọn chiến lược cho chặng đường phía trước.
1: Vâng, và trước hết là hành trình 81 năm phát huy giá trị của độc lập, xây dựng tiềm lực đất nước, từng bước hình thành năng lực tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên phát triển mới, từ độc lập đến năng lực tự cường. Có thể thấy, từ năm 1930 đến năm 1975, trong kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì mục tiêu sống còn của Việt Nam là phải xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, trở thành một quốc gia độc lập và xây dựng chế độ xã hội mới. Và sau cách mạng tháng 8, ngân sách quốc gia gần như bằng không, hơn 90% dân số là mù chữ. Để rồi đến giai đoạn 1975-2025, trong kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển, mục tiêu hàng đầu của Việt Nam là phải chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, thoát ra khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, xác lập vị thế quốc tế xứng đáng. Và từ năm nay, 2026 trở đi, chính những thành tựu lịch sử đạt được qua hai kỷ nguyên đã tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên thứ ba của dân tộc, khởi đầu từ đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Vâng, như vậy là sau 40 năm đổi mới thì Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Nếu khi bắt đầu công cuộc đổi mới, thu nhập bình quân đầu người chưa đầy 100 đô la Mỹ, thì đến năm ngoái đã vượt 5.000 đô la Mỹ.
2: Khi chúng ta bắt đầu câu chuyện đổi mới và cho đến nay thì chúng ta đã tạo được thành tựu rất lớn. Chúng ta có thể thấy rằng là thương mại của ta với thế giới bây giờ là 930 tỷ đô la Mỹ, rồi GDP là hơn 500 tỷ đô la và đầu người là trên 5.000 đô la Mỹ. Tỷ lệ nghèo chỉ trên 2% thôi. Chúng ta đã đứng ở cái top 30-32 về quy mô kinh tế, top 20 độ mở về thương mại. Thế thì những cái câu chuyện đó là một cái sự thần kỳ của một cái chuyển đổi mô hình mà nó tạo ra cho Việt Nam là một cái sức bật mới.
0: Tuy nhiên, để nâng thu nhập bình quân đầu người từ hơn 5.000 đô la Mỹ hiện nay lên khoảng là 28.000 đô la Mỹ vào năm 2045 thì quy mô nền kinh tế sẽ phải tăng hơn 5 lần.
1: Vâng, trong khi đó, với bối cảnh hiện nay có những kinh nghiệm từng đúng nhưng có thể không còn đủ yếu tố để áp dụng trước tình hình mới, có những cách làm từng tạo ra tăng trưởng nhưng lại đang chạm tới giới hạn, hay là có những điểm nghẽn không nằm ở thiếu chủ hay thiếu nguồn lực mà ở cách tổ chức quyền lực, cách phối hợp, chất lượng cán bộ và kỷ luật thực thi.
0: Thực tiễn đó đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian, tổ chức lại không gian phát triển để bộ máy ra quyết định nhanh hơn, người dân và doanh nghiệp giảm chi phí, nguồn lực được khơi thông và cơ hội phát triển không bị bỏ lỡ. Đó là bước đi mở đường cho quá trình đổi mới mô hình phát triển mà nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển, lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, khoa học công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu.
3: Đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà xác lập mô hình phát triển tổng thể, cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước, lấy nhân dân và con người là mục tiêu cao nhất, kết tinh những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết liên quan và chất lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp.
0: Thực tiễn 40 năm đổi mới và tinh thần đại hội 14 đã cho thấy kiên định mục tiêu không có nghĩa là bảo thủ trong cách làm, giữ vững nguyên tắc phải đi cùng với đổi mới tư duy, nâng cao tự chủ chiến lược phải gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
1: Nhưng trong một thế giới biến động nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt thì tự chủ không chỉ là khả năng giữ vững ổn định mà còn là năng lực làm chủ công nghệ, nguồn nhân lực cũng như là con đường phát triển.
4: Sau 40 năm đổi mới, Dư địa tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp đang dần thu hẹp. Mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải chuyển sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Muốn vậy, trước hết phải đổi mới thể chế, phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia.
5: Nghị quyết 19 xác định là trước hết là phải nâng cao cái năng lực lãnh đạo, rồi sức chiến đấu và cầm quyền của Đảng. Nghị quyết cũng xác định là phải đổi mới lại mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, phát huy đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo. Đồng thời thị trường phải đóng vai trò quyết định trong cái huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực.
4: Không đột phá không chỉ ở kinh tế mà còn ở phương thức tổ chức phát triển. Nhà nước chuyển từ quản lý kiểm soát sang kiến tạo dẫn dắt. Từ quản lý theo ngành sang quản trị theo hệ sinh thái. Từ phát triển theo địa giới hành chính đang phát huy lợi thế, tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành. Hải Phòng là một thực tiễn sinh động. Lợi thế cảng biển và công nghiệp không chỉ được khai thác để thu hút đầu tư, mà đang từng bước chuyển hóa thành năng lực, công nghệ, dịch vụ hậu cần và chuỗi giá trị. Và vượt lên mô hình tăng trưởng, dựa sẵn vào lợi thế sẵn có là lao động chi phí thấp.
6: Hải Phòng đã làm được một cái việc, đó là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt. Tạo ra được một cái môi trường đầu tư hết sức thông thoáng, hết sức thuận lợi, tạo được lòng tin cho nhà đầu tư cả trong nước và ngoài nước.
4: Nhưng thu hút đầu tư và công nghệ mới chỉ là bước đầu. Điều quyết định là năng lực làm chủ công nghệ, tổ chức lại sản xuất và vươn lên trong chuỗi giá trị. Từ công nghiệp đến nông nghiệp, Việt Nam cần những doanh nghiệp đủ sức dẫn dắt quá trình chuyển đổi ấy.
7: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp có thể có được những cái công nghệ sản xuất mà trước đây không thể có được. Còn bây giờ thì cái cơ hội dùng nguồn lực của mình để có được cái công nghệ bên ngoài nó trở nên mở hơn bao giờ hết. Chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực để tạo ra những chuỗi giá trị hay là tham gia những chuỗi giá trị mà trong đó doanh nghiệp Việt sẽ đóng vai trò chủ chốt.
4: Để cơ hội trở thành năng lực quốc gia, Nghị quyết 19 đặt doanh nghiệp ở trung tâm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà nước kiến tạo, định hướng, chia sẻ rủi ro. Viện nghiên cứu, trường đại học đưa tri thức và công nghệ vào sản xuất. Nhưng nền tảng sâu xa vẫn là con người. Công nghệ phải tạo ra năng suất cao hơn, thu nhập tốt hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn cho nhân dân. Vì thế, đích đến năm 2045, không chỉ Việt Nam là một quốc gia phát triển, thu nhập cao, mà là một mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, lấy chất lượng, đời sống và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu xuyên suốt.
0: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực và động lực nội sinh của phát triển. Đây cũng là lựa chọn của nhiều quốc gia, bởi trong mô hình phát triển mới thì chất lượng con người sẽ quyết định về năng suất, về năng lực sáng tạo và sức cạnh tranh của quốc gia.
8: Đây là một nghị quyết có ý nghĩa rất đặc biệt. Trước hết, lấy con người là trọng tâm, là chủ thể của công cuộc phát triển. Đó là điều rất quan trọng. Cho nên khi mà gặp một cái thách thức khó, đầu tiên thì chúng ta phải hỏi là con người ở đâu, tài năng ở đâu. Thứ hai là phải làm gì để những con người này có thể phát huy được cao độ nhất và cần đào tạo cho tương lai như thế nào. Nó đúng cái trọng tâm của công cuộc phát triển mà với các nước đã thành công, chúng tôi thấy họ đều đặc biệt coi trọng cái vấn đề này.
0: Vâng, con người là chủ thể kiến tạo năng lực tự chủ chiến lược, tự lực tự cường. Tự chủ không phải là khép kín hay là tự làm mọi thứ bằng mọi giá, mà là khả năng làm chủ những lĩnh vực thiết yếu, chủ động thích ứng với thế giới đầy biến động và không để bị động lệ thuộc. Từ mỗi ngành, mỗi địa phương đến từng cơ quan đều phải đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, làm chủ dữ liệu, công nghệ và tri thức cốt lõi, luôn có phương án chủ động ứng phó trước mọi biến động.
1: Vâng, và muốn tự chủ thì phải có thực lực, phải bồi đắp được sức mạnh nội sinh. Và 11 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đang đồng thời củng cố cả nội lực vật chất và nội lực tinh thần, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, sức năng động và sáng tạo của kinh tế tư nhân kết hợp với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đồng thời phát triển văn hóa, giáo dục, chăm lo cho con người thành nền tảng, nguồn lực và động lực nội sinh. Khi hai nguồn lực ấy được kết nối và phát huy, tự lực tự cường mới trở thành năng lực phát triển thực chất của quốc gia.
2: trong cái tự chủ chiến lược thì chúng ta có thể nghĩ như thế này. Một là chúng ta phải tăng cường cái năng lực nội sinh của cái nền kinh tế, của cái môi trường xã hội của Việt Nam, của cái nguồn nhân lực Việt Nam. Nhưng cái thứ hai là cái tranh thủ hợp tác quốc tế và cái mô hình mà chuyển giao công nghệ bây giờ người ta nói rằng là hiệu quả nhất, mà mình ở vị trí địa chiến lược rất lớn để hợp tác quốc tế, thì là anh hợp tác, anh tiếp thu, rồi anh phát triển và anh biến nó thành là của mình và làm chủ. Đây là cái mô hình mà người ta cho rằng là hữu hiệu nhất. Anh không thể tự đột phá để rút ngắn khoảng cách, thì anh hợp tác để anh tiếp thu và từ đó phát triển thành của mình.
0: Nghị quyết đổi mới mô hình phát triển Việt Nam cũng đã xác lập một lộ trình xuyên suốt, đó là hoàn thành nền tảng vào năm 2030, cơ bản với mô hình vào năm 2035, hoàn thành chuyển đổi vào năm 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130. Kết quả của mỗi chặng phải tạo nền tảng và năng lực cho bước phát triển cao hơn của đất nước.
1: Vâng, và cụ thể thì chúng ta thấy rằng là năm 2030 hoàn thành các nền tảng trong mô hình phát triển mới phù hợp với trình độ phát triển của nước đang phát triển, của công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao với GDP bình quân đầu người rơi vào khoảng 8.500 đô la Mỹ. Và đến năm 2035 là mốc đánh giá quan trọng, tăng trưởng đã thực sự chuyển sang dựa trên năng suất, khoa học công nghệ hay là đổi mới sáng tạo cũng như là nguồn nhân lực chất lượng cao hay chưa. Đất nước đã cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng bền vững và hội nhập hay chưa. Rồi đến năm 2045, nước ta phải trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững, hội nhập vào các mô hình thành phần trên các lĩnh vực được vận hành đồng bộ, hài hòa. Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Những kết quả đạt được đến năm 2045 sẽ tạo nền tảng để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tiếp tục phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, hướng tới tầm nhìn 100 năm đến năm 2130.
1: Vâng, và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, tầm nhìn trăm năm là xác định rõ những giá trị phải giữ vững. Vị thế đất nước muốn vươn tới những trang năng lực mới phải bắt đầu xây dựng từ hôm nay. Tầm nhìn phải đủ rộng để phổ quát mọi vấn đề, đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc, đủ bền để nối tiếp qua nhiều thế hệ và đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước. Và với tầm nhìn 100 năm đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội phát triển trình độ cao, văn minh hiện đại, bản sắc và có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn. Và để đi tới đích đó thì thành quả của chặng đường trước phải tạo nền tảng và năng lực cho chặng sau. Phát triển hôm nay không thể đánh đổi nguồn lực, môi trường và công bằng xã hội, và càng không thể để lại gánh nặng cho thế hệ tương lai. Không để tư duy nhiệm kỳ chia cắt chiến lược, không để địa giới hành chính chia cắt không gian phát triển và lợi ích quốc gia. Cùng với đó thì đổi mới mô hình phát triển là nhiệm vụ chiến lược có nghĩa lịch sử và nhằm tạo ra năng lực phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thế hệ có hoàn cảnh và nhiệm vụ lịch sử riêng, nhưng đều chung mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phụ nhân dân. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, kiên định, đồng thời có đủ bản lĩnh và năng lực đổi mới để hoàn thành cách mang tính thời đại mình. Cách tiếp nối xứng đáng nhất đối với các là trách nhiệm và hành động của hôm nay. Trách nhiệm lớn nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc, mở rộng cơ hội phát triển những thế hệ sau một đất nước giàu mạnh hơn, tự chủ hơn và hạnh phúc hơn.
1: Vâng, và mỗi dịp Quốc khánh là một lần chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đưa đất nước phát triển để nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, tương lai dân tộc ngày càng rộng mở. Thưa quý vị, cách đây tròn một năm, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm thủ đô đã rực sắc cờ hoa trong lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khí thế hào hùng của buổi lễ đã khắc họa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thống nhất, đoàn kết, tự tin và vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Mời quý vị cùng nhìn lại những khoảnh khắc đầy tự hào ấy.

0: Vâng, chúng ta vừa sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra đúng ngày này, một năm trước. Không chỉ là sự kiện trọng đại của đất nước, buổi lễ còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tình yêu nước và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam, tiếp thêm động lực đất nước để vững bước đi lên trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng mai, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ nội dung của hội nghị trên kênh VTV1 và VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, sáng nay đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực đã trao huy hiệu 80 năm, 70 năm, 65 năm và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến lâu dài. Mỗi tấm huy hiệu Đảng đều gắn với một câu chuyện về cuộc đời, về những năm tháng cách mạng, về những nhiệm vụ được giao, những khó khăn thử thách đã vượt qua và những đóng góp thầm lặng cho Đảng, cho nhà nước và cho nhân dân. Phó Thủ tướng mong muốn các đảng viên giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất uy tín là chỗ dựa tinh thần và tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên noi theo, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết cho chi bộ, địa phương và quê hương.
0: Thưa quý vị, một bức chân dung vẽ Bác Hồ được vẽ bằng máu của chính người họa sĩ ở thời khắc hy sinh cận kề. Đây là kỷ vật đặc biệt nhất trong cuộc đời binh nghiệp của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, họa sĩ Lê Duy Ứng.
1: Và câu chuyện về bức huyết họa và nghị lực phi thường vươn lên từ bóng tối của người lính Cụ Hồ trong rạng rỡ Việt Nam sẽ khép lại bản tin thời sự 19 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: hơn 300 bức tượng, hàng ngàn bức tranh. Nhưng trong gia tài đồ sộ của thương binh nặng Lê Duy Ứng, kỷ vật thiêng liêng nhất là bức tranh được vẽ ngay giữa đạn bom.
1: Đêm 27 rạng sáng 28/4 năm 75 trong chiến dịch mang tên Bác Hồ Vĩ Đại thì tôi bị trọng thương rất nặng, hai mắt không nhìn thấy nữa và tôi đã chảy máu từ đôi mắt. Về chân dung Bác Hồ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay phấp phới sau lưng người và để một cái dòng chữ dưới bức tranh là ánh sáng niềm tin, con nguyện dân người tuổi thanh xuân.
0: Bức khuyết họa ra đời không chỉ là lời thề dâng hiến mà còn tiếp bước chân bao người lính. Dẫu ánh sáng cuộc đời khép lại nơi chiến trường, ông chưa một ngày ngơi nghỉ đôi tay.
1: Cứ một lần mà muốn dừng thì nghĩ đây đến những người đồng đội sáng tạo, không phải cho bản thân mình đâu, mà tôi nghĩ rằng là đó tiên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do hôm nay. Đôi mắt chẳng còn vì đã bom chiến thành trái tim nhiệt tình sáng niềm tin.
0: Bài ca Người Họa Sĩ Thương Binh vẫn vang lên hào sảng. Không cần đôi mắt, ông vẫn nhìn thấy cuộc đời bằng ánh sáng của niềm tin.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan mừng Quốc khánh 2 tháng 9, 24 giờ cùng DRT hôm nay sẽ tập trung phản ánh các hoạt động mừng ngày Tết độc lập của người dân tỉnh Đắk Lắk cùng với một số nội dung đáng chú ý sau.
1: Dấu tích tàu không số dưới đáy biển Vũng Rô. Chỉ xử phạt lái xe cố tình vi phạm khoảng cách. Hơn 300 thương hiệu tại Buôn Ma Thuột Megasell 2026. Từ mùa lễ hội đến kỳ nghỉ lễ, tạo đà cho du lịch Đắk Lắk bứt phá. Những bàn tay giữ nghề.
2: Mới đây, Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã ghi lại những hình ảnh cận cảnh xác tàu không số C-143 sâu dưới đáy biển Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk để phục vụ trưng bày và giáo dục truyền thống. Tháng 2 năm 1965, tàu C-143 do thuyền trưởng Lê Văn Thêm và chính trị viên Phan Bá Bảng chỉ huy chở 60 tấn vũ khí từ Hải Phòng vào chiến trường. Khi cập Vũng Rô, tàu gặp sự cố tời neo, buộc phải neo lại và ngụy trang. Tuy nhiên, máy bay địch phát hiện huy động lực lượng vây ráp. Trước nguy cơ tàu rơi vào tay địch, đêm 17 tháng 12 năm 1965, bộ đội ta quyết định phá hủy tàu, bảo vệ bí mật của tuyến vận tải chiến lược. Hơn 60 năm trôi qua, xác tàu C-143 vẫn nằm dưới đáy biển Vũng Rô, như một chứng tích sống động về lòng dũng cảm, sự hy sinh và những năm tháng hào hùng của dân tộc.
0: Xung quanh việc xử lý xe vi phạm khoảng cách theo quy định tại thông tư 38 năm 2024, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc ghi hình và xử phạt chỉ được thực hiện tại các đoạn đường có đầy đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật, bao gồm biển báo hiệu và vạch kẻ đường về khoảng cách đúng quy định. Lực lượng chức năng không xử phạt tràn lan mà tập trung vào những tài xế cố ý vi phạm, liên tục bám sát đuôi xe phía trước dù đã được nhắc nhở hoặc nắm rõ luật. Theo thông tư 38 năm 2024, khi trời khô ráo, đường bằng phẳng, tầm nhìn bảo đảm và không có biển quy định riêng, khoảng cách tối thiểu được xác định theo tốc độ lưu hành. Xe chạy 60 km/h phải cách xa liền trước ít nhất 35m, trên 60 đến 80 km/h là 55m, trên 80 đến 100 km/h là 70m, trên 100 đến 120 km/h là 100m. Trong điều kiện mưa, sương mù, đường trơn trượt, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách phải lớn hơn mức nêu trên hoặc tuân theo biển báo.
2: Nằm trong chương trình kích cầu tiêu dùng của tỉnh, tạo thêm điểm mua sắm cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột, diễn ra sự kiện khuyến mại hàng hiệu Buôn Ma Thuột Megasales 2026. Sự kiện do Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Chương trình quy tụ khoảng 110 gian hàng, hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước với các nhóm hàng như thời trang và đồ gia dụng. Nhiều sản phẩm được áp dụng các chương trình giảm giá, tặng quà, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 với mức ưu đãi lên đến 80%. Trong thời gian diễn ra sự kiện, ban tổ chức phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk kiểm tra giám sát chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
0: Những giai điệu mang tinh thần cách mạng đang được các bạn trẻ làm mới bằng những động tác dance trẻ trung, sôi động hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Từ một lớp học quen thuộc, những giai điệu mang tinh thần cách mạng được đưa vào bài nhảy với cách thể hiện trẻ trung hơn. Các thành viên cùng tập luyện phối hợp để tạo nên một tiết mục dành riêng cho dịp lễ Quốc khánh.
3: Cô của tôi là cô Cao Thị Liễu soạn một cái bài về cái ngày mùng 2 tháng 9 là ngày rất là trọng đại của Việt Nam. Thì bản thân tôi với lại tất cả các chị em ở đây tập rất là trong từng động tác của cô soạn rất là thích và thể hiện những cái sự yêu nước và hào hùng khi mà cái bài nhạc này cất lên.
4: Mình là một công dân Việt Nam nên muốn lan tỏa cái năng lượng tuổi trẻ, cái năng lượng này trong cái thời bình mọi người vẫn nên tập luyện mỗi ngày để đó là một cái nền tảng thể lực, một cái nền tảng cho một đất nước khỏe mạnh.
0: Từ những giai điệu quen thuộc, người trẻ đang tạo nên cách hưởng ứng ngày Tết độc lập của riêng mình bằng năng lượng tuổi trẻ và bằng niềm tự hào quê hương, đất nước một cách rất gần gũi.
5: Hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9, những món quà nhỏ được mang đến với các em thiếu nhi ở vùng còn nhiều khó khăn. Không chỉ là những phần quà, chuyến đi còn mang theo sự sẻ chia và mong muốn đem đến cho các em một ngày thật vui, để niềm vui của ngày Tết độc lập được lan tỏa đến những nơi còn nhiều thiếu thốn.
6: kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh thì với một tinh thần yêu nước và tuyên truyền sự biết ơn đối với những thế hệ cha ông, cho cha ông đi trước để các bạn thế hệ trẻ sau này biết hiểu hơn về lịch sử, biết kế thừa và tiếp nối những cái chiến công của cha ông để xây dựng một nước Việt Nam phát triển hơn.
5: Từ những câu chuyện về lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc khánh, các em nhỏ cũng được nhắc nhớ về màu cờ Tổ quốc theo cách thật gần gũi. Với các em, yêu nước đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, biết ơn, chăm ngoan và cố gắng học tập mỗi ngày.
7: Ngày hôm nay con rất là vui khi được các mạnh thường quân hỗ trợ như này. Con sẽ làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để giúp cho Tổ quốc tương lai phát triển.
5: Những món quà được trao đi trong niềm vui và sự ấm áp trong lòng mỗi em nhỏ. Bởi trong ngày Tết độc lập, sự sẻ chia yêu thương cũng là một cách để những giá trị tốt đẹp được tiếp nối và lan tỏa.
2: Một kỳ nghỉ lễ, có người đã lên kế hoạch từ trước, có người chỉ cần một cuộc hẹn, cũng có người trở về nhà sau những ngày xa quê. 5 ngày nghỉ không nhất thiết phải thật nhiều điểm đến, mà quan trọng là có thời gian dành cho những người thân yêu và những điều mình thích.
8: Em mong muốn nhất là dùng những ngày nghỉ lễ này để có thể giúp cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ biết được về quê hương của em, là có rất là nhiều lễ hội. Hiện tại là một là lễ hội Sầu Riêng, và thứ hai là cái chương trình này thì em cảm thấy rất là tự hào. Nhất là em tự hào vì em là một người Việt Nam, còn thứ hai là em còn rất tự hào khi em được sinh ra và lớn lên tại phường Buôn Ma Thuột, là một nơi mà có rất là nhiều truyền thống yêu nước.
9: Mình mới đưa bé đi cắm trại, còn hôm nay cho bé đi thì bé rất là háo hức và rất là tự hào với những hình ảnh về Đắk Lắk.
10: Chủ yếu là du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa đặc sản của Đắk Lắk, có thêm cả lịch sử nữa. Thì mình đi chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Thì hiện tại sáng thì bọn mình ngày đầu tiên thì đến đây chỉ là sẽ đi tham quan bảo tàng Buôn Ma Thuột và bảo tàng cà phê. Sang ngày thứ hai sẽ đi khu xa hơn một chút, là đi thác.
2: Cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ của người trẻ không nằm ở việc phải đi thật xa hay làm điều gì thật lớn. Đó là khi những ngày được tạm gác công việc học tập trở thành một khoảng thời gian để họ sống theo cách mình muốn, bên gia đình, bạn bè và những điều mình yêu thích.
0: Một kỳ nghỉ lễ cùng thời điểm lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk diễn ra đã tạo nên mùa cao điểm kép đối với du lịch địa phương. Từ các điểm tham quan trải nghiệm văn hóa đến những khu vực tổ chức hoạt động của lễ hội, không khí đón khách diễn ra sôi động hơn mọi năm.
11: Không khí cũng rất là vui, hào hứng về cái ngày Quốc khánh, nên bọn cô cũng nghĩ như vậy, nên là chị em bàn nhau đi cái ngày hôm nay, mà cũng không ngờ hôm nay bước chân đến cái chỗ đảo xanh này cũng rất là đẹp, nhìn thấy nó hùng vĩ và rộng. Thế thì cô thế này chúng cô cũng còn đến nhiều hơn nữa.
0: Tại các cơ sở lưu trú, sức nóng của mùa cao điểm thể hiện rõ qua lượng khách đặt phòng tăng mạnh. Nhiều cơ sở ghi nhận công suất phòng khoảng 90%, có thời điểm đạt 100%. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các cơ sở đã chủ động chuẩn bị nhân lực, phòng nghỉ và các dịch vụ đi kèm, bảo đảm phục vụ du khách chu đáo, thuận tiện.
12: Đây là một cái cơ hội rất là quý giá để cho chúng ta có thể quảng cáo những cái sản phẩm, những cái dịch vụ đặc sản địa phương vùng miền của mình về nông sản, về ẩm thực, về văn hóa cho tất cả các du khách của Việt Nam của mình cũng như là cả thế giới biết về du lịch tỉnh Đắk Lắk.
0: Đến ngày 2 tháng 9, Đắk Lắk ước đón khoảng 750.000 lượt khách. Mùa lễ hội, du lịch đã mang đến không khí sôi động tại các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ trên địa bàn. Từ không gian lễ hội, mùa Sầu Riêng đến cảnh quan, văn hóa và ẩm thực đặc trưng, Đắk Lắk đang mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đa tầng, góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến trong kỳ nghỉ lễ.

0: Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới không chỉ là câu chuyện về cơ hội học tập hay việc làm. Đó còn là khi mỗi người, dù là phụ nữ hay nam giới, đều có cơ hội phát huy khả năng, tiếng nói và giá trị của mình trong cộng đồng. Ở xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, những người phụ nữ đang gìn giữ một nghề truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ đất, họ tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa của buôn làng. Và từ chính đôi bàn tay ấy, một nghề truyền thống đang tìm cách thích nghi với cuộc sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Những bàn tay giữ nghề.
1: Không phải nhà máy, cũng không có dây chuyền sản xuất. Ở đây, mỗi sản phẩm bắt đầu từ một nắm đất và được tạo nên bằng đôi bàn tay của những người phụ nữ. Từ chọn đất, giã đất, tạo hình, mỗi công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Với chị Hờ Huyên Buôn Hốc, nghề gốm đã theo chị từ khi còn nhỏ và đến nay chị vẫn tiếp tục công việc mà bà, mẹ đã truyền lại.
2: Đời rất là lâu, từ ông bà cụ xong rồi bà ngoại, ngoại xong rồi mẹ, mẹ đây là xong sang lại con, đây là đời thứ tư rồi.
1: Để có được một sản phẩm hoàn chỉnh, đất phải được lựa chọn kỹ, rửa, giã, rồi nhào nhuyễn. Nhưng khó nhất vẫn là tạo hình. Không có khuôn mẫu cố định, người thợ phải dùng cảm nhận của đôi tay để canh từng độ dày, mỏng.
2: Công đoạn khó nhất là cái công đoạn mình tạo hình để cho nó ra sản phẩm. Ví dụ mình làm một hoặc là một cái nồi nấu cơm hoặc là chén, mình căn tay ngoài với lại tay trong, mình căn độ dày, độ mỏng để cho nó ra sản phẩm mình.
1: Kỹ năng ấy không thể học trong một vài ngày, phải được hình thành qua quá trình làm nghề và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng chính những giá trị được trao truyền ấy đã góp phần làm nên giá trị của nghề gốm Mơ Nông. Tháng 3 năm 2025, nghề làm gốm của người Mơ Nông được công bố là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận ấy càng cho thấy giá trị của một nghề mà những người phụ nữ nơi đây vẫn đang bền bỉ gìn giữ bằng đôi bàn tay của mình. Trước đây, gốm chủ yếu phục vụ đời sống sinh hoạt với những vật dụng quen thuộc như nồi, chén, chum, ché. Còn hôm nay, từ chính nguồn đất của buôn làng, những người thợ đã sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới như voi, rùa, trâu. Vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, nhưng những sản phẩm ấy đang mở ra cách tiếp cận mới, giúp nghề gốm truyền thống gần hơn với du khách và đời sống hiện đại.
2: Từ khi có khách du lịch vào đây, mình làm mấy con vật như con voi, con rùa với lại con trâu. Con voi là tượng trưng của người Tây Nguyên ở đây thì mình làm con voi nhiều hơn.
1: Khi du khách đến đây không chỉ xem những sản phẩm hoàn thiện, họ được tự tay nhào đất, tạo hình và trải nghiệm một công đoạn của nghề truyền thống. Từ người làm nghề, những người phụ nữ nơi đây cũng trở thành người hướng dẫn, chia sẻ những kỹ năng được truyền lại qua nhiều thế hệ. Với những người trẻ, đó cũng là một cách để tiếp cận văn hóa gần gũi hơn, không chỉ qua những câu chuyện được kể, mà bằng những gì các em được tận mắt nhìn thấy và lắng nghe ngay tại nơi nghề được lưu giữ.
3: Làm gốm là một nghề truyền thống ở địa phương này. Em học được là mình cần phải khéo léo khi làm những cái này, làm về những thứ tỉ mỉ và giữ nét truyền thống của bản địa quê phương, địa phương ta.
2: Mong muốn con

0: hoặc là cháu giữ lại những cái nghề để nó sau này để nó phát triển hơn. Mong muốn nữa là từ người xa hoặc là người gần cũng là giữ lại bản sắc của mình để nó phát triển lại.
1: Từ đất họ tạo nên hình dáng, từ đôi bàn tay họ gìn giữ một nghề đã đi qua nhiều thế hệ. Nghề gốm của người Mơ Nông ở Liên Sơn Lắc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là niềm tự hào. Nhưng để di sản ấy tiếp tục sống, vẫn cần những con người bền bỉ gìn giữ, sáng tạo và trao truyền. Và ở Liên Sơn Lắc, những người phụ nữ đang làm điều đó mỗi ngày bằng đôi tay, bằng tình yêu với nghề và với những giá trị được trao lại từ bao thế hệ.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng. Bắt giữ đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp ở bệnh viện.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Công an xã Econnect tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân, kịp thời thu hồi, trao trả tài sản cho các hộ dân. Đối tượng bị bắt là Tăng Ngọc Hiền, 21 tuổi, trú ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào 2 giờ ngày 30 tháng 8, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang trộm cắp trái sầu riêng của người dân, một tổ công tác của công an xã Econnect đã phối hợp với người dân nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê. Tuy nhiên, sau đó bị mất việc, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp sầu riêng của người dân để bán lấy tiền. Hiền cũng khai nhận trước đó đã nhiều lần trộm cắp sầu riêng của người dân, đến lần thứ 3 thì bị bắt. Hiện công an xã Econnect đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tăng Ngọc Hiền theo đúng quy định của pháp luật. Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng từ tỉnh Lâm Đồng đến Đắk Lắk trà trộn vào các bệnh viện, gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Đó là Lê Hồ Phát, 37 tuổi, trú tại xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Phát từng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Công an cũng bắt giữ Phan Duy Hạnh, 38 tuổi, trú cùng xã, là đồng phạm với Phát. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 8, Công an phường Tân An tiếp nhận trình báo của 3 người dân về việc khi đang chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì bị kẻ gian trộm cắp 3 chiếc điện thoại di động và 1 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến đêm cùng ngày, Công an phường Tân An chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an 2 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Công an xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng bắt Hồ Lê Phát khi đang ẩn náu tại phường Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Đấu tranh nhanh, Công an phường Tân An bắt giữ thêm Phan Duy Hạnh. Tại cơ quan công an, bước đầu Phát khai nhận, do có quen biết với Hạnh là người làm nghề buôn bán, sửa chữa điện thoại di động nên cả hai đã bàn bạc, thỏa thuận về việc Phát sẽ đi trộm cắp điện thoại di động về bán lại cho Hạnh để lấy tiền tiêu xài. Phát đã mang theo chiếu, khăn tắm, đóng giả người đi chăm bệnh nhân, rồi trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, trộm 3 chiếc điện thoại trên đem về bán lại cho Hạnh được 21,5 triệu đồng. Với thủ đoạn này, trước đó Phát đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp gần 20 chiếc điện thoại tại nhiều bệnh viện ở tỉnh Đắk Lắk đem về bán cho Hạnh. Khám xét nơi ở của Hạnh, công an thu giữ 10 chiếc điện thoại, tang vật của các vụ trộm. Liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trạm y tế phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là trạm y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố thêm 6 bị can có liên quan. Các bị can gồm Đặng Thị Thịnh, y sĩ, nguyên phó trưởng trạm y tế, Võ Thanh Sơn, bác sĩ, cơ sở y tri, y sĩ, Phạm Thị Anh Thư, nhân viên cấp phát thuốc, Nguyễn Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thị Mỹ Thỏa, nhân viên hành chính. Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian

0: từ năm 2021 đến năm 2022. Theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung, nguyên trưởng trạm y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc. Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế có tổng giá trị hơn 614 triệu đồng. Số thuốc chiếm đoạt được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân. Chỉ một phần nhỏ được đưa lại cho những người có thẻ bảo hiểm y tế đã bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ. Trước đó, với tội danh tham ô tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can trong vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tìm người đối với Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1977, nơi đăng ký thường trú, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đặc điểm nhận dạng, nốt ruồi cách 1,5cm dưới mép phải. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0694 389 187 hoặc điều tra viên Huỳnh Phước Xảo, số điện thoại 0917 571 468. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Một năm học mới lại sắp bắt đầu, sách vở mới, đồng phục mới, cặp sách mới. Những món đồ quen thuộc là được bố mẹ chuẩn bị chu đáo để con sẵn sàng trở lại trường. Nhưng bên cạnh những thứ có thể nhìn thấy và dễ dàng kiểm tra ấy, có một điều cũng rất cần được quan tâm: sức khỏe răng miệng của trẻ. Bởi một chiếc răng sâu, một cơn đau răng hay một vấn đề răng miệng tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể khiến một ngày đến trường của trẻ không còn trọn vẹn. Sách vở đã được chuẩn bị, đồng phục đã sẵn sàng, nhưng những chiếc răng bé xinh của các con thì sao? Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa cùng xem qua một số khảo sát ngay sau đây nhé.
1: Trước năm học mới, mẹ đã chuẩn bị cho con sách vở, hộp bút, giày dép và tập. Trước năm học mới, mẹ con chở con đi khám răng vài lần.
2: Dạ, trước khi năm học tới là do bố mẹ con bận nên chưa dẫn con đi khám răng.
3: Dạ, bố mẹ con chưa dẫn con đi khám răng.
4: Và năm học mới là bố mẹ chưa đưa con đi khám răng.
5: Như các phụ huynh khác thì như em thì cũng chuẩn bị cho các bé thì những đồ dùng học tập thiết yếu và sách vở và quần áo đi học, và quan trọng là tinh thần đi học của các bé. Kiểm tra răng miệng của các bé thì chắc tùy vào mỗi cơ địa của các bé. Như bé nhà em thì răng thì cũng men răng cũng hơi yếu á, nên là hay thường xuyên phải đi chám và đi vệ sinh răng.
6: Trước khi vào năm học mới thì tôi có cho con đi khám răng.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con trở lại trường thì vấn đề kiểm tra sức khỏe cũng rất là quan trọng, và đặc biệt là sức khỏe răng miệng. Vậy đâu là những điều mà phụ huynh cần lưu ý khi kiểm tra sức khỏe răng miệng của con? Và vấn đề này thì sẽ được giải đáp từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc Nha khoa Việt Mỹ chi nhánh Đắk Lắk.
7: Chào quý phụ huynh, tôi cho rằng việc mà chúng ta cho trẻ đi khám sức khỏe răng miệng trước năm học mới là một việc hết sức quan trọng. Bởi vì trải qua suốt thời gian hè, trẻ được nghỉ ngơi, ăn uống rất là tự do, thì trước khi bước vào năm học mới, cha mẹ và phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sức khỏe răng miệng để chúng ta kiểm soát, tầm soát lại những cái bệnh lý liên quan tới sâu răng, những cái bệnh lý liên quan tới mảng bám, để chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ những cái tốt nhất để bước vào năm học mới. Ở lứa tuổi này thì chúng ta cần phải tập trung kiểm soát cho trẻ những cái vấn đề gì ạ? Thứ nhất là sâu răng và mảng bám. Khi mà chúng ta kiểm soát tốt những cái vấn đề sâu răng thì quá trình trẻ học

0: tập sẽ không bị đau, không bị khó chịu, hoặc là những cái vấn đề liên quan tới mảng bám thì giúp cho trẻ tự tin hơn khi mà giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Và một cái vấn đề mà chúng tôi rất hay gặp phải ở lứa tuổi này đó chính là cái sự thay răng và cái việc lệch lạc khớp cắn các bạn. Nên là chúng ta có thể qua những cái buổi thăm khám như vậy, chúng ta phát hiện ra sớm những cái tình trạng này, mình sẽ có cái kế hoạch điều trị sớm và nó sẽ mang lại kết quả rất là tốt. Ở cái lứa tuổi học sinh thì cũng có rất là nhiều bạn học sinh có những cái thói quen xấu, thói quen cận chức năng, như là trẻ đi học thì hay cắn bút này, cắn móng tay này, rồi có những đứa trẻ thì nó cắn những cái gấu áo này. Cái việc mà nó xuất hiện cái thói quen xấu thường xuyên như vậy mà chúng ta không kiểm soát ấy, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng sai lệch khớp cắn ở trẻ do thói quen cận chức năng. Nên là tôi khuyên các bậc phụ huynh trước năm học mới hãy dành một chút thời gian cho con em của mình, đưa trẻ tới những nha khoa uy tín để ở đó bác sĩ có chuyên môn thăm khám tầm soát tất cả những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe răng miệng cho trẻ, giúp cho trẻ bước vào năm học mới làm sao có một cái hàm răng chắc khỏe, giao tiếp tự tin, và nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là tích cực tới cái việc học của trẻ.
1: Một năm học mới đang mở ra với những bài học mới, những người bạn mới và thật nhiều trải nghiệm mới. Đừng để một cơn đau răng làm gián đoạn ngày đến trường. Hãy cùng con đến trường với một nụ cười khỏe mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và Ban Truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau nhé.
2: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Dulles, give me Sir Pravat and Prince Pamir Nosevan. Johns, give me the White House.
1: Danh sách 219 tên Việt gian phản quốc đã được gửi lên bộ. Bộ sẽ cho chỉ thị cụ thể và cho mạng lưới bám theo sớm thôi.
2: Còn thông tin của P1 và A2 thì sao?
1: A2 đã bí mật bám theo và bảo vệ gia đình của P1 về đến Savannakhet. Các đường dây truyền tin và mạng lưới của bộ đang nằm im nghe ngóng tình hình, nên chưa có thông tin thêm gì về P1.
2: Như vậy là chỉ thị của Bộ trưởng yêu cầu P1 tiếp cận và theo phái của Công Lê chưa đến được với P1.
1: Không. Chắc chắn là đến được rồi. Nhưng trong tình hình rối loạn thế này, P1 chưa hồi âm thôi.
2: Nếu như sự an toàn của gia đình P1 đã được đảm bảo, cậu điều ngay A2 quay lại Viên Chăn ngay. Trong lúc hỗn loạn như thế này, rất cần A2 ở vòng ngoài phải đảm bảo sự an toàn cho P1.
1: Rõ, thưa thủ trưởng.
2: Này.
1: Dạ.
2: Còn điếu thuốc nào không?
1: Báo cáo hết ạ. Xin phép thủ trưởng.

0: Suýt mất mạng còn cười.
1: Tôi thấy như hai đứa con nít cho chờ được bắt chứ có cái gì đâu.
0: Chân cô đau không?
1: Tại anh hỏi nên tôi cũng thấy đau á.
0: Để tôi quay lại tìm giày cho cô.
1: Anh muốn chết hả?
0: Cô mới là người muốn chết. Cô đang chơi trò con dao hai lưỡi đấy.
1: Vậy chứ sao còn cứu tôi? Anh ông sộn nào đó, tôi cho anh một con dao ở ngay mạng sườn. Vì nhiệm vụ hả?
0: Tôi không nghĩ là cô có thể giết người vô tội như tôi được.

0: Không phải là hơi, mà là quá rộng luôn á.
1: Bây giờ cô muốn về đâu? Tốt nhất là về sứ quán, hoặc là nhà một người bạn nào đó.
0: Thật ra chưa biết người bắn tôi ở phe nào thì sứ quán không an toàn đâu. Còn bạn thì tôi chỉ có gia đình anh là bạn thôi. Tôi về nhà anh được không?

0: Cô cũng biết nấu mì gạo nữa à?
1: Anh ăn thử coi có hợp khẩu vị không?
0: Sao cô biết tôi thích ăn mì?
1: Tôi thấy chị Vũ Ni chữ nhiều mì gạo giống như vậy trong bếp đó.

0: Tôi không biết gì hết. Tôi có mặt ở đó để làm công việc riêng của tôi.
1: Anh làm việc gì ở đó? Chẳng phải đó là đại bản doanh của lính dù quân Lê sao?
0: Tôi muốn cứu đại tá Văn Thông.
1: Bằng cách nào?
0: Tôi lơi hoay ở đó, cũng không biết cứu bằng cách nào. Cho đến khi chạy trối chết cùng cô, thì tôi đã biết có thể cứu đại tá Văn Thông bằng cách nào rồi. Thực ra sau đảo chính, tôi cứ nghĩ là cô đã xong nhiệm vụ, có thể ẩn đi một thời gian. Khi đó tôi nghĩ Quần sẽ dùng biện pháp mạnh. Ai ngờ cô vẫn ở đó. Cho nên tôi chuyển qua biện pháp mềm.
1: Biện pháp mềm của anh là gì?
0: Tôi sẽ dùng cô làm cây cầu mềm mại để kết nối tôi với Si Ha Vông.
1: Rồi, giả sử tôi làm cây cầu mềm mại để kết nối anh với lại Si Ha Vông, nhưng mà anh sẽ thuyết phục ông ấy bằng cách nào? Anh biết rồi đó, ông ta là cánh tay phải của quân Lê. Hắn rất là rắn đó.
0: Tôi có một thứ còn rắn hơn cả Si Ha Vông.
1: Anh làm tôi tò mò thật sự ạ.
0: Cô đang ngồi trên nó đó.

0: anh không nghĩ tới việc là Singapore sẽ vừa nhận vàng của anh mà cũng làm điều ngược lại không? Nên vậy ông ta sẽ có cả hai thứ, vừa có vàng mà vừa có cả chống đối là anh.
1: Nếu như cô nhận lời, tôi sẵn sàng cá cược cả tính mạng của tôi cho phi vụ này.
0: Anh là kẻ lì lợm nhất mà tôi từng biết.
1: Còn cô là người phụ nữ duy nhất

0: Chứ còn mềm mại qua nó được bắt xong.
1: Mô Phật, có thể nhanh vậy sao?
0: Chiều mai vào lúc 17 giờ tại khách sạn Sita Palace có một cái bungalow ở đằng sau. Hãy đến và xin gặp Singapore Pua Van.
1: Mô Phật, cảm ơn Đức Phật từ bi.
0: Anh Thành, tôi tha thiết đề nghị anh cân nhắc. Singapore là người rất là xảo quyệt. Ông ấy có thể gài phục binh bắt anh ngay khi vừa xuất hiện.
1: Tôi có một điều thú vị và bí mật muốn chia sẻ riêng với Hoài Châu. Tôi không có quốc tịch Lào. Thế nên tôi không có tên chính thức trong bảng lương của DNC. Mọi thứ liên quan của tôi với DNC đều xuất phát từ ý chí cá nhân của Đại tá Văn Thông. Vì vậy, chúng ta cứ hy vọng Sinh Hà Vông vẫn chưa hề biết tôi là người của cảnh sát đặc biệt.
0: Xin lỗi, tôi... Hoài Châu. Mới vừa nghe anh gọi Hoài Châu, chứ không phải là cô. Với lại, anh vừa tiết lộ bí mật với Hoài Châu đó. Dù sao đi nữa anh Thành, Hoài Châu rất là mong là anh cẩn thận. Hoài Châu không tin Cung Lê và người của Cung Lê.
1: Không phải chính Hoài Châu cũng là thủ túc của con Lê đó sao?
0: Không nha, Cung Lê không có biết Hoài Châu là ai đâu. Chỉ biết Hoài Châu là đại diện của Đài Loan thôi.
1: Đài Loan của Hoài Châu kỳ vọng gì với quân đảo chính lần này?
0: Đảo quốc của Hoài Châu thực ra không có vai trò gì Đông Dương. Nhưng mà đây là cơ hội mà. Còn cơ hội đưa đến đâu thì để xem.

0: Wow, cũng đáng đồng tiền bát gạo ha.
1: Cứ phải để xem lời lãi thế nào đã, lúc ý mới tính toán được.

0: Các ông tào lao ít thôi. Tôi không có thời gian đâu. Muốn trao đổi gì thì trao đổi luôn đi. Tôi còn về điểm danh.
1: À. Ê già ghê ha. Giờ cũng ra dáng nhà binh oai như các cụ à.
2: Này, thế cứ định nói bô bô ở đây à?
0: Lái xe à?
2: Ừ.
0: Đừng lo. Biết mỗi tiếng Mông, mỗi tiếng Lào thôi.
2: Thế thì ngài báo cáo luôn đi.
0: Đúng như ông dự đoán, tất cả tài liệu của trung tâm DNC chúng nó chưa kịp tiêu hủy. Gã Văn Thông đã điều động 5 chiếc xe tải cất vào trong một căn hầm bí mật, lại nằm ở trong một ngôi chùa nào đó.
1: Nhỉ à, chùa nào là chùa nào? Ở cái đất Lào này á, có đến hơn 1.400 chùa cơ.
0: Tìm ra ngôi chùa chính xác ấy, không khó. Cái khó ở đây ấy, là căn hầm bí mật đó lại có mật mã. Mà mật mã chỉ có mỗi Văn Thông biết.
1: Thì nọc cổ cái thằng Văn Thông ra, mà hiện nay công đang giam nó mà.
0: Thế thì tôi bàn với các ông làm cái đếch gì. Ngay khi tiếp quản DNC ấy, thì đơn vị của chúng tôi chỉ tiếp quản an ninh quân đội. Còn gã Si Ha Vong lại tiếp quản cảnh sát đặc biệt. Nên gã Văn Thông lại nằm trong tay Si Ha Vong, không phải nằm trong tay chúng tôi.
2: Em, ngã giá với sếp Long Hổ đi.
1: Ây da, sao cứ mỗi lần đụng đến ngã giá chợ búa lại lôi ngộ vào vậy?
3: Ôi ai ơi, à cả chết cặp họ, cháu biển đéo đẩy léo.
4: Anh phải đi bệnh viện, bằng mọi giá phải đi viện, nếu không anh sẽ chết mất.
3: Cháu biển quân thâm mà đã. Bố mình nhận kêu khổng cặp là thập bán. Sợ nên, giờ siêng mà nhiêm khỏi. Chắc nói cháu chỉ xoay phải nắm khỏi. Phải nhận nhá phục phong được con đi khóc khóa, hãy bọt phải cơ đi léo.
5: Ôi, đối. Ai รักษาสุขภาพเด้อน้องจะฝากยาไปให้อ้ายตื่มแล้วล่ะบ
3: ่ลาอ่อนแห้งลงหลายหาท่านเบิ่งลาวให้แน่ส่วนเรื่องอื่นค่อยจะเบิ่งให้เออได้ค่อยให้สิทธิพิเศษให้บรรท้องไปห้องหมอมีหยังค่อยสิบอกทีหลังขอบใจท่านครอบครัวค่อยจะบ่มีวันลืมบุญคุณนี่
6: สบายดีหอยตี
3: ลองเสือบ่มีเวียกอย่างบ
6: ่เฮียนหอยตีข่อยมายืมโตวันทองกลับไปหาหัวหน้าข่อยสอบถาม
5: ได้บ
3: ่วันนี้ถ้าจะมาแม่นได้พบบักวันทองมีอาการเจ็บหนักมื้อเช้านี้ข่อยได้ส่งไปห้องหมอ
6: มีหยังสุขเสริญไปห้องหมอติ

แสงเอ้ย

0: 꽝깍찬!
1: Anh định gửi gì cho ai à?
2: Anh tới tiệm thuốc Cao Hải Đường trên khu phố Tàu lấy giúp tôi ít thuốc cho Bunny.
3: Tôi lại có dịp uống với lão lang già vài ve rượu thuốc rồi.
4: Họ được sự hậu thuẫn rất lớn từ CIA.

0: và đang nỗ lực tổ chức
1: phần lớn nội các của chính phủ cũ đó, và cũng đã giải cứu được một nhân vật quan trọng.
2: Nào, bây giờ vào trọng tâm của cuộc họp ngày hôm nay.
3: Báo cáo Bộ trưởng. Thưa các đồng chí, trong chuyến hàng buôn xuyên qua biên giới Việt Lào thông qua lực lượng lính dù của Hờ Mông, người của ta trong vai áp tải đã lấy được thông tin của P1 báo cáo về hai căn cứ rất quan trọng của Mỹ. Cái thứ nhất là căn cứ radar Lima 8.
2: Và đồng chí A1 phải vất vả ra đây.
1: Rõ, thưa Bộ trưởng.
4: Nhưng mà làm sao tôi biết chắc được đây là quân Nguyễn Thành?
5: Ông ấy có ghi địa chỉ của cô cho tôi đấy. Chào cô.

0: Mời vào.
1: Thưa ngài đại sứ, tôi vừa nhận được tin từ Nguyễn Thành, Pomi Nosavan đang chuẩn bị lực lượng chiếm lại Viên Chăn, chắc là sẽ sớm thôi.
0: Lại là Nguyễn Thành? Từ khi nào anh lấy hắn làm kim chỉ nam vậy?
1: Nguyễn Thành được hợp tác rất tốt với chúng ta. À không, phải nói là với tôi thôi. Anh ta rất sòng phẳng và rạch ròi. Tôi đã giúp anh ta một vài việc và anh ta chơi lại khá đấy.
2: 自己的荣誉，记得态度向局长报告。拿你安全，你干球场里的所有指示。dòng
3: chảy ấy, đông đảo chị em phụ nữ ở nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk đã và đang từng bước thay đổi cách làm ăn. Đối với nhiều chị em, chiếc điện thoại thông minh giờ đây không chỉ để nghe gọi, mà đó còn là nơi học hỏi, kết nối khách hàng, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm những cơ hội mới để chủ động hơn trong cuộc sống và an toàn hơn trong thế giới số. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống kỳ này mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Từ chiếc điện thoại đến những cơ hội mới.
4: Giữa núi rừng Giang Mao, căn bếp của chị Hậu Uân Eban ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Những món ăn dân dã của đồng bào ED Mơ Nông vốn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình, những dịp lễ hội của buôn làng này đã trở thành món ăn được nhiều thực khách tìm đến thưởng thức. Nhưng để có được sự thay đổi ấy, trước hết chị Hậu Uân cũng phải thay đổi cách nghĩ của chính mình. Trước đây, chị chỉ nấu cho gia đình hoặc nhận vài đơn hàng mang đi, bước ngoặt đến sau một lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức. Những kiến thức mới khiến chị nghĩ đến chuyện mở quán và rồi chiếc điện thoại trở thành một người bạn trong công việc mỗi ngày. Làm xong món nào, chị lại chụp ảnh, quay video, món ăn được đưa lên mạng xã hội cùng những câu chuyện về văn hóa, phong tục của đồng bào. Từ đó khách biết đến quán ăn nhiều hơn.
5: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy. Trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình đi ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn. Mình muốn giữ gìn truyền thống của người đồng bào của mình để sau này phát triển hơn.
4: Từ những món ăn quen thuộc trong đời sống buôn làng, hiện hàng ngày chị Hậu Uân có thêm cơ hội giới thiệu với những người chưa từng biết đến hương vị ấy. Mỗi thực khách tìm đến quán cũng là thêm một lần những món ăn truyền thống được biết đến rộng hơn và những câu chuyện văn hóa của người ED Mơ Nông có thêm cơ hội được kể lại. Có lẽ vì thế, điều giữ chân thực khách không chỉ nằm ở hương vị món ăn mà còn ở cảm giác được khám phá một nét văn hóa ngay trong không gian của buôn làng.
6: Qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc ED. Thì mình thấy rất hấp dẫn, thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon, nói chung là những món ăn rất tươi và ngon và cái mang tính ẩm thực của người đồng bào dân tộc ở đây.
4: Cũng từ chiếc điện thoại ấy, ở một vùng sâu khác của Đắk Lắk, chị Bàn Thị Tuyên lại tìm thấy một cách khác để thay đổi công việc của mình. Là người dân tộc Giao, trước đây chị quen với cách sản xuất, bán hàng theo kinh nghiệm. Gần 2 năm nay, mạng xã hội trở thành nơi chị tìm kiếm kiến thức, học hỏi kỹ thuật trồng

0: sâu nuôi tầm và trao đổi kinh nghiệm với những người cùng làm nghề. Không cần phải đi xa, những kiến thức trước đây khó tiếp cận giờ có thể tìm thấy ngay trên màn hình điện thoại. Điều quan trọng hơn, chị không chỉ học cho mình mà còn chia sẻ lại những điều đã biết với những người xung quanh.
1: Em thấy cái trang mạng xã hội phát triển á, em cũng có sử dụng cái trang mạng xã hội để chia sẻ cái kỹ thuật nuôi của mình, cách chăm sóc và nuôi tầm của mình như thế nào á, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người biết để mọi người cùng nhau phát triển.
0: Từ một người học hỏi, chị Tuyên dần trở thành người chia sẻ. Và cũng từ những chia sẻ như vậy, khoảng cách giữa vùng sâu với những thông tin về kỹ thuật sản xuất, thị trường hay kinh nghiệm làm ăn được rút ngắn hơn. Ở những xã vùng sâu, nơi việc tiếp cận thông tin và kỹ thuật sản xuất còn nhiều hạn chế, những thay đổi như vậy đang mở ra một cách làm mới. Người biết trước chia sẻ cho người chưa biết, người có kinh nghiệm hỗ trợ người mới bắt đầu. Để những thay đổi ấy không dừng lại ở một vài cá nhân, Hội Phụ Nữ các cấp đã đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa.
2: Hội Liên hiệp Phụ Nữ cũng đã triển khai những cái nội dung, ví dụ như là trồng rau nuôi tầm, thì từ cái mô hình đó mang lại hiệu quả rất là cao. Ví dụ như thời hạn, trồng rau nuôi tầm thì thời hạn thì ngắn, chất lượng thì mang lại hiệu quả thì lớn.
0: Những buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt thôn buôn vì thế không còn chỉ là nơi phổ biến chính sách pháp luật, thông tin của hội hay cùng nhau trao đổi chuyện làm ăn, chuyện gia đình, mà những nội dung chuyển đổi số cũng được lồng ghép bằng những điều rất gần với cuộc sống, từ cách tìm kiếm thông tin, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại, quảng bá sản phẩm, tiếp cận kiến thức về giáo dục, y tế. Không nặng về lý thuyết, những buổi chia sẻ như thế giúp chị em từng bước làm quen với công nghệ để từ chỗ biết sử dụng có thể sử dụng đúng cách và hiệu quả hơn. Chỉ tính riêng tại xã Quảng Phú, cả 37 trên 37 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đều duy trì các nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, phổ biến chủ trương, chính sách cũng như kết nối hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình, các hoạt động truyền thông còn giúp nhiều chị em mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế.
3: Tham gia tuyên truyền thông tin về phụ nữ hiểu biết nhiều hơn nhờ có điện thoại thông minh nên là việc làm thì là dễ hơn. Kết nối Zalo và những nhóm như là tuyên truyền với chị em hiểu biết hơn và lối sống văn minh hơn.
4: Chị em phụ nữ rồi tất cả bà con mình hiện tại đã tiếp cận được cái thông tin rồi điện thoại. Giờ có nhiều sự thay đổi hơn, ví dụ như về sản xuất, về kinh tế này, rồi tiếp xúc về vấn đề, ví dụ như là các về vấn đề về giáo dục rồi y tế, nó rất thuận lợi. Bây giờ rồi trên các thông tin mạng rồi, các em chị em phụ nữ có thể là xem trên đó rồi hàng xem trên cái chương trình rồi các cái chương trình mà bên Hội Liên hiệp Phụ nữ đưa ra cho mình, với lại rồi một số thông tin quan trọng về y tế rồi giáo dục rồi, nên đôi khi là có sự thay đổi đó, bà con tiếp xúc rất là nhanh.
0: Nhưng khi cánh cửa thông tin mở ra, cũng có những điều cần phải học cách phòng tránh, bởi không gian số không chỉ mang đến cơ hội. Một cuộc gọi mạo danh, một đường link lạ hay một thông tin chưa được kiểm chứng. Nếu thiếu thận trọng, người dùng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo hoặc vô tình làm lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, biết sử dụng công nghệ thôi chưa đủ, phụ nữ còn cần biết cách tự bảo vệ mình. Một tin nhắn lạ, một đường link không rõ nguồn gốc. Giờ đây, điều đầu tiên chị Vi Thị Hiền nghĩ đến không phải là mở ra xem, mà là kiểm tra lại. Sau một lần nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chị bắt đầu cẩn trọng hơn với những gì nhận được trên điện thoại. Lần đó, chị không cung cấp thông tin, nhưng từ sự việc ấy, chị nhận ra một điều. Những gì tưởng như rất bình thường trên điện thoại cũng cần được nhìn kỹ trước khi làm theo.
5: Đây thì tôi cũng chưa biết là những cái tin nhắn nó có nguy cơ lừa đảo. Nhưng mà thực giờ thì có những cái số lạ hoặc đường link thì tôi cũng sẽ tìm hiểu. Hoặc là hỏi lại người quen

0: là hội cấp trên, chứ không dám tùy tiện mở.
1: Không chỉ những cuộc gọi hay tin nhắn lạ, những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đang được chị em chú ý hơn. Thấy một thông tin hay, thay vì chia sẻ ngay, nhiều người bắt đầu dừng lại một chút. Thông tin này từ đâu, có đáng tin hay không? Đó là một thay đổi nhỏ, nhưng cho thấy kỹ năng số đang dần trở thành một phần trong cách phụ nữ bảo vệ mình và bảo vệ cả cộng đồng.
2: Tôi hay nhận được thông tin là trên mạng xã hội là có tin thì đúng, có tin thì không đúng, thì tôi đọc kỹ và tìm hiểu xem đúng kỹ, nếu không hiểu tôi cũng hỏi cán bộ.
1: Để có được những thay đổi từ nhận thức đến hành động, việc tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng số, sử dụng mạng an toàn đang được hội phụ nữ các cấp triển khai theo hướng gần với từng nhóm hội viên, từng địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, hơn 400 mô hình tổ truyền thông cộng đồng đã được thành lập, góp phần đưa các nội dung về sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và ứng xử văn minh trên môi trường mạng đến gần hơn với người dân. Đầu năm 2026, tại nhiều địa phương, các chi hội phụ nữ số tiếp tục được thành lập. Đây không chỉ là nơi phổ biến kiến thức mà còn là không gian để chị em cùng nhau trao đổi những điều rất đời thường. Một thông tin cần kiểm chứng, một cách sử dụng điện thoại an toàn hay cách xử lý khi gặp tình huống bất thường trên mạng. Ở Buôn Thái xã Ekiết, những điều biết được lại tiếp tục được chị em truyền cho nhau. Một người biết, chỉ cho người chưa biết. Một lời nhắc đúng lúc đôi khi có thể giúp tránh được những rủi ro đáng tiếc.
3: Thì mình biết cái gì mình tuyên truyền cho chị em, cái việc nào mà mình nên, cái thông tin nào mình nên xem và không nên xem, rồi những cái thông tin nào mình không nên bấm vào đó để tránh bị lừa đảo, để tuyên truyền rộng rãi cho chị em để cùng nhau biết và sử dụng cái mạng xã hội nó được tốt hơn và tránh bị kẻ xấu lừa đảo.
1: Từ cách làm ấy, công nghệ không chỉ giúp phụ nữ tiếp cận thông tin nhanh hơn mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ ngay trong cộng đồng.
4: Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ekiết chúng tôi á, thì để bảo vệ chị em trước cái không gian mạng, thì Hội Phụ nữ xã chúng tôi đã tổ chức cái lớp tuyên truyền, rồi là đã tổ chức cả cái chương trình tuyên truyền. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tổ chức ra mắt cái mô hình chi hội phụ nữ số tại chi hội phụ nữ Buôn Thái. Thì đối với Buôn Thái á, thì mặc dù là một buôn đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên thì cái trình độ chị em để mà nhận thức về cái không gian mạng, những cái mặt lợi, mặt không có lợi về những cái thông tin chính thống và những cái nguồn thông tin không chính thống, thì chị em sau khi mà được hội phụ nữ xã tuyên truyền thì cũng đã có những cái nhận thức rất là cao về cái mạng này, để không ảnh hưởng đến cái cuộc sống, trong cũng như là ảnh hưởng đến cái những cái thông tin độc hoặc là những cái phần tử mà lợi dụng cái không gian mạng để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em hội viên cũng như bà con nhân dân.
1: Từ căn bếp của chị Hậu Ân, nơi những món ăn truyền thống tìm được khách hàng nhờ mạng xã hội, đến vườn dâu, nong tằm của chị Tuyên, nơi kiến thức được tìm kiếm và chia sẻ, rồi những buổi sinh hoạt để phụ nữ học cách nhận diện thông tin giả, tránh lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Có thể thấy, chuyển đổi số với phụ nữ ở Đắk Lắk không phải điều gì quá xa xôi, nó bắt đầu từ chính những nhu cầu rất bình dị của cuộc sống. Đó là khi công nghệ giúp một món ăn của buôn làng đi xa hơn, giúp một người phụ nữ có thêm kiến thức để thay đổi cách sản xuất, và cũng giúp một người khác biết dừng lại trước một đường link lạ, biết kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin. Với phụ nữ, làm chủ không gian số không chỉ là biết sử dụng một chiếc điện thoại hay một ứng dụng, đó còn là khả năng chủ động lựa chọn thông tin, chủ động kết nối, chủ động làm kinh tế và chủ động bảo vệ chính mình. Từ một người biết đến một người chưa biết, từ một lời chia sẻ đến một kỹ năng được truyền lại, những người phụ nữ nơi buôn làng đang cùng nhau bước vào thế giới số theo một cách thức khác, không thụ động tiếp nhận mà từng bước làm chủ công nghệ để làm chủ cuộc sống của mình.
5: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang mở ra thêm nhiều cơ hội để phụ nữ học hỏi, làm kinh tế và kết nối với cộng đồng. Nhưng để những cơ hội ấy trở thành giá trị, mỗi người cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ an toàn và hiệu quả. Khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, đó cũng là lúc họ có thêm một công cụ để chủ động hơn với cuộc sống và tương lai của chính mình. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: vị và các bạn thân mến, với lợi thế văn hóa, lịch sử và sản phẩm thủ công truyền thống, Đắk Lắk có tiềm lực rất lớn để xây dựng các chương trình du lịch kết hợp, trong đó có những tour du lịch khám phá nghề thủ công truyền thống. Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa tổng hợp đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta theo chân những người thực hiện chương trình khám phá những nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong những nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê, dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống có từ rất lâu đời. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm thường do phụ nữ thực hiện, kế thừa qua nhiều thế hệ và được bảo tồn đến ngày nay. Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, qua biết bao thế hệ, những bộ trang phục truyền thống với hoa văn thổ cẩm đầy tinh xảo của dân tộc Ê Đê vẫn được lưu giữ tới ngày hôm nay. Mỗi sản phẩm được tạo ra với một quá trình dày công, chứa đựng sự tỉ mỉ, sáng tạo và những nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Qua hàng tuần miệt mài bên khung cười với sự khéo léo của đôi bàn tay, những người phụ nữ Ê Đê đã dệt nên những họa tiết hoa văn thổ cẩm đầy độc đáo và tinh xảo. Sự khéo léo được đánh giá qua những tấm thổ cẩm, bởi để dệt nên chúng, người phụ nữ phải làm nhiều công đoạn khác nhau, mất rất nhiều thời gian và công sức. Thổ cẩm của người Ê Đê không đơn thuần là tấm vải bình thường mà ẩn chứa cả tâm hồn của họ. Mỗi sản phẩm thổ cẩm làm ra, ngoài nét đẹp truyền thống còn thể hiện sự cần cù khéo léo của người phụ nữ nơi đây. Ngày xưa, sắc màu thổ cẩm của người Ê Đê có hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu đỏ. Còn ngày nay, để phù hợp với thị hiếu hơn, sắc màu thổ cẩm cũng trở nên đa dạng hơn. Dù không còn cầu kỳ trong nhuộm màu vải sợi, nhưng việc tạo hoa văn trên vải thổ cẩm của người Ê Đê đòi hỏi kỹ thuật cao, người dệt phải nắm bắt ý đồ từ khi mắc sợi. Mỗi loại hoa văn có sợi dọc, sợi ngang khác nhau dựa vào kỹ thuật nâng và hạ sợi ở khung dệt. Nền thổ cẩm người Ê Đê là màu đen hoặc chàm sẫm, không sáng và sặc sỡ như thổ cẩm của các dân tộc thiểu số khác. Màu sẫm thể hiện tính trang nghiêm, đứng đắn, còn màu vàng, đỏ biểu tượng cho lòng dũng cảm, sức mạnh và khát vọng. Sự phối màu giữa đỏ và đen, đỏ với chàm sẫm hoặc đen phối với vàng đã tạo ra hoa văn sinh động. Màu đỏ giữ vai trò chủ đạo, các màu khác làm nhiệm vụ, phụ trợ hoặc dùng để tách các chi tiết hoa văn. Người Ê Đê chọn tông màu đen hoặc chàm sẫm là màu nền chủ đạo trên thổ cẩm của mình vì họ muốn hòa mình vào thiên nhiên với nương rẫy, núi rừng nơi họ sinh sống.
2: Ngày hôm nay thì tôi đến buôn súp đùm này thì cũng là một cái chuyến công tác tình cờ, thì cũng đã được đi nhiều nơi và cũng đã được chứng kiến nhiều hợp tác xã dệt thổ cẩm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đến buôn súp đùm này thì cũng thấy rằng là một tổ hợp dệt thổ cẩm này thì cũng thấy được nhiều cái hoa văn rất là ý nghĩa, và đặc biệt được rằng là thấy những cái nơi làm việc của các chị. Thứ nhất rằng là về cái môi trường nó rất là thoải mái để cho các chị sáng tác được những cái hoa văn, và đặc biệt rằng là những cái màu sắc và những cái tấm thổ cẩm tại nơi đây. Trước đây thì tôi cũng đã sử dụng hoa văn thổ cẩm cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà giống như rằng là các chị đã chia sẻ thì hiện tại thì cái đầu ra của các nghệ nhân thì nó hơi khó khăn một chút. Thì kết hợp với những cái nghệ nhân thì mình làm thời trang thì mình tạo ra được những cái sản phẩm nó ấn tượng hơn, mình tạo ra được những cái sản phẩm nó phù hợp với người tiêu dùng hơn. Thay vì trước đây mình sử dụng một bộ trang phục truyền thống thì khó ứng dụng hơn vào cái tính thời trang, thì bây giờ thì mình cải tiến hơn, mình có thể sử dụng cái tấm thổ cẩm đó, mình pha phối cho nó phù hợp với cái người tiêu dùng hơn. Và sắp tới đây thì tôi sẽ ứng dụng sản phẩm thổ cẩm nhiều vào hơn trong đời sống, để cho cái sản phẩm nó được hội nhập hơn và nhiều người biết tới hơn. Thì nhờ vào đó thì người dân có cơ hội được

0: thống
1: Đắk Lắk. Chẳng hạn như món cà đắng cá khô được chế biến từ cà đắng, ớt xanh trọng đãi khách quý hay dùng cho các sinh hoạt cộng đồng của người Ế Đê. Rượu cần là chủ yếu được dùng vào những ngày quan trọng của buôn làng hay gia đình như ăn và thưởng thức những món ăn đặc sắc này nhé.
0: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, 78 tuổi, nhà phải ở nhờ, không có thu nhập ổn định, lại phải nuôi cả con lẫn cháu bị thần kinh. Bà Lê Thị Lý ở Buôn Lê Bê, xã Edrang, tỉnh Đắk Lắk đang phải sống trong những ngày tháng đầy khó khăn. Trước đó, con trai bà cũng vừa qua đời, để lại cho bà gánh nặng nợ nần sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư gan.
1: Bà Lý cho biết gia đình bà đi kinh tế mới đến xã Edrang từ năm 1990. Vì không có đất sản xuất nên thu nhập của gia đình nhờ đi làm thuê. Cuộc sống ở nơi đất mới chưa ổn định thì chồng bà đột ngột qua đời. Tôi tưởng không có chồng thì trông cậy vào con. Thế nhưng chồng ra đi chưa được bao lâu thì con trai bà phát hiện bị ung thư gan. Để có tiền chữa bệnh cho con, mọi thứ trong nhà có thể bán được đều bán hết. Kể cả căn nhà là chỗ ở duy nhất của cả gia đình cũng mang đi cầm cố. Con trai bà sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan không khỏi, còn để lại cho bà khoản nợ hàng trăm triệu đồng đến bây giờ vẫn chưa trả được.
2: Nuôi già rồi mà nuôi người tâm thần, với thằng cháu đi học nữa, trong thì tai biến mất sớm, rồi thêm là thằng con trai bị sơ gan cũng mất rồi, thành thì thu nhập khó khăn mà thôi có tay trơn tháng được kêu bạc thì 500 nữa để nuôi cháu, nhưng đau ổn bệnh tật khi đau khi ổn nó cũng đủ, thì nhờ cấp trên giúp đỡ cho ba cháu cả tôi nghiệp. Chứ ba không có gì hơn, ba chỉ xin chân lấy thôi. Chứ giờ ơn của cấp trên giúp cho ba cả tôi có cái chỗ để làm gì đó, có cái để mà ăn mà sống qua ngày. Chứ già tuổi rồi làm được bao nhiêu.
1: Không chỉ mất chồng, mất con, hiện nay bà Lý đang phải nuôi con gái 54 tuổi và cháu ngoại 13 tuổi đều bị thần kinh bẩm sinh. Để sống qua ngày, gạo ăn, gia đình bà phải chờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, rau canh thì hái quanh nhà. Bà Lý cho biết đã lâu gia đình bà chưa biết đến chợ, ở trong nhà có gì thì ăn nấy, mùa mưa còn kiếm được rau ăn, chứ mùa khô có những bữa sau cũng không đủ ăn, nhưng không có tiền để mua. Theo bà Lý, thiếu về kinh tế thì bà cố gắng vượt qua được, còn những lúc bệnh thần kinh của cả con và cháu lên cơn thì nỗi đau trong lòng bà còn nặng hơn gấp trăm ngàn lần. Dù bệnh thần kinh của con và cháu diễn ra thường xuyên, nhưng chưa bao giờ bà Lý than vãn hay nhờ ai bên ngoài giúp đỡ. Ngay cả ban tự quản buôn, khi biết hoàn cảnh của gia đình cũng vận động nhân dân trong buôn quyên góp giúp đỡ cho gia đình, cũng không vơi được nỗi đau thương con, cháu.
3: Còn riêng cái khó khăn của gia đình thì nó rất là nhiều. Cái thứ nhất là trước đây nó có một ông anh là của cô Trang này này, chứ không phải là chắc một mình cô đâu. Nhưng ông anh đó qua một thời gian bị lâm bệnh nan y thì gia đình cũng rất vất vả với cả hai anh em. Nhưng mà sau ông anh ông mất đi, giờ còn lại là cô Trang thôi. Nhưng mà điều kiện gia đình thì nó khó khăn từ đó đến bây giờ, cái hoàn cảnh là nó bậy. Còn riêng về cái mặt xã hội thì cũng rất là nhiều đoàn, nhiều tổ chức cũng quan tâm, chứ không riêng gì là ban tự quản. Trong đó có sự đồng hành của ban tự quản, rất mong muốn là cùng với các cái tổ chức xã hội làm thế nào tạo điều kiện là chung tay góp sức để là hỗ trợ những gia đình như bà Lý và cô Trang và những gia đình khác khó khăn hơn nữa. Rất cảm ơn.
4: Cũng thay mặt chủ tịch xã Răng xin cũng mong các

0: Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bà đưa con đi chữa bệnh để bớt bệnh, để phụng dưỡng bà, vì là cuộc sống của bà giờ lớn tuổi và nuôi mẹ con, nuôi con bị tâm thần mà không có cuộc sống, không có rải nương để có một kinh tế cho gia đình, nên mong quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ để bà được có kinh phí đưa con đi chữa bệnh trong thời gian tới.
1: Gần đây, sức khỏe của bà Lý giảm đi vì những lần lên cơn co giật của con và cháu ngày càng nhiều. Bà Lý chỉ sợ khi bà không còn lo cho gia đình được nữa thì cuộc sống của hai mẹ con sẽ ra sao. Hy vọng qua chương trình này, bà Lý sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Lê Thị Lý, Buôn Lê Bê, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962 hoặc 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117000061769. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Tin Banh, chi nhánh Đắk Lắk, rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ bà Trần Ôi Lên, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có cô Võ Thị Liên, 36/6 Đồng Sĩ Bình, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk có cô Võ Thị Liên, 36/6 Đồng Sĩ Bình, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có cô Võ Thị Liên, 36/6 Đồng Sĩ Bình, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, Buôn Lê Pê, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, Đặc Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Thời gian qua, tài khoản quỹ tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được tiền ủng hộ của một công ty trách nhiệm hữu hạn và một hộ kinh doanh, nhưng tên đơn vị ủng hộ không có dấu. Để không bị nhầm lẫn, chúng tôi xin nhận được thông tin có dấu đầy đủ của đơn vị ủng hộ qua số điện thoại tiếp nhận 02623850962, 02623810375.
2: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Vân Hòa, vùng đất giữa cao nguyên lộng gió. Mỗi mùa đi qua lại mang đến một sắc màu riêng và những câu chuyện thú vị.

Vân Hòa, một vùng đất nằm giữa núi đồi, nơi những cung đường quanh co mở ra trước mắt những khoảng trời rộng và sắc xanh trải dài. Ở đây, thiên nhiên mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa khoáng đạt vừa bình dị, khiến ai mỗi lần đặt chân đến đều có cảm giác như đang bước vào một nhịp sống khác. Có những buổi sớm, Vân Hòa thức dậy trong làn gió mát, những triền đồi còn vương hơi sương và bầu trời cao rộng. Có những buổi chiều, nắng nghiêng qua những hàng cây, phủ lên cảnh vật một vẻ yên bình rất độ dịu dàng. Chính những khoảnh khắc ấy

0: làm nên sức hút của một vùng đất không quá ồn ào, nhưng càng khám phá lại càng dễ khiến người ta lưu luyến. Không chỉ có cảnh sắc, Vân Hòa còn có những câu chuyện được kể từ đời sống, từ những con người gắn bó với đất, với cây và với những nét văn hóa riêng của vùng cao. Mỗi điểm đến, mỗi con người, mỗi câu chuyện nơi đây đều góp thêm một mảnh ghép để bức tranh Vân Hòa hiện lên gần gũi và nhiều màu sắc.
1: Chị ơi, em thấy ở đây là hầu như là nhà nào cũng trồng cái cây đá này đúng không chị?
2: Đúng rồi em.
1: Mà có cái cây nào mà to như cái cây này không?
2: Ở đây thì có rất là nhiều nhà có cây đỏ. Đây là nhà mẹ chị. Cái cây này là rất là to, nhưng mà nó 100 năm hay là mấy mươi năm thì chị dắt em qua gặp mẹ chị đó, mẹ chị nói nhé.
1: Dạ. Hồi nãy là con nghe em vừa giới thiệu là ở đây có cây đỏ to lắm. Dạ. Vậy thì bây giờ ngoại giới thiệu cho con cùng với quý vị khán giả biết với nhé.
2: Cây đỏ đây là nói chung là ba xã Canh Bắc, Xuân Xuân, Xuân Lĩnh, Xuân Long, ai cũng có đó mà Xuân Xuân đó nhiều nhất. Bây giờ Xuân Xuân là nhiều, dù là đó 10 du lịch là mười mấy vùng không. Nhưng mà đó của bà Mười là đó, cổ thụ là bà Mười này 80 cây đó, đây là hầu có bà Mười là còn nhỏ, thì trên 100 năm, và cổ thụ là lâu nhất đây. Nhưng mà đặc điểm ở đó thì kêu cây đó cây chua là cũng một coi, còn cái cây dâu khác cây đó là nó ra trái á, thì từ khi mà sáng chạp nó ra nụ đây con. Là nụ đây, là năm có năm không chứ không phải năm nào cũng có nha con. Năm có năm không chứ không phải năm nào cũng như năm nay hết. Nhưng mà ra nụ rồi tháng riêng là nó ra qua đông đẹp lắm. Rồi tháng hai là nó trai trái như dàn xây, nó ra từ gốc lên ngọn, từ ngọn xuống gốc là nó ra trái như là dàn xây chút chút như một tấm một mảng, rồi bắt đầu tháng ba đổ lên là trái, là trái hơi được đen. Mà thường lỡ là tháng đi á đổ lên là trái nó đỏ, nó mới ra màu đỏ đẹp, chứ còn hậu ra màu xanh có, màu đen có, rồi màu trắng có đủ cỡ, nhưng mà trắng bấy đủ lên, nhưng mà đó vào 10 năm nay là nó ra buồn, cho nên nay bắt đầu nó lên từ đó nghe con. Còn nhiều cây nữa, cây đây, quậy
1: đây,
2: lại
1: đây, phía đây,
2: đây.
1: Ui bà ơi, con thấy vùng cây của mình nhiều cây đỏ quá, nhưng mà màu sắc nó đều khác nhau hết đó bà.
2: Cây đây hầu là màu trắng con, màu trắng mà giờ nó ra đó, đấy, nay bắt đầu nó ra đó mà nó ra là cánh nó cũng đẹp, từ cánh cây nào cũng ra cánh, đó không phải cây nào nhiều cây nấy. Vườn đó nào cũng có, vườn đó cũng đẹp hết, nhưng mà mẫu coi có đặc điểm khác nhau. Có coi nó tạo cánh ra đây, ví dụ ra tua ra nhánh ra tuốt lên được, có coi hình là xuống được.
1: Chị ơi, như cái cây này á là chỉ có ở cái vùng này mình mới trồng được thôi hay sao hả chị?
3: Không em, cây này là mọc tự nhiên, nhưng mà vùng nào có đất đỏ thì là nó sẽ mọc. Chứ mà riêng mà để mà có những cái vườn mà nhiều cây mà để khách du lịch người ta đến tham quan thì vùng cao nguyên Vân Hòa này thì sẽ có những cái vườn rất là nhiều người dân người ta để lại. Mà riêng cái vườn này thì cây rồi nó cái dáng nó vừa đẹp mà còn có những cây cổ thụ rất là to, cho nên du khách người ta rất là thích tới.
1: Vậy cái cây này á, cái đặc trưng của nó là cái gì chị ha? Chị có thể giới thiệu thêm cho em được không nào?
3: Cây này đặc trưng á là nó là một dòng họ của cây dâu da, nó là cây dâu da đất. Nhưng mà đến mùa tháng 7 giống như má nói lúc nãy á, thì nó bắt đầu nó chuyển sang màu đỏ. Và khi nó chín nó ngồi ra là du khách được ngắm nhìn nó ra chi chít toàn thân như vậy. Nhưng ngoài ra là cái chuyện mà ngắm rồi á thì người ta có thể làm một cái món khác nữa.
0: Cây đỏ không quá cầu kỳ, nhưng càng ngắm lại càng thấy có nét duyên riêng. Những thân cây vươn cao, tán rộng, cành lá đan xen tạo thành những khoảng xanh mát giữa vườn. Đến mùa, những chùm quả nhỏ li ti mọc dày trên cành. Ban đầu còn xanh, rồi chuyển sang những sắc màu khác nhau, từ xám xám sang sô-cô-la, tím than trước khi khoác lên mình màu đỏ đặc trưng. Cây cao khoảng 5-7 mét, những cây cổ thụ cao đến vài chục mét, xen lẫn trong các vườn mít và cây ăn quả của người dân.
4: Chị thì chị không có tìm hiểu, mà chị qua người thân.
2: Dạ.
4: Thì người thân cũng giới thiệu đưa chị đến đây.
2: Dạ.
4: Cái cảm nhận của chị rất là thích cái khu vườn này.
2: Dạ.
4: Nó mát và nó yên tĩnh. Chị hy vọng chị sẽ quay lại thêm lần nữa. Dạ. Và nhiều lần nữa.
5: Cái đỏ có đẹp không? Có lạ không?
6: Thì lạ.
5: Vậy hả? Như con vô một cái vườn mà cây trái nhiều vậy mà màu sắc rực rỡ thì con thấy làm sao?
6: Thích lắm
5: hả? Như cô đến đây cô cũng thích lắm. Mà níu chân cô hoài à, tháng nào tuần nào cũng muốn quay về đây. Thì anh đi ra đây rồi cái anh thấy anh muốn quay lại đây nhiều lần không anh? Hay là anh đến xong rồi cái là nói thôi chỉ gì vậy, đỏ như vậy mà tôi đi nữa.
6: Không, thì tới là sau này mình quảng bá cho anh em quen biết đỡ và giới thiệu gần đây vậy.
5: Dạ.
6: Cho người ta nó biết đỡ người ta tham quan.
5: Anh chị với các bé biết tại sao mà tự nhiên nó có rất là nhiều như vậy không? Mình có nghe người ta nói, mình có nghe truyền thông, mình có nghe du khách rồi là chủ vườn người dân ở đây người ta có chia sẻ làm sao mà nó mọc nhiều như vậy không? Mà có cái trái cái màu đỏ không chị?
7: Thì cũng nghe nói chứ. Ừ. Nói người ta cũng hướng dẫn nói tu ra cái chỗ đầy cây nhiều trái rồi nè, nhiều cây chụp hình nó đẹp.
5: Rồi chị thấy cây này có gì đặc biệt hơn tất cả các loại cây khác không?
7: Vườn đỏ thì nó theo cái màu nó vậy thôi chứ nó hay khác từ mấy chỗ khác thì
5: ừ, nó rất là đặc biệt ở chỗ này, có lẽ là mọi người đến là vì nó màu đỏ đẹp cho nên là mình đến, nhưng mà đặc biệt nhất ở chỗ nó ra hoa là tháng 12, tháng 1 bắt đầu ra hoa. Nó ra thì từ dưới gốc nó ra lên trên. Thường là các cây khác á, là nó ra là ra bình thường, ra ở nhánh, ở thân. Nhưng đây ra từ dưới gốc ra lên trên. Nhưng mà khi ngọt á thì mình hái trái trên đọt mình ăn trước là nó rất là ngọt xuống dưới gốc.
6: Chính là chính từ trên chính xuống trước hả?
5: Đúng rồi, nhưng mà cũng có cái ngọt cây chua, chứ không phải cây nào cũng ngọt. Nhưng ngày xưa nó là cây chua, vì vị của nó rất là chua. Nhưng mà bây giờ ra trái đỏ hết thì người ta gọi nó là cây đỏ, cây trái đỏ. Và nó là dòng họ dâu da. Dâu da chắc là mọi người biết rồi ha. Cây dâu da, cây bồng bon á. Nhưng mà đây là cây dâu da đất. Dâu da đất thì cây vỏ nó dày hơn, nó dày hơn các loại kia. Và khi mùa tháng mùa này và mùa tháng tới, sắp tới thì bắt đầu nó đỏ rộ như thế này. Chị đã đến và chị thấy nó có màu khác không?
7: Thấy rồi chứ, nó có màu sẫm hơn, sẫm hơn rồi đó.
5: Ờ, cái màu sẫm hơn là khi nó ra trái mà khoảng bắt đầu già là cái màu bắt đầu nó nói vui như tất cả các bạn trẻ mà 4.0 là màu nho. Mà đúng là nó màu của trái nho luôn.
6: Vậy chị mừng chị đây, cái đó là kết thúc vào mùa là tháng nào? Nó hết bài chín này.
5: À dạ, à, cái tháng này là bắt đầu chín này. Chín bắt đầu ngọt này. Và tầm nếu mà mình không hái thì tầm tháng 11, 12 thì nó cũng sẽ rụng. Nhưng mà nói như anh á, mà tháng nào thì nó sẽ chín và rụng thì hết tháng 11. Bởi vì tháng 11 là bắt đầu vào mùa mưa rồi. Chuyển mưa thì nó không giữ được lâu nữa.
0: Giữa những khoảng xanh mênh mông của vùng cao Vân Hòa, khu vườn như trở nên rực rỡ hơn mỗi khi một quả đỏ về. Trên những thân cây đã đi qua biết bao mùa mưa nắng, từng chùm quả nhỏ chen nhau mọc từ gốc, men theo những cành cây rồi dần đổi màu. Có chùm phớt trắng, có quả đã ngã màu sẫm. Và khi nắng lên, sắc đỏ bắt đầu điểm lên khắp khu vườn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa mộc mạc vừa đầy sức sống. Và với những người đã gắn bó với khu vườn này qua nhiều năm, niềm vui đôi khi cũng giản dị như vậy. Là mỗi mùa cây đỏ về lại có thêm những bước chân tìm đến, những câu chuyện được sẻ chia và cả những nụ cười ở lại dưới những tán cây xanh.
1: Đại ơi, như mọi năm á, khách mà tới du lịch vào những cái mùa này để chụp hình với cây đỏ mình vui không?
2: Vui lắm, mừng vui, đông người ta, đông khách, đông đồ, còn nhiều cái chuyện bài học cũng vui chứ. Nói chuyện, trò chuyện, trâu, vui. Có cây đỏ hầu giờ là cây đỏ đây là trước kia không có làm gì. Chẳng qua chín rồi bán ăn sau. Nhưng mà 2017 là bà Mười là làm du lịch đầu tiên đó cho tỉnh huyện đồ làm là lấy. Cho nên bà giữ cây đỏ khổ thụ kia là 2017 rồi 18 là bắt đầu quê hương của bà là nấu điều làm tiếp.
1: Dạ.
2: Và tới nay bà Mười là làm có 2 năm rồi Covid của bà Mười không có làm. Ở trong này bà Mười cho con bà Mười và người nó mất đường chéo đồ nó mới làm theo đây. Bây giờ nó chuyển ra mới đẹp.
1: Yeah.
2: Trong hôm kia là do nó muộn cho nên nó trái trắng, trái đen, trái xanh. Còn chỗ, nhưng mà đúng ra mà nó ngọt là cái đó nó ngon hơn trái dâu.
1: Yeah.
2: Dâu nó ngọt, lộn khó ăn cho mình đây ngọt, thanh chua ngon lắm.
0: Dưới những tán cây rộng, không khí vùng cao dường như cũng dịu dàng hơn. Người ta tìm đến đây không chỉ để ngắm một loài cây đặc biệt mà còn để bước chậm giữa khu vườn, hít hà chút không khí trong lành và lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa cây đỏ.
5: Ngồi cái mà cái vị đẹp nó như thế này để người ta chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp thì cái trái đỏ này người ta có thể làm rượu. Làm rượu không phải là làm rượu uống để say, nhưng mà làm mà lên men tự nhiên giống như một loại siro ở Đà Lạt như vậy đó.
1: Yeah.
5: Để uống để tiêu hóa rất là tốt. Và hiện giờ đang phát triển cái trái rượu, trái đỏ này tại vùng đất trong Nghiêm Văn Hòa rất là tuyệt vời. Xong rồi em chọn những cái cây mà nó đỏ hơn hoặc là như thế này cũng được. Khi em làm rượu á thì em rửa sạch, em để cho nó ráo nước đi. Rồi nếu mà em để nguyên trái vậy á, thì em làm thì nó không có vị chua, nó không lên men được. Tại vì cái vỏ này rất là dày, cho nên là mình chỉ dùng để mình thưởng thức thôi, thì mình sẽ cắt nó ra để nó vỡ cái hạt ở trong đây ra nhá.
1: À, chỉ cần là cắt đôi thôi.
5: Đúng rồi, cắt đôi, cắt bốn đây. Nó có hay không là cái trái, cái hạt này nè, nó mới lên men được. Còn như nếu mà em để mà cho đẹp á, em để mà đẹp á thì em dùi nó qua và cái rửa gòi rượu đỏ thì cái vỏ này nó sẽ ra được màu đỏ. Một là em bỏ men, nó ủ nó lên. Hai là em bỏ đường để lên men tự nhiên. Ba là em mua rượu, em đổ vào. Thì em ngâm tầm 10 ngày, 20 ngày gì đó thì là mình dùng được rồi. Mà muốn ngon nữa thì mình để lâu lâu hơn thì nó sẽ ra men nhiều hơn thì sẽ ngon hơn. Em dùng trong các bữa ăn, bữa tiệc thì sẽ rất là tuyệt vời nhé.
0: Không chỉ đẹp khi vào mùa, nhưng trái đỏ chín trên cành còn mang theo một hương vị rất riêng của vùng cao Vân Hòa. Từ loại quả vốn quen thuộc trong những khu vực nơi đây, người dân đang tìm thêm cách để lưu giữ hương vị ấy lâu hơn và tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của vùng đất.
5: Hồi nãy có đưa em đi vô vườn đỏ, sau hồ xem cây đỏ, rồi giới thiệu cây đỏ đủ thứ hết. Sau hồ đến cái lượt mà trái đỏ này mình làm cái gì và làm ủ rượu á, thì bây giờ em phụ chị sẽ cắt trái đỏ đây để cho cái nước ở trong cái trái đỏ đây nè, để nó lên men được á. Thì phụ chị xong hai chị em mình làm trái đỏ nha. Rồi cắt đi em, cắt làm bốn vậy đó. Mình chỉ trái đỏ ra, để khi mình chỉ là cái muối này nè dập ra. Mục đích là nó dập ở trong ấy. Mình làm vừa đủ thôi nha, đường phèn nè. Ngày xưa là người ta không có làm đường phèn, làm đường cát trắng bình thường. Nhưng bây giờ thì qua nhiều lần làm rượu đỏ thì người ta thấy cái đường phèn này nó sẽ làm cho cái rượu nó thanh hơn, ngon hơn. Mà cây đỏ này có trước khi bà ra đời thì là hơn cả trăm năm rồi. Trước tiên là mình bỏ một lọc đỏ. Xong rồi, đây là đường phèn nè. Đó, một lọc đỏ, một lọc đường. Xong rồi.
8: Mình muốn ngọt ít hay ngọt nhiều là do cái lượng đường mình bỏ vô.
5: Đúng rồi,
8: chị ha?
5: Đúng. Mình muốn ngọt nhiều ấy thì mình sẽ bỏ đường nhiều. Mà ngọt vừa vừa để mà có cái men mình uống nó sần sần là mình bỏ đường ít ít. Làm chế ngọt để mà khi nó ra men thì là nó vừa. Còn nếu mình chế ít quá thì cho này nó bị đen đi. Như là em vừa nhìn thấy á, cái ly rượu mà hồi nãy em để đây nè, là sau khi mình làm xong á, mình uống khoảng thời gian, cái nắp đâu mất rồi, thì nó sẽ ra. Đó. Nó sẽ ra màu như thế này nè. Rồi em uống thử đi. Uống thử không?
8: Không thử không.
5: Không thử hả? Đấy, nó ra màu thì đứng lên cầm lên cô quay. Trời ơi, đem rửa xuống cái tôi kia vậy. Này, nó sẽ ra màu như đây. Màu đỏ đây là của cái vỏ của trái đỏ đây.
0: Nắng len qua những tán cây, những chùm đỏ vẫn lấp lánh giữa màu xanh của vườn cây và núi đồi Vân Hòa. Từ một loài cây mộc mạc gắn bó với bao thế hệ, sắc đỏ hôm nay đã trở thành một nét chấm phá rất riêng của vùng cao, nơi thiên nhiên ban tặng những điều bình dị. Còn con người, bằng sự yêu thương và gìn giữ, đã làm nên một câu chuyện đẹp. Và rồi khi mùa quả đi qua, sắc đỏ có thể nhạt dần trên cành, nhưng dư vị của Vân Hòa vẫn còn ở lại trong lòng những người từng ghé qua.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan mừng Quốc khánh 2 tháng 9, 24 giờ cùng DRT hôm nay sẽ tập trung phản ánh các hoạt động mừng ngày Tết độc lập của người dân tỉnh Đắk Lắk cùng với một số nội dung đáng chú ý sau.
1: Dấu tích tàu không số dưới đáy biển Vũng Rô. Chỉ xử phạt lái xe cố tình vi phạm khoảng cách. Hơn 300 thương hiệu tại Buôn Ma Thuột

0: Mega Sale 2026. Từ mùa lễ hội đến kỳ nghỉ lễ, tạo đà cho du lịch Đắk Lắk bứt phá. Những bàn tay giữ nghề.
1: Mới đây, Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã ghi lại những hình ảnh cận cảnh xác tàu không số C-143 sâu dưới đáy biển Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk để phục vụ trưng bày và giáo dục truyền thống. Tháng 2 năm 1965, tàu C-143 do thuyền trưởng Lê Văn Thêm và chính trị viên Phan Bá Bảng chỉ huy chở 60 tấn vũ khí từ Hải Phòng vào chiến trường. Khi cập Vũng Rô, tàu gặp sự cố tời neo, buộc phải neo lại và ngụy trang. Tuy nhiên, máy bay địch phát hiện, huy động lực lượng vây ráp. Trước nguy cơ tàu rơi vào tay địch, đêm 17 tháng 12 năm 1965, bộ đội ta quyết định phá hủy tàu, bảo vệ bí mật của tuyến vận tải chiến lược. Hơn 60 năm trôi qua, xác tàu C-143 vẫn nằm dưới đáy biển Vũng Rô, như một chứng tích sống động về lòng dũng cảm, sự hy sinh và những năm tháng hào hùng của dân tộc.
0: Xung quanh việc xử lý xe vi phạm khoảng cách theo quy định tại thông tư 38 năm 2024, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc ghi hình và xử phạt chỉ được thực hiện tại các đoạn đường có đầy đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật, bao gồm biển báo hiệu và vạch kẻ đường về khoảng cách đúng quy định. Lực lượng chức năng không xử phạt tràn lan mà tập trung vào những tài xế cố ý vi phạm, liên tục bám sát đuôi xe phía trước dù đã được nhắc nhở hoặc nắm rõ luật. Theo thông tư 38 năm 2024, khi trời khô ráo, đường bằng phẳng, tầm nhìn bảo đảm và không có biển quy định riêng, khoảng cách tối thiểu được xác định theo tốc độ lưu hành. Xe chạy 60 km/h phải cách xe liền trước ít nhất 35m, trên 60 đến 80 km/h là 55m, trên 80 đến 100 km/h là 70m, trên 100 đến 120 km/h là 100m. Trong điều kiện mưa, sương mù, đường trơn trượt, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, khoảng cách phải lớn hơn mức nêu trên hoặc tuân theo biển báo.
1: Nằm trong chương trình kích cầu tiêu dùng của tỉnh, tạo thêm điểm mua sắm cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột, diễn ra sự kiện khuyến mại hàng hiệu Buôn Ma Thuột Mega Sales 2026. Sự kiện do Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Chương trình quy tụ khoảng 110 gian hàng, hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước với các nhóm hàng như thời trang và đồ gia dụng. Nhiều sản phẩm được áp dụng các chương trình giảm giá tặng quà, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 với mức ưu đãi lên đến 80%. Trong thời gian diễn ra sự kiện, ban tổ chức phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk kiểm tra giám sát chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.
0: Những giai điệu mang tinh thần cách mạng đang được các bạn trẻ làm mới bằng những động tác dance trẻ trung, sôi động hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Từ một lớp học quen thuộc, những giai điệu mang tinh thần cách mạng được đưa vào bài nhảy với cách thể hiện trẻ trung hơn. Các thành viên cùng tập luyện phối hợp để tạo nên một tiết mục dành riêng cho dịp lễ Quốc khánh.
2: Cô của tôi là cô Cao Thị Liễu soạn một cái bài về cái ngày mùng 2 tháng 9 là ngày rất là trọng đại của Việt Nam. Thì bản thân tôi với lại tất cả các chị em ở đây tập rất là trong từng động tác của cô soạn rất là thích và thể hiện những cái sự yêu nước và hào hùng khi mà cái bài nhạc này cất lên.
3: Mình là một công dân Việt Nam nên được muốn lan tỏa cái năng lượng tuổi trẻ, cái năng lượng này trong cái thời bình mọi người vẫn nên tập luyện mỗi ngày, để đó là một cái nền tảng thể lực, một cái nền tảng cho một đất nước khỏe mạnh.
0: Từ những giai điệu quen thuộc, người trẻ đang tạo nên cách hưởng ứng ngày Tết độc lập của riêng mình bằng năng lượng tuổi trẻ và bằng niềm tự hào quê hương đất nước một cách rất gần gũi.
4: Hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9, những món quà nhỏ được mang đến với các em thiếu nhi ở vùng còn nhiều khó khăn. Không chỉ là những phần quà, chuyến đi còn mang theo sự sẻ chia và mong muốn đem đến cho các em một ngày thật vui, để niềm vui của ngày Tết độc lập được lan tỏa đến những nơi còn nhiều thiếu thốn.
5: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh thì với một tinh thần yêu nước và tuyên truyền sự biết ơn đối với những thế hệ cha ông, cho cha ông đi trước, để các bạn thế hệ trẻ sau này biết hiểu hơn về lịch sử, biết kế thừa và tiếp nối những cái chiến công của cha ông để xây dựng một nước Việt Nam phát triển hơn.
4: Từ những câu chuyện về lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc khánh, các em nhỏ cũng được nhắc nhớ về màu cờ Tổ quốc theo cách

0: gần gũi. Với các em, yêu nước đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, biết ơn, chăm ngoan và cố gắng học tập mỗi ngày.
1: Ngày hôm nay con rất là vui khi được các mạnh thường quân hỗ trợ như này. Con sẽ làm theo năm điều Bác Hồ dạy để giúp cho tổ quốc tương lai phát triển.
0: Những món quà được trao đi trong niềm vui và sự ấm áp trong lòng mỗi em nhỏ. Bởi trong ngày Tết độc lập, sự sẻ chia yêu thương cũng là một cách để những giá trị tốt đẹp được tiếp nối và lan tỏa.
2: Một kỳ nghỉ lễ, có người đã lên kế hoạch từ trước, có người chỉ cần một cuộc hẹn, cũng có người trở về nhà sau những ngày xa quê. 5 ngày nghỉ không nhất thiết phải thật nhiều điểm đến, mà quan trọng là có thời gian dành cho những người thân yêu và những điều mình thích.
3: Em mong muốn nhất là dùng những ngày nghỉ lễ này để có thể giúp cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ biết được về quê hương của em, là có rất là nhiều lễ hội. Và hiện tại là một là lễ hội Sarin, và thứ hai là cái chương trình này thì em cảm thấy rất là tự hào. Nhất là em tự hào vì em là một người Việt Nam. Còn thứ hai là em còn rất tự hào khi em được sinh ra và lớn lên tại phường Buôn Ma Thuột, là một nơi mà có rất là nhiều truyền thống yêu nước.
4: Mình mới đưa bé đi cắm trại. Còn hôm nay cho bé đi thì bé rất là háo hức và rất là tự hào với những hình ảnh về Đắk Lắk.
5: Yếu là du lịch trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, đặc sản của Đắk Lắk, có thêm cả lịch sử nữa. Thì mình đi chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Thì hiện tại sáng thì bọn mình ngày đầu tiên thì đến đây chỉ là sẽ đi tham quan bảo tàng Buôn Ma Thuột và bảo tàng cà phê. Sang ngày thứ hai sẽ đi khu xa hơn một chút, là đi tháp.
2: Cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ của người trẻ không nằm ở việc phải đi thật xa hay làm điều gì thật lớn. Đó là khi những ngày được tạm gác công việc học tập trở thành một khoảng thời gian để họ sống theo cách mình muốn, bên gia đình, bạn bè và những điều mình yêu thích.
6: Một kỳ nghỉ lễ cùng thời điểm lễ hội sầu riêng Đắk Lắk diễn ra đã tạo nên mùa cao điểm kép đối với du lịch địa phương. Từ các điểm tham quan trải nghiệm văn hóa đến những khu vực tổ chức hoạt động của lễ hội, không khí đón khách diễn ra sôi động hơn mọi năm.
7: Không khí cũng rất là vui, hào hứng về cái ngày quốc khánh, nên bọn cô cũng nghĩ như vậy, nên là chị em bàn nhau đi cái ngày hôm nay, mà cũng không ngờ hôm nay bước chân đến cái chỗ đảo xanh này cũng rất là đẹp, nhìn thấy nó hùng vĩ và rộng. Thế này cô thế này chúng cô cũng còn đến nhiều hơn nữa.
6: Tại các cơ sở lưu trú, sức nóng của mùa cao điểm thể hiện rõ qua lượng khách đặt phòng tăng mạnh. Nhiều cơ sở ghi nhận công suất phòng khoảng 90%, có thời điểm đạt 100%. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, các cơ sở đã chủ động chuẩn bị nhân lực, phòng nghỉ và các dịch vụ đi kèm, bảo đảm phục vụ du khách chu đáo, thuận tiện.
8: Đây là một cái cơ hội rất là quý giá để cho chúng ta có thể quảng cáo những cái sản phẩm, những cái dịch vụ đặc sản địa phương vùng miền của mình về nông sản, về ẩm thực, về văn hóa cho tất cả các du khách của Việt Nam của mình cũng như là cả thế giới biết về du lịch tỉnh Đắk Lắk.
6: Đến ngày 2 tháng 9, Đắk Lắk ước đón khoảng 750.000 lượt khách. Mùa lễ hội, du lịch đã mang đến không khí sôi động tại các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ trên địa bàn. Từ không gian lễ hội, mùa sầu riêng đến cảnh quan, văn hóa và ẩm thực đặc trưng, Đắk Lắk đang mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đa tầng, góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến trong kỳ nghỉ lễ.

0: Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới không chỉ là câu chuyện về cơ hội học tập hay việc làm. Đó còn là khi mỗi người, dù là phụ nữ hay nam giới, đều có cơ hội phát huy khả năng, tiếng nói và giá trị của mình trong cộng đồng. Ở xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, những người phụ nữ đang gìn giữ một nghề truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ đất, họ tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa của buôn làng. Và từ chính đôi bàn tay ấy, một nghề truyền thống đang tìm cách thích nghi với cuộc sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Những bàn tay giữ nghề.
1: Không phải nhà máy, cũng không có dây chuyền sản xuất. Ở đây, mỗi sản phẩm bắt đầu từ một nắm đất và được tạo nên bằng đôi bàn tay của những người phụ nữ. Từ chọn đất, giã đất, tạo hình, mỗi công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Với chị Hờ Huyên Buôn Hốc, nghề gốm đã theo chị từ khi còn nhỏ và đến nay chị vẫn tiếp tục công việc mà bà, mẹ đã truyền lại.
2: Rất là lâu... từ ông bà cụ xong rồi bà ngoại.

0: ngoại xong rồi mẹ mẹ đây là xong sang lại con đây là đời thứ tư rồi.
1: Để có được một sản phẩm hoàn chỉnh, đất phải được lựa chọn kỹ, rửa, giã, rồi nhào nhuyễn. Nhưng khó nhất vẫn là tạo hình. Không có khuôn mẫu cố định, người thợ phải dùng cảm nhận của đôi tay để canh từng độ dày, mỏng.
0: Công đoàn khó nhất là cái công đoàn mình tạo hình để cho nó ra sản phẩm. Ví dụ mình làm một hoặc là một cái nồi nấu cơm hoặc là chén, mình căn tay ngoài với lại tay trong, mình căn độ dày, độ mỏng để cho nó ra sản phẩm mình.
1: Kỹ năng ấy không thể học trong một vài ngày, phải được hình thành qua quá trình làm nghề và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng chính những giá trị được trao truyền ấy đã góp phần làm nên giá trị của nghề gốm Mơ Nông. Tháng 3 năm 2025, nghề làm gốm của người Mơ Nông được công bố là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận ấy càng cho thấy giá trị của một nghề mà những người phụ nữ nơi đây vẫn đang bền bỉ gìn giữ bằng đôi bàn tay của mình. Trước đây, gốm chủ yếu phục vụ đời sống sinh hoạt với những vật dụng quen thuộc như nồi, chén, chum, ché. Còn hôm nay, từ chính nguồn đất của buôn làng, những người thợ đã sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới như voi, rùa, trâu. Vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, nhưng những sản phẩm ấy đang mở ra cách tiếp cận mới, giúp nghề gốm truyền thống gần hơn với du khách và đời sống hiện đại.
0: Từ khi có khách du lịch vào đây, mình làm mấy con vật như con voi, con rùa với lại con trâu. Con voi là tượng trưng của người Tây Nguyên ở đây thì mình làm con voi nhiều hơn.
1: Khi du khách đến đây không chỉ xem những sản phẩm hoàn thiện, họ được tự tay nhào đất, tạo hình và trải nghiệm một công đoạn của nghề truyền thống. Từ người làm nghề, những người phụ nữ nơi đây cũng trở thành người hướng dẫn, chia sẻ những kỹ năng được truyền lại qua nhiều thế hệ. Với những người trẻ, đó cũng là một cách để tiếp cận văn hóa gần gũi hơn, không chỉ qua những câu chuyện được kể, mà bằng những gì các em được tận mắt nhìn thấy và lắng nghe ngay tại nơi nghề được lưu giữ.
2: Làm gốm là một nghề truyền thống ở địa phương này. Em học được là mình cần phải khéo léo khi làm những cái này, làm về những thứ tỉ mỉ và giữ nét truyền thống của bản địa quê phương địa phương ta.
0: Mong muốn con hoặc là cháu giữ lại những cái nghề để nó sau này để nó phát triển hơn. Mong muốn nữa là từ người xa hoặc là người gần cũng là giữ lại bản sắc của mình để nó phát triển lại.
1: Từ đất, họ tạo nên hình dáng. Từ đôi bàn tay, họ gìn giữ một nghề đã đi qua nhiều thế hệ. Nghề gốm của người Mơ Nông ở Liên Sơn Lắc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là niềm tự hào. Nhưng để di sản ấy tiếp tục sống, vẫn cần những con người bền bỉ gìn giữ, sáng tạo và trao truyền. Và ở Liên Sơn Lắc, những người phụ nữ đang làm điều đó mỗi ngày bằng đôi tay, bằng tình yêu với nghề và với những giá trị được trao lại từ bao thế hệ.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp, thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Tang Biên, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.
1: Cô nói gì thế? Giám đốc giấu bà ta ở đâu vậy ạ? Giám đốc giấu ở đâu kỹ đến mức không thấy tăm hơi bà ta đâu cả? Cô không cần biết, ngừng xíu mũi vào đi. Sao giám đốc lại như thế? Hôm qua tôi cũng đã cứu nguy cho giám đốc khi chủ tịch hỏi mà. Vì bà ta mà giám đốc đã ở ngoài cả ngày còn gì. Tôi đã phải nói dối quanh là bây giờ giám đốc Ham đang miệt mài làm việc ở văn phòng đấy. Tự ý làm rồi giờ lại kể công hả? Kể công gì đâu ạ? Chẳng phải là chúng ta cùng hội cùng thuyền hay sao? Vì giám đốc cứ hay quên điều đó, nên làm sao mà tôi không nổi cáu được. Ôi trời ơi, giật cả mình, cùng hội cùng thuyền. Đừng có nực cười như vậy. Phận ai người ấy lo nhé. Không phải bảo không tin vào số mệnh là nó không có đâu ạ. Số mệnh cứ đeo bám mình, dù mình có muốn dứt bỏ đi chăng nữa. Chắc cô phải đi ra rồi nhỉ? Giám đốc không nói thì tôi cũng đi ra đây. Không phải chỉ có mình bà bận đâu. Không chỉ phòng này, mà ngay cả công ty và cả nhà tôi nữa. Cô hãy mau cuốn xéo đi. Sao bỗng nhiên giám đốc lại nói thế? Bỗng nhiên là thế nào? Tôi đã nhịn cô hơn 10 năm rồi đấy. Một vừa hai phải thôi nhé. Giám đốc định ăn cháo đá bát à? Bà tưởng đuổi tôi đi như thế này mà tôi chịu ngồi yên sao? Tôi cho cô 2 tuần liệu mà cuốn xéo. Chuẩn bị xe cho tôi đi. Vâng thưa giám đốc. Không có chuyện đó đâu. Có lấy xẻng mà xúc tôi cũng không đi nhé. Còn yêu tinh đó có chuyện gì mà lại như thế chứ? Thế à? Bảo là nhìn nhầm à? Đúng vậy. Hình như họ bảo là Chin Ho nhìn nhầm. Chin Ho khẳng định đã nhìn thấy chính xác, nhưng phía bệnh viện bảo không phải thì biết làm thế nào. Chị Hoan đã vô cùng hy vọng vậy mà. Thật là đáng thương quá. Họ bảo không phải thật chứ? Không phải, chính xác chứ? Ông bị điếc rồi à? Sao vừa mới hỏi lại hỏi tiếp? À, tôi đau lòng quá nên thế chứ sao? Con bé Son sao rồi? Có vẻ ổn rồi. May quá. May thì may thật đấy, nhưng không hiểu tại sao bao nhiêu tai họa cứ ập đến như thế. Không biết thằng Chi Hoan phải sống sao đây. Trước mặt chú Hồng đừng có nói chuyện thằng Chi Hoan nhé. Ông tưởng tôi là kẻ ngốc à? Sao tôi lại nói chuyện thằng Chi Hoan chứ? Dù thằng Chi Hoan có đáng thương đến đâu thì cũng không được, tuyệt đối không được. Lần trước tôi cũng đã nói rõ ràng với nó như thế rồi, nên ông không phải lo. Ông Nam Hồng Xích đã đi chụp X-quang rồi ạ. Tôi biết rồi. Đồ của bà ta đã xử lý xong chưa? Quần áo và giày dép tôi đã cất đi rồi ạ. Sẽ có khi cần đến. Hãy cẩn thận, đừng để bị phát hiện đấy. Vâng, thưa giám đốc. Bệnh nhân Nam Hồng Xích đã về phòng. Bố đi chụp X-quang về ạ. Dù kết quả thế nào thì cũng làm thủ tục cho bố xuất viện đi. Vết thương hơi sâu nên bố phải ở viện thêm vài ngày nữa ạ. Thằng Thế Hiên đi đâu rồi? Cái thằng này bảo đi hỏi cho ông xuất viện mà đi mất tâm mất dạng luôn. Còn phải nhanh đi gặp tiến sĩ Trang đàm phán nữa mà. Còn cậu, hãy nhanh chuẩn bị xe cho tôi. Bố sẽ xuất viện ngay bây giờ đấy. Công tố viên Nam Thế Hiên. Đang học mà đã đỗ kỳ thi tư pháp, lại bước chân vào con đường chính trị hơi sớm. Ngẫm ra thì cậu có nhiều điểm giống tôi. Vâng, tôi vẫn còn thiếu sót nhiều lắm ạ. Tôi chỉ có thể làm đến chức chủ tịch đảng, nhưng cậu thì phải làm đến chức tổng thống chứ. Cảm ơn ngài. Mà này, trước khi rời khỏi văn phòng công tố, đừng quên chọn lấy một hai người đáng tin cậy nhé. Làm chính trị là phải có người, có tổ chức. Những anh em đáng tin cậy mình đã găm khắp nơi rồi. Anh Trân này. Dạ. Lát đi uống rượu với tôi nhé. Tôi ạ. Sao thế? Anh không có thời gian ư? Gì mà không được. Khi anh còn ở đây cũng chưa từng có việc như thế này xảy ra. Giờ anh không còn ở đây mà lại mời tôi uống rượu nên tôi ngạc nhiên thôi. Sao lại không có thể có việc như thế này? Tôi định hỏi xem anh có muốn làm việc cùng tôi ở bên ngoài không mà. Tôi phải hoàn thành hồ sơ về số hàng bị tịch biên đã. Dù có không hài lòng thì chắc chắn công việc vẫn là công việc. Sao anh lại nhìn em như thế? Cuối tuần này đi đâu anh đã quyết định chưa? À, khi ấy chúng mình định đi Nam San nhưng không đi được còn gì. Dù muộn thì cũng chỉ ngày kia là Son xuất viện nên đừng có lấy cớ Son đấy nhé. Em thì hoặc là Nam San hoặc là bánh gạo cay. Giờ không phải là lúc thảnh thơi như thế kia đâu. Anh

Con đang làm gì thế? Hôm nay bố đừng ăn mặc xuề xòa quá, hãy mặc thật đẹp vào. Bố định mặc đại khái thôi. Mặc đại khái thì sẽ thành người đại khái đấy. Thật vậy hả? Hôm nay bố hãy để kiểu tóc nửa mái đi. Tóc nửa mái sao? Vâng, bố hãy hất mái lên một nửa thôi. Thôi, bố cứ để như thường ngày thôi. Hãy nghe lời con đi, xin bố đấy. Bố hãy diện thật bảnh bao vào nhé. Mặc cái này có điệu đà quá không nhỉ? Alo, em ở nhà chứ? 30 phút nữa anh đến đón em. Tôi đã nói là hôm nay tôi không có thời gian mà. Anh bắt đầu xuất phát rồi đây. Muốn làm gì thì làm, giờ tôi đi đây. Chỉ mình anh đi em không được đi sao? Hãy hủy hẹn và đợi anh nhé. Tôi không hủy được, tôi cúp máy đây. Anh đã chọn em rồi, tôi cũng đã chọn rồi. Uchihwan đấy. Đừng bướng thế, rõ ràng anh đã nói lần này sẽ khác mà. Giờ tôi phải đi đây, tôi cúp máy trước nhé. Lại là thằng Chi Hoan, cái loại như mày mà đòi nhòm ngó Chu Hông ư? Alo. Tôi là Nam Thê Hiêng đây. Ai đấy ạ? Cậu bảo sao? Đúng là chỗ đó mà. Cái viện dưỡng lão em đã nhìn thấy mẹ anh ấy. Cậu lại vào máy tính của người khác đấy à? Tôi đã bảo là đừng có làm thế nữa rồi cơ mà. Vâng, nhưng em ức lắm. Em chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa thôi. Lâu lắm rồi em mới lại làm như vậy với ý đồ tốt mà anh. Chino, chỉ vì em mà anh đã hao công tốn sức vô ích còn gì. Em bức bối quá làm sao mà chịu được. Nhưng mà anh biết em tìm được gì không? Ngày bệnh nhân Kim Trân Im vào viện dưỡng lão cũng chính là ngày mẹ anh mất tích đấy. Chắc là ngẫu nhiên thôi. Không phải ngẫu nhiên đâu, chắc chắn là có ẩn khúc gì rồi. Tôi cũng tưởng thế nhưng mà không phải. Thôi quên đi. Thế anh cùng em đi gặp cô Kim Trân Im kia nhé. Em phải tận mắt nhìn thấy thì em mới tin chứ. Em tuyệt đối không tin đâu. Tôi đã thấy còn gì, chuyện đó chính tôi đã tận mắt gặp cô ấy mà. Có thể cậu đã nhìn nhầm. Tôi không sao đâu, nên đừng bận tâm nữa. Đành vậy nhưng mà em không thể nhìn nhầm được. Có vẻ như có ai đó đang giở trò thì phải. Nó cũng được đề cử ngay hả? Vâng ạ. Thế Hiêng thông minh, lại được chính trị gia có uy tín bảo lãnh, nên có lẽ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đổi mới hình ảnh của đảng ạ. Có khả năng thắng cử chứ? Dạ, có lẽ sẽ được đề cử ở địa phương. Cậu có tỉnh táo không vậy? Đây là đâu mà cậu cứ gọi

Cứ theo lời anh nói, em đã tưởng là anh sẽ mua cho em bánh gạo cay bán trên đường cơ. Bánh gạo cay ở đây ngon mà. Em cũng nhanh chóng hớt tay trên tên tội phạm giết người hàng loạt mà. Chả trách nhận được cuộc gọi là chạy tới ngay. Hành động nhanh nhẹn quá nhỉ. Cái ông này, giờ ông định giở trò gì hả? Công tố viên của Hàn Quốc mà đi hớt tay trên tên tội phạm người khác đã bắt được sao? Ai hớt tay trên hả? Hớt tay trên cái gì? Ai hớt tay trên cái gì? Chỉ cần tôi phơi bày sự việc ra thì các phóng viên sẽ lập tức lao đến. Lúc đó cậu cũng không sao chứ? Dù sao thì dạo này cũng không có phóng viên tìm đến nhỉ. Có nhiều nơi nói hứa sẽ cho tôi tiền nếu tôi đưa cho họ video mà hộp đen ghi lại cảnh ngày hôm đó đấy. Công tố viên bắt tội phạm thì có gì sai nào? Ông định phơi bày cái gì? Ôi, người hiểu biết sao lại cư xử như thế nhỉ? Tôi là bạn của ông hả? Ăn nói cho tử tế vào. Nếu không muốn ăn cơm tù vì tội đe dọa người khác thì đừng có hợm hĩnh như thế nghe chưa? Tôi cũng nghĩ nếu cậu biết điều thì tôi sẽ bỏ qua cho. Nhưng mà đã vậy thì cứ chờ xem điều hay ho gì sẽ xảy ra. Cậu đã lợi dụng điều đó để trở thành ngôi sao bước vào giới chính trị thì sao tôi lại không thể xem điều gì hay ho nhỉ? Họ tên Song Jin Tae, 42 tuổi, có 11 năm làm tài xế taxi, từ 5 năm trước đã nhiều lần gây tai nạn đâm xe, cố ý gây tai nạn làm giả giấy chứng nhận để lấy tiền bảo hiểm. Tôi xử lý giúp ông các vụ trong 5 năm đó nhé. Cậu đã điều tra tôi. Hãy cẩn thận để không giáp mặt tôi. Tôi không nói giỡn đâu. Hãy nhớ cho kỹ. Người lái xe máy đó không ấm ức à? Đó chẳng phải là một người dân dũng cảm, người đã thực sự bắt được tội phạm sao?

Thời cấp 3 có bạn trong lớp rất ngầu tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối. Bởi vì em thích anh Uchihwan. Khi em vào đại học, con trai viện trưởng rất bảnh bao cũng đã theo đuổi em. Khi em thực tập tại phòng cấp cứu, phu nhân một gia đình tài phiệt cũng muốn nhận em làm con dâu. Thế nhưng em đã từ chối tất cả. Dù ai nhìn em, quan tâm em đều phớt lờ hết bởi vì em thích anh Uchihwan. Nói ra thì có vẻ buồn cười, nhưng em đã nghĩ rằng phút giây này, người có thể làm anh cười trên thế gian này chỉ có mình em mà thôi. Vậy mà... Chu Hồng à? Anh... Xin lỗi, nhưng mà đừng, anh đừng nói gì cả. Anh đừng trả lời. Dù sao thì hôm nay cũng không được rồi. Có vẻ như em chưa sẵn sàng. Để sau vậy nhé.

Làm thế nào nhỉ? Bỗng nhiên em nhớ ra là em có việc cần làm. Chắc em phải đi ngay bây giờ. Hôm nay em đã ăn rất ngon. Em đi nhé.

Mình đã bảo là không sao mà. Tại sao chứ? Mình bảo anh ấy hãy chấp nhận mình, chứ có yêu cầu anh ấy nghĩ cho mình đâu. Mình đã bảo nếu không phải là Uchiha thì mình sẽ không yêu ai rồi còn gì. Sao lại cảm thấy có lỗi với mình chứ? Mà sao mình lại khóc chứ? Mình đã biết là sẽ như thế rồi còn gì. Anh Chi Hoan, anh không thể giải thích với em về Son được. Có đến chết anh cũng không thể nói ra được. Em không quan tâm. Bây giờ Son cũng quan trọng với em. Ngay cả sau này cũng thế. Anh phải dành phần lớn thời gian của anh để tìm mẹ và nuôi dạy Son. Được, em cũng sẽ làm như thế. Anh thật sự rất xin lỗi em vì anh không thể làm khác được. Sau này chắc anh cũng sẽ có lỗi với em nhiều. Nếu em cảm thấy như vậy cũng không sao. Thì anh muốn được cùng em. Anh nói thật chứ? Anh không nói dối em chứ? Giờ anh chấp nhận lời tỏ tình của em đúng không? Không. Sao? Anh đang tỏ tình với em đấy. Xem nào. Giờ là 8:44 ngày 23/4/2022. Tỏ tình thành công.

0: Đến đây ư? Cậu phải làm cách nào đó ngăn chúng lại chứ. Trước tiên giám đốc nên đáp ứng đề nghị của họ. Đáp ứng gì nữa? Đáp ứng yêu cầu của kẻ đâm sau lưng mình sao? Hắn nói có danh thiếp của Uchihwan nên kiểu gì cũng vướng ngại. An Kiên Sơn, mà định làm phiền người ta cho đến tận khi chết hả? Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để chăm sóc bà còn gì? Cậu chuẩn bị tiền đi.
1: Vâng.
0: Thôi ngay đi, cậu đang ở đâu? Trưởng phòng Park, cậu định hành xử như thế hả? Trưởng phòng Park, tôi định gọi điện cho Uchihwan nhưng rồi lại muốn cho giám đốc một cơ hội nữa nên đã đến gần nhà của bà rồi. Cậu định thế nào hả? Giám đốc hãy đến đây. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho giám đốc. Nếu trong vòng 30 phút mà giám đốc không đến thì tôi sẽ đến chỗ Uchihwan. Cậu không ngậm miệng lại được à? Giám đốc hãy đến một mình. Đừng cử quản gia sang đến, nếu không thì sẽ không có lợi cho bà đâu. Này,

0: Chúng mình giống như đang trở về ngày xưa vậy.
1: Đúng vậy.
0: Thích quá. Bây giờ anh mới biết à? Nắm tay nhau đi thế này thật thích chứ nhỉ? Anh vốn là kẻ ngốc mà. Bách Chu Hồng thật đáng khen. Thời gian qua My đã vô cùng khổ sở vì thích kẻ ngốc ấy. Được. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Hôm nay em bỏ qua hết cho. Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Đừng bỏ rơi em nữa nhé. Anh mà bỏ em đi nơi khác là em không để yên cho đâu. Anh biết rồi, anh sẽ không như thế nữa đâu. Tuyệt đối không như thế nữa đâu. Tất nhiên là không được rồi. Đã đến nhà em rồi nhỉ? Gì chứ? Sao con hẻm này lại ngắn như thế chứ? Không hiểu sao lại nhanh đến nơi thế không biết. Em vào đi. Nghỉ ngơi thoải mái nhé. Vâng. Thôi, vào đi. Anh Uchihwan, phải bỏ tay em ra thì em mới vào được chứ. Ừ nhỉ.

Có người đã nói nhìn thấy mẹ tôi ở đây. Họ nói chắc chắn là mẹ tôi mà. Chắc họ nhìn nhầm rồi. Ở đây không có ai như vậy cả. Anh có nhìn thấy người này bao giờ? Người này ạ? Mẹ của tôi bị liệt toàn thân. Bà còn không thể mở mắt ra được. Những người kia là thế nào? Chờ một lát.

Anh chắc không, bà ta sẽ đến chứ. Đừng lo, hôm nay sẽ phải đưa ra quyết định mà. Xin lỗi. Hai vị còn nhớ tôi chứ? Các vị đến đây có việc gì vậy?

0: 혹시
1: có phải giám đốc đến để gặp các vị này không? Những người đó là ai? Hình như giám đốc đến để gặp họ mà. Không phải thế sao? Giám đốc thực sự không biết những người này sao? Mẹ ơi, con xin lỗi đến muộn ạ. Con kết thúc cuộc họp hơi muộn. Ôi, anh Chi Hoan, anh có việc gì ở đây thế?

Tôi đến để gặp Thê Hy nhà tôi. Tôi không biết vì cớ gì mà cậu hành xử như vậy, nhưng thật vô lễ. Muộn rồi, thôi đừng uống trà nữa, phải ăn cơm thôi nhỉ? Hay là thế ạ? Đi ăn thôi. Viện dưỡng lão của chúng tôi đã chăm sóc mẹ của vị này lâu lắm rồi. Nhân tiện lên Seoul nên tôi hẹn gặp để biết tình hình của bà. Mình nhạy cảm quá chăng? Con bảo bệt sao còn theo mẹ vào đây làm gì? Mẹ có chuyện gì với anh Chi Hoan đúng không ạ? Cái gì? Có việc mà con không biết đúng không? Đâu có. Lần trước, trước cửa phòng bệnh của ông, mẹ cũng thế mà. Khi anh Chi Hoan nói là đã tìm thấy mẹ, rằng sẽ đi Thê Biếc tìm mẹ, mẹ đã tỏ ra rất hốt hoảng. Nếu tìm được người mất tích thì sao mà không ngạc nhiên chứ? Con không ngạc nhiên gì sao? Mẹ vốn không ngạc nhiên bởi những việc như thế mà, hơn nữa lại là việc của người khác. Đó chính là vấn đề của con đấy. Mẹ vừa có chút tình cảm với con thì y như rằng con lại làm những việc khiến mẹ ghét. Con đã qua cái tuổi bị tổn thương vì những lời nói như vậy rồi. Mẹ đừng vòng vo nữa, mà hãy nói cho con nghe sự thật đi. Đã bảo là không có gì đâu, đi ra đi. Hôm nay nếu không phải là con thì mẹ đã rơi vào tình huống khó xử rồi còn gì. Không phải thế ạ? Không, mẹ có làm điều gì khó xử đâu. Tại sao mẹ phải khó xử chứ?

0: Dạ, alo.
1: Tôi biết rồi.
0: Khai
1: tôi đi đây.
0: Không,
1: đi ngay bây giờ.
0: Ừ.
1: Ừ. Là tin về mẹ cậu à? Mẹ rất lạ mà. Chắc là có vấn đề gì rồi. Hãy gọi ngay cậu Ô cho tôi. Không chần chừ được đâu. Thằng Uchiha đã xuất hiện ở đó đấy. Phải chắc chắn là nó không thể làm gì được nữa. Dù là công tố viên hay là chính trị gia, thì mục tiêu của tôi là đứng về những người yếu thế. Vì dù là công tố viên hay chính trị gia, thì mục tiêu của tôi cũng chỉ có một. Đó chính là đứng về phía những người yếu thế. Tôi thắc mắc liệu anh có đủ khỏe mạnh để cho ai đó một bộ phận cơ thể mình hay không? Lâu không gặp, cô bị điên rồi à? Hãy giữ gìn cho thật tốt. Đã sinh ra trên đời thì cũng phải có một lần làm được việc tốt chứ. Con người mà. Min Dân, hãy cứ thử giở trò xem. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Thật đáng tiếc, nhưng kết quả xét nghiệm của cô Min Dân không tương thích. Có lẽ sẽ phải tìm người hiến tạng khác. Ngoài phẫu thuật ra thì còn biện pháp nào khác không ạ? Hiện tại thì không có biện pháp nào ngoài việc ghép tạng cả. Anh Uchiha, anh ngủ có ngon không? Không được. Làm thế này không được. Giờ không còn là anh Uchiha nữa mà là bạn trai của mình cơ mà. Anh yêu, đêm qua anh ngủ ngon không? Ôi, mình điên rồi, điên thật rồi. Mới sáng ngày ra mà đã làm cái việc nổi hết cả da gà thế này. Chị Min Dân. Chị ơi, chị Min Dân ơi. Lâu lắm rồi em mới lại được gặp chị. Sao ăn nói lịch sự với chị thế? À, lâu quá rồi nên tự dưng thành ra như vậy. Chị khỏe không? Chị vẫn thế thôi. Chị đến bệnh viện có việc gì thế? Vì Son à? Nhưng mà bác sĩ nói của chị không tương thích. Chị đã làm xét nghiệm sao? Giá mà tương thích thì tốt biết mấy. Bác sĩ nói giờ chỉ còn cách chờ đợi theo thứ tự thôi. Liệu có lâu không? Có vẻ như rất hiếm người hiến tạng, nên không dễ dàng gì. Chị ơi, chị có biết gì về mẹ của Son không? Em không dám hỏi anh Chi Hoan. Giờ chị ấy là người hiến tạng duy nhất mà chúng ta có thể hy vọng. Bệnh tình của Son có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Tôi nhận được đề nghị gia nhập đảng ngay sau khi tôi bắt được tên tội phạm giết người hàng loạt. Tôi vô cùng bận rộn nên khi nhận được lời đề nghị ngoài sức tưởng tượng đó, tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ. Nhưng thực tế cũng không có lý do gì khiến tôi phải suy nghĩ thêm cả. Dù là công tố viên hay là chính trị gia, thì mục tiêu của tôi cũng chỉ có một. Đó là đứng về phía những người yếu thế để bảo vệ họ. Tôi, Nam Thê Hiêng, xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, đem hết sức mình để tạo dựng nên một xã hội an toàn và hạnh phúc. Tôi sẽ trở thành chính trị gia, khiến cho xã hội của chúng ta trở nên lành mạnh. Một chính trị gia biết nghĩ đến mọi người và cứu giúp mọi người. Trên thế gian này, có bộ phim nào hay hơn cảnh này không? Xem mãi mà cũng không thấy chán. Đúng thế ạ. Chủ tịch đã nuôi dạy cháu trai rất tốt ạ. Cái cuộc đời đầy tội lỗi này được như thế này là tốt rồi. Nhiều tội gì chứ? Sao chủ tịch lại nói như thế ạ? Ôi trời ơi, có biết bao nhiêu là bình luận, nhìn thôi cũng chóng cả mặt. Tôi phải ra ngoài một chút. Bây giờ ạ? Chủ tịch còn chưa được đi ra ngoài mà. Tôi có nơi cần đi. Vậy tôi sẽ đưa chủ tịch đi ạ. Chủ tịch đi tìm thuốc bổ cho công tố viên Nam đúng không? Tôi sẽ lái xe đưa chủ tịch đi an toàn. Thay vào đó, chủ tịch đãi tôi bữa trưa nhé. Tôi sẽ trở thành chính trị gia, khiến cho xã hội của chúng ta trở nên lành mạnh. Một chính trị gia biết nghĩ đến mọi người và cứu giúp mọi người. Thế nào, con hài lòng không? Sạch đẹp quá. Mẹ muốn cho con phòng to hơn, nhưng không thể làm phòng to hơn phòng của ông, nên tạm thời cứ bằng này thôi đã nhé. Vâng, văn phòng bầu cử bằng này là được rồi ạ, không cần to hơn đâu ạ. Già cả thế rồi mà không biết còn đeo bám đến bao giờ nữa, thật khó chịu quá đi. Lâu thì chắc cũng độ 5 năm nữa nhỉ. Ông có sức khỏe trời phú đấy ạ. Ông bị đâm mà vẫn khỏe mạnh như vậy thì không phải 5 năm mà 10 năm nữa vẫn khỏe mạnh đấy ạ. Thôi, đừng nói nữa, lại khiến mẹ đau lòng. Mẹ đừng thế mà. Ông là nơi cung cấp tiền cho chúng ta đấy. Hãy cứ thử nói những điều vô nghĩa như đóng góp cho xã hội gì gì đó xem. Mẹ sẽ không để yên đâu. U Min Dân. Ai thế? Số lạ.

Hôm nay sao anh vui thế? Tôi đã khi nào không vui đâu. Ôi, hình như không có chỗ cho những từ như nghiêm trọng, nghiêm túc, thận trọng nhỉ. Sao anh hay cười vậy? Anh cho em cười chung vui với chứ. Lạ quá đi. Son ơi, cháu có biết bố cháu như thế kia từ bao giờ không? Từ khi đi gặp cô Chu Hồng về ạ. Bố không nói gì cả, nhưng mà cứ cười một mình. Ôi, cuối cùng thì hai con rùa cũng bắt đầu hẹn hò với nhau rồi à? Trưa nay một mình cậu lo bán hàng đi nhá. Sao anh không phủ nhận nhỉ? Gì chứ? Thực sự là hai người đang hẹn hò à? Nhờ cậu nhá. Son này, đợi bố về rồi cùng ăn trưa nhá. Con ăn cơm với chú Chin Ho cũng được, nên bố không cần phải vội về đâu ạ. Bố không đi lâu đâu. Bố đi lâu cũng được, không cần vội đâu ạ. Bố biết rồi.

Kết quả xét nghiệm điện tâm đồ cho thấy cô bị hẹp van hai lá. Điều đó có ý nghĩa gì ạ? Là một loại biểu hiện của loạn nhịp tim nhưng không nghiêm trọng lắm. Nếu có triệu chứng tức ngực hoặc tim đập nhanh thì cô nên đi khám tại khoa tim mạch nhé. Vậy nếu làm phẫu thuật ghép tạng thì có thể có vấn đề đúng không ạ? Vì tim không khỏe nên chắc sẽ khó khăn hơn.

Cháu vẽ bố đấy à? Vâng ạ. Bố đang cười nhỉ? Bố cháu vui vì cháu được phẫu thuật và trở nên khỏe mạnh ạ. Sao tim của mình lại... Không có à?

Vâng, anh ấy mới ra ngoài một lúc trước ạ. Cháu làm canh xương bò hầm cho ông nhé. Sao lại rủ mình đến chỗ như này ăn cơm chứ? Nhân tiện cũng có chuyện cần nói với Chi Hoan, nên tôi đã đến đây. Vậy mà ông cứ nói với cháu cũng được, cháu sẽ chuyển lời cho anh ấy ạ. Không cần đâu. Hãy bảo nó ghé qua chỗ tôi nhé. Đến đâu ạ? Đến nhà nhé. Tôi vẫn chưa đến công ty được. Bao giờ anh Chi Hoan về, cháu sẽ nói với anh ấy ngay ạ. Chuyện gì thế này nhỉ? Ảnh bà ta sao lại treo ở đây? Đi thôi. Cô làm gì thế? Sao lại như thế hả? À không ạ, vì tờ rơi kia. Vị kia là là mẹ của anh chủ quán này ạ. Thật, thật vậy sao? Cô làm gì thế? Ra đây đi. Vâng, vâng thưa chủ tịch. Tôi có thể lấy một tờ rơi này được không? Được chứ ạ. Cô lấy 10 tờ mang đi giải giúp cháu thì càng tốt ạ. À, chắc phải thế nhỉ. Anh tự tay làm hết những món này đấy à? Ừ, anh nhớ em nói là em làm việc mà không được ăn tử tế nên... 9 năm qua anh đã phải chịu đựng nhiều lắm đúng không? Anh muốn làm như thế này cho em mà. Thì phải cố mà chịu đựng chứ sao? Đừng nghĩ đến chuyện làm thế thêm một lần nào nữa nhé. Ngon quá. Thế à? Dạo này đàn ông giỏi nấu ăn là đỉnh đấy, anh biết chứ. Mặt đẹp dáng đẹp đều thua hết. Nếu mặt đẹp dáng đẹp lại giỏi nấu ăn thì sao? Đàn ông như thế, thế gian này chỉ có mỗi người đàn ông của Bếp Chu Hông thôi. Ăn từ từ thôi. Ngon cực kỳ luôn. Chị Minh Dân sao? Đã xét nghiệm hả? Vâng, hôm nay chị vào lấy kết quả, nên có lẽ đã làm từ tuần trước. Giá mà tương thích thì tốt biết mấy. Em thấy chị rất đau lòng. Thì ra là thế. Mọi người đều gắng sức thế này, ước gì sớm có tin tốt lành. Ừ, phải thế chứ. Xuân không sao chứ ạ? À? Ừ, anh trông mệt mỏi hơn đấy. Trên máy bay khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, người ta còn yêu cầu người bảo hộ đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước nữa là... Anh phải mạnh mẽ lên thì Son mới có thể vượt qua được chứ. Anh biết rồi, cố lên, Uchi Hoan, bên cạnh còn có em mà, anh biết chứ.

Chị ơi, chuyện gì thế? Em nghe nói chị đã làm xét nghiệm. Cảm ơn chị, dù sao cũng không tương thích mà. Dù vậy thì nhờ có chị, Son sẽ mạnh mẽ hơn. Chị bận rồi, chị cúp máy đây. Vâng, em sẽ... Alo. Mong chị hãy từng bước trở về như thế này. Nam Thế Hiên. Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Tôi có thể gọi điện cho công tố viên Nam Thế Hiên được không ạ? Công tố viên Nam Thế Hiên ư? Anh ấy đã nghỉ việc rồi ạ. Nghỉ việc sao? Em đã xem anh trên TV chưa? Người ta đang bàn tán xôn xao rằng anh là nhân sự gia nhập đảng đặc biệt nhất từ khi thành lập Đảng Hòa Hợp Quốc gia đấy. Em vẫn chưa xem à? Tôi không xem và cũng không quan tâm. Giờ thì quan tâm đi chứ. Một con đường trải đầy hoa hồng đang mở ra trước mắt anh đấy. Vậy thì hãy chịu khó mà bước đi trên con đường hoa. Anh muốn đi cùng em. Cái đó thì khó đấy. Tôi có bạn trai rồi mà.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 2 tháng 9, tại thao trường Suối Cối, xã Phú Mỡ, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang huấn luyện thực binh bắn đạn thật phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Theo Ban chỉ đạo thực binh bắn đạn thật tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 1 tháng 9, công tác chuẩn bị thao trường cơ bản hoàn tất. Các lực lượng đã tổ chức huấn luyện, bắn kiểm tra kỹ thuật, luyện tập tổng hợp và hợp luyện đội hình bắn chiến đấu. Các bộ phận cơ bản nắm được hành động, nhiệm vụ của từng giai đoạn và đã tổ chức tập tổng hợp 3 lần. Tại thao trường, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia huấn luyện trong điều kiện cường độ cao, thời gian chuẩn bị khẩn trương, nhất là trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Bí thư Tỉnh ủy Lê Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nhiệm vụ quân sự quốc phòng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao chất lượng, tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Mặc dù là diễn tập, nhưng đây cũng là cái dịp để mà chúng ta kiểm tra lại cái chất lượng của lực lượng chúng ta, và cũng coi như là một cái đợt để mà chúng ta thực hành những cái nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng cho những cái điều kiện mà chúng ta có thể đối diện trong tương lai. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị, giữ vững hình ảnh, phẩm chất và kỷ luật của lực lượng vũ trang.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lê Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo thực binh bắn đạn thật tỉnh cùng các cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm tốt đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, kịp thời động viên những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp chăm lo hậu phương quân đội để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dịp này, lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ và mong muốn các lực lượng tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dân hương tại di tích lịch sử nhà thờ Bác Hồ, xã Vân Hòa.
1: Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9 là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy giá trị của độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển địa phương. Trọng tâm là đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, từng địa bàn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.
0: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do. 81 năm đã trôi qua, tuyên ngôn độc lập vẫn vẹn nguyên giá trị. Đây không chỉ là văn kiện lịch sử tuyên bố sự ra đời của nhà nước Việt Nam độc lập, mà còn kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, tự do, quyền con người và quyền làm chủ của nhân dân.
3: Mở đầu tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chân lý, tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
4: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
3: Để làm nên khoảnh khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 là bước ngoặt có ý nghĩa quyết định chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Ngay từ cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng đã xác định mục tiêu giải phóng dân tộc, từng bước xây dựng lực lượng chính trị, tổ chức quần chúng và hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi. sau 81 năm giành độc lập, đất nước đã đi qua chặng đường đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tiếp tục chung sức, đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị thiêng liêng của độc lập tự do. Trong nhiều gia đình Việt, ảnh Bác Hồ được đặt ở nơi trang trọng, trở thành một nét đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Điều này không chỉ thể hiện lòng kính yêu đối với Bác, mà còn như một lời nhắc nhở các thế hệ về truyền thống, về cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay.
1: Với vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Cường và Võ Thị Hồng Phượng, hình ảnh Bác Hồ đã hiện diện trong ngôi nhà suốt 40 năm qua. Bốn thập kỷ, qua bao đổi thay của cuộc sống, bàn thờ Bác vẫn được gia đình gìn giữ cẩn thận. Mỗi dịp lễ, Tết hay những ngày đặc biệt, ông bà lại sửa soạn hương hoa, lau dọn bàn thờ, thành kính tưởng nhớ người. Một nén hương, một bình hoa, một bức ảnh được gìn giữ qua năm tháng. Nhưng phía sau đó là tình cảm, niềm tin và sự tri ân được trao truyền trong gia đình. Cũng như gia đình ông Cường, trong ngôi nhà của bà Trương Thị Minh Thư, hình ảnh Bác Hồ được đặt ở nơi trang trọng nhất. Năm nay 80 tuổi với 61 năm tử đảng, cuộc đời bà gắn với những chặng đường của cách mạng và quê hương, đất nước. Với bà, thờ ảnh Bác Hồ không đơn thuần là một nghi lễ. Đó còn là cách để gìn giữ một giá trị tinh thần và giáo dục con cháu về lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Trong những ngày mùa thu lịch sử, khi mỗi con phố, mỗi mái nhà rực rỡ cờ hoa, ký ức về ngày độc lập lại được nhắc nhớ với niềm xúc động và tự hào. Giữa nhịp sống hôm nay, những nén hương thành kính trước chân dung Bác vẫn âm thầm lan tỏa trong nhiều gia đình. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng cùng chung một tấm lòng hướng về người. Và khi hình ảnh Bác Hồ hiện diện trong từng nếp nhà, khi những câu chuyện về người được kể cho con cháu, thì truyền thống ấy sẽ được trao truyền bền bỉ đến mai sau.
0: Thưa quý vị, ở các buôn làng của tỉnh Đắk Lắk, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã trở thành ngày lễ đặc biệt được gọi bằng cái tên gần gũi thân thương Tết Độc Lập. Trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc Lập, người dân khắp các buôn làng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Đón Tết Độc Lập, buôn Hồ Ghiê, phường E Cao như khoác lên mình một chiếc áo mới. Trên khắp các tuyến đường, những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Tại nhà dài truyền thống, bên bếp lửa ấm, bà con cùng nhau chia sẻ niềm tự hào, niềm tin sắt son vào một Việt Nam hòa bình, phát triển, đồng thời thể hiện quyết tâm đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Buôn Hồ Ghiê có 454 hộ, với gần 2.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Ede. Nhờ chủ động chuyển đổi sang các cây trồng hiệu quả cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, đời sống bà con ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng trên người trên năm. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, việc dọn dẹp đường làng, treo cờ tổ quốc hay các hoạt động nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành nét đẹp chung, thể hiện lòng tri ân và tình yêu quê hương đất nước của đồng bào. Tết Độc Lập ở Buôn Mùi, xã Krông Búc là dịp để người dân nhìn lại chặng đường đã qua và cảm nhận rõ hơn sự đổi thay của quê hương. Nhờ các chủ trương chính sách phù hợp của Đảng và Nhà nước, đời sống bà con ngày càng nâng cao. Trong hành trình ấy, những người có uy tín như già làng Ibenie chính là cây cổ thụ vững chãi, vừa trao truyền bản sắc, vừa vận động buôn làng giữ gìn an ninh, phát triển kinh tế, qua đó niềm tin vào Đảng, Nhà nước và tình yêu tổ quốc của đồng bào ngày càng được nhân lên. Tết Độc Lập ở các buôn làng Đắk Lắk rực rỡ sắc cờ hoa cùng niềm tin và khát vọng vươn lên. Từ điểm tựa lịch sử trên vùng đất anh hùng, tinh thần đoàn kết cùng khí thế thi đua lao động sản xuất đang tiếp thêm sức sống mới cho mỗi buôn làng. Đó chính là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua ngày 1 tháng 9 tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, ngày 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026 đã khai mạc. Và rạng sáng ngày hôm nay, hơn 3.000 vận động viên đã bước vào cuộc tranh tài tại giải chạy này. Là một trong các sự kiện chính của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong 2 ngày 1 và 2 tháng 9 tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, giải chạy tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân với mục tiêu rèn luyện thân thể khỏe để lập nghiệp và giữ nước, cụ thể hóa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, việc tổ chức giải chạy Tuy Hòa 2026 đón bình minh trên biển nhằm quảng bá giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú, đa dạng và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cùng với sự thân thiện, mến khách của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tại giải, các vận động viên đi qua các tuyến đường trải dọc bờ biển, các địa điểm du lịch văn hóa lịch sử đặc trưng của phường Tuy Hòa và một số xã, phường, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Với việc kết hợp hài hòa giữa đường đô thị và đường thiên nhiên, đường mòn, đường ven hồ và đường nông thôn đã giúp các vận động viên tăng trải nghiệm cho việc tham gia giải đấu lần này. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích thi đấu xuất sắc. Tại vòng bảng ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp một thách thức không nhỏ khi chạm trán với những đối thủ cực mạnh tại châu lục. Đội tuyển nữ Việt Nam đang có những sự chuẩn bị tích cực cho ASEAN 2026 khi có chuyến tập huấn tại Trung Quốc kéo dài từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026. Bên cạnh việc tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có những trận đấu tập tại đây trước khi bước vào ASEAN 2026. Tại vòng bảng ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh gồm Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan. Để vào tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải giành ít nhất là vị trí nhất hoặc nhì bảng. Trong trường hợp đứng thứ 3, đội tuyển nữ Việt Nam phải nằm trong nhóm 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Đây là thách thức không nhỏ khi đội tuyển nữ Nhật Bản là một trong những đội mạnh hàng đầu của châu lục. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng là kình địch của đội tuyển nữ Việt Nam ở những giải đấu cấp khu vực và châu lục. Câu lạc bộ Manchester City đã chính thức chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez từ câu lạc bộ Chelsea với mức phí 125 triệu bảng, qua đó san bằng kỷ lục chuyển nhượng cao nhất lịch sử Premier League. Tiền vệ người Argentina ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Etihad. Theo thông tin từ ESPN, mức phí này tương đương số tiền Liverpool từng trả Newcastle đã chiêu mộ Alexander Isak vào mùa hè năm ngoái. Fernandez cũng đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của Man City. Enzo Fernandez năm nay 25 tuổi là thành viên đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Anh gia nhập Chelsea từ Benfica với giá 107 triệu bảng vào tháng 2 năm 2023. Sau hơn 3 năm rưỡi thi đấu tại Stamford Bridge, tiền vệ này quyết tâm tìm kiếm thử thách mới. Bên cạnh Fernandez, Man City cũng hoàn tất việc chiêu mộ Illiman Ndiaye từ Everton với mức phí cố định 60 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Mỹ mở rộng, những tay vợt hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nam đã thể hiện đẳng cấp trước các đối thủ dưới cờ ở vòng đấu này. Chạm trán tay vợt vô danh Doug Greenplan, hạt giống số 9 Taylor Britt, thể hiện đẳng cấp vượt trội ngay từ đầu. Kết quả đại diện tennis của nước Mỹ thắng 6-3, 6-2, 6-4, 6-3 set, qua đó ghi danh vào vòng 2 đơn nam gặp Martin Melucci. Trái ngược với Taylor Britt, hạt giống số 5 Flavio Cobolli, trải qua những giây phút ngạt thở trước tay vợt Francisco Comesena. Ở hai set đầu, Á quân Roland Garros đã gác vợt với điểm số là 3-6 và 2-6. Dù vậy, anh đã bừng tỉnh đúng lúc để lội ngược dòng 6-3, 6-4 và 6-4 ở 3 set còn lại, đồng thời kết thúc màn kịch chiến sau 4 giờ 4 phút. Đối thủ tiếp theo của Coppoli là Tristan Truscott.
Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ thì các tay vợt hạt giống hàng đầu cũng đã dễ dàng vượt qua các đối thủ của mình. Hạt giống số 2 Elena Rybakina chỉ mất 75 phút để khuất phục tay vợt đội chủ nhà Thea Pradin 6-3 và 6-2 sau 2 set. Chung niềm vui với Rybakina còn có hạt giống số 5 Mitra Areva chạm trán với tay vợt người Indonesia Janisik Sen tiểu Sarova hoàn toàn áp đảo sau 2 set, qua đó thắng cùng với tỷ số 6-2 chỉ sau 69 phút. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Em đã xem anh trên TV chưa? Người ta đang bàn tán xôn xao rằng anh là nhân sự gia nhập đảng đặc biệt nhất từ khi thành lập Đảng Hòa hợp Quốc gia đấy. Em vẫn chưa xem à? Tôi không xem và cũng không quan tâm. Giờ thì quan tâm đi chứ. Một con đường trải đầy hoa hồng đang mở ra trước mắt anh đấy. Vậy thì hãy chịu khó mà bước đi trên con đường hoa. Anh muốn đi cùng em. Cái đó thì khó đấy. Tôi có bạn trai rồi mà. Thì chia tay đi. Sẽ không có ai tốt hơn anh đâu. Biết nói thế nào gì. Không những tốt hơn mà còn là người khác về đẳng cấp đấy. Thế nên tôi liên tục bị từ chối. Nhưng mà lần này may mắn thay, người ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi. Em đã tỏ tình hả? Phải. Hôm qua là ngày đầu tiên. Mặc dù là chuyện quá hiển nhiên, nhưng hôm nay là ngày thứ hai rồi đấy. Đó chính là Uchihwan. Vậy nên đừng có nói chuyện này với tôi nữa nhé. Nhận điện thoại đi, có chuyện quan trọng. Cái bọn này thật là... Luật sư Uchihwan. Chủ tịch Nam ư? Vâng. Ông ấy bảo có chuyện muốn nói với anh. Anh cũng không biết là chuyện gì à? Ừ, không rõ nữa. Vậy anh đừng đi. Hễ ông ấy bảo đến là buộc phải đến à? Ở đâu ra cái luật ấy chứ? Dù sao em cũng đã chuyển lời đến anh rồi nhé. Tôi đã thu xếp ổn rồi ạ. Sẽ không có việc như thế này nữa chứ? Vâng, hãy cho chúng ít tiền lộ phí để chúng không nảy sinh ý đồ gì nữa. Vâng ạ. Đã bảo là thu dọn hành lý đi, sao cứ gọi điện mãi thế hả? Tôi đã hỏi giám đốc rằng Kim Jung Im có phải là mẹ của luật sư quán canh xương bò hầm không mà. Có gì khó mà giám đốc không thể trả lời được. Tôi đã cầm mấy chục tờ rơi về rồi. Tôi nói chuyện tôi biết cho chủ tịch nghe nhé. Hay là tôi nên nói cho luật sư quán canh xương bò hầm nhỉ? Muốn làm gì thì làm. Chủ tịch đã gọi cậu luật sư đó đến nhà đấy. Cái gì? Tôi nói chuyện đó khi có mặt cả chủ tịch và luật sư U nhá. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Cô mà làm mấy chuyện vớ vẩn đó thì chết với tôi. Ngậm miệng lại và đợi ở đó đi.

0: Em bảo là hãy nói với em, nhưng ông ấy nói không được. Ông ấy bảo phải gặp trực tiếp anh nói chuyện. Số máy quý khách vừa gọi hiện không nhận cuộc gọi.
1: Số máy quý khách vừa gọi hiện không nhận cuộc gọi.

Sao không trả lời điện thoại của tôi? Sao tôi phải trả lời điện thoại của cô? Son đang bệnh thì sao? Phải cứu Son thì cứu đi. Ai bảo cô giết đâu? Cô yêu cầu tôi cứu nó là sao? Nó có quan hệ gì với tôi mà cô lẳng đẳng theo làm phiền tôi? Vì nó là con của anh. Gì? Nó là con gái của anh đấy. Và là con của tôi. Nam Thế Hiên, nó là con gái của anh. Đây là đâu mà nói điều sằng bậy hả? Sằng bậy hay không thì người này biết rõ. Nam Thế Hiên, nó chính là con gái của anh. Tôi đợi anh để nói điều đó. Ngậm miệng lại. Cậu định làm gì hả? Không cần đôi co làm gì. Đi vào đi. Tôi vẫn còn chuyện phải nói với người này. Vì thấy công tố viên nam của nhà tôi thăng tiến nên cô nảy lòng tham ư? Tôi đã nói đến như thế rồi mà. Thế mà giờ lại xuất hiện nói những điều như thế hả? Cô không biết sợ trời à? Sao có thể nói dối trắng trợn như thế? Chị tôi không nói dối. Tôi đã vô cùng thắc mắc không biết đồ khốn đó là kẻ nào mà không bận tâm đến chuyện đứa con của mình có được sinh ra hay không. Thì ra hắn ở gần ngay đây nhỉ. Im đi. Chị tôi đã khốn khổ biết bao nhiêu. Bỏ tay ra. Mày làm cho người ta ra nông nỗi này mà vẫn sống nhẫn như thế hả? Hãy bỏ ngay cái tay cậu khỏi người con trai tôi. Đừng có đụng đến chị tôi một lần nào nữa. Lúc đó tôi sẽ không để yên đâu. Đừng nghĩ đến chuyện lăn xả và tôi. Hãy bịt miệng chị gái cậu lại. Đừng để nó nói điều sằng bậy nữa. Tôi sẽ không im lặng cho đến khi anh ta hứa sẽ cứu Son. Đồ đỉa đói. Tôi không quan tâm bà nói gì. Tôi chỉ cần nghe được câu trả lời. Đi thôi.

Nó nói gì thế? Không phải như thế chứ. Tất nhiên là không phải rồi. Con đã bảo là không phải mà. Dù có đúng như thế, nhưng biến có thành không là được chứ gì. Đừng lo. Vừa mới gia nhập đảng xong, cứ như thể nó đã chờ sẵn để hại mình vậy, đổ xấu xa. Dù có thế nào, mẹ cũng sẽ giải quyết, cho nên con không cần bận tâm.

0: Sorry.
1: Sơn là con gái của anh đấy. Nam Thế Hiếu, nó là con gái của anh. Không, không phải thế. Không thể có chuyện đó. Tuyệt đối không thể thế được. Ôn Bin Dân, tôi đã tưởng nó biến mất tâm mất dạng ở đâu rồi. Vậy mà bỗng nhiên lại tạo ra vụ scandal như thế. Cái này mà lộ ra ngoài thì con đường chính trị của Thế Hiếu còn chẳng bắt đầu được ấy chứ.

0: Làm thế nào mà cô biến An Kiêng Sơn thành Kim Chung Im một cách hoàn hảo như thế? Để tôi vạch trần những việc cô đã làm ra nhé. Cái đó thì tôi làm theo sự sai bảo của giám đốc mà. Cô biến Kim Chung Im đã chết thành người sống ư? Cái đó,
1: vâng.
0: Thì Hiền nhớ về nhà sớm nhé. Cháu đang nghĩ gì, sợ chị nghĩ quẩn. Chị, sao em lại khiến người khác phải bi thảm như thế hả? Một mình Son còn chưa đủ hay sao? Mà thêm cả chị nữa, em nghĩ thế mà được à? Sao không được? Em giúp chị giúp em có gì mà không được? Em muốn được như thế. Em muốn khoe với mọi người về việc một mình nuôi Son và cũng muốn ăn cơm chị nấu. Em thực sự muốn như thế. Chị làm ơn hãy ở bên em và con đi. Đúng là con của cô U Min Seung ạ. Đứa trẻ sinh tại bệnh viện Kim Sơn, tỉnh Kiêng Ki ngày 4 tháng 5 năm 2014. Sau khi sinh, đứa trẻ đó được giao cho em trai của cô U Min Seung nuôi. Hiện tại nó là con gái của U Chi Hwan. Anh có cần điều tra xem bố đứa trẻ là ai không? Thế là đủ rồi, không cần đâu. Giấy khai sinh, họ và tên mẹ U Min Seung. Cái gì? Nó về ở nhà em nó hả? Nghe nói cô ta mới về được một lúc ạ. Đúng là điên thật rồi. Chuẩn bị xe ngay. Chị Min Seung về nhà nên trông anh có sắc khí hẳn. Những vụ liên quan đến vụ của Han Ji Ung thì sao? Tất nhiên là em đã tìm được. Không phải à? Hay là bị chị Chu Hong? Hôm nay là thời hạn nộp bản kháng cáo của ông Kim Biên Hun đúng không? Dù sao thì giờ đây luật sư của chúng ta cũng thực hiện được mọi mong ước. Có chị gái, có con gái, lại còn có cả bạn gái nữa. Có tất cả mọi thứ trên thế gian. Thưa sếp, tôi đi nộp bản cáo trạng đi. Được. Cứ từ từ mà đi nhé. Cái thằng này. Tìm người mất tích.

Đồ điên này, cô có tỉnh táo không vậy? Còn cười hả? Bà hãy về đi. Tôi không có gì để nói với nhà bà. Im đi. Cô đi khắp nơi dưới gầm trời này thì không có con mới là lạ. Giờ cô trở về định đổ vấy cho công tố viên nam nhà tôi ư? Bà không muốn tin thì đừng tin. Là con gái của Nam Thê Hiêng đã kinh khủng rồi, nhưng là cháu gái của Ham Súc Chin thì còn kinh khủng hơn. Hãy ngậm cái miệng của cô lại đi. Bà tưởng tôi không thể nói gì mà cứ ngồi yên chịu trận như trước à? Hãy biến ngay khỏi con trai tôi. Làm thế để tốt cho ai chứ? Trước khi Son khỏi bệnh, tôi sẽ không đi đâu hết. Cái loại vứt đi cũng không tiếc mà còn dám trừng mắt lên chống đối hả? Mày muốn chết nên mất trí rồi ư? Để tao giúp mày chết nhé. Mẹ! Cái đồ bám váy mẹ dù xưa hay nay cũng không thay đổi nhỉ. Im miệng đi. Mẹ hãy về đi. Mẹ phải nói câu đó mới đúng chứ. Đây là đâu mà con lại tự tiện vào thế à? Con bảo mẹ về đi mà. Mẹ đừng gây náo loạn nữa. Làm ơn hãy về đi.

Cô thích thì cứ làm thế đi. Tôi sẽ làm cho cô không có đường mà hối hận nữa. Sao? Tôi đưa cho anh bàn chải của Sun nhé. Tại sao bỗng nhiên cô lại làm như vậy? Lý do thực sự là gì? Tôi đã bảo Sun đang bị bệnh mà.

Nếu không được ghép gan thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thì chẳng biết rồi mới đến đây còn gì. Nếu không phải thì anh đã chẳng đến đây. Tôi biết rõ Nam Thê Hiêng mà. Tôi đã nói rõ với cô mà. Tôi không dính líu vào việc này. Dù cô có làm gì thì điều cô nghĩ cũng sẽ không xảy ra. Tôi nghe nói là nếu tôi làm đến nơi đến chốn thì có thể xoay chuyển được tình hình đấy. Cái gì? Tôi biết là anh sẽ có cuộc phỏng vấn về việc ra tranh cử. Ở vị trí đó lại không cần kiểm tra tư cách đạo đức sao? Đừng lo, không có ai tin lời cô đâu. Tin hay không tin thì quan trọng gì? Những người hiểu chuyện sẽ viết giúp tôi cuốn tiểu thuyết còn đáng tin hơn ấy chứ. Thật là, cô muốn chết hả? Hãy nghĩ cho kỹ. Nếu anh cố tình né tránh việc của Son, thì tôi sẽ tự tay kết liễu cuộc đời anh. Nghị sĩ quốc hội hay gì gì thì tôi cũng đánh bay hết. Tôi không đi đâu. Sao lại không đi? Chủ tịch mời cả hai vợ chồng, chẳng lẽ tôi đi một mình à? Dù sao tôi cũng không thích đi. Sống ở trên đời sao chỉ có thể làm việc mình thích được? Chắc chủ tịch muốn giao chức trưởng phòng bảo vệ cho ông nên mới gọi cả hai vợ chồng mình đến chứ. Đã bảo là không muốn đi mà sao cứ cố kéo người ta đi như thế hả? Ông vì tôi chỉ một lần này không được sao? Từ trước đến giờ tôi đã phải nẫu gan nẫu ruột vì cái tật rượu chè cờ bạc của ông rồi. Lại bắt đầu rồi đấy. Đâu chỉ có thế, ông chẳng lớn tiếng tuyên bố rằng cánh tay mình là chiếc gậy thần, với cánh tay ấy không có gì là không làm được. Vậy mà nó chỉ được sử dụng vào việc hủy hoại cuộc đời tôi. Làm ơn thôi đi. Vậy hãy đi với tôi. Nếu ông không muốn nghe những lời than phiền thì hãy đi với tôi. Ông tưởng coi thường lời mời của chủ tịch thì sáng mai ông có thể vẫn làm bảo vệ của công ty đó à? Thật ạ? Thật là từ bây giờ con có thể sống cùng với bác sao? Ngày nào cũng thế ạ? Con có thích không? Thích cực luôn. Vậy còn phòng của bác, con nhường phòng của con cho bác nhé. Thế cũng được hả? Vâng, con ngủ chung với bố là được mà. Không cần đâu, bác ở phòng khách cũng được. Không được ạ, gió lùa từ ban công vào nên ngủ ở đó là cảm đấy ạ. Đúng vậy, Son nói đúng đấy. Trước tiên Son nhường phòng cho bác. Sau này mình sẽ chuyển đến nhà có thêm phòng nữa để bố kiếm nhé. Vâng ạ, bố phải ra ngoài nên Son ăn tối cùng bác nhé. Có đồ ăn cô Chu Hông mang tới nên chỉ cần nấu cơm thôi ạ. Cháu biết đồ ăn để ở đâu nên cháu sẽ dọn cơm. Sao mặt mũi lại nhăn nhó như vậy? Nhà anh mời thì đương nhiên anh phải đến đón chứ. Vâng, nhưng không cần phải như thế đâu. Đơn phương hành xử như thế này thì thật không phải. Nếu anh hỏi thì chắc chắn em sẽ không cho anh đến còn gì. Biết rồi mà vẫn làm thì thật không còn gì để nói. Mặc dù tôi biết là anh không quan tâm đến lập trường hay tâm trạng của đối phương nhưng mà... Em muốn nói gì thì cứ nói. Anh không sao đâu. Anh không nghĩ phải đưa ra quyết định trong một vài ngày. Anh sẽ theo dõi từ xa. Đi thôi. Ôi trời ơi, người gì thế không biết. Thôi được, ăn một bữa cơm thôi mà. Có cái gì khác đâu. Trưởng phòng Nam ơi, cô thân với luật sư quán canh xương bò hầm chứ? Sao ạ? Chuyện là tôi đã đưa chủ tịch tới quán canh xương bò hầm đó. Mày như mẹ của cậu luật sư bị mất tích hay sao ấy? Tại tôi thấy có tờ rơi, không biết sự việc như thế nào. Sao thế? Cô không về ạ? Tôi định ăn tối rồi mới về. Chủ tịch mời ân nhân cứu sống mình tới dùng bữa. Tôi làm sao vắng mặt được? Đó không phải là chỗ dành cho y tá Du. Cô nói gì? Dù

ở nhà hay ở công ty thì không phải cứ muốn tham dự là tham dự đâu ạ. Này trưởng phòng Nam, cô làm ơn đi làm và tan làm đúng giờ cho. Cũng đừng tự tiện ra vào phòng của ông cháu và thư phòng mà không có lý do. Cái con này, sao lại như vậy chứ? Trưởng phòng Nam thật là, sao lại không có lý do? Tôi là y tá chăm sóc chính cho ông cô mà. Đúng thế, cô hãy chỉ làm việc của một y tá chăm sóc chính thôi ạ. Cô ơi, vâng, cô lấy giúp cháu bát để cháu bày ra bàn. Vâng, tôi chuẩn bị ngay đây. Anh không đến ạ? Hôm đó anh bảo là anh đến nhà chủ tịch Nam cơ mà. Ừ, tôi cũng định đến nhưng đến giờ anh mới bảo không đi thì biết làm sao. Em sẽ thành cái gì chứ? Sang-gu à, cậu nuôi dạy con tốt lắm. Nếu không có Chu Hồng thì tôi đã thành nắm xương rồi, còn đâu mà cơm với cháo nữa. Vâng. Ngay từ khi còn đi học, tôi đã luôn thắc mắc không hiểu sao nó lại cố sống cố chết học hành như thế. Thì ra tất cả đều có ý nghĩa cả. Nếu không vậy thì ngày nay làm sao nó có thể cứu được tính mạng của chủ tịch ạ? Kìa mẹ. Chú Hâm. Không sao đâu, mẹ cháu nói đúng mà. Khi ấy dù là ai đi ngang qua thì cũng sẽ hành động như cháu thôi ạ. Bữa tối nay và cả những lời khen ngợi quá mức làm cho cháu thấy xấu hổ quá. Những lời Chu Hồng nói ra mới đáng khen làm sao. Không đúng thế ạ? Vâng thưa bố, đúng là như vậy ạ. Một lần nữa xin cảm ơn cô. Sau này tôi sẽ không quên ơn cô. Không có gì đâu ạ. Phải đền ơn ngay bây giờ chứ, cần gì phải đợi đến sau này. Chuyện cất nhắc lên trước trưởng phòng bảo vệ hay là mình đề đạt trước nhỉ? Sao ông lại toát hết mồ hôi thế này? Ai bảo tôi ra mồ hôi hả? Ông cảm thấy không thoải mái à? Không ạ, tôi không sao. Chú cứ tự nhiên ạ. Sau này chú sẽ thường xuyên đến đây mà. Thường xuyên? Đúng đấy. Hãy cứ coi đây là nhà mình, rồi mở cửa mà vào nhé. Tôi sẽ dang cả hai tay ra đón chào. Ông ơi, thức ăn nguội mất rồi ạ. Thế à? Ông nói dài quá. Mấy đứa đã tự tay chuẩn bị ngon như thế này rồi, thì hôm nay phải ăn thật nhiều vào nhé. Nào, ăn đi. Bố ơi, bố nhắn tin cho cô Chu Hồng nói là đã nhận được đồ ăn cô mang đến nhá. Bố phải nhắn đấy. Con đã thấy nhiều người đàn ông bị đá vì không quan tâm đến bạn gái rồi.

Chu Hồng, cảm ơn em vì đồ ăn nhé. Anh sẽ ăn cùng Son và chị Min Dâng. Lát nữa nói chuyện điện thoại nhé. Chị Min Dâng về rồi chưa ạ? Em không thể chuẩn bị cơm hộp như ai kia. Vậy nên em đã lấy trộm một ít đồ ăn của mẹ mang đến. Lát nữa nói chuyện điện thoại nhé. Không vòng vo nữa, tôi sẽ nói thẳng thế này nhé. Hai người có ý định gửi gắm Chu Hâm cho nhà chúng tôi không? Dạ, ý của chủ tịch là... Kìa bố, con đã rất mong muốn cho Thầy Hy học trường y mà không được. Giờ có con dâu làm bác sĩ chẳng phải quá tốt sao? Coi như nguyện vọng của con đã đạt được một nửa còn gì. Chủ tịch định coi Chu Hồng là con dâu trong nhà ư? Việc Chu Hồng cứu mạng tôi cũng là do mối nhân duyên đặc biệt. Thầy Hiên lại có vẻ thích Chu Hồng nữa, nên tôi đã tập hợp mọi người đến đây. Kìa bố, Chi Hoan tới ạ. Ai? Sao nó lại tới đây? Bố gọi tới đấy. Hãy mở cửa.

Bố phải nói hết với cậu ấy trước khi bố đổi ý. Bố, bố gọi Chi Hoan tới để nói về cái ngày mẹ cậu ấy mất tích. Hôm nay ông sao thế? Không sao đâu. Cô giúp việc sẽ dọn nên cứ để đó ạ. Bố ơi, thôi, mình dọn đi bố nhỉ. Ừ. Hôm nay dừng ở đây thôi. Hẹn gặp ông bà lần sau nhé. Chú Hồng à, cháu cứ suy nghĩ thật kỹ về thằng Thê Hiêng nhà ông nhé. Dạ. Mình vào phòng sách nào. Vâng ạ. Ông vào một mình ạ. Ừ, cháu tiễn khách đi. Vâng ạ.

Làm thêm một tách nữa đi. Dạ. Nhanh lên. Vâng. Sao bỗng nhiên bố lại lôi chuyện 9 năm trước ra nhỉ? Chắc không lôi cả chuyện của Woo Min Jung ra chứ. Thật thế ạ? Mẹ cháu đòi gặp ông. Hôm đó ông mệt nên không thể ra được. Là chuyện gì vậy ạ? Ông đã nghe thấy mẹ cháu nói gì ạ? Mẹ cháu mất tích rồi còn nói được chuyện gì chứ? Bây giờ mới nói chuyện này thì chẳng ích gì. Nhưng mà... Bố ơi, hôm nay bố ngồi lâu quá rồi, có sao không ạ? Sao con lại vào đây? Dạ, lâu lắm rồi con mới gặp Chi Hoan. Hơn nữa, con sợ bố ngồi lâu không tốt. Bố có sao không ạ? Không sao, trông bố mệt mỏi thế kia. Bố thực sự không sao chứ ạ? Đã bảo là không sao, sao con lắm lời thế? Vâng, con biết rồi ạ. Chủ tịch mệt rồi nên cậu đừng ở lâu quá nhé. Vâng, tôi biết rồi. Mẹ cậu chết rồi, hãy về đi, đừng tốn công vô ích nữa. Vậy con xin phép, bố nói chuyện với cậu ấy đi ạ.

Vậy khi đó sao ông lại làm thế ạ? Cháu đã nói rằng mẹ cháu không phải là người vô cớ đi mượn tiền người khác. Vậy mà ông vẫn cố nói như thế. Ông xin lỗi. Sau khi chết đi sống lại, ông mới nghĩ cần phải nói ra điều này. Có như thế, lòng ông mới thanh thản được chút nào. Chủ tịch chỉ muốn cho lòng mình được thanh thản thôi ư? Ông là người như thế đấy, biết làm sao đúng không ạ? Không phải thế. Làm sao ta có thể nói chuyện của con trai ta và mẹ cháu cho cháu được? Ta sẽ phải mang nó xuống mồ thôi. Làm ơn nói cho cháu biết đi, chủ tịch. Mẹ cháu tìm đến một nơi xa như vậy chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói. Nếu ta muốn giấu thì sao ta lại gọi cậu đến tận đây hả? Con trai ta cũng bỏ đi trước, nên dù không thể hiểu hết, nhưng ta cũng phần nào hiểu được lòng cậu. Không đâu ạ. Nếu ông hiểu được lòng cháu như thế nào thì ông đã không thể làm thế này với cháu. Khi đó, ta đã không thể hiểu được cậu, nên đã khiến cậu phiền lòng. Ta thực sự xin lỗi. Mẹ cậu nói bỏ cái gì vào hòm thư.

Nhưng ta tìm mãi mà không thấy. Giá có cái đó thì đã không làm như vậy rồi. Ta xin lỗi. Hãy tha lỗi cho ta. Kết thúc việc tìm mẹ rồi chứ? Xem ra thì bây giờ cậu đã từ bỏ rồi nhỉ? Để con hẹn hò. Có lương tâm thì hãy thử nghĩ xem thật là trơ cháo. Cậu tưởng mình xứng với Chu Hông hả? Hãy nuôi dạy con cho tốt vào. Cậu chỉ hợp với cái đó thôi. Dù tôi có thế nào thì cũng không bao giờ thua cậu. Cái gì? Hãy cố mà che đậy cho tốt vào. Cậu đang gặp nguy đấy. Cái thằng này. Hãy cẩn thận. Còn nói chuyện của Sơn trước mặt tôi một lần nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Cái thằng này. Đồ hèn.

Mẹ đến tận đó định đưa cái gì chứ? Làm sao mẹ biết chủ tịch? Là chuyện về anh Chan U ạ. Vậy tôi để tài liệu trong hộp thư. Chủ tịch hãy đọc và liên lạc với tôi. Cái mà nó để lại hôm đó là gì? Bố nghĩ thế nào cũng không ra. Còn con có biết nó là cái gì không? Cậu mà xứng với chú Hông hả? Tôi là Thê Hy đây. Hãy chuẩn bị nhé. Có kết quả xét nghiệm thì liên lạc với tôi. Tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Cô biết rồi chứ? Nếu cô sai hẹn thì tất cả đều vô hiệu đấy. Anh Uchihwan, em tưởng anh về ngay chứ? Sao lâu thế? Em ở đây từ bao giờ vậy? Anh đã bảo là sẽ gọi điện mà. Em muốn làm anh ngạc nhiên mà. Anh mà về thẳng nhà thì sao à? Nếu chỉ có thế mà không đoán được thì hẳn là em đã phải dừng việc hẹn hò này lại rồi. Không phải thế ư? Mẹ đã ngờ ngợ. Con thích chú Hông thật hả? Con phải chuẩn bị phỏng vấn đây. Vì làm chính trị kết hôn là một việc vô cùng hệ trọng. Một thương vụ lớn đến như vậy mà. Hơn nữa, nó chẳng bảo có ai đó còn gì. Không sao ạ. Sao lại không sao? Nó bảo có bạn trai rồi đấy thôi. Lần này con sẽ không để thua Uchihwan đâu. Con nói gì thế? Đối thủ của con là Uchihwan hả? Vì lẽ gì mà con đưa đầu vào dọ vì nó thế hả? Con thì có gì thiếu sót đâu. Xin mẹ thôi đi. Chuyện của U Min Sung làm đầu con muốn nổ tung rồi. U Min Sung, con nói gì thế? Nó không nghe lời à? Nó lại tìm con ư? Xin mẹ hãy để mặc con đi. Mẹ không biết cái con điên đó nó đang làm gì nữa. Làm thế nào mẹ để mặc con được? Giờ nhất cử nhất động của con đều vô cùng quan trọng đấy, con có biết không hả? Vậy nên con bảo là mẹ cứ để con tự giải quyết. Mẹ mà đụng vào thì việc sẽ chỉ vỡ lở ra thôi. Mẹ làm ơn ngồi yên cho con nhờ. Sao việc lại vỡ lở ra chứ? Có gì mà vỡ lở ra đâu. Con... chẳng lẽ con bé Xuân đó... đúng là con sao?

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, Xuân Lãnh khai thác dư địa, tạo động lực phát triển. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 8 giờ tiếp sóng trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ phát thanh trực tiếp của tổ âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển mùa đỏ giữa văn hòa. 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 cải cách hành chính, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự, Xuân Lãnh khai thác dư địa, tạo động lực phát triển. 22 giờ 35, 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 1 phần 2, 6 giờ 50 phiên truyền Hàn Quốc, sông đón trăng lên tập 22. 7 giờ 30 phụ nữ với cuộc sống khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số. 7 giờ 50 để rừng mãi xanh, ESO hành trình giữ rừng, giữ tương lai. 8 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. 10 giờ 45 khoa học kỹ thuật với nhà nông, vàng lá chất chậm trên hồ tiêu, nhận diện và giải pháp phục hồi. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 28. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, năm học mới đừng để sâu răng đi học cùng con, 12 giờ 15 phiên truyền, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển mùa đỏ giữa văn hòa, 13 giờ 35 tọa đàm xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi ngày hội gia đình, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 19, 15 giờ 45 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, 16 giờ 15 cải cách hành chính đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn khám phá du lịch về nguồn tại nhà đầy Buôn Ma Thuột, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 2 phần 2, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 16, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới sắc cờ đỏ vùng quê ngày Tết độc lập, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 12, 21 giờ tạp chí kinh tế Đắk Lắk chuyển từ chuỗi sang hệ sinh thái để sầu riêng vươn xa, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư.

0: phát huy tiềm năng, tạo dư địa tăng trưởng. 21:30 pháp luật và đời sống, giữ bình yên mùa lễ hội và quốc khánh mùng 2 tháng 9. 21:45 đời sống số, mùa hè số cùng VNEID, tiện ích cho người dân. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 9. 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 10.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 cải cách hành chính, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự Xuân Lãnh khai thác dư địa tạo động lực phát triển, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 1 phần 2, 6 giờ 50 phiên truyền Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 22, 7 giờ 30 phụ nữ với cuộc sống khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số, 7 giờ 50 để rừng mãi xanh ESO hành trình giữ rừng giữ tương lai, 8 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, 10 giờ 45 khoa học kỹ thuật với nhà nông vàng lá chết chậm trên hồ tiêu nhận diện và giải pháp phục hồi, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 28, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ hè số cùng VNEID tiện ích cho người dân, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 9, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 10.
1: មកធ្វើទេកណាគ្រូថាក្រេះបេតាំបេតសាយុយណាខារួយបេតសាលាន់ចារវៀតណាមហើយគុំគួបជាងអាកតាំងបេតរាំសាអេទៀរួមក្រុមដេបវនសាំងលាន់ចារប្រឹះរួយប្រឹមត្រងសាមព្រឹមផងគុំជាងលាចារគឺទឹកកាងវៀតណាមហើយគុំគួបរួមយុយណាក៏ចាប់កណ្ដាលឌីណាក៏ណាប់
2: lum ka ko kam ne bon sang le den bing kap ka pe ieng de kap ding lang ha jam dung ruop phang plae de mang ra kle mro le nan ha jam dung slak mang tum ka te kilan to ka sang ka bin lu bon la chem kro la cha ra mo yul phia ra phiep phiep lam ngin ne bon sang pim sam val ding ka ba kle m ak nyai Clem up nyai, drong rem pon com chick la jar, Vietnam, mel chill yang buon her gum guop, be da clam up ur, lanan clay her gum guop nip one sang, lam ruetit, knocking yet, duetna. Gum tay cocoa drong rem pon com chick la jar, Vietnam, mel chill yang buon her gum guop, redom, lantapan. Lak mau brought chin ting jar a duck luck, mclam clung, ching sa, lam tum gum tay jacality, be a yum turret
3: door moon, jerkatan some lay lantern tune ting lam good night. Clapping ding a tea, none la. Clem Assorient on top of the pronoun, mum, com, ching, su, rui, roker, roi, doam, not a pun, hong, pluck, joe, da, bra, pun, and cram, dill, loo, bra, tune, ak, and it won't sang, let them doing way. Better not land, lot, mout, tumada, brack, a dog, moon, cocoo, dong, rem, pun, com, ting, like, jar, Vietnam, milk, chill, young, one, a gum, goop, roi, doam, not a
2: bear, let them cring, chicham, gulton, de, but, do, plum, do, I bought, lap, loo, eh, they let them have it, lump, nan, mout, by two, pablo, top, and look, won, get land. ហើយជានន្មមក្លំក្លឹងទៅលើទុំហត្តមទុនយំផាន់ពះលេងហត្តប្រយុទ្ធណាកលធនទ្វៃបតប្លុះណាំទ្វៃបតឡប់លុះមឹងណន្ទុំកណ្ដឹងថារប្រយុទ្ធទុំប្រាំបិនឌូរុំទឹងទុំតាភុនមេកយារប្រងហឡះម៉ាឌូមណៃទុះបឹងក្រេតឡាំងក្លេះទិបន្តាប្រឹមក្រាំដេក្លេះទិបដេកយារហិនកំរៀបបនសាង កណ្ដឹងប្រាក់សាងជាអាចារ្យចៅក៏កណ្ដឹងប្រាក់សាងជាអាទុំសាវលលេងអកជាប់ទុំហត្តមទុនចាំងក៏ទុំហត្តប្រាក់ប្រែចាន់ប្រខំប្រខេដែយុលក្លែកឌ្រូមឹងកណុកណៈយំនុយយកក្រេងក្លាំងងាយលានន្ទុទុនកណ្ដឹងប្រាក់សាងជាអាចារ្យតក្លាក់ម្រោះមហត្រកចាស់មកំជាងក្លែមុទ្ធុនហេមរ៉ោទ្វៃបោទ្វាប់លុះណាំទ្វៃបោទ្វាប់លុះកជុលានពីមផុនបាយុអាទុំសាងរ៉ារុំតូលលីរកហេមទេទុំសាក់

0: xã ban hành kế hoạch thì trung tâm cung
1: lê bilum cho cả tàn xâm lại gần này làm để hình ảnh tia hợp cường quốc làm nước bên sang mò cường tổ bộ lùa ram lê ngã tướng hạt rạp rộm cho cả tàn xâm lại mừng năn và kèm ạc nhai hợp khờ làm buồn sang này loại chìm cường vì còn nước bên sang ép chuất vì cả tàn xâm lại để cái nhà hạt rạp bị luôn cho cả tàn xâm lại bằng xã với tọa năn trường quốc cầm đi cái tiếp thà cái làm buồn sang lệ năn trực đi làm cái đi cái nhà làm biết mừng xã chàng vàm trù hữu tùm kè bê lông kè chấp quà tàn xem lè vợ hông kèm ạc mơ ơ đùm lũ yùm thuở lép đưa bần sang lè nằm gọm chinh ẹp chốt kè bì kà tàn xem lè hế lò gọt năn tùm lan đùm mê bùl bì gùm phòm đìa hế bùl hạt đè ra tàm bết nôn đùm mê bùl giảm căn làm lũ gà kà tương lùi ngạ mệt xa ái đưa bần sang bì lông hông ai tìm ạc nhai hờ gùm cuộc
2: chào mừng kỷ niệm
1: nay chừng cờ bị hầm nước bên sang bom tuồng bộ lùa ram lại đàn tuổi đẹp bết bom đi kể tài là đùm lũ mờ tập phá vật lộ và bên sang mờ đùm hạt ra bờ sân này ru cài chặt cắt bị hầm nước bên sang bò cờ bị tuồng bộ thau bị cờ lại đàn lập buồn ác nhai nước bên sang làm buồn lời ngại chắc đùm hạt ra yêu thương mừng lũ mừng tôm hạt rạp rọ này, lại hợp cùng quả plà vắt nước bồn sang làm cồn xạ lạnh bết, lại làm nước bồn sang làm lụa tòa là chế chèn bựa liệt cái chấp hên. Lại bê lông cho cả tàng rằm, hợp cùng bết một cảm đi cái tiếp thả kết làm vật bồn sang. Tì sang kê phía cả trập nặng đường chà rồi tạc lắc, hình ảnh yêu tôn lại đành tống kè cả tòa lệ ảnh nặng dưỡng na, là một lượng sinh an. Có dụng nên mò vàm ta tống kè cả tòa mùi lệ ảnh nặng dưỡng na, làm hềm phần cộng chừng là chà rồi tòa mạng tập ăn, dính lắc lại hợp mạc cầm mây, rùm qua bạc lại chọc mạc cầm cơm tại bọn này. Vết thông lăng kè cả tòa mùi, nữ buôn sang lại đành tuổi người, lọ mò hợp cùng vết cả tòa mùi. Tôi mê này bà cả ngàn, hề nà vượt lào trẻ trẻ, đã đặt lại lưỡi ngắm bếp mông điệu bồn sang, và một trong lẽ tiền này kèm ạc mũ ưu, mở rộng lại việc bà cả bươi, bà vắt nơi cả tọa mùi, lại làm nơi lăng. Có bố bì cả người rời tì, có dò một lần tốm kè cả tọa mùi thả rạc rạc mông tùm chùa nà bẻ xa này, có màu trường lăng làm sang kè bèo cả trập đằng đơm. Kèm ạc nhài ti măng hạt rạ cơ tọ mùi năn lá cơ tọ sạp. Làm tấm ếp nàng cơ tọ lại đàn kia cả ngàn tài kia lên rằm bếp. Nước bôn sang tuổi nguê, bếp ngay bùi mùi nước kẻ cắt nâu, bàm rô lắc lại hợp cùm cùm ạc mũ ưu, dô cúp hòn kèm ạc rong tạm dớ. Hạt rạ cơ tọ mùi lợi ếp nàng dưỡng nà, lạc lạ rùm cùm bàm rô lại chắc xem, cơ hồi phân cộm chinh là chà rạ Việt Nam mêl chơi dạng buôn hợp cùm cúp. Này lợi chinh cửa biết có kẻ thật kẻ tướng dưỡng nà, lọ mò vàm chắc làm kẻ tiếp, mò kẻ chạy kèm hình hóng thiệu bồn sang, lên ăn tuổi nguy làm tùm hồn áp rộng. Ừm điệu bồn sang lại đơn bình cấp, làm tùm làn kèm này, tì bồn giao xa ẻ tùl, kẻ ngọt bìm đè ra hình ngọt lực liền mò kẻ tùm làn lù. Hồng kẻ này phùng khoa bản bọa buồn để cả tăng lớp bọa tùm làng, yêu thưa được gấp gọi xem điệu bồn sang bìm tộc và rình cát. Chàm khai phít buông rồi bên dạ dò, cốp đúng nâng gần e, mà lùi cạch lo cả chèm đài lạc. Bếp thầm tồn plang, buồn gồm bếp lạc hòn xài trào xa e tùl, lời ngạ tùm gươm dạ lật lóc cạch lo, kể hệ e trào rằm càng kẻ rõ tư. Bè ta hãy nằm đi rõ ạ tà tục.
3: Mày tùa nâu tùa cháu bất sang ngủ, sất sơ huyết ảnh. Anh lại hẹn gồm gà hẹp bất sang biết hay hủy cơ lội một lại ngô ân.
1: Mọi do con ông gọi xe mị bèn đuổi ố làm cơ nạp bìm tốt vào trình cả hạt này gặp gọi xe tiệm buồn giao ắt mò yêm thưa lùi ngạm bệt mớ nước buồn sang bì chạm khai phết bùm tì tùm cả trái kỳ làn làm buồn lưu và rực tắc tờ bùm e khắt đùm rừng bình dạ hạt giao đùm gọi xe cả xìm làn lại tùm tầm nâng y lít mọc lại đùm e hạt chan làm vào sang bì rằm càng chắc lại rõi ngọt bìm lẻ ra hình ngọc lật liêng làm buồn sang bồ
4: mọc lại buồn sang bà buồn sang mọc lại dịch sốt xuất huyết lưu khóa buồn là bị thứ chế bộ buồn là hừng thò dị dạng buồn sang rê xa ai xa ti y miết đô hệ y làn lòng phương sang chẳng có mọ đầm mọc lại rọa lại cách đá ăn dị dạng tàu lạch khóa buồn tàu lạch gặp rồi là nào á.
1: Mừng bà rằm tôm plang trúc gặp rõ ngã dô cuộc mừng gặp quả xe. Buôn giao lạc ngã chắc bà rằm càng kè đọa tư bà rằm rõ nô kè chèm đai mừng kạch bló.

0: nếu bọn sang lệ đơn bình cấp, hông lên chắc cơn mượn là lần dàn ở tia, lệ đơn bỏ kinh phạm đường prong. Đặc lạc mà lúc
1: đó riêng, nó làm đảng bó, cả xem lăng tùm thẳng bó, cả xem lăng nâng cả xá, à mà đạp lạp luôn, lệ đơn bừng sổ riêng trên kèm bừng chọt lẽ. Bị hông tuyên huy, đúng ta bỏ ngạn ảnh bùm rộm ràng ở tia. Cây dọa năn rê chuyển lăng mọc lãm ác nhạy tìm bí. Mọc gầm tuệ tốt chống đuôi một thủ cung. Họ nghe bác sẽ tốt tập ảnh lúc năm mươi ta đã nộp là sầu riêng. Kết lăng tuệ chắc, thao bất phân ở khả nộp là. Là đần tùy bà trị tệ là cha đã ta chạy ngào. Làm rê căm kèm ác sầu riêng đặc lắc thuần tuệ và tuệ lúc năm. Hợp tác xã trung là lưu cư tuệ nguy nào có xìm lòng để kết lăng. Là đần bừng bỏ sầu riêng tệ đàng. Bọn nịch tùm là sầu riêng ý chốc, mò lũ tươi nguê khắp cả xiêm lăng. Mất nên, ở mọi dọc con nông hầm ta bọc rõ đủ chỗ, bê ta lọ mọc lại hệt liệt cả kinh lăn nà bọc rõ, mưu buôn sang ngạ lọc mà. Mất nên bọc hạt rạm đi kia dạy bọc trình thinh lọc mà.

0: nông dân chính là những hướng dẫn viên để
1: mi buồn sang ở ma chim đi dal tia vết cơ tuổi người mơ lùa mi nôm bạc kriệt lăng nên là kẻ thạc kẻ cơ xa kriệt lăng mơ lăng tuổi người em mọi dọc con ông mòn nọt lăng bỏ sầu riêng đuổi ô bê ta là mong mơ kẻ thạc kẻ cơ xa dụy na kriệt lăng sân lăng tuổi người là thọc lại nụm hình
2: tê xa e cân nách gọi xe em Phạm Xuân Lân mời về tuổi ta đã nộp là sầu riêng lạc bằng bó lệ năn thuận này em trùng lát tuổi nguyên ở truyền thình hồng gọi xem được buồn sang nay trình bỏ ngạm rau tờ con nông ngày chắc bỏ kệt lăng lệ đàn đoạn nộp trí nộp lại nạp bó lọ trình nộp hầm ta cả bỏ cỏ dính nộp được buồn sang ngạ lạc mà tùm hồng tuổi nguyên để play lệ đàn đích lệ đọc năng bằng bỏ bộ ngạm tạm
3: cái sầu riêng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc là
1: kẹt lăng lôi cây chuẩn Việt Gáp amota vừa hợp bầu hữu cơ xịt nick tại lào bảo vệ cây sỏi pral cầm nuôi kẹt lăng lên ăn vào riêng ca tàu toa bảo vệ lưu prakak hen ông càng kẹt lăng lôi mệnh ở quạt lam
2: cây dệt liềm mừng cọ sẻ eong lân bìm gặp bọ trườn thinh lọt mà bìm phun mừng túm tàm nếu buồn sang ngạ lọt mà mau sẻ si và rạ nà bọ cro nay kẹt lặng giọt rã lệ năn cây dệt liềm mầm thề bọ cọ sẻ nếu buồn sang lạc năn nếu buồn sang ở mọi giọt con nòng chị bọ cro đuổi ố bề ta lọ hầm ta cầm tà bọ cro năn và rạ mọi giọt con nòng nộp làm chiên đuổi ố bề ta chiên nộp hầm đá cơ là hình ảnh nằn bọc rõ bọc rộng nộp làm nè tờ mòm cọm chiên chắc nay chiên hạt rạm đi bọc tủ thương cơ bọc lạc mà mà quần giọt dàn đuổi ố
4: vườn đá phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn theo quy định
2: đâm và rộng trùng tuổi nguy kể đẹp lòng bọc rõ giọt hạt rạ chân xa xìm rô kinh bà Việt Gáp lệ năn tướng tài chọn cạnh đà về bị thọ phần ở khả nộp la làm ngay tướng cơ trời kể đẹp lòng hay lo cơ rủi bẻ bó tôi người hề truyền tiền này ở mọi do con nòng bừng bỏ sổ riêng đổi ố bề ta lọ mò cả xem lăng kè thả kè làm xa kè do gần bằng trà là tạc lá cầm đi cái giả vợ truyền thình lọ mà ở mọi do con nòng mận nốt bla vẫn là bỏ sổ riêng bỏng đổi ố bề ta bỏ lọ mà mò lùm tạm đằng bla mò lú kinh bla bỏng do cua phòng dạng ở tia là nàng kè thả kè hình thề hạ chân บรมกบเปิดปลาวะบรอลอมาไกลจากสยามเกรงบนสร้างไกลถากระและดันจุ่ยนาจึงและนกจุ่ยจังกระจับรังกับเด็กยาประชินทิ้งหมอกแหลมเทหจันเบียดดั้มประชินทิ้งหลอมาเรากระจึมงะดุจดมไกลจองเมากาปอยอจิโอดมดกกอมจริงอาตตุกนางกระยันบอกรอเดียดและนันกาหมอกงะสันนังโอเป็นมอประกักปาวิทย์กระจับรังจางไอติมเด็กกระตั้งไกลหกลมกวบลาวะมือบนสางหอบตักษากระนองปล่อยตุ่มเตียงเฉินทิงมก่อมจิงย่อหัตระตัวเฉินทิงดังทั้งและนำในจวงตัวเองเว
0: muốn có tổ chức được du lịch thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ
1: chẳng ngập ra trường thiên trẻ ngạp bị dập tâm kẻ chân mà cần lòng phải dọa tuôn còn nếu không đi buồn sang bà nằm bọc sầu riêng à mà do con nông kriệt lăng chắc nằm bọc rõ đuổi ố dùm phản hình đăn lá bì mọ nằm bọc rõ tỏ chắc nằm chiên kẻ lươi mà ai tia tôi ngồi ti mình biết trong đăng kẻ dùm phản hình tia rạt này đăn lá bà dọa cả trăm nâng mềm rõm rô tôi ngồi rẻ tiết này à mà quân nuôi cặp cả trọng làng ố con nông trang rô quê rơ tôi nguyện thọ lại nôm cơ hợp tác xã từ một nọc pla dù hệ nạp bò nên nôm nuôi một thùng gum nên ăn trú cơ nâng bò cro bà chị cơ sang chìm nè
2: làm hơi cầm cọm chiên cả làm ác sầu riêng đặc lắc thuần tuệ và đọp luôn năm năm tôi đã chuyển thành cái xiêm tuốt không nào cừu thà được lần tập gần gư lật đàn là chuyển lăng đàng bò sầu riêng bò hầm tát ta lên lầu mầm gộp một bịch lắc bò chuyển thành hoàng kinh ngạ lọt mà เลยเสียบระชินทิงแบรทอลดมตัวระชินทิงหลับมาเอาหมอกยกกระนองดูกับตัวเองเว่ยถอกลับเด็กนึกบนสางปลาเกร็ดลังเสือเรียงดูดโอเบียดจิงประจักกลมกบเป็ดปลาวักเด็กบนสางกะหลับมาห้องตุ้มกระนองประตุ้มกรามยามไปเฮิมตาบอกกรอและดันติประตูตื่นปะเวท
5: có thể thấy đây là một cái tour du lịch rất là hấp dẫn đối với du
1: tôi người để đẹp cai nào trú thì tiêm nộp là nà bảo sổ riêng và lưu kèm ạ kỳ đi biết rõ nên tôi người là thổ lạ cầm lịch pla kriệt lăng lên ăn plem nè bảo sổ riêng mày bố tâm tuột truyền thiện này mò lưu bảo xã và làm cha lạc tổ khỏi ngã mò lưu tôi người khắp cờ tuột truyền thiện này
2: gồm bếp bọ lạc mà hỏng bọ trường thinh và vật lát xàm tà bọ ẩm rào. Làm năn nếu buồn sang ngạ lạc mà, ở mọi do còn nóng chỉ bọ có hội đổi ố, bè ta lọ hờm ta

0: ดังหลอมาในเกรดลังและนั่งไกลยัดเลียกกริงลันสะยุเอนาดมกันนังปลอบแปลมแนมก่อมจริงตัวชื่นทิ้งตัวงวยกระเซียมลังและดันเหิมตาบอกกระบอตุตื่นปาเวทวัดเกอปลอบบังหวะสังเกตมไตตุ่มเตียงแปลมแนมบังนั้นลำเสระปลอบมะและดันดิประกักปาเวทเกอกริงบนสัง
1: บอตเตละบอสเรียงลำหน้ากระเซียมตัวมันในมีบุญสังลังและนันบึงบอสเรียงติดดำตามก่อบวมอาเกตีบอสเรียงติดในบึงจักและนันมอลเล่นมีบุญสังลาจาตรงควบขับบึงอิตี
0: สาไกลบุหิตได้ตีบึงประชินถึงหลอกมานั่นละลวยยานเตอกนองกนางก็ลวยยานบอกรอกระซะมก่อมจริงตัวชินถึงสุดนิกประชินถึงหลอกมาเอามอกไกลก็จะปรังลำทนโอ๊กก็ยอดนั้นหาดรำดีกะยะจังไอตีมอมเด็กงาจักซุยทุนลานไปหำดีกะเลยจะเกิดนั้นตื่นแม่ดีกะยะห้องนกกันลำนั้นมือบนสร้างจริงพ้นกันนังประทุมกรามเดียมไปจริงกันนังประมกัวเป็นดีประแปลมเนียกันนังประกนกนากับกระจอมพลังดูกำดีบนสร้างเติมอมก่อมจริงยอดระประเชนทิ้งหลับมาบรามกวบดิประกักดิหนึ่งจักบกรอมกรามดินันเอวเฮียงอ้างเกรียมแกงกลายตัวจักวาจริงกะและนำดิกระยาประกันว่าเกรียมบนสร้าง
2: ธุรกิจนุ่งเงียบธุรกิจนุ่งทน
1: ประเชนทิ้งหลับมาจริงหัดระประปร่องเมืองดังและกนุกนาดใจปนิกเตอร์ควากนุกนามอเปียมกล้าและดำดิกระยาประเชนทิ้งเกรียมบนสร้างลำดับรามกรามดิบนสามเราหลักทนตัวโปตัวผู้ตัวไอ้เก้าหัดระประในมอเล็กไกลมกวดเกลียดกันจับพงหัดระประโอกบเตอร์เรียติบนมาทวดตัวงวยหมอกเสียมแรงตึมตามหนึ่งอกบลำจารมันเสมาหมอกบังนำแอร์บังตึมตาบกรอบพลลำจารตักลักมันเสสิกเพและอันเสาเรียง
2: ในนงเงียบกุยเวียดนาม
0: เมากริงหลอกมาปรองไอ้ให้ไกลทารกแรมเทจันจารตักลักหมอกยักไกลจักรันเด็กเอาหมอกยกกระนองฉีบบกรอบดูดโอบรอหลอกมาลักนันจริงสามตาบรอหงามเราเดประกักปะเวทเฮิมตาบอกรอตุเตลูนกดังมึงตุมยันบอกรอดักลักกรับดีบรอเชนทิงหลอกมามเทหจันเปียมึงนั้นดังหลอกมาอมอยกนองหมอบอกรอดูดโอจริงนก
3: EU cam kết gia tăng hỗ trợ cho Ukraine Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa chính phủBây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, nhằm động viên tinh thần thầy và trò các trường học bước vào năm học mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 17 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn dự khai giảng năm học 2026-2027.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiền Văn đã ký văn bản về việc thành lập 17 đoàn công tác tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường nội trú tại các xã biên giới đất liền của tỉnh.Ngoài các đoàn do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành xem xét sắp xếp thời gian tham dự lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để động viên ngành giáo dục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, Đắk Lắk sẽ đặt điểm cầu chính để tường thuật trực tiếp lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn.
3: Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk có 91 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch, tổng công suất 7,8 GW, tương đương với 7.800.000 kW. Đến nay, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 19 dự án, các hồ sơ khác đang được thẩm định.
5: Để đưa công suất quy hoạch thành sản lượng điện thực tế, tỉnh tập trung tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về quy hoạch đất đai, thủ tục và đấu nối.Các vùng có tiềm năng, năng lượng sạch sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật vào quy hoạch để thu hút đầu tư. Tỉnh cũng triển khai luồng xanh trong thẩm định thiết kế cơ sở, lập danh mục thu hút đầu tư và xử lý thủ tục đối với dự án lưới điện. Mục tiêu là cắt giảm 50-60% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật.Đối với các dự án điện gió, các sở ngành và địa phương sẽ chủ động rà soát quy hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng ngay từ giai đoạn thẩm định. Việc đồng bộ quy hoạch lưới truyền tải, thủ tục mặt bằng và yêu cầu môi trường được kỳ vọng sẽ đưa năng lượng sạch trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk.
3: Đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp và theo dõi sức khỏe học sinh trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng.
4: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong tuần qua, toàn tỉnh

0: ghi nhận 600 ca sốt xuất huyết, tăng 100 ca so với tuần trước và phát hiện 34 ổ dịch mới. Bệnh tay chân miệng ghi nhận thêm 50 ca, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên hơn 2.000 trường hợp. Việc học sinh tập trung trở lại trường sau kỳ nghỉ hè làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan nếu các biện pháp phòng ngừa không được thực hiện thường xuyên. Trước ngày tự trường, các cơ sở giáo dục đã tổng vệ sinh khuôn viên, lớp học, sát khuẩn bàn ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi và những bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Các trường cũng kiểm tra khu vực nhà vệ sinh, bổ sung nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh và loại bỏ vật dụng đọng nước nhằm ngăn muỗi sinh sản. Cùng với vệ sinh môi trường, các trường tăng cường theo dõi sức khỏe học sinh, tuyên truyền biện pháp phòng bệnh và phối hợp với gia đình, ngành y tế kịp thời xử lý khi phát hiện trường hợp nghi mắc, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong trường học.
1: Công an xã Ekenduet vừa bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân, đồng thời kịp thời thu hồi, trao trả tài sản cho các hộ dân.
2: Đối tượng bị bắt là Tăng Ngọc Hiền, 21 tuổi, trú ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Vào ngày 30 tháng 8, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang trộm cắp trái sầu riêng của người dân. Một tổ công tác của công an xã Ekenduet đã phối hợp với người dân nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Để thực hiện hành vi, Hiền thường dò la lựa chọn những dãy sầu riêng, ít người trông coi, ít người qua lại và lợi dụng thời điểm ban đêm để cắt trộm. Hiền cũng khai nhận trước đó đã hai lần trộm cắp sầu riêng của người dân, đến lần thứ ba thì bị bắt.
3: Do không có tiền để tiêu xài cá nhân nên em đã nảy ra hành vi của em đã đi trộm cắp. Em đã cắt vào buổi tối, ban đêm lúc mà ít người dân qua lại, từ 8 giờ đến 2-3 giờ đêm. Đầu tiên em cảm thấy ân hận và thấy có lỗi với người nông dân. Có lỗi nhất là khi mà mình đã phá hỏng cây người ta 4-5 năm mới cho ra trái thì em đã vặt công sức người ta bỏ ra trong cả một năm trời để được thu hoạch. Đến hôm nay thì em mới thấy được cái tác hại của mình gây ra cho cây, cho vườn và cho người dân.
2: Từ lời khai của đối tượng, lực lượng công an xã Ekenduet đã khẩn trương xác minh làm rõ các vụ việc liên quan, thu hồi tài sản, đồng thời trao trả lại tài sản cho nhân dân, giúp người dân giảm bớt thiệt hại, được người dân ghi nhận đánh giá cao.
4: Khoảng 3 giờ sáng là người dân mà xung quanh đấy thì cũng có gọi điện báo là bây giờ là có cái vụ trộm sầu riêng. Thì lúc đấy tôi mới phát hiện ra sầu riêng nhà mình bị cắt trộm. Sau khi trình báo thì lực lượng công an và tổ an ninh phối hợp là bắt giữ được đối tượng. Thì qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an vì đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và kiểm kê tài sản, bàn giao lại cho bà con.
2: Hiện công an xã Ekenduet đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tăng Ngọc Hiền theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, ở những vùng còn nhiều khó khăn, hành trình đến trường của trẻ em đôi khi không chỉ là những bước chân vượt qua quãng đường xa, mà còn là hành trình vượt lên những nhọc nhằn của mỗi gia đình. Để những ước mơ không bị bỏ lại phía sau, những người thầy, người cô nơi đây đã trở thành điểm tựa, đồng hành và tiếp sức để các em vững bước đến trường.
0: Tại thôn Hà Roi, xã Sông Hinh, em Lê Mô Thành Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Việc hiện sống cùng bà đã lớn tuổi, điều kiện sinh hoạt và học tập còn nhiều thiếu thốn.
5: Cũng vận động em để em không bỏ học giữa chừng.
0: Tại thôn Quan Dù, xã Đức Bình, gia đình chị Ale Hờ Lôm gặp nhiều khó khăn do việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh. Vì vậy, việc chuẩn bị các điều kiện học tập cho con cũng trở thành một khoản chi đáng kể đối với gia đình. Trước hoàn cảnh đó, nhà trường cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ sách vở, quà và động viên em Trần Quốc Thắng, con trai chị Lôm. Sự sẻ chia này giúp em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, duy trì việc học trong năm học mới.
6: Nói chung cũng làm mẹ mà em rất là khó khăn thiệt. Thì nuôi hai đứa em nữa là không có điều kiện để lo cho hai đứa để đi học. Rất là khó khăn quá cho nên là thầy quan tâm tới cho xe đạp, cho sách vở thì mẹ rất là cảm ơn. Cha mẹ rất là cảm ơn nhà trường.
0: Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn,

0: Trường họ báo cáo lại là nội dung công việc thuận lợi, sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sách giáo khoa cho học sinh, chứ không có bị ảnh hưởng gì cả.
1: Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ gia đình, nhà trường và cộng đồng sẽ tiếp thêm điều kiện để những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục đến trường, hạn chế tình trạng phải nghỉ học vì khó khăn trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị, ở buôn làng, những mâu thuẫn nhỏ nếu không được hòa giải kịp thời có thể ảnh hưởng đến tình đoàn kết cộng đồng và an ninh trật tự tại cơ sở. Tại xã Efen, mô hình tổ đoàn kết cộng đồng đang phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và lực lượng công an xã trong việc hòa giải những vụ việc ngay từ cơ sở, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết, giữ gìn bình yên buôn làng.
3: Tổ đoàn kết cộng đồng tại xã EV được thành lập vào cuối năm 2023, có các thành viên là già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và người cao tuổi. Cùng với công an xã, các thành viên trong tổ vừa tuyên truyền pháp luật, vừa khéo léo vận dụng những phong tục, luật tục tốt đẹp để gần dân, hiểu dân, tháo gỡ mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Từ đó, các vụ việc từ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn vợ chồng đến những bất đồng trong cuộc sống đã được hòa giải kịp thời, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, củng cố tình đoàn kết và bình yên buôn làng.
4: Trong các gia đình đều có mâu thuẫn với nhau, ví dụ như tranh chấp đất đai, nào là việc ăn uống, nào nhiều thứ lắm. Các già làng với trưởng buôn cũng thay nhau đi tuyên truyền, lên từng nhà tuyên truyền để giải quyết các mâu thuẫn với nhau.
3: Trong buôn có chuyện gì như tranh chấp đất đai hay vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi đều đến tận nhà để nói chuyện, vận động bà con. Mình là già làng, bà con tin tưởng thì mình phải có trách nhiệm. Cái gì đúng thì mình giải thích để bà con hiểu, cùng nhau giải quyết, giữ tình cảm và đoàn kết trong buôn. Không chỉ hòa giải mâu thuẫn, tổ đoàn kết cộng đồng còn kiên trì vận động người dân chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép. Qua tuyên truyền vận động, một trường hợp tự nguyện từ bỏ hoạt động tôn giáo trái phép. Hiệu quả của mô hình bắt đầu từ sự gần dân, hiểu dân và được dân tin hơn. Một lời khuyên của già làng, một cuộc gặp đúng lúc cũng đủ để hóa giải mâu thuẫn, giữ bình yên từ mỗi gia đình, mỗi buôn làng.
5: Lực lượng công an xã trên tinh thần là hỗ trợ đắc lực nhất cho các tổ, cho tổ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là hướng dẫn thêm cho các thành viên trong tổ việc là phát triển nắm bắt các cái vụ việc mâu thuẫn phát sinh nội bộ nhân dân.
3: Từ những việc làm cụ thể, tổ đoàn kết cộng đồng tại xã EV đang trở thành một cánh tay nối dài của chính quyền và lực lượng công an ở cơ sở, góp phần.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, đại diện cấp cao Liên minh châu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kasakalas tuyên bố khối Brussels sẽ gia tăng mức độ hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào năng lực phòng thủ của chính mình.
6: Phát biểu họp báo sau hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng EU không chính thức tại Wicklow, Cộng hòa Ireland, bà Kalas khẳng định EU tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine thông qua khoản vay hỗ trợ Ukraine. Theo đại diện EU, Brussels hiện đã giải ngân 8,37 tỷ euro, tương đương 9,7 tỷ đô la Mỹ, để hỗ trợ quốc phòng cho Kiev và sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Trong khi đó, liên quan đến tương lai của phái bộ hỗ trợ quân sự của EU dành cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ireland cho biết Dublin sẽ đóng góp 10 triệu euro, tức 11,6 triệu đô la Mỹ cho phái bộ này. Khoản kinh phí này nằm trong gói hỗ trợ rộng hơn trị giá 125 triệu euro, 145 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine đã được Ireland công bố hồi tháng 7 vừa qua.
2: Với tỷ lệ 370 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11 tháng 2 tới, qua đó tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa vào đầu tài khóa mới và trong thời điểm vận động cho cuộc bầu cử giữa tháng 11.
3: Dự luật nhận được sự ủng hộ áp đảo của cả hai đảng. Một số thay đổi trong phiên bản được Thượng viện Mỹ thông qua giúp thu hút sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ, trong đó có việc hạn chế Bộ An ninh Nội địa chuyển ngân sách sang lực lượng tuần tra biên giới và trì hoãn, một quy định có thể trao thêm quyền cho giới chức chính trị của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đình chỉ các khoản trợ cấp liên bang. Dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 8 tháng 8 và nay được chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ký ban hành. Việc gia hạn rút điện Capitol có thêm khoảng 10 tuần để đàm phán ngân sách đầy đủ sau bầu cử. Biện pháp nêu trên tiếp tục duy trì phần lớn mức chi tiêu hiện hành, trong khi Quốc hội Mỹ chưa hoàn tất bất kỳ dự luật nào trong số 12 dự luật ngân sách thường niên cho tài khoá 2027 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới.
2: Chính phủ Trung Quốc đã cam kết tăng cường đầu tư và phối hợp quản lý lưới điện quốc gia nhằm giảm bớt áp lực lên nguồn cung điện do sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI.
1: Theo tính toán, một tủ máy tính hiệu năng cao đóng vai trò là phần cứng cốt lõi hỗ trợ vận hành các mô hình AI quy mô lớn, có thể tiêu thụ tới 240 kWh điện mỗi ngày khi hoạt động hết công suất, tương đương với tổng lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình trung bình trong suốt một tháng. Ngoài ra, các hệ thống làm mát và kiểm soát độ ẩm đi kèm cũng tiêu tốn một lượng điện năng đáng kể. Các công ty AI được khuyến khích chuyển các tác vụ tính toán từ những khu vực đang khan hiếm điện năng sang những khu vực có nguồn cung dư thừa nhằm giảm bớt gánh nặng cho lưới điện. Bên cạnh đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cũng thông báo sẽ đầu tư 4.000 tỷ nhân dân.
2: Israel vừa có thêm một thị trường mới tại châu Á cho nông sản nước này khi Campuchia chính thức chấp thuận nhập khẩu trái cây có múi của quốc gia Tây Á này.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Israel, cơ quan chức năng hai nước đã hoàn tất các thủ tục kiểm dịch thực vật cho phép xuất khẩu các sản phẩm như cam, quýt, clementine, chanh bưởi và bưởi chùm vào thị trường Campuchia. Ước tính thị trường Campuchia có thể tiếp nhận khoảng 10.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Campuchia là một phần trong chiến lược của Israel nhằm mở rộng xuất khẩu nông sản sang các thị trường châu Á. Chính phủ nước này đang hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại quốc tế, tìm kiếm khách hàng và giảm sự phụ thuộc vào các thị trường xuất khẩu truyền thống. Israel hiện cũng đang thúc đẩy mở rộng xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản. Hai bên đang tiến hành các thủ tục để tạo điều kiện cho một số sản phẩm của Israel, trong đó có dưa hấu, dưa lưới và các loại cây họ bầu bí tiếp cận thị trường Nhật Bản.
2: Algeria vừa đưa vào hoạt động một nhà máy chuyên lắp ráp điện thoại thông minh tại tỉnh Oran. Trong bước đi mới nhằm phát triển công nghiệp điện tử, tăng năng lực sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, dự án đồng thời hướng tới nâng tỷ lệ nội địa hóa, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ cho lĩnh vực điện tử tiêu dùng.
1: Cơ sở thuộc công ty Smart Technologies Innovation, doanh nghiệp 100% vốn Algeria, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới. Nhà máy có diện tích 7.000 m², hiện sử dụng khoảng 200 lao động và dự kiến nâng số lao động trực tiếp lên 600 người, đồng thời tạo hơn 1.200 việc làm gián tiếp. Nhà máy hiện có 2 dây chuyền, mỗi dây chuyền được thiết kế với công suất khoảng 1.000 sản phẩm trên ngày. Mục tiêu chiến lược công nghiệp của Algeria không chỉ dừng ở lắp ráp điện thoại từ linh kiện nhập khẩu mà hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng trong nước. Nếu được triển khai hiệu quả, dự án có thể tạo thêm nhu cầu đối với các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, bao bì, phụ kiện, thiết bị điện tử, dịch vụ kỹ thuật và logistics. Nếu nâng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí logistics và rút ngắn chuỗi phân phối, các nhà máy tại Oran có thể vừa giảm phụ thuộc nhập khẩu, vừa tạo sức ép cạnh tranh về giá.
2: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

thực hiện kế hoạch số 15 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 truyền hình trực tiếp, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1 phát thanh tường thuật trực tiếp. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT trên sóng phát thanh FM tần số 92,4.

hình hoàn tất. Caboria biến hình. Popo. Sirius, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Ây da. Ôi, wow. Wow. Wow. Ta đây, lần cuối cùng. Ô. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Anh, nước Anh, nước Anh. Tên là Julian Jack. Nước Anh, nước Anh, nước Anh. Quốc kỳ nước Anh. Tên là Julian Jack. Aha. Nước Anh, nước Anh. Wow, đồng hồ ở đây sao to thế nhỉ? Là vương quốc khổng lồ chăng? Đây là nước Anh. Đây là tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng của London. Big Ben. Tên gốc của tháp đồng hồ là tháp Elizabeth. Nhưng biệt danh Big Ben nổi tiếng hơn nên được gọi là Big Ben. Đây là cung điện Westminster. Bây giờ không có ai sống như ngày xưa. Là nơi ở của nữ hoàng. Caboria mà thành nữ hoàng thì phải sống ở đây chứ nhỉ? Di sản văn hóa thế giới của nước Anh được UNESCO. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Anh, nước Anh, nước Anh. Tên là Julian Jack. Nước Anh, nước Anh, nước Anh. Quốc kỳ nước Anh. Tên là Julian Jack. Aha. Nước Anh, nước Anh. Sao thế, sao thế? Có chuyện gì à? Hôm nay là ngày diễn kịch. Sống hay chết? Đó mới là vấn đề. Wow, Sirius diễn kịch giỏi nhỉ? Thế này đã là gì? Nước Anh có nhà văn rất nổi tiếng tên là Shakespeare. Rất nhiều vở kịch được dựng lên từ các tác phẩm của Shakespeare. Trong đó có vở kịch Romeo and Juliet, cực kỳ nổi tiếng bởi vì... Đừng đi, Romeo. Tình yêu của ta, Juliet. Đây là chuyện tình buồn. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Anh, nước Anh, nước Anh. Tên là Julian Jack. Nước Anh, nước Anh, nước Anh. Quốc kỳ nước Anh. Tên là Julian Jack. Aha. Nước Anh, nước Anh. Xin chào, tôi là Newton, nhà khoa học người Anh, phát minh ra trọng lực. Trọng lực? Trọng lực là gì? Lực hút của trên trái đất tác dụng lên mọi vật gọi là trọng lực. Thứ ta phát minh ra chính là trọng lực. Chính vì có trọng lực nên quả táo gắn trên cây vẫn rơi xuống đất. Và con người vẫn có thể đứng trên trái đất. Nếu không có trọng lực thì... Cứu Sirius với! Con người cũng sẽ lơ lửng trong không trung. Vĩ nhân của nước Anh, Newton. Đến nước Anh sẽ có Stonehenge. Có cả Newton, được ăn cá và khoai tây chiên. Nước Anh thích thật. Nước Anh thích thật. Nước Anh. Tham gia nước Anh thích thật.

ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đấy? Máy sinh ra gió à? Wow. À, công chúa. Vui quá. Vui quá. Wow, bóng căng ra rồi này. Ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Thẳng. Vươn ra, vươn ra. Sang bên này, thẳng tắp, thẳng tắp.

0: Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirius giỏi quá. Có người đó. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Kaburia và Zikirius tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ có tập hợp đủ vi.
1: Hãy cố gắng trụ lại cho tới khi ta tới nơi.
2: Có vẻ như trận chiến đã kết thúc rồi. Ta đã tới muộn quá rồi sao? Chắc hẳn là bây giờ đồ đánh thuê Bắc Châu đã kiệt sức. Chúng ta hãy đi tiêu diệt bọn chúng thôi.
3: Không sao chứ?
4: Sana! Không được, Sana! Sana!
3: Chết tiệt!
4: Đừng bắt mày! Không được, tỉnh lại đi!
2: Tướng quân à!

Cứ hãy ra lệnh đi. Đó là cờ của Goguryeo. Là cờ của tộc Suno. Sao họ có thể

0: Dana. Dana.
1: Chúng ta thắng rồi. Ta đã chiến đấu đến gần chết đó.
0: Huynh phải đợi ta chứ. Đồ ngốc này.
1: Gà chiên mùi là Gụt gù rượu của ta, là đất nước của ta.
0: Cảm ơn huynh vì vẫn còn sống.

0: trung thành.
1: Trung. Vậy thì Hành và trưởng dâu của ta bây giờ sao rồi? Tụi nó có sao không?
2: Họ không sao, không bị thương ở đâu hết.
1: Ôi, cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất đã phù hộ, cảm ơn người.
2: Ta đã sợ có chuyện gì xảy ra với trưởng thôn rồi.
1: Trời ơi, bây giờ không có thời gian để khóc lóc nữa, ta phải nhanh chóng lục mấy con gà mới được.
2: Không đâu, không đâu. Hả? Họ không về thẳng đây đâu, mà họ đi về kinh thành Biông Giang.
1: Tụi nó về đó làm gì chứ?
2: Còn làm gì nữa, có công lớn như vậy thì phải đi lãnh thưởng chứ. Đích thần bệ hạ đã triệu tập cậu ấy đó.

0: Mungia.
1: Dạ.
0: Con không cần đến Bion Giang đâu. Hãy đưa những đứa trẻ đó trở về quý cốc đi.
1: Dạ con biết rồi.
0: Vất vả rồi.
2: Sao anh không chỉ cứu chúng ta mà còn cứu cả đất nước này? Cậu ấy còn chẳng phải người của Urio. Jin à, ta xin lỗi. Ta xin lỗi.
3: Công chúa Biongan và phò mã Ondan vào ý kiến bệ hạ.

0: thần là Onhyeok, tộc trưởng tộc Sundo, đã thành công bảo vệ đất nước này khỏi quân Sinh La thứ bảy hạ.
1: Ta rất tự hào về lòng dũng cảm của các hành.
2: Úc, Ondon, xin được hành lễ khấu kiến bệ hạ.
1: Bình thân đi nào. Các khanh hãy bình thân đi. Con trai của ta, tất cả các khanh đều là quân lính, là bách tính của ta.
2: Tạ ơn bệ hạ.
3: Tạ ơn.